0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức giọng hát của Hiền Thục cùng Quốc Thiên mở đầu chương trình thể hiện ca khúc Duyên Kiếp Quá Ngàn Mây, nhạc qua lời diệt của nhạc sĩ Đinh Quyên. Sau đây sẽ là bài hát Thương Mấy Cũng Là Người Dưng, sáng tác của anh Khang sẽ do Nô Phước Thịnh trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.
1: Thì thôi anh nghĩ ta nên dừng lại.

Quý thính giả vừa nghe ca sĩ Quang Vinh gửi đến chúng ta nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Thanh Sơn có tựa đề Khúc Hát Chim Trời. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc nước ngoài lời Việt của Hoàng Minh do chính tác giả trình bày, Biệt Tri Kỷ, và ca khúc Tình Yêu Tôi Muốn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua giọng hát đầy cảm xúc của Mai Tiến Dũng. Mời quý vị cùng thưởng thức.

nuncio.

Quý thính giả thân mến, trong từng nhịp đập của trái tim, anh là bản nhạc du dương nhất, khiến cho cuộc sống của em trở nên trọn vẹn, đầy màu sắc. Đó là lời tâm sự đầy ngọt ngào của một cô gái khi nhắc về người yêu. Và bài hát ngọt ngào của ca sĩ Đông Nhi sẽ mang đến cho quý vị những cung bậc cảm xúc thật say đắm trong tình yêu qua ca khúc này. Mời quý thính giả thưởng thức.

0: Quý vị vừa lắng nghe Phạm Anh Duy thể hiện Đón Bình Minh, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng, cũng đã khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu tiểu phẩm Cuộc thi không chuyên. Với những câu thoại dí dỏm, hài hước, vui tươi, thú vị thông qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân, nghệ sĩ Hoàng Sơn, nghệ sĩ Hiếu Hiền, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, nghệ sĩ Nhật Cường tham gia diễn xuất. Mời quý thính giả cùng nghe.
3: Bây giờ thi cử rồi mà đâu mất tiêu hết không biết nữa. Sao không thấy ai chuẩn bị gì hết vậy ta? Tao tự nhiên tối thui tối mò vậy?
4: Thì ai biết anh tổ chức làm sao, anh chỉ đạo làm sao mà giờ này chưa có ai chuẩn bị gì hết trơn ạ?
3: Điện đốn là xong hết rồi, giờ đó giờ mình nói cho nó mở lên hết vậy đó coi được không?
4: Vậy hả?
3: Hôm nay là tập trung là thi nè, thi buổi cuối tuyển chọn ca sĩ nè.
4: Tôi thấy cái băng video nói à, Hoài Linh á, là giờ, gọi là gì, thành danh từ một cuộc thi không chuyên.
3: Đúng rồi.
4: Là sao anh?
3: Thì tôi cũng không hiểu nữa. Giống như là mình, giống như mình chấm thi vậy đó.
4: À tức là những cuộc thi giống như là mình chấm đây đó hả?
3: Không chuyên như mình chấm cho ca sĩ không chuyên vậy đó.
4: Vậy đó hả?
3: Mà Hoài Linh nó thành danh được vậy đó. Bây giờ y hôm nay mình chấm y chang vậy luôn nè. Hôm nay là...
4: Hôm nay sao thí sinh sao giờ này chưa có em nào tới, giờ nay đăng ký mấy đứa?
3: Năm nay à, kỳ này đăng ký bộ mà.
4: Ôi trời nhiêu vậy?
3: Bốn.
4: Bốn em hả?
3: Bốn em.
4: Vậy là đỡ hơn năm rồi đó.
3: Năm rồi có ba đúng không?
4: Hôm
3: nay bốn. Thôi giờ vô chuẩn bị.
4: Anh ơi anh kéo cái bàn.
3: Gì?
4: Sao nhét mình vô tuốt bà hóc vậy?
3: Nó làm ăn gì không à?
4: Anh chỉ đạo sao á?
3: Chỉ đạo rồi mà nó làm gì không á? Bàn ghế nó để móc ở trong trong hốc trong tối. Nó sợ thấy giám khảo không thi không nổi hay sao? Thiệt tình.
4: Anh coi em tôi bữa nay mặc tôi được không?
3: Mặc chị hả? Tôi nói chị đừng buồn nha. Làm như cái da chị không chịu được mùa lạnh hay sao? Sao nó bung bung bung bung lên giống như cơm cháy quá.
4: Bởi vì thời gian nó không có níu được.
3: Vậy hả?
4: Quen lạ gì nó cũng lướt đi vậy đó hả?
3: Không chừa một ai
4: hết. Không có chừa một ai hết trơn, không trả giá được với nó.
3: Không mà da mặt chị nay kỳ lắm nha.
4: Đâu anh lấy giùm tôi coi.
3: Sao nó bong bong lên nè. Để tôi lấy ra. Trời ơi, cái da cái sợ luôn. Mà làm cho mấy lần nữa tôi khỏi lột da mặt luôn. Da mà nó bay như bướm mà đẹp chưa?
4: Thôi cho tôi hỏi thôi, coi cái thí sinh vô chưa?
3: Rồi chị ngồi chờ tôi đi để tôi coi. Tôi coi thí à?
4: Trời ơi, tôi chết rồi, cái rớt cái cánh cửa nhà văn hóa của người ta rồi.
3: Xe cổ chạy kỳ cục vậy mấy ông.
5: Trời xuống xuống xuống lẹ, trời ơi đi cho cả bầy không làm ăn gì nữa trời ơi. Xuống xuống lẹ lên.
3: Xe chạy kiểu đó.
5: Bây giờ thi rồi lẹ lên.

0: lên phục vụ coi đi cả bầy mà không ai phục vụ gì hết trơn à. Chùi chùi dùm tiết, chùi dùm tiết, lại lên dầu thơm. Trời ơi bà ơi, bà lấy đồ xịt phòng bà xịt cho người tôi bà.
1: Lao dài.
0: Trời ơi đừng có chụp hình dày, chụp tôi nè ông nội. Trời ơi cái gì đi theo cả bầy đó nha, nguyên cái xe cá mập 60 người mà không làm ăn gì được hết trơn trời à. Nè, tôi mướn mỗi người 5.000 đó nha. 10.000 cái gì, 5.000 thôi. Thôi được rồi, 10.000 mấy cha mấy mẹ. Thôi, chưa có thi mấy ông nội bà nội. La tao nói rần trời hết trơn trời à. Vé yeah, vô. Kìa thấy không, thí sinh bên kia người ta giờ người ta ganh tị với tôi kìa thấy không. Thấy không, ta chặt tôi không lại, người ta ganh tị với tôi đó thấy chưa. Chào bác gái, bác trai. Trời ơi, thí sinh gì mà già thấy ghê luôn á. Bác gái, bác trai. Bộ tính chặt chém đàn con, đàn cháu hả? Trời ơi, kìa bác gái ơi, bác làm mặt đậm quá. Bác định níu kéo thời gian hả? Thời gian không có nể nang ai hết trơn á, dù quen hay là lạ.
2: Xí tao hỏi một câu thôi.
0: Dạ.
2: Mày con người hay con két vậy?
0: Dạ đâu có đâu. Đi thi là mình phải làm rần rần vậy nè, để mình dập đồng loại của mình đó, mấy đứa thí sinh kia đó, với lại hốt hồn.

0: ban giám khảo.
1: Cái mùa này mày mặc cái này ra coi chừng mày dính ba cái gà cúng gà là chết nha mày.
0: Nó có đâu.
1: Mình mẩy mày lông lá không à.
0: Chú biết không, con mặc vậy nè, xe nó ra nó dạt hết trơn, không ai dám đụng con hết á.
2: Nhưng mà bữa nay là có 4 thí sinh thôi mà đông như vậy là vỡ kế hoạch hết.
1: Đâu có mời ca sĩ đâu mà thi đâu quá trời vậy mày.
0: Đâu, con là thí sinh đó chứ. Mấy người này là fan hâm mộ của con á. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Xin cảm ơn, xin cảm ơn.
2: Em ơi, em chưa có đậu mà em kiếm fan chi vậy? Em vô em thi mà xem fan là sao vậy?
0: Ủa, bác gái ganh tị với con hả? Bác gái thử tài năng thôi chứ bác gái ganh tị con, chặt chém con hả?
2: Em biết, em biết tôi là ai không?
1: Biết là ai không?
0: Bác đi thi với gì?
2: Xin giới thiệu với em, tôi là chánh chủ khảo.
1: Đây, chánh chủ khảo. Chánh chủ khảo Ngô Đặng Vân Hồng. Còn tôi, phó chủ khảo Trần Nguyễn Sơn Hoàng, hiểu chưa?
0: Dạ con hiểu rồi, thì ra là ban giám khảo.
1: Nguyên cái chương trình người ta tài trợ hết luôn nè.
0: Dạ làm con rét quá.
2: Rét cái gì? Đi thi mà kiếm một cái xe cá mập 60 chỗ

0: mày làm gì kỳ cục nghe?
1: Dạ.
0: Mày còn tay còn chân, mày còn sức khỏe, mày mắc mớ gì mày làm như mày bị liệt hả?
1: Dạ đâu có đâu.
0: Mày đứng đây cho người cho nước uống là người chậm mặt, người lao dài, mày liệt hả?
1: Dạ không phải đâu, tại cô chú không biết chứ con thấy ca sĩ á ở trên thành phố về với xã mình á, ta nói đi rần rần vậy đó. Có
0: hay quá ha.
1: Dạ con bắt trước.
0: Bắt chưa?
2: Thôi, bây giờ em chuẩn bị em thi đi, chủ yếu là cái tài năng.
0: Cái tài năng?
2: Cái ruột của em chứ không phải là cái bên ngoài.
1: Dạ.
2: Nói nghe nè anh Sơn Hoàng.
0: Gì?
2: Bây giờ em thằng này á, nội cái hình thức, cái tư cách của nó là tôi muốn chấm rớt rồi đó.
0: Thôi, từ từ để coi biết đâu chừng.
1: Dạ, không. Giờ con thi hả ban giám khảo?
0: Rồi, bây giờ nè. Dạ. Bây giờ bước ra rồi giới thiệu rồi xong xuôi rồi giới thiệu bài hát là thi tôi coi.
1: Dạ, con ta tên là Hoàng Bảo Tăng Gia Tiến. Dạ.
2: Vậy là chưa tới lượt nó, cái thí sinh đầu tiên là thằng Lùi.
1: Dạ đúng rồi, Nguyễn Văn Lùi là tên thiệt của con á. Ủa? Con tên Lùi nhưng mà nghệ danh con là Tiến, dạ, vậy cho nó nổi tiếng, dạ.
0: Con
1: dạ, con thi được chưa?
0: Rồi, thi đi.
2: Giới thiệu tựa bài hát dạ. Đi.
1: Dạ, thi phong cách luôn, dạ. Tăng Gia Tiến xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý vị khán giả và các anh chị. Xin cảm ơn rất là vui về khi đến đây để tham gia chương trình dự thi tối hôm nay. Và Tăng Gia Tiến rất là xúc động khi quý vị khán giả chị và các bạn đến đây rất là đông vui như thế này. Và Tăng Gia Tiến cảm ơn rất là xin cảm ơn.
2: Em khấn tổ là em đi vô trong đó khấn cái bàn thờ tổ ở trong kia. Ở đây là em trình diễn cho khán giả, trình diễn cho ban giám khảo coi.
0: Tôi chỉ cho
1: dạ,
0: bạn.
1: Đâu có đâu con, nãy giờ là con chào khán giả chứ không đâu khấn tổ gì đâu. Dạ chào khán giả, xin cảm ơn quý vị khán giả chị và các bạn, xin chào quý vị khán giả chị và các bạn. Là Tăng Gia Tiến.
2: Ca sĩ mà nói không, ca sĩ mà nói không có tròn dành rõ chữ, ban giám khảo ngồi đây còn không nghe được một chữ nào, làm sao khán giả người ta nghe được?
1: Trời, ban giám khảo không có để ý chứ ca sĩ mà lên mà nói rõ quá đâu phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Ca sĩ lúc nào lên cũng như nhai ngãi rồi. Xin cảm ơn Mr. Visa, Visa. Đúng không quý vị, đúng không à? Đúng không, cho ông tràn hóa tay đó. Ca sĩ nào lên nghe có được cái chữ là xin cảm ơn rồi. Chứ còn nghe gì trời ra. Xin cảm ơn vậy thôi à.
2: Thôi vậy đi hát đi, khỏi đi thi. Đi đó, hát liền, khỏi đi thi.
1: Tại không phải con học theo chuyên nghiệp đi, mình phải học dần đi chứ.
0: Mày thi đậu mày nổi đi, mày muốn nói dạ. Mày muốn nghe mày nói bùa, nói nhảy gì cũng được á.
1: Dạ.
0: Mày chưa có đậu thì mày nói vậy sao được.
1: Dạ.
0: Mày nóng mà này.
2: Thôi.
1: Cái gì cái vui không à? Cái gì bên trái có vui không à? Bên phải có vui không à? Mấy anh security có vui không à? Ban giám khảo có vui không à?
0: Thôi.
1: Mày
0: thấy
1: không? Thôi, giám khảo không có vui gì hết trơn, ghê quá.
2: Bây giờ tôi yêu cầu em giới thiệu ca khúc liền.
1: Dạ,
2: tựa
1: dạ.
2: Ca khúc và sau đó trình bày vô phần nội dung.
1: Dạ. Tăng Gia Tiến xin cảm chào quý vị khán giả chị và các bạn. Dạ xin lỗi con quen rồi. Dạ quen dạ. Dạ Tăng Gia Tiến xin cảm ơn quý vị khán giả, các anh chị và các bạn. Dạ Tăng Gia Tiến xin được dự thi bài hát của Tăng Gia Tiến được mang tên Em Nghĩ Sao Khi Anh Nói Lời Chia Tay. Em Nghĩ Sao Khi Anh Nói Lời Yêu Em Mà Em Lại Từ Chối Anh, Làm Cho Anh Đau, Làm Cho Anh Thương, Làm Cho Anh Điên, Anh Buồn. Dạ. Xin cảm ơn.
2: Mệt quá.
1: Dạ.
2: Em nói cái tựa bài thôi.
1: Dạ em nói cái tựa bài dạ.
0: Nói là cái tựa bài hát thôi.
1: Dạ nói cái tựa bài.
0: Mày đừng có kể cái nội dung vô. Em dạ. Kể cái nội dung vô là sao tao biết rồi sao em thi.
1: Dạ để em nói cái tựa bài.
0: Tựa bài thôi
1: dạ.
0: Nghe không?
1: Dạ. Xin gửi đến quý vị khán giả chị và các bạn cùng với ban giám khảo nhạc phẩm được mang tên Em Nghĩ Sao Khi Anh Nói Lời Yêu Em Mà Em Lại Từ Chối Anh, Làm Cho Anh Đau, Làm Cho Anh Thương, Làm Cho Anh Điên Và Anh Buồn.
0: Đây. Nói cái tựa thôi.
1: Dạ thì con nói cái tựa đó.
2: Cái tựa nào?
1: Cái tựa con là em nghĩ sao khi anh nói lời yêu em mà em lại từ chối anh, làm cho anh đau, làm cho anh thương, làm cho anh điên, làm anh buồn. Cái tựa của người ta nãy giờ ta giới thiệu hoài mà hai ông bà này sao nổi điên lên à.
0: Cái tựa mà dài cỡ đó mày hát cỡ tới sáng mai chưa hết cái nội dung bài.
1: Dạ coi vậy chứ hát ngắn gọn lắm dạ.
0: Rồi hát đi.
1: Dạ con hát được chưa ạ? Dạ. Và bây giờ nhạc phẩm dự thi của Tăng Gia Tiến xin được phép bắt đầu. Xin quý vị cho tràng pháo tay ủng hộ tinh thần Tăng Gia Tiến. Xin cảm ơn.

0: Sigan!
1: Mãe lại từ chối tôi.
0: Phương Tam nhập.

0: lại từ chối tôi. Em từ chối tôi, em làm tôi đau, em làm tôi thương, em làm tôi điên. Tôi buồn. Em sao em, sao em từ chối tôi, làm tôi đau, làm tôi thương, làm tôi điên. Tôi buồn.
1: Em đừng có đùa giỡn với ban giám khảo.
0: Dạ đâu có đâu, em thi nãy giờ rất là nhiệt tình mà. Hỏi quý vị khán giả coi phải không quý vị khán giả? Em nhiệt tình quá, em hát mà.
2: Dù
1: chúng tôi đề nghị em hát vô nội dung. Tại sao có cái tựa không mà em ca hoài?
2: Hát vô cái điệp khúc đi.
1: Cái nội dung cái điệp khúc là cái gì?
0: Trời em xin lỗi ban giám khảo, không biết ban giám khảo ở hành tinh nào xuống hết trời. Hồi nãy giờ tôi hát vô điệp khúc luôn, lời luôn, câu 1, câu 2, câu 3 hát hết rồi đó.
1: Khúc là đâu có cái tựa thôi.
0: Thì cái điệp khúc đó em nghĩ sao khi tôi nói lời yêu em mà em lại từ chối tôi, làm tôi đau, làm tôi thương, làm tôi điên, tôi buồn.
1: Ủa? Vậy là sao?
0: Thôi trời vụ gì anh... vậy trời? Trời ơi sao chỗ này thi sao kỳ quá. Chết cha rồi, chuẩn bị nghe. Đi qua xã khác thi, biết thế nào cũng rớt à. Qua xã khác thi, bữa nay thi tới 5 xã rồi à. Vậy số phận em đi về đâu ạ?
2: Tự xét đi, tự xét mày ở góc độ nào rồi mày biết rồi. Rớt chứ sao?
0: Rớt hả? Vậy cho em một giây phút cuối cùng nha. Người ca sĩ, người ta hạnh phúc được là sau khi hát một bài hát. 2, 3. Xin cảm ơn. Thôi, trời ơi. Làm quá. Nè, dọn đồ đi qua bên xã bên kia lại lên. Nhớ là đừng làm rớt nha.
2: Đi qua bên kia.
0: Còn
2: xin gì nữa không?
0: Dạ
2: còn xin gì nữa không?
0: Dạ muốn xin rồi.
2: Mày đi lẹ không? Mày đi lẹ không?
0: Trời ơi, mày giám khảo nè. Mượn tóc. Ý trời cái ghê quá, cái đầu y như cái bánh nít trần.
2: Trả lại tóc à. Nó lấy tóc tôi rồi kìa.
1: Không có ai như anh hết trơn á.
2: Tức quá trời.
1: Tới nãy giờ nó đứng đẹp mà tự nhiên giờ kỳ quá.
2: Tức nó quá trời rồi, tự nhiên lột cái đầu tóc mượn ra chọi nó luôn à. Nhiệt tình bây giờ về sao? Thí sinh nó vô thấy kỳ quá.
1: Cái em thí sinh này cái chất giọng tốt á, nhưng mà tôi thấy là cái tư cách là không có được rồi. Chưa làm ca sĩ mà đã có cái bệnh ngôi sao quá rồi, vậy là
2: chờ
1: khó
2: tôi
1: lắm.
2: Chút đi.
1: Bây giờ á, chắc là phải mời thí sinh tiếp theo đi anh. Làm gì ạ?
2: Nó lấy đầu tóc rồi, bây giờ lấy với chị vẽ chứ giờ sao?
1: Trời ơi, đây nè, vẽ chi cực vậy nè. Tôi nói nghe anh muốn làm cho tóc á, anh chấm chấm chấm chấm cho nó dày tóc lên.
2: Đâu. Đã vẽ
1: chi cực vậy?
2: Đã vẽ tóc giả, tao vẽ cho nó tới luôn, 7-3. 7 nè, đó, kéo 3.

0: ba xuống đây thôi đó, ba xuống đây đó.
1: Ê, gì sao sao tôi dòm anh, tôi có cái sáng kiến nghe.
0: Kiến gì?
1: Nhà anh ở ngoại thành đúng không?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Trời ơi, bây giờ sẵn tiện nè, tôi nói nghe nè, anh sao? Anh coi tôi nè. Anh vẽ luôn hai cái quai đi.
0: Để làm gì?
1: Khỏi mướn nói bảo hiểm. Cái đầu anh yên chăng nó bảo hiểm luôn nè.
0: Thôi lại, bao nhiêu tiền đâu mua cái nón, ai làm kiểu kỳ cục tự nhiên vẽ hai cái quai đi làm cái nón bảo hiểm. Thôi thôi thôi, chị đừng xúi tôi bậy bạ. Thôi để tôi tranh thủ tôi vẽ cho, để thí sinh nó vô nó thấy đầu tôi về kỳ lắm. Bảy
1: tôi
0: ba
1: gọi nha.
0: Bảy ba rồi.
1: Tôi gọi nha.
0: Rồi gọi đi.
1: Thí sinh Nguyễn Hiếu Hiền.
0: Thí sinh Nguyễn Hiếu Hiền.
1: Em ra, em là của thí sinh Nguyễn Hiếu Hiền. Bây giờ cô nói em nghe nè, em đi ra ngoài đi, em đi ra ngoài đi.
0: Đây ta thi ca sĩ chứ không có thi siết nha. Ở đây không mướn rồi về múa đâu. Tướng như con khỉ ra múa hip hop. Nè cho mời Hiếu Hiền vô. Thí sinh Hiếu Hiền. Tao với ban giám khảo ngán lắm rồi. Ngán ăn thịt kho hột vịt lắm rồi. Nhưng mày giống như cùng thịt kho hột vịt mà cứ ra vô hoài.
1: Em ơi, chúng tôi là đến lượt thí sinh Nguyễn Hiếu Hiền.
0: Hiếu Hiền.
2: Hiếu Hiền nè.
1: Ủa em là thí sinh Nguyễn Hiếu Hiền hả?
2: Dạ.
1: Rồi vậy là em thi lộn chỗ rồi. Bên đây người ta thi ca, còn em thi thể hình đó, là lấy số điện thoại cầm tay của chú Lý Đức. Qua bên phía đằng sau cũng có thi bên đó.
2: Trời ơi, hồi nãy thi thể hình là em thi đậu rồi, giờ em qua đây em thi năng khiếu của em.
1: Thi gì?
2: Hát.
0: Cái cổ mày cục ngắn gì mà hát nổi không?
2: Chú này có cặp mắt kiến dễ thương quá à. Con thích quá à.
0: Thôi,
2: cái chán chú không đẹp.
0: Nè, thi không được mà sao cho nó vô thi rồi sao vậy, tướng tá gì?
1: Tôi thấy nó nói đúng á, nghe cho nó cặp mắt kiến cái đủ bộ luôn đó.
0: Thôi bậy à.
1: Tưởng trên trển xuống không á nè, cho nó đi.
0: Thôi được được.
1: Thôi bây giờ vậy nè, cô nói em nghe nè. Ê, ngày mai em lại thi được không? Tại vì cô nói em nghe, trong cuộc thi về em phải tôn trọng ban giám khảo và khán giả. Em không mặc áo sắc nách như vậy, em hiểu chưa?
0: Đúng rồi.
1: Về phục trang sơ mi cho đàng hoàng nghe. Đồ dài chứ không phải là em mặc quần cục với lại quần lửng áo lơ như vậy.
2: Sao em thấy ca sĩ mặc sao em thấy ca sĩ mặc đồ còn nổi hơn em nữa bộ?
0: Nguyên bộ đồ mà tao kết được cái quần á.
1: Bữa
0: nào mà cho tao mượn cái quần tao làm cho đủ một bộ coi.
1: Trời ơi.
0: Ai biết đâu.
2: Bây giờ tóm lại là sao?
1: Nói tóm lại là ngày hôm nay em chưa thể thi được. Em chưa thể nào thi được trong ngày hôm nay, phải không anh Hoàng?
2: Mà như vậy là sao?
0: Như vậy là vậy nè. Như vậy là bây giờ mày đứng đây mày hỏi hoài, đúng không? Một hồi là bả nóng, tao nóng, đúng không? Cái này tao chọi, hiểu chưa?
2: Chọi ai?
0: Không lẽ tao chọi tao, tao chọi mày.
2: Chọi đi, chọi văng vô đây dính miếng thịt này nè. Cái dội lại ngay cái đầu đó, không còn miếng tóc là xài luôn giờ á.
1: Em là thí sinh mà em ăn nói kiểu gì vậy? Ngày mai khỏi đến thi luôn nha. Với bà giám khảo mà em nói như vậy mà em nói được hả?
2: Không thèm đâu.
0: Bỏ đi.
2: Trời ơi, giám khảo gì giống như trong bệnh viện tâm thần vậy.
1: Trời ơi. Thôi anh thấy tác hại chưa? Hồi nãy có bộ tóc dòm nó đỡ hơn.
0: Tự dưng là
1: giận quá mất khô mà. Thôi anh đi vô đi.
0: Mà tôi tức ghê đó. Mai mốt phải xét ba cái vụ đạo đức coi. Trời đất ơi, có tài gì tài mà cái đạo đức có kiểu vậy là không được rồi. Mệt ghê à.
1: Nó nghe nè, tôi thấy thí sinh mình dắt này á, nó bị ngắn đòn quá ha. Ca sĩ gì cứ khúc là sao nó đi thi kỳ.
0: Làm cái nói chuyện.
1: Mời thí sinh thứ ba đi.
0: Mời thí sinh thứ ba.

0: Em xin chào ban giám khảo.
1: Chào em.
0: Dạ thưa cô, dạ thưa thầy, em xin tự giới thiệu, em tên là Mùng Cường.
2: Mùng Cường là gì?
0: Mùng Cường là cường mụng.
2: Cường.
0: Em xin thi hai môn, môn sở trường, môn sở đoán.
2: Mày mặt mày tao thấy mụn đâu? À, mụn mày ẩn vô trong hả? Anh thấy rõ luôn.
1: Sở trường, sở đoán là cái...
2: Bây giờ nó thi sở trường, thấy không? Rồi nó thi sở đoán nữa.
1: Rồi.
2: Bây giờ thi gì trước?
0: Dạ, em thi sở đoán trước. Sở đoán có nghĩa là em thi kể chuyện.
2: Kể chuyện?
0: Dạ. Rồi. Môn sở trường là thi tiểu phẩm.
2: Rồi, kể
1: gì? Thi gì?
2: Tiểu phẩm. Tiểu phẩm là tiểu phẩm.
1: Tiểu phẩm.
2: Nó dạ, nói tôi nghe được à?
0: Em xin thi sở đoán, đó là kể chuyện. Em xin kể chuyện cho cô dứt thư thề nghe câu chuyện như thế nè. Ở ngoài quê em ở xe, thiệt là xe, có ba em, có má em với em. Bữa đó ba em cho má em với em 2 triệu bé xuống Vũng Tàu, cái xong hai mẹ con tắm biển xong cái hai mẹ con lên bờ phơi nắng, nằm ở trên nắng phơi một hồi cái có một bè má buông bánh bán bông ba gần qua, cái hồi má em thấy má hỏi con gì vậy, em nói con này là con ghẹ. Mấy em nói không phải, con này là con gỡ. Em nói là con ghẹ. Mấy em nói con gỡ. Em nói không phải, cái này là con ghẹ. Mấy em nói con gỡ. Hết rồi. Rau, ba giúp khảo cười rau. Vậy là đậu rau, ok rau. Cười rau, kể chuyện hay quá cười rau.
1: Trời ơi.
2: Chị coi tiếp thí sinh khác đi.
1: Ủa anh... Bộ nói chơi mà thiệt luôn hả?
2: Kệ nó về đi, về dọc đường mình khỏi khỏi đội nón bảo hiểm.
1: Không.
2: Cái gì?
1: Bây giờ còn thí sinh thứ tư nữa mà.
2: Ủa còn nữa hả?
1: Còn mà anh nói bên đây 4 người mà.
2: Chết cha gì vẽ gì rồi sao?
1: Trời ơi anh ơi.
2: Thôi để về đi, nó tưởng tôi có lông ngoài nón.
1: Không vậy làm cho tới luôn nè.
2: Là sao?
1: Để mấy em vô nó thấy, hiểu không? Y chang nón bảo hiểm luôn.
2: À bà làm cái dành nón luôn gì?
1: Thì đó dành nè.
2: Ừ được ha. Ừ được à, dành nón được à.
1: Hiểu không?
2: À,
1: đó, rồi. Rồi vậy đi rồi.
2: Đâu.
1: Thí sinh thứ tư đâu?
2: Đâu được rồi, bà vẽ hồ thành cái nón gì chứ mày nón bảo hiểm à. Bây giờ tôi nói bà vậy nè.
1: Sao?
2: Đi ra đây.
1: Cái thí sinh thứ tư đâu?
2: Còn thằng thí sinh nữa.
1: Ừ.
2: Nhưng mà thằng này nó lên không được. Nó thi không được. Nó có gửi tôi cái đĩa. Bà nhìn tôi bà cười hoài vậy. Kệ nó gì khổ về khỏi đốn đội nó bảo hiểm.
1: Bây giờ nè. Sao coi đĩa hả?
2: Bây giờ coi cái đĩa của nó, nghe không? Để nó hát coi sao mình coi mình chấm thi qua cái đĩa nó đi. Chứ nó lên không được nha.
1: Rồi vậy thôi. Anh kêu nói mở
2: phòng
1: đĩa.
2: Máy đâu rồi, phòng máy đâu rồi. Mở cái đĩa của Hoài Linh gì thi hát coi.

0: tao mai, tao mai tắt, tắt đi, rồi đèn sáng lên coi, không được anh kiểu nữa hát, hát gì rủi, hát nhép rồi sao?
1: Thì phải bắt em nó lợi thi đi chứ.
0: Bây giờ phải kêu nó ra
2: chú thi. Ơi, chú ơi.
0: Đâu rồi, rồi thí sinh Hoài Linh đâu rồi?
2: Con đây chú ơi, lên rồi.
0: Rồi ra đây, ra đây.
2: Con lên rồi.
0: Lên rồi hả? Ra đây nè, thi nè.
3: Con chào cô.
1: Ờ, chào em.
2: Dạ, con lên rồi.
1: Ờ, tưởng em lên không kịp.
2: Không phải, hồi nãy con mắc tứ cà phơ.
1: Hả?
2: Con mắc tứ cà phơ.
0: Này, này, này bà con với thằng bét dứa nãy nè.
1: Ờ,
3: thằng Bùi Điền có bét dứa
0: hả? Thằng Tư à. Nè bây giờ nè, Hoài Linh nó hát là gửi cái đĩa mà tôi không tin, tôi sợ Hoài Linh hát ghép. Bây giờ tôi với lại chị Vân Hồng là muốn là Hoài Linh hát trực tiếp để cho tụi tôi nghe để
3: chú
0: tôi
3: chấm. Sống ở trên đời mà chú không có lòng tin.
0: Không kể,
3: chú
0: bây giờ
3: có lòng tin.
0: Rồi, lòng
3: bây
0: tin.
3: Giờ con nói cho nghe nè, chú phải có lòng tin chứ. Quan giọng vậy không hát vậy thâu.
0: Rồi bây giờ con phải hát vậy cho chú coi, chú mới tin chứ.
3: Hát luôn ha.
1: Con hát.
3: Hay con không có đem nhạc.
1: Hãy.
3: Con không có đem nhạc.
1: Nó nói gì cái tiếng nặng tiếng con nghe không được.
0: Không có đem nhạc là nó không có đem theo nhạc á.
1: Rồi sao?
0: Bây giờ hát
3: chay á.
0: Ờ hát
1: hơn. Hát gì?
3: Hát chay.
1: Hát chay á.
0: Hát chay
1: á. Hát gì?
3: Hát như mình ăn đậu hũ kêu là ăn chay đó trời.
0: Đó. Hát không hát chay. Ờ hát chay.
3: Rồi
0: ok. Ok, rồi hát đi.
3: Con hát chay á.
0: Rồi con hát đi.
2: Thân nè, chắc thân nè.

0: hay, hay quá, hay quá.
1: Nãy mình giác ông Tứ, ông Tứ cà phơ nó hết hơi rồi.
2: Không, em hát hay quá.
0: Chị coi ra Linh không có qua một trường không lớp đào tạo nào hết. Hát như vậy mà hát cứng như vậy, hay quá trời hay, thấy không? Thấy không?
1: Chị Thâu, con chào cô chú, con về ăn ăn. Có gì chừng nào mà con đậu đó quánh về thêm xuống cho con.
0: Rồi bây giờ này con về đi rồi cái thông báo kết quả sao là xuống báo cho con biết.
1: Cảm ơn chú em, giờ rồi. Con về con phải đi ra bến xe con bán trà đá.
0: Đây đây.
1: Trời ơi, tội dữ vậy. Con phải về nè chú.
0: Rồi thôi con đi nghe.
1: Dạ.
0: Cẩn thận đó, đừng té nha con.
1: Dạ.
0: Chạy cẩn thận đó. Trời, tôi tội nghiệp không, giờ phải về đó để bán nữa kìa, tội ghê chưa.
2: Tội quá.
0: Mà sao?
2: Mà
0: chị có thắc mắc gì
2: không? Bởi vậy tôi nói những cái cuộc thi không chuyên như vậy á, mình đừng có coi thường nghe.
0: Tôi với chị thì kỳ quá.
2: Nhiều khi á, mình phải coi lại mình đó.
0: Đúng
2: chứ
0: rồi.
2: Không phải là trách em thí sinh đâu. Tôi nói hả, nhiều khi trong cuộc thi không chuyên có những tài năng mà mình bất ngờ, mình không tưởng tượng được đó.
3: Chương trình Sân khấu hài của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Giao thương Mekong. Bây giờ là 10 giờ. Tạp chí Giao thương Mekong.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Giao thương Mekong của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, mới đây tại thành phố Cần Thơ, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam đã phối hợp với Hội Phụ nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình kết nối giao thương Đông Tây Nam Bộ với chủ đề Nữ Doanh nhân hội tụ, lan tỏa giá trị bền vững. Đây không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, mà còn là một diễn đàn kết nối quy mô lớn, nơi hội tụ trí tuệ, sản phẩm và khát vọng vươn lên, tinh thần học hỏi của nữ cộng đồng doanh nhân trên mọi miền đất nước. Và đó cũng sẽ là tâm điểm giao thương kỳ này. Nhưng trước hết sẽ là những thông tin quan trọng của dòng chảy thị trường.
6: Xuất khẩu tôm Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục là động lực tăng trưởng lớn nhất của tôm Việt Nam trong những tháng đầu năm, khi đạt hơn 711 triệu đô la, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 38% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. Nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm tôm đông lạnh cùng với sự tăng trưởng mạnh của mặt hàng tôm hùm đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường này. Trong khi đó, Mỹ, thị trường từng giữ vị trí dẫn đầu nhiều năm, tiếp tục là điểm nghẽn của ngành tôm Việt Nam, khi xuất khẩu 5 tháng qua chỉ đạt 228 triệu đô la Mỹ, giảm 22% so với cùng kỳ. Bên cạnh áp lực cạnh tranh về giá từ Ecuador và Ấn Độ, các doanh nghiệp còn phải theo dõi sát diễn biến của cuộc điều tra theo điều khoản 301, cũng như các vấn đề liên quan đến thuế chống bán phá giá. Những yếu tố này khiến hoạt động nhập khẩu của các nhà mua hàng Mỹ vẫn khá thận trọng. Các thị trường truyền thống khác ghi nhận diễn biến tương đối ổn định.
5: Thưa quý vị và các bạn, như đề cập ở phần đầu của tạp chí, nhằm tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp do nữ làm chủ. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 6 vừa qua, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình kết nối giao thương Đông Tây Nam Bộ với chủ đề Nữ Doanh nhân hội tụ, lan tỏa giá trị bền vững. Chương trình là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực, được tổ chức trong bối cảnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang từng bước đẩy mạnh liên kết vùng, nâng cao năng lực hội nhập, mở rộng mạng lưới hợp tác kinh tế và phát huy vai trò doanh nghiệp trong phát triển kinh tế vùng.
6: Trên thương trường, các nữ doanh nhân Việt Nam là người phụ nữ kiên cường, giỏi kinh doanh, đảm việc nhà và tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế từ thủ công thô sơ đến công nghệ hiện đại. Đồng thời cũng là những người phụ nữ đầy bản lĩnh, trí tuệ và sáng tạo, góp phần phát triển đất nước trong thời kỳ bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Theo lãnh đạo Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, để phát huy thế mạnh đó, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo đang trở thành những yêu cầu tất yếu đối với cộng đồng doanh nghiệp, thì việc tăng cường liên kết vùng, kết nối thị trường và hợp tác kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nữ làm chủ nói riêng. Bà Hồ Kim Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, trưởng ban tổ chức chương trình, cho biết.
7: Gần 100 gian hàng tiêu biểu đến từ các doanh nghiệp.

0: kiện hợp tác xã, các cơ sở kinh doanh trên toàn quốc. Sự kiện mang đến cơ hội ghi báo để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và những giá trị đặc sắc của địa phương mình, doanh nghiệp mình, kết nối giao thương, mở rộng mạng lưới đối tác, khách hàng và chuỗi cung ứng, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh và liên kết phát triển giữa các vùng miền, chia sẻ kinh nghiệm, quản trị, học hỏi các mô hình kinh doanh hiệu quả, các xu thế đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, tiêu thụ không chỉ trong nước mà còn hướng tới thị trường khu vực và quốc tế.
1: Về phía thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trân trọng cảm ơn Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam đã tin tưởng lựa chọn Cần Thơ là địa phương đăng cai tổ chức sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của các nữ doanh nhân không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, mà còn khẳng định quyết tâm tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác, cùng khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của từng địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của khu vực phía Nam nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Tôi cũng kỳ vọng rằng từ sự kiện này sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng hợp tác mới, nhiều dự án đầu tư mới, nhiều cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp trong khu vực Đông Tây Nam Bộ, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, nữ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có sức cạnh tranh cao và hội nhập sâu rộng vào thị trường trong và ngoài nước.
1: Theo ban tổ chức, chương trình có sự tham gia của khoảng 300 hội viên đến từ hội nữ doanh nhân các tỉnh thành trên cả nước tham dự và gần 100 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm ô cốp, sản phẩm doanh nghiệp tiêu biểu đến từ khu vực Đông Tây Nam Bộ cùng nhiều địa phương trên cả nước. Khác với các hội chợ thương mại quy mô lớn với đối tượng khách hàng đại trà, không gian kết nối lần này mang tính tập trung cao độ, hướng thẳng đến các đối tác, nhà phân phối và doanh nghiệp có nhu cầu thực tế. Từ đó, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và tối ưu hóa hiệu quả xúc tiến thương mại. Bà Trương Thị Thiên Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Phú Long, tỉnh Cà Mau, nói.
3: Tôi rất là vui và rất là kỳ vọng vào cái hội nghị này sẽ được kết nối giao thương với các đối tác trong nước. Đặc biệt là sản phẩm của tôi là gạo ST25, Anh Ba Cà Mau, thương hiệu của Hợp tác xã Phú Long gây dựng lên. Hy vọng là được lan tỏa trong cả nước và ra ngoài nước.
1: Còn bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu, tỉnh Vĩnh Long, nói thêm.
4: Trong chương trình sẽ đưa ra những cái quy mô sản xuất, rồi các ngành nghề sản xuất và các tỉnh thành, các ngành nghề của mình phải tìm nhau với những cái vai trò và cái quy mô sản xuất để tìm nhau để mà kết nối, để có cái điều kiện để nâng tầm và cùng nhau phát triển lớn hơn.
1: Bà Lý Hồng Tiên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tân Hậu Giang, thành phố Cần Thơ cho biết như vậy.
5: Có tính là kết nối rất là cao, tại vì hầu hết những cái người ở đây là doanh nghiệp, nên là cái nhu cầu mà họ tìm kiếm thêm cái sản phẩm về để mà kết nối á, thì là nó tập trung hơn là so với mình đi những cái hội chợ lớn, thì nó cái đối tượng khách hàng nó rộng hơn, còn ở đây là cái đối tượng khách hàng mình nó tập trung, nó gom lại thì cái hiệu quả nó cao hơn.
1: Còn bà Hồ Thị Khánh Ngọc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tinh dầu Ngọc Phương, thành phố Huế cho biết.
6: Bà con anh chị em là rất là hối hỉ để mà đón nhận những cái sản phẩm của chúng tôi. Cái thứ hai là đã có 3 cuộc gọi điện thoại để mà hẹn thời gian để mà kết nối. Là đó là một cái điểm rất là mừng bởi vì chúng tôi là đi đường xa đến.
1: Bà Phạm Thị Hiền, đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mỹ Lệ, thành phố Đồng Nai, chia sẻ.
7: Khâu tổ chức là rất là chỉnh chu và hoành tráng. Sự liên kết giữa các khách hàng và các doanh nghiệp rất là tốt. Mọi người trao đổi thông tin và trao đổi giữa các sản phẩm với nhau rất là tốt. Khách hàng cũng tìm hiểu sản phẩm cũng nhiều.
1: Bà Tạ Thị Thu, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ, Phó trưởng ban tổ chức chương trình nói thêm.
8: Nhân dịp xúc tiến thương mại kỳ này thì cộng đồng nữ doanh nhân của thành phố Cần Thơ muốn giới thiệu về hình ảnh, về con người, văn hóa, ẩm thực và những cái tiềm năng về kinh tế của thành phố Cần Thơ để cho các bạn của mình cộng đồng

0: nghiệp ở cả nước biết đến, và các cái hội nữ doanh nhân của các tỉnh, có những hội đầu tiên về đây thì họ cảm thấy là họ rất là ngạc nhiên, và họ thấy là có những cái mà nếu mà Cần Thơ không giới thiệu thì họ không biết được, thì đó là một cái thành công đầu tiên. Và là không riêng gì cộng đồng nữ doanh nhân của thành phố Cần Thơ, mà chúng tôi muốn giới thiệu cộng đồng doanh nghiệp của thành phố Cần Thơ cùng nhau kết nối để giới thiệu về tiềm năng kinh tế của thành phố mình cho các tỉnh bạn.
1: Không dừng lại ở việc trưng bày, những bản hợp đồng, những cuộc hẹn giao thương thiết thực đã nhanh chóng được thiết lập ngay tại sự kiện. Nhưng trên hết, giá trị lớn nhất mà không gian này mang lại chính là sự thấu hiểu, sẻ chia và tính nhân văn gắn kết giữa các nữ doanh nhân từ mọi miền tổ quốc. Bà Mai Thị Loan, giám đốc King Kong Mark tỉnh An Giang nói:
2: trước khi ký kết những bản hợp đồng này thì tôi cũng đã đi thử tất cả các sản phẩm của các chị em bày ở đây, và tôi cảm thấy cái khẩu vị rất là ngon. Hiện nay thì các bạn cũng đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng hiện nay là người ta thích ăn những sản phẩm xanh sạch và khẩu vị thì nó không quá ngọt. Thì tôi cũng nghĩ rằng bây giờ cũng có nhiều các phương tiện để hỗ trợ các bạn. Thì các sản phẩm được đưa ra thị trường thì trước hết là phải có được công bố sản phẩm, phải có hướng dẫn an toàn thực phẩm, thì các chị em đều đã làm được rồi. Tôi cũng tin chắc rằng những sản phẩm của chị em sẽ được phát triển mạnh mẽ.
1: Cũng trong dịp này, lãnh đạo Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam và các nữ doanh nhân trên toàn quốc đã tham gia viếng đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ. Cùng với đó là trao tặng 100 phần quà cho thương hộ tại chợ nổi Cái Răng. Tổng giá trị an sinh mà Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam trao tặng trong khuôn khổ chương trình này là trên 300 triệu đồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ của chương trình kết nối giao thương Đông Tây Nam Bộ đã diễn ra một hội thảo quan trọng với chủ đề thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng kết nối kinh doanh, định hướng phát triển bền vững cho khu vực Đông Tây Nam Bộ và toàn quốc. Mục tiêu của hội thảo là góp phần phát triển thương mại, logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy những nguồn xuất nhập khẩu của khu vực theo hướng bền vững và hiệu quả.
1: Theo Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, khu vực Đông Tây Nam Bộ là hai địa bàn chiến lược, là dựa nông sản lớn nhất của cả nước và là trung tâm kinh tế năng động, có vai trò quyết định đối với tốc độ tăng trưởng vĩ mô của Việt Nam. Tuy nhiên, để biến các tiềm năng tự nhiên này thành các giá trị kinh tế có thặng dư cao, bắt buộc phải giải được hai bài toán then chốt là xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và tối ưu hóa hạ tầng logistics. Bà Bùi Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam nói:
4: với tinh thần nữ doanh nhân hội tụ và lan tỏa giá trị bền vững, ban tổ chức chúng tôi kỳ vọng hội thảo không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức mà phải là nơi khởi nguồn cho các giao dịch thực chất. Các hợp đồng liên kết vùng, liên kết chuỗi giá trị sẽ được ký kết. Sức mạnh của phụ nữ khi được đặt trên nền tảng kinh tế số, logistics thông minh và sự đồng lòng liên kết sẽ tạo nên một xung lực tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu thịnh vượng bền vững của quốc gia.
1: Tại phiên thứ nhất, các đại biểu được lắng nghe những chia sẻ mang tầm chiến lược từ ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương. Đáng chú ý là những thông tin về chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2026-2027 cùng các cơ chế hỗ trợ từ Bộ Công Thương. Đây sẽ là chiếc la bàn giúp doanh nghiệp do phụ nữ và cộng đồng doanh nhân Việt Nam nói chung sẽ chủ động chiếm lĩnh thị trường nội địa và tự tin bước ra biển lớn. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho rằng:
5: chương trình về cấp quốc gia về xúc tiến thương mại thì hàng năm thì chúng tôi hỗ trợ và mời các doanh nghiệp tham gia vào các cái hoạt động của bộ chúng tôi, như là đón các đoàn doanh nghiệp quốc tế vào Việt Nam này để giao thương này, hoặc là mang đoàn doanh nghiệp Việt Nam đi ra nước ngoài giao thương này, đón và mang đoàn Việt Nam đi ra nước ngoài để mà tham gia những hội chợ triển lãm này đấy, thì rồi những tổ chức những cái hội nghị quốc tế. Tôi nghĩ rằng là để nâng cao được cái vai trò, cái thương hiệu của các cái doanh nghiệp do nữ làm chủ thì Vawi cũng sẽ có thể là nghĩ đến chuyện là từ năm sau trở đi thì là chúng ta đăng ký một cái hội nghị quốc tế của khu vực châu Á Thái Bình Dương này, là thậm chí là đến là toàn cầu, bởi vì cơ sở hạ tầng cũng như là năng lực của chúng ta đến nay là hoàn toàn là có thể là đảm đương được, hoặc là tính đến chuyện là tham gia vào dẫn dắt những cái cuộc chơi ở trong khu vực.
1: Tại phiên thứ hai,

0: thảo tập trung vào chủ đề làm sao để khơi thông huyết mạch trong mạch máu của nền kinh tế thông qua tham luận đến từ hai diễn giả là ông Trần Chí Dũng, ủy viên thường vụ chuyên trách Logistics Nông nghiệp của Hiệp hội Logistics Việt Nam và ông Nguyễn Trung Kiên, kiến trúc sư hạ tầng xác thực dữ liệu truy xuất nguồn gốc số và chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Thông qua đây, bài toán khơi thông huyết mạch logistics kết nối dùng, mô hình chuỗi cung ứng nông sản hải sản 3 cấp độ, 2 hệ thống và khát vọng xuất khẩu mô hình văn hóa nông nghiệp Việt Nam ra các thị trường ngách toàn cầu như ASEAN, Trung Đông, Châu Phi, Mỹ Latin đã mở ra những tư duy đột phá cho doanh nghiệp.
1: Với tinh thần đoàn kết hợp tác cùng phát triển, sự kiện kết nối giao thương Đông Tây Nam Bộ, nữ doanh nhân hội tụ, lan tỏa giá trị bền vững tuy khép lại, nhưng đã thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng cao vị thế của doanh nhân nữ Việt Nam và lan tỏa những giá trị phát triển bền vững tới cộng đồng. Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại tạp chí giao thương Mekong kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
2: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Dưới đôi song ca Quân Bảo và Quỳnh Trang vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Tôi yêu người, tôi xa người, sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Hoài Thu. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Ai yêu thương em, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình qua tiếng hát ngọt ngào của Hồ Phương Liên. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý thính giả vừa thưởng thức giọng ca truyền cảm sâu lắng của Hiền Trang qua nhạc phẩm Chiều Sân Ga của nhạc sĩ Sông Trà. Liên tục chương trình cùng lắng động với ca khúc Chuyện Chúng Mình, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương sẽ do Quỳnh Lê thể hiện trọn cảm xúc.

Quý vị vừa thưởng thức phần thể hiện của đôi song ca Lưu Chí Dĩ và Ngọc Hân qua liên khúc Mẹ bảo em rằng và Đính ước. Đây là hai ca khúc của nhạc sĩ Giao Tiên và Phạm Hồng Biển. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương, đó là bài Chung Mộng qua tiếng hát ngọt ngào của Giang Quỳnh Như. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, bóng đá Việt Nam vừa trải qua 24 giờ đầy sôi động với những quyết định mang tính bước ngoặt từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Tâm điểm là bản hợp đồng dài hạn của Nguyễn Philip và lộ trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa tạo ra một cú hích lớn trên thị trường chuyển nhượng khi công bố gia hạn hợp đồng với thủ môn Nguyễn Philip đến năm 2029. Đây không chỉ là một bản hợp đồng thông thường mà là lời khẳng định cho chiến lược xây dựng đội hình dựa trên những trụ cột vững chắc nhất. Việc giữ chân thành công thủ thành Việt Kiều giúp đội bóng ngành công an ổn định vị trí then chốt trong khuôn gỗ trong ít nhất 5 mùa giải tới. Nguyễn Philip không chỉ mang lại sự an tâm về chuyên môn với khả năng làm chủ không gian và phản xạ xuất thần, mà còn là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội trong hành trình chinh phục các danh hiệu quốc nội và đấu trường khu vực. Trong khi các câu lạc bộ ổn định nhân sự, đội tuyển Việt Nam đã chính thức lên đường sang Hàn Quốc để bắt đầu chuyến tập huấn quan trọng từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7. Đây được xem là giai đoạn vàng để huấn luyện viên Kim Sang-sik định hình lối chơi và lắp ghép các mảnh ghép chiến thuật. Sau hơn một tuần rèn quân tại quê nhà để củng cố nền tảng thể lực, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định chuyến đi này sẽ tập trung hoàn toàn vào việc tinh chỉnh các phương án tác chiến. Mục tiêu tối thượng của toàn đội là bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế, đội tuyển Mỹ đã tạo nên màn lộn ngược dòng đầy cảm xúc trước Senegal khi giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút ở vòng 1/16 World Cup 2026, qua đó ghi tên mình vào vòng 1/8. Senegal nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm khiến hàng thủ Mỹ chao đảo sau khi Ismail Assa đưa bóng trúng cột dọc ở phút 13. Đại diện châu Phi có màn mở tỷ số ở phút 25 nhờ pha đá bồi cận thành của Hamid Diarra. Đầu hiệp 2, Senegal tiếp tục gia tăng cách biệt khi Sa dứt điểm chuẩn xác từ đường kiến tạo của Moussa Diakate đưa đội nhà dẫn trước 2-0. Trước nguy cơ bị loại, huấn luyện viên Cudi Garcia quyết định tung Romelu Lukaku vào sân và sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 86, tiền đạo sinh năm 1993 tung cú volley đẹp mắt rút ra tỷ số xuống còn 1-2. Chỉ 3 phút sau, Leandro Trossa tạt bóng để Jordi Tiedemann bật cao đánh đầu gỡ quà hai đều, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Khi Hà Nội tưởng chừng phải bước vào loạt sút luân lưu, kịch tính lại xuất hiện ở những phút bù giờ cuối cùng. Sau khi tình huống Doji Lekebakio dứt điểm trúng xà ngang và xác định Mỹ được hưởng phạt đền ở phút 120+1. Trên chấm 11m, Tiedemann lạnh lùng đánh bại thủ môn Movitiao, hoàn tất cú đúp dẫn định chiến thắng 3-2 cho Mỹ. Màn ngược dòng ngoạn 1-3-2 giúp Mỹ giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của Quỷ đỏ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Mỹ và Bosnia and Herzegovina. Những phút cuối đang trở thành đặc sản của vòng knock-out World Cup 2026 khi liên tiếp các ông lớn định đoạt số phận trận đấu bằng những bàn thắng muộn. World Cup 2026 đang mang đến những trận cầu ngạc thở đúng nghĩa khi hơn một nửa số trận đấu vòng knock-out đầu tiên khép lại đã có tới 7 bàn thắng được ghi sau phút 85. Liên tục thay đổi cục diện và tạo nên những màn trực đổi cảm xúc cho người hâm mộ, mở màn cho chuỗi kịch tính là chiến thắng 1-0 của Canada trước Nam Phi. Stephen Astudillo ghi bàn ở phút bù giờ hiệp 2, mang về tấm vé đi tiếp cho đại diện CONCACAF. Brazil cũng tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc trước Nhật Bản. Phút 90+6, Rafael Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Hiện là pha lập công muộn nhất vào knockout World Cup 2026 tính đến thời điểm này. Những bàn thắng muộn liên tiếp cho thấy World Cup 2026 không chỉ là sân chơi của các đội ngôi sao mà còn là giải đấu của bản lĩnh và khả năng bùng nổ đúng thời điểm. Chỉ một khoảnh khắc ở cuối trận cũng đủ để đảo ngược mọi dự đoán, biến vòng knockout năm nay trở thành một trong những giai đoạn giàu cảm xúc nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang thể thao của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến,

cùng các bé. Vào mỗi một dịp hè, thay vì cho con học văn hóa, nhiều phụ huynh tại thành phố Cần Thơ đã chú trọng rèn luyện kỹ năng sống và phát huy năng khiếu cho trẻ. Những năm gần đây, các đơn vị cơ sở trường học trên địa bàn đã tổ chức nhiều chương trình dạy kỹ năng sống cho học sinh nhằm giúp các em có những trải nghiệm mới, từ đó tự tin phát triển toàn diện và từng bước trưởng thành, thực sự có những ngày hè bổ ích. Chương trình hôm nay giới thiệu bài viết rèn kỹ năng sống, phát huy năng khiếu cho trẻ trong dịp hè. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo. Tại thành phố Cần Thơ, nắm bắt nhu cầu học kỹ năng sống dịp hè của học sinh và phụ huynh, nhiều trung tâm, cơ sở giáo dục, các cá nhân tổ chức hoặc liên kết tổ chức các lớp kỹ năng sống, lớp năng khiếu. Từ nhiều năm nay, Trung tâm Thanh Thiếu Nhi thành phố Cần Thơ đã tổ chức hàng trăm chương trình gồm các khóa kỹ năng sống, chuyên đề phòng chống tai nạn thương tích, khóa học giúp trẻ tự tin trước đám đông, biết thể hiện tình cảm trong gia đình, lòng biết ơn với cha mẹ, vân vân, thu hút hàng chục nghìn thiếu nhi tham gia. Các lớp học giúp trẻ bỏ những thói quen xấu, hình thành các thói quen tốt, gợi mở cho tâm hồn các em biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, góp phần hoàn thiện cho các em về đức, trí, thể, mỹ. Nhiều phụ huynh chia sẻ, các con có những chuyển biến trong suy nghĩ, hành động sau khi được trải nghiệm các khóa học. Đó cũng là động lực để trung tâm tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu và tổ chức thêm nhiều khóa học giúp trẻ em có những trải nghiệm bổ ích trong dịp hè. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, kỹ năng sống được giáo dục cho trẻ từ rất sớm, ngay từ môi trường gia đình, tiếp tục thực hiện trong nhà trường thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục, trải nghiệm và thực hiện trong môi trường xã hội với các nội dung và hình thức phong phú. Sở đã tạo điều kiện khuyến khích các trường học lồng ghép các chương trình học về kỹ năng sống vào các môn học như đạo đức, giáo dục công dân nhằm giúp trẻ xây dựng những hành vi lành mạnh và thay đổi những thói quen tiêu cực trên cơ sở giúp các em có thái độ, kiến thức, kỹ năng thích hợp với thực tế xã hội. Nhiều cơ sở, trung tâm, đơn vị đã triển khai các lớp học về kỹ năng sống. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn những cơ sở uy tín để đăng ký cho con em học tập, trải nghiệm, đồng thời đồng hành cùng con trong quá trình học và duy trì những kỹ năng mà trẻ đã được học. Theo các chuyên gia tâm lý học, học sinh là lứa tuổi đang hình thành những giá trị nhân cách, giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, khám phá, song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, kinh nghiệm sống, dễ bị lôi kéo, kích động, vân vân. Do đó, giáo dục kỹ năng sống giúp các em rèn luyện hành vi có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và mọi người, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hòa và lành mạnh. Đặc biệt trong những ngày hè, sau thời gian học tập và hoàn thành nhiệm vụ của một năm học, mỗi học sinh có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi và lựa chọn những hoạt động phù hợp cho mình. Vì vậy, phụ huynh cần có sự lựa chọn phù hợp để con em mình có những ngày hè thật vui vẻ, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng khởi đầu cho năm học mới. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào

0: buổi sáng, sóng động đầy cảm hứng.
1: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
2: Hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dịu dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Sau đây mời quý vị đón nghe các chương trình trưa nay gồm có trực tiếp 30 phút thời sự. Chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Thương ca Bùi Hạ sẽ tiếp nối ngay sau đó. 12 giờ tiếp ban thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ 13 giờ đến 13 giờ 5 quý vị nghe chương trình phổ biến pháp luật và sau đó mời quý vị và các bạn thưởng thức chương trình ca nhạc Trao lời yêu thương lúc 13 giờ 5 phút. Và lúc 14 giờ quý vị và các bạn đừng quên theo dõi chương trình Tài tử phương Nam. Nếu quý vị và các bạn bỏ lỡ chương trình thời sự vào lúc 11 giờ

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị, sáng nay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với công ty du lịch Hà Nội, trong đó có đề xuất hợp tác xây dựng tổ hợp khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế.
1: Cần Thơ hoàn thành phương án xử lý 684 cơ sở nhà đất vô dư sau một năm sáp nhập địa giới hành chính nhằm tối ưu hóa nguồn lực công.
0: Bộ Tài chính đề xuất nâng mức vay tín dụng học sinh sinh viên lên 8 triệu đồng một tháng.
1: Trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ, những ngôi trường khang trang tiếp tục là điểm tựa gieo mầm tri thức, chung đắp niềm tin và khát vọng vươn lên của các thế hệ tương lai.
0: Nhiều cây cầu dân sinh được xây dựng từ nguồn xã hội hóa theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm ở xã Thới Long, làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Những nội dung này sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong 30 phút thời sự trưa nay, thứ Năm ngày 2 tháng 7 năm 2026. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cùng lãnh đạo các sở ngành vừa có buổi tiếp và làm việc với đại diện Tổng Công ty Du lịch Hà Nội về một số nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ.
1: Tại đây, đại diện Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và thành phố Cần Thơ tập trung trao đổi, bàn thảo xung quanh ba nội dung chính, đó là khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch, công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch Cần Thơ và đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch của thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên có buổi làm việc với thành phố về hiện thực hóa những nội dung theo hợp tác đã thỏa thuận giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, trên cơ sở các đề xuất của doanh nghiệp và các sở ngành, thành phố sẽ xem xét những nội dung nào phù hợp khả thi để tiến hành ký kết hợp tác và sớm triển khai thực hiện. Trong đó có nghiên cứu đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế tại thành phố Cần Thơ, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại. Đây là hệ sinh thái tổ hợp thương mại dịch vụ khép kín đang được đề xuất triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và được đánh giá là phù hợp với thực tiễn tiềm năng của thành phố Cần Thơ hiện nay.
0: Sáng nay, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã làm việc với tập thể lãnh đạo trường chính trị thành phố. Theo báo cáo, trường thực hiện đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
1: 6 tháng qua, trường chính trị thành phố đã hoàn thành 8 nhiệm vụ do thành ủy giao, tham mưu phối hợp xây dựng đề thi đáp án chấm thi, hai hội đồng thi, kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã theo phân công của Ban Thường vụ Thành ủy. Tham mưu thành ủy báo cáo tổng kết nghị quyết 59 của Bộ Chính trị. Tham mưu gần 30 văn bản đóng góp các dự thảo nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch, báo cáo của thành ủy, hoàn thành quy trình và dự thảo bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đơn vị nhân dân. Trường cũng đã hoàn thành 8 nhiệm vụ trọng tâm từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đó là hoàn thành biên soạn tập bài giảng thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng phát triển địa phương, triển khai kế hoạch thi đua xây dựng trường đạt chuẩn mức 2, phối hợp các vụ diện của học viện tổ chức 3 tọa đàm khoa học.
0: Đối với các nhóm nhiệm vụ chuyên môn, trường đã mở 15 lớp trung cấp lý luận chính trị với gần 600 học viên, hơn 30 lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, khối, đảng, cấp xã, với trên 2.300 học viên, thực hiện trên 100 bài viết, tham dự cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Cũng sáng nay, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi

0: làm việc với các xã Trường Khánh, Tân Thạnh, Long Phú về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng
1: tăng trưởng ổn định, nông nghiệp giữ vai trò chủ lực, đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển hạ tầng được tập trung thực hiện. Về thu ngân sách, xã Trường Khánh đạt 40%, Tân Thạnh đạt 59%, Long Phú 52% kế hoạch. Công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến các địa phương đều đạt từ 99% trở lên. Giải quyết hồ sơ trước hạn đúng hạn đạt trên 98%. Riêng xã Long Phú có mô hình ngày thứ bảy đồng hành cùng nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục ngoài giờ hành chính.
0: Sau sắp xếp các ấp, xã Trường Khánh giảm từ 16 ấp còn 9 ấp, Tân Thạnh 16 ấp còn 12 ấp, xã Long Phú giảm 1 ấp còn 14 ấp. Tại hội nghị, các địa phương báo cáo thêm những vấn đề còn khó khăn và có những ý kiến đề xuất kiến nghị tháo gỡ, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra trong năm. Trong sáng nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ trang trọng tổ chức dân hương đưa mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp.
1: Lãnh đạo thành phố và các đại biểu đã thành kính dâng hương tại tượng đài Tổ quốc ghi công, bày tỏ lòng tri ân công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương giành độc lập tự do cho dân tộc. Thực hiện kế hoạch số 2551 ngày 1 tháng 6 năm 2026 của Ban chỉ đạo 515 thành phố về tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Hai đội lấy mẫu đã tiến hành khai quật 807 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Kết quả đã lấy 670 mẫu hài cốt liệt sĩ để đưa đi để giám định ADN tại Viện Pháp y Quân đội.
0: Kết quả giám định ADN sẽ được đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân để xác định danh tính liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Sáng cùng ngày, Đảng ủy phường Cái Khế tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và vạch ra chiến lược cho chặng đường cuối năm 2026. Nổi bật thời gian qua là những mô hình số hóa hành chính.
1: 6 tháng đầu năm nay, Đảng bộ phường Cái Khế tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định tình hình địa phương và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường. Bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả sau sắp xếp. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính bứt phá mạnh mẽ với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 100%. Phường cũng tiên phong ứng dụng mô hình trợ lý AI hỗ trợ hành chính cộng đồng và chuyển đổi số liên thông. Bên cạnh đó, địa phương cũng tổ chức an toàn đúng luật của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 100%. Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, dịch bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng còn diễn biến phức tạp.
0: Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ phường Cái Khế quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả năm. Tại xã Hòa Tú, cụm thi đua số 9 gồm Ban chỉ huy quân sự 11 xã phường Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Vĩnh Phước, Hòa Tú, Ngọc Tố, Vĩnh Hải, Lai Hòa, Thạnh Thới An, Tài Văn và Nhu Gia vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2026.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng được các đơn vị triển khai đồng bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Toàn cụm phối hợp tổ chức trên 1.500 cuộc tuần tra với hơn 4.200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 397 thanh niên nhập ngũ, kết nạp mới 1.280 dân quân tự vệ. Giá trị gia tăng sản xuất đạt gần 2 tỷ đồng. Phong trào thi đua tiếp tục gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số. Trong 6 tháng đầu năm, toàn cụm có 6 tập thể và 77 cá nhân được các cấp khen thưởng. Tại hội nghị cũng đã trao đổi thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây cùng với sự đổi thay của diện mạo nông thôn mới, hệ thống trường học ở các xã vùng ven của thành phố Cần Thơ cũng được đầu tư ngày càng khang trang hiện đại. Từ những ngôi trường xuống cấp, phòng học tạm bợ, nay nhiều trường đã được xây mới với đầy đủ phòng chức năng, thư viện, sân chơi, tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn.
1: Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai. Những ngôi trường

0: Trường mới đang góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời trở thành điểm nhấn trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ. Trường tiểu học Thới Xuân 2, xã Cờ Đỏ, với quy mô 1 trệt 1 lầu, đưa vào sử dụng từ năm học 2024-2025. Khuôn viên trường rợp bóng cây xanh, sân chơi được tráng bê tông sạch đẹp, tạo nên không gian học tập thân thiện. Thầy Trần Công Hầu, giáo viên trường tiểu học Thới Xuân 2 cho biết.
1: Lúc trường chưa đầu tư thì là cái cơ sở vật chất nó thiếu thốn, trang thiết bị thì cũng không có đầy đủ, phòng học thì xuống cấp, thành ra là việc dạy học nó rất là khó khăn, diện tích nó không có đủ cho các em chơi. Từ lúc mà đầu tư trường được khang trang đến thời điểm này thì cái việc dạy học của tất cả giáo viên của trường cảm thấy rất là phấn khởi và có thể sử dụng được cái trang thiết bị hiện đại, sử dụng các phần mềm AI trong dạy học. Học sinh cảm thấy rất là hứng thú trong giờ học và cái năng lực học tập của học sinh đã được nâng cao hơn.
0: Ít ai biết rằng chỉ vài năm trước, nơi đây còn thiếu phòng học, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Mỗi mùa mưa, học sinh và giáo viên đều lo lắng. Nhờ nguồn vốn đầu tư từ chương trình xây dựng nông thôn mới cùng ngân sách địa phương, trường được xây mới với nhiều hạng mục đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ông Lê Văn Lợi, ngụ xã Cờ Đỏ, có cháu học tại trường tâm sự.
2: Hôm nay thì trường nó đã đạt chuẩn, xây dựng rất tốt. Bàn ghế của học sinh thì đầy đủ. Rồi lộ xá thì đưa rước con cái cháu đồ thì rất tốt. Sân chơi thì rất rộng, đủ diện tích cho các em vui chơi. Thì phụ huynh thấy là rất phấn khởi.
0: Không chỉ thay đổi về cơ sở vật chất, môi trường giáo dục ở vùng quê cũng ngày càng hiện đại. Nhiều trường đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, sử dụng bảng tương tác, bài giảng điện tử và hệ thống học liệu số. Thầy Nguyễn Quốc Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Kế Sách, xã Kế Sách nói rõ hơn.
3: Trong cái xã hội ngày nay thì cái công nghệ khoa học thì nó phát triển rất là vượt bậc. Thì con người của chúng ta cũng phải bắt kịp với cái khoa học công nghệ đó. Mà quan trọng là để đào tạo ra cái thế hệ trẻ, mà đặc biệt là ở nhà trường phổ thông thì tôi nghĩ là đây là một cái bước chuẩn bị cần thiết để các em chuẩn bị học tiếp ở cái bậc đại học và sau này chuẩn bị cho các em tiếp cận được với cái việc làm của mình, đó là cái sự phát triển khoa học công nghệ của xã hội.
0: Cùng với đầu tư trường lớp, các địa phương còn quan tâm xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn trường học. Những hàng cây xanh, vườn hoa, khu vui chơi, thư viện mở đã góp phần hình thành môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh nông thôn. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự đầu tư đồng bộ cho giáo dục, trường học ở thành phố Cần Thơ ngày càng khang trang, đạt chuẩn. Thành phố hiện có tổng số 1.149 trường học, trong đó 745 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt gần 65%. Nếu xét từng bậc học thì bậc mầm non tỷ lệ trường đạt chuẩn cao nhất với gần 79%, bậc trung học cơ sở gần 64%, bậc tiểu học trên 59% số trường đạt chuẩn quốc gia, bậc trung học phổ thông đạt hơn 47%. Theo ngành giáo dục thành phố Cần Thơ, việc đầu tư cơ sở vật chất không chỉ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục thành thị và nông thôn. Song song với xây dựng trường lớp, các địa phương còn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, từng bước xây dựng trường học thông minh.
4: Thưa quý vị, những ngôi trường mới không chỉ là nơi truyền đạt tri thức mà còn là biểu tượng cho sự phát triển của vùng quê nông thôn mới, nơi trẻ em được học tập trong điều kiện ngày càng tốt hơn, được chắp cánh ước mơ ngay trên chính quê hương mình. Trường học khang trang giữa vùng quê nông thôn mới cũng là minh chứng sinh động cho chủ trương lấy con người làm trung tâm trong quá trình phát triển. Mỗi lớp học mới được xây dựng không chỉ mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng để các địa phương phát triển bền vững. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ, những ngôi trường khang trang sẽ tiếp tục là điểm tựa, gieo mầm tri thức, dung đắp niềm tin và khát vọng vươn lên của các thế hệ tương lai. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, sau đúng một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương, thành phố Cần Thơ đã tăng cường quản lý sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công, góp phần sử dụng tiết kiệm nguồn lực và tránh thất thoát lãng phí.
0: Hiện Cần Thơ đang quản lý hơn 5.800 cơ sở nhà đất với tổng diện tích gần 228 triệu mét vuông. Thành phố đã hoàn thành rà soát và xây dựng phương án xử lý 684 cơ sở nhà đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, 137 cơ sở được thu hồi, chuyển giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố quản lý khai thác. Số còn lại bàn giao cho các xã phường quản lý. Quỹ nhà đất công được ưu tiên phục vụ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và các công trình công cộng. Đối với xe ô tô, máy móc và thiết bị, điều chuyển bố trí lại theo hướng tiết kiệm hiệu quả. Trong đó, điều chuyển hơn 1.600 máy móc thiết bị giữa các cơ quan đơn vị.
4: Những kết quả này cho thấy sau một năm hợp nhất, Cần Thơ không chỉ hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, mà còn từng bước khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công, góp phần tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả quản trị. Thưa quý vị, hoạt động tín dụng tại thành phố Cần Thơ trong 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận những tín hiệu tích cực, đặc biệt là dòng vốn tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên.
0: Dẫn đầu là tín dụng nông nghiệp nông thôn với dư nợ đạt hơn 130.250 tỷ đồng, chiếm gần 38% tổng dư nợ, tăng 0,66% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, dư nợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 67.380 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng trên 9%. Trong khi đó, dư nợ công nghiệp hỗ trợ cũng bứt phá mạnh mẽ với mức tăng trên 79%, đạt hơn 2.090 tỷ đồng. Đặc biệt, tín dụng cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 358 tỷ đồng, tăng gần 18 lần so với cuối năm 2025. Đối với lĩnh vực xuất khẩu, dư nợ đạt hơn 21.990 tỷ đồng.
4: Việc ngành ngân hàng đẩy mạnh vốn vào các lĩnh vực này đang trở thành động lực then chốt, tiếp sức cho sự tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn tới. Dư nợ cho vay trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến và bảo quản thủy sản tại thành phố Cần Thơ đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tính đến ngày 30 tháng 5 năm nay, tổng dư nợ cho vay trong lĩnh vực này đã đạt 28.587 tỷ đồng, tăng trưởng 4,5% so với cuối năm ngoái.
0: Đáng chú ý, dòng vốn này tập trung trọng điểm vào hai mũi nhọn xuất khẩu chủ lực. Cụ thể, đối với lĩnh vực tôm, dư nợ đạt 11.526 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực cá tra, dư nợ đạt 6.680 tỷ đồng. Sự gia tăng dư nợ này cho thấy dòng vốn tín dụng đang tiếp tục chảy mạnh vào sản xuất, giúp bà con nông dân và các doanh nghiệp có thêm nguồn lực để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chế biến và bảo quản, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho ngành thủy sản trong năm nay.
4: Liên quan đến dây tín dụng, Bộ Tài chính vừa đề xuất nâng gấp đôi mức dây tối đa đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng một tháng, đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng, điều chỉnh cơ chế lãi suất và hoàn thiện quy định về cho vay nhằm phù hợp hơn với thực tế chi phí học tập hiện nay.
0: Dự thảo cũng mở rộng đối tượng được vay vốn. Ngoài các nhóm đang được hưởng chính sách, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung học sinh sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trường hợp cả cha và mẹ đều không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại cũng không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Đồng thời, chính sách tiếp tục áp dụng đối với học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và các trường hợp gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh trong thời gian theo học, có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú.
4: Một nội dung đáng chú ý khác là thay đổi cách xác định lãi suất cho vay. Thay vì quy định cố định ở mức 0,5% tháng như hiện hành, dự thảo đề xuất áp dụng mức lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Lãi suất đối với nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay, đồng thời việc cho vay và thu nợ được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Kế Sách vừa phối hợp với Quỹ hỗ trợ chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam AFV tổ chức cuộc họp đánh giá hàng năm dự án phát huy vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
0: Triển khai từ năm 2025 tại 3 xã, Kế Sách, Nhân Mỹ và Thới An Hội, dự án phát huy vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai đang tạo chuyển biến trong cách cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu. Các sáng kiến đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Tại xã Thới An Hội, hệ thống lọc nước bằng năng lượng mặt trời được đưa vào sử dụng tại 3 trường tiểu học, giúp hơn 1.300 học sinh và gần 100 giáo viên tiếp cận nguồn nước sạch. Tại xã Kế Sách, 80 bộ đèn năng lượng mặt trời góp phần bảo đảm an toàn giao thông, thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh. Ở xã Nhân Mỹ, mô hình gia cố bờ kè bằng vật liệu tự nhiên giúp giảm nguy cơ sạt lở, bảo vệ sản xuất và đời sống người dân.
4: Từ những mô hình cụ thể, dự án đang mở ra cách tiếp cận mới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai, lấy cộng đồng làm trung tâm, phát huy nguồn lực tại chỗ và trao quyền để phụ nữ tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng khả năng thích ứng. Thưa quý vị và các bạn, những cây cầu không chỉ nối liền hai bờ sông mà còn mở ra

0: những cơ hội mới cho người dân vùng nông thôn. Tại phường Thới Long, thành phố Cần Thơ, nhiều cây cầu dân sinh được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đã và đang góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.
1: Đầu năm 2026, niềm vui đến với bà con ở khu vực Trạch Sung khi cầu Thành Long chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng sau nhiều tháng mong đợi. Trước đây, cây cầu cũ đã xuống cấp, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cây cầu còn ảnh hưởng đến việc vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa và sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu vực. Theo ông Bùi Văn Bé, ngụ tại khu vực Trạch Sung, sau khi khảo sát thực tế, chính quyền địa phương đã tích cực vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay đóng góp để xây dựng cây cầu mới. Chủ trương này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của người dân, không chỉ trong khu vực mà còn ở nhiều địa phương lân cận. Ông Bé bộc bạch thêm.
2: Cái ngày mà thông báo của cái địa phương chính quyền đó là có cái công trình để mà làm cây cầu của từ ở dưới lên, rồi dân người ta hay được, người ta cũng mừng lắm. Mừng cái nỗi mừng của người ta là mừng cho bản thân người ta mà cho con cho cháu ra sau này nữa.
1: Sau thời gian thi công, cầu Thành Long được hoàn thành với chiều dài 28m, rộng 4m, tổng kinh phí xây dựng gần 400 triệu đồng, hoàn toàn từ nguồn vận động xã hội hóa. Đối với người dân nơi đây, cây cầu mới không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Ông Lê Hồng Tri, người dân khu vực Rạch Sung, vui mừng chia sẻ.
2: Cầu trước chỉ có 3 mét là nhỏ, mà cầu trước thì nói chung là mỏng mảnh thôi, dưới lắm, không có lan can, chỉ có cái lề lên trụng gian thôi, không an toàn. Sau này bắt cầu này có lan can, rồi xe chạy đảm bảo an toàn.
1: Không riêng khu vực Rạch Sung, nhiều năm qua, người dân khu vực Thới Hòa 1 cũng luôn mong có một cây cầu kiên cố thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp. Do mặt cầu hẹp, khả năng chịu tải thấp nên việc vận chuyển nông sản, lưu thông của người dân gặp không ít trở ngại. Trước nhu cầu cấp thiết đó, chính quyền địa phương tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để xây dựng cầu Chia sẻ yêu thương 39, còn gọi là cầu Tám Chuông. Đồng hành cùng địa phương là tổ hoạt động xã hội xây dựng sửa chữa nhà cầu đường phường Thới Long. Với tinh thần trách nhiệm và sự chung sức của nhiều nhà hảo tâm, chỉ sau hơn một tháng thi công, cây cầu mới đã hoàn thành trong niềm phấn khởi của người dân. Cây cầu Chia sẻ yêu thương 39 được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 18m, rộng 4m, tải trọng 7 tấn, thời gian sử dụng 40 năm, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Ông Nguyễn Ngọc Mến, ngụ tại khu vực Thới Hòa 1, phấn khởi chia sẻ.
3: Nhờ có mạnh thường quân với mặt trận của phường nên với lại vận động bà con thêm số để làm lại cái cầu mới để thuận tiện lại cho bà con đi lại cho hai mưa nắng đây là tiện lại cho chở trái cây đi bán và sau là cho mấy em học sinh đi lại thuận tiện hơn là nhờ có cầu xe bự vô chở tới chỗ chở cũng đỡ nhờ vậy mà bà con cũng phấn khởi.
1: Những cây cầu được xây dựng bằng sự chung sức của chính quyền, nhân dân và các nhà hảo tâm đã mang lại nhiều giá trị thiết thực. Đó không chỉ là những công trình giao thông đơn thuần mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng. Từ những nhịp cầu nghĩa tình ấy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Ông Võ Minh Triều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Để giúp cho bà con trong cái việc vận chuyển hàng hóa và các học sinh thì chúng tôi cũng đã xây dựng mới hai cây cầu, một là cây cầu Thành Long ở khu vực Cà Sung, hai là cây cầu Tám Chuông Chia sẻ 39 đó ở khu vực Thới Hòa 1, tổng trị giá là trên 700 triệu đồng. Thì hiện nay ra là hai cây cầu này đưa vào cái hoạt động rất là hiệu quả. Cái thứ hai là chúng tôi cũng nâng cấp ba cái tuyến đường chảy nhựa. Trong thời gian tới thì hiện nay chúng tôi cũng đang khảo sát là ba cây cầu để tiếp tục vận động các cái mạnh thường quân trong và ngoài phường. Thì hiện nay là hai cây cầu được là mạnh thường quân cũng đang đầu tư. Thì trong cái tháng tới này chúng tôi tiến hành làm lễ khởi công để thực hiện sửa chữa và xây mới hai cây cầu này.
0: Thưa quý vị, mỗi cây cầu hoàn thành là thêm một niềm vui, thêm một động lực để người dân vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no. Những công trình được xây dựng từ tinh thần, nhà nước và nhân dân cùng làm đã minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng, góp phần tạo nên diện mạo mới cho quê hương Thới Long hôm nay. Đó cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh hiện đại. vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với các thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, ngay sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh thực hiện đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cổng dịch vụ.
1: Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5. Theo quy định, toàn bộ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh đều phải đăng ký trên hệ thống để xử lý chung, kể cả trường hợp thí sinh đã tham gia xét tuyển theo các phương thức riêng của cơ sở đào tạo nếu có. Việc xử lý nguyện vọng tập trung nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, góp phần nâng cao tính công bằng, minh bạch trong tuyển sinh.
0: Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo nộp lệ phí xét tuyển có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của cơ sở đào tạo trực các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn. Kết quả điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ được các cơ sở đào tạo công bố trước 17 giờ ngày 13 tháng 8 2026. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển. Đối với kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông tại Cần Thơ năm học 2026-2027, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa cho biết, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đây là kỳ thi đầu tiên được thành phố Cần Thơ tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với gần 30.000 thí sinh dự thi.
1: Ngay sau khi kết thúc công tác coi thi, ngành giáo dục sẽ tiến hành chấm thi. Dự kiến ngày 14 tháng 7, thành phố sẽ công bố điểm thi. Sau khi hoàn thành công tác chấm phúc khảo bài thi, đến ngày 22 tháng 7 sẽ công bố kết quả điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông chuyên và nguyện vọng 2 và các trường trung học phổ thông công lập có tổ chức thi tuyển. Dự kiến ngày 31 tháng 7 sẽ công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 3 và các trường trung học phổ thông công lập có tổ chức thi tuyển.
0: Đối với những thí sinh không trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, các em vẫn còn nhiều lựa chọn học tập phù hợp như là trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp nghề. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez vừa tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong hai trận động đất lớn tại quốc gia Nam Mỹ này hồi tuần trước, khiến gần 2.300 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác vẫn đang mất tích.
1: Trong bài đăng trên mạng xã hội, bà Rodriguez thông báo quốc tang 7 ngày sẽ bắt đầu từ 18 giờ ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, 5 giờ ngày 2 tháng 7 theo giờ Việt Nam, và gửi thông điệp an ủi, động viên những người đang phải gánh chịu thảm kịch, tái khẳng định cam kết sẽ luôn đồng hành và bảo vệ họ. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo, tính đến ngày 1 tháng 7, hai trận động đất xảy ra hôm 24 tháng 6 đã khiến 2.295 người thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương. Hiện có khoảng 2.000 binh sĩ nước này đang tham gia các hoạt động cứu trợ ứng phó thảm họa, trong đó bao gồm các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển tại khu vực xung quanh Venezuela.
0: Trong khuôn khổ quan hệ hữu nghị đoàn kết hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela, đoàn Việt Nam đã tiến hành chuyển giao viện trợ nhân đạo tới Venezuela để khắc phục hậu quả của hai trận động đất mạnh xảy ra vào tối 24 tháng 6. Tổng khối lượng hàng hóa viện trợ được bàn giao là 45,6 tấn, bao gồm 35 tấn lương khô, 4 tấn thuốc men, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 liều bạc, 10 nhà bạc và 50.000 cuộn băng gạc. Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất của Venezuela, ngày 30 tháng 6 theo giờ địa phương, đoàn của Việt Nam đã xác định được 11 vị trí nghi có nạn nhân. Sau khi tiếp cận và hỗ trợ, nỗ lực tìm kiếm, đoàn Việt Nam đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Đồng thời, đoàn đã mở thêm một trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực. Đến nay, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện các công tác cứu nạn. Chuyển sang thông tin tại Hàn Quốc.

0: Thưa quý vị, bà Han Suu-kyi đã chính thức trở thành nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử của nước này.
1: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm 30 tháng 6 đã ký quyết định phê chuẩn bổ nhiệm bà Han Suu-kyi, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp làm thủ tướng Hàn Quốc. Việc bổ nhiệm bà Han Suu-kyi diễn ra ngay sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua nghị quyết phê chuẩn nhân sự. Bà Han Suu-kyi chính thức nhậm chức thủ tướng Hàn Quốc từ ngày 1 tháng 7 và trở thành thủ tướng thứ 50 trong lịch sử nước này.
0: Quyết định bổ nhiệm bà Han Suu-kyi làm thủ tướng của Hàn Quốc được xem là bước đi thể hiện định hướng của chính quyền tổng thống Lee Jae-myung trong việc thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nền kinh tế số.
1: Tân Thủ tướng Han Suu-kyi cho biết bà sẽ nỗ lực thúc đẩy chính phủ Hàn Quốc bắt kịp với thay đổi nhanh chóng của khu vực tư nhân và thực hiện các chính sách cần thiết vào đúng thời điểm. Bà đưa ra cam kết này với các phóng viên khi đến khu phức hợp chính phủ ở Seoul vào ngày đầu tiên nhậm chức. Bà Han từng có sự nghiệp lâu năm với tư cách là một chuyên gia công nghệ thông tin trước khi gia nhập chính phủ vào năm 2025, giúp bà am hiểu cả khu vực tư nhân và khu vực công. Tân Thủ tướng Hàn Quốc cũng cho biết bà sẽ thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ hơn vào trí tuệ nhân tạo AI và các ngành công nghệ cao khác, đồng thời loại bỏ các rào cản pháp lý đối với đổi mới sáng tạo. Qua đó, những thành tựu từ các nỗ lực này có thể lan tỏa đến đời sống người dân và tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tiến lên phía trước.
0: Ngày hôm qua, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, lễ meeting kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự lễ kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và có bài phát biểu quan trọng.
1: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định trong 105 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn kiên định sứ mệnh mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, không ngừng đoàn kết lãnh đạo nhân dân, giành được những thành tựu to lớn trong các giai đoạn phát triển của đất nước. Chặng đường hơn một thế kỷ qua đã chứng minh sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác Lênin. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác Lênin trong điều kiện thực tiễn của một nước Trung Quốc hiện đại.
0: Để hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, các đảng viên cần phải củng cố niềm tin, kiên định với lý luận, đường lối và chiến lược của đảng, giữ vững sự lãnh đạo toàn diện thống nhất của đảng, đồng thời các đảng viên thúc đẩy công tác quản trị toàn diện và nghiêm minh của đảng, quán triệt tư tưởng xây dựng đảng trong kỷ nguyên mới, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng. Theo Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 101 triệu đảng viên, trên 5,4 triệu tổ chức đảng cấp cơ sở, đều tăng so với cuối năm 2024. Chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Việt Nam và kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Thương ca mùa hạ. Các bài tân cổ trong chương trình ca ngợi vẻ đẹp kiên cường, sự hy sinh thầm lặng của những người lính canh giữ biển trời của Tổ quốc. Điển hình là các hình tượng về người lính vượt qua gian khổ, thiếu thốn nơi đảo xa, nhưng tinh thần luôn lạc quan hướng về đất liền. Mở đầu chương trình là bài Thắm tình đất đảo quê anh của tác giả Ngọc Nhung, nghệ sĩ Xuân Đào và Ngọc Thơ trình bày.

Với bài tân cổ Thương ca mùa hạ, nhạc Thanh Sơn, Bảo Thu, viết là giọng cổ Lâm Viên, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và Thi Nhung. Bài hát mang âm hưởng trữ tình sâu lắng, gợi nhắc những ký ức buồn vui, nỗi nhớ Nhung và sự tiếc nối của tuổi học trò trong khoảnh khắc chia tay mùa hè. Là lời tâm tình sâu lắng của chàng trai lên đường bảo vệ sự bình yên của biển trời Tổ quốc và cô gái tiếp tục vào giảng đường đại học.

với bài tranh cổ nhạc Tình Anh Chiến Sĩ Đảo Xa của tác giả Lan Hương được trình bày với tiếng hát của nghệ sĩ Ái Hằng và Công Tâm. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp hiên ngang, tinh thần kiên trung của những người lính biển, khắc họa sự hy sinh thầm lặng, nỗi nhớ đất liền và tình yêu đôi lứa hòa quyện cùng tình yêu tổ quốc là điểm tựa tinh thần giúp các anh vượt qua mọi khó khăn gian khổ.

0: Nói thì nói vậy, chứ em nào hờn nào giận, vì biết anh phải lo tròn bổn phận của người trai.
1: Nơi quê nhà em sản xuất hăng say, gộp đôi tay dệt bức tranh đời tươi thắm.
0: Ao sen anh trồng trước nhà em,

0: Bây giờ là 12 giờ. Anh biết không, hôm qua có người nhờ Mai mối sang nhà em dạm hỏi đó.
1: Ý, chết rồi. Rồi má em có nhận lời con người ta không vậy?

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào, tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị sơ kết 6 tháng quân chính toàn quân và hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công an toàn quốc. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026 từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1 trong 24 giờ tới. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran kết thúc đàm phán mà chưa đạt được tiến triển nào. Hơn một tuần sau trận động đất kép kinh hoàng, Venezuela bắt đầu 7 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân cùng khách mời quốc tế và đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Hà Khánh và Tỷ Huỳnh đưa tin.
3: Đọc diễn văn tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định: "Vào thời khắc này, cách đây đúng 50 năm, sáng ngày 2 tháng 7 năm 1976, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 đã quyết nghị để thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước." Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết danh hiệu Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là phần thưởng của quá khứ mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác, phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thân ái gửi tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí thành phố lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, nói đến Thành phố Hồ Chí Minh là nói đến một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, nghĩa tình và sáng tạo. Một vùng đất kết tinh những giá trị cao đẹp của dân tộc, đồng thời không ngừng mở đường cho những khát vọng mới. Nêu rõ, sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của thành phố đã mở rộng, quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn, yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh mới hội tụ những lợi thế rất quan trọng. Trung tâm đô thị, tài chính, thương mại, dịch vụ, không gian công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng cùng nguồn nhân lực đông đảo. Do đó, chúng ta phải xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

0: Để hiện thực hóa khát vọng đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung thực hiện thật tốt 6 nhiệm vụ. Trong đó, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân.
1: Cán bộ thành phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phát triển hiện đại, đạo đức trong sáng, năng lực thực thi cao, đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Công trình hoàn thành, sản phẩm mới, dịch vụ công tốt hơn, việc làm nhiều hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn cho nhân dân. Thành phố cần đi đầu trong cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch, chủ động đề xuất các cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thành phố quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hạ tầng phải đi trước một bước nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Ưu tiên giao thông công cộng, đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc, cảng biển, logistics, hạ tầng số, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, nhà chống ngập và không gian xanh.
1: Phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân thành phố phải được thụ hưởng giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo, đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng với từng đối tượng.
0: Một lần nữa nhắc lại tình cảm đặc biệt sâu nặng của Bác đối với đồng bào miền Nam ruột thịt. Người từng nói, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Tình cảm thiêng liêng ấy vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thành phố mang tên người hôm nay. Chính vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu và mong muốn thành phố Hồ Chí Minh phải không ngừng vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn, nhân văn hơn, nghĩa tình hơn để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng và niềm tự hào của cả nước. Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hoa tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.
2: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và chủ trì hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm. Đồng chủ trì hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: 6 tháng đầu năm, toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình và kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Những kết quả nổi bật đó là kịp thời triển khai điều chỉnh tổ chức biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã phường, đặc khu, điều chỉnh hơn 3.400 tổ chức đúng lộ trình, thành lập cục phương tiện không người lái và các trường thiếu sinh quân nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. Hoàn thành công tác tuyển quân năm nay với 100% chiến sĩ mới huấn luyện đạt yêu cầu, điều động trên 25.000 lượt bộ đội, dân quân tự vệ và hơn 1.700 lượt phương tiện phòng chống thiên tai, cứu nạn. Huy động hơn 2.870 tỷ đồng cho công tác dân vận, chính sách, xây tặng hơn 700 căn nhà đồng đội, nhà nghĩa tình và triển khai quyết liệt chiến dịch tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, nổi bật là tham gia đối thoại 3+3 cấp bộ trưởng lần thứ nhất với Trung Quốc. Trong lĩnh vực khoa học, có 12 công trình, sản phẩm quốc phòng nhận giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và 731 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn. Thời gian tới, toàn quân thống nhất quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, quyết tâm bứt phá, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm nay, trong đó thúc đẩy phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc, chú trọng xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã và lực lượng dân quân tự vệ. Duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới và không gian mạng, ngăn chặn hiệu quả khai thác hải sản bất hợp pháp, coi trọng thu hút nhân tài, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, đột phá nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và số hóa dữ liệu trong chỉ đạo điều hành của Bộ Quốc phòng.
2: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp.

0: gắn với địa giới hành chính mới. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh quán triệt phương châm của Đảng, lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả. Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 14, các chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kiến tạo phát triển, góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định, đồng thời tích cực đóng góp trong thành công chung của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận đánh giá cao những kết quả của lực lượng công an đạt được trong 6 tháng đầu năm và 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới, và đề nghị lực lượng công an tiếp tục gương mẫu đi đầu trong cụ thể hóa thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, tiên phong kiến tạo, phát triển bằng những kết quả sản phẩm cụ thể, rà soát kiến nghị, khắc phục những sơ hở trong cơ chế chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng đề nghị lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở.
2: Phát hiện được các xu hướng, các cái chuyển dịch, các cái thay đổi chiến lược để không chỉ cảnh báo nguy cơ mà phải đề xuất chủ trương, giải pháp và đối sách để chủ động phòng ngừa. Và đặc biệt đối với những vấn đề có tính chiến lược liên quan đến sự phát triển của đất nước, những cái chính sách đối ngoại về thu hút các nguồn lực, trong đó có nguồn lực đầu tư nước ngoài, vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng như là cung ứng xăng, dầu, cung ứng điện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khơi thông các cái nguồn lực tại các cái dự án ách tắc.
1: Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Công an tập trung xây dựng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất quy mô lớn, không để phát sinh điểm nóng, tập trung xây dựng lá chắn an ninh kinh tế và tường lửa quốc gia trên không gian mạng, phát huy thực chất lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, củng cố và mở rộng các xã phường không ma túy, quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm trật tự xã hội. Nhấn mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp an ninh, Thủ tướng cho rằng đây là công cụ chiến lược để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia. Đề nghị Bộ Công an tập trung thực hiện các nhiệm vụ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, lưỡng dụng trong lực lượng an ninh, tăng cường công tác nền tảng bảo mật an ninh mạng, thiết bị không người lái.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Thông tin tại họp báo về kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 26 tháng 6 vừa qua, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
4: Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026, bình quân khoảng 4,5%. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, đánh giá biến động kinh tế thế giới tác động mạnh đến kinh tế trong nước. Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết.
5: Lãi suất của thị trường tiền gửi và cho vay thì trước cái áp lực thanh khoản gia tăng thì mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng lên, thì Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo với các tổ chức tín dụng là phải ổn định mặt bằng lãi suất, cả huy động cả cho vay. Về tỷ giá thì chúng ta thấy là bối cảnh thế giới như thế, thị trường ngoại tệ trên thế giới rất là nhiều áp lực, và đồng đô la Mỹ lên giá và đối với đồng Việt Nam thì cũng chịu áp lực rất lớn vì cung cầu trong nước rồi các diễn biến của kinh tế thế giới làm gia tăng áp lực về tỷ giá. Tuy nhiên thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã sử dụng các nhiều biện pháp và công cụ can thiệp rồi điều tiết thanh khoản tiền đồng và duy trì cái lãi suất liên ngân hàng trên thị trường tiền tệ một cách hợp lý.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lũy kế 6 tháng đầu năm xuất khẩu rau quả đạt khoảng 3 tỷ 650 triệu đô la Mỹ, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục là một trong những nhóm hàng có tốc độ

0: tăng trưởng cao của ngành nông nghiệp và môi trường. Với nguồn cung dồi dào và nhu cầu thị trường ổn định, nhóm hàng rau quả được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm nay. Động lực tăng trưởng của ngành rau quả tiếp tục đến từ các mặt hàng trái cây chủ lực. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng đạt gần 562 triệu đô la, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, các mặt hàng như dừa, vải thiều cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số nhờ nhu cầu nhập khẩu lớn từ Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc. Thưa quý vị, khu vực tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, được xem là thủ phủ tôm giống của miền Trung với hơn 60 doanh nghiệp đang hoạt động trên hàng trăm hecta mặt nước. Vùng này mỗi năm cung ứng khoảng 20% tổng số lượng tôm giống của cả nước. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch và gia hạn thuê đất, các doanh nghiệp tôm giống đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ.
1: Ông Trương Hữu Phiếu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tôm Giống Thông Thuận cho biết, hiện đơn vị có hơn 5 hecta đang chờ gia hạn thuê đất. Việc chậm gia hạn thuê đất ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất là ngân hàng ngừng cho vay để tiếp tục tái đầu tư.
2: Hiện tại là ở đây là vướng về vấn đề quy hoạch và vấn đề gia hạn, dẫn tới là tất cả các cái doanh nghiệp ở đây không có dám đầu tư để phát triển mạnh, dẫn tới là bây giờ là sản lượng con giống ở đây thấp, sụt giảm so với lúc trước và sụt giảm rất chi là nhiều so với lại ở ngoài Ninh Thuận cũ. Là bởi vì ngoài Ninh Thuận cũ là bây giờ người ta ổn định sản xuất, người ta được đầu tư để người ta sản xuất tiếp theo, còn bây giờ ở đây không doanh nghiệp nào dám đầu tư để mở rộng sản xuất và đầu tư về vấn đề chiều sâu.
1: Hiệp hội tôm tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ năm 2018 đến nay, rất nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đã chủ động vay ngân hàng và huy động từ các nguồn khác hàng trăm tỷ đồng để đầu tư mua sắm máy móc, trang bị công nghệ tiên tiến, xây dựng, cải tạo và mở rộng nhà xưởng với mục tiêu hoạt động lâu dài theo định hướng đến năm 2040. Tuy nhiên, ngày 24 tháng 10 năm 2024, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận cũ lại đưa ra chủ trương tất cả các dự án tôm trên địa bàn huyện Tuy Phong cũ sẽ bị thu hồi đất và chấm dứt hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2030. Sau đó, ngày 19 tháng 11 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũ ra thông báo số 4355 về việc triển khai thực hiện chủ trương trên, đã khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất tôm giống ở đây rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thực tế cho thấy, các dự án sản xuất tôm giống đã hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, góp phần xây dựng thương hiệu tôm giống Bình Thuận trước đây và nay là tỉnh Lâm Đồng, đóng góp vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị ngành tôm của cả nước. Để tránh thiệt hại về tài sản của nhà đầu tư và sự tác động tiêu cực về kinh tế xã hội, ông Phạm Ngọc Đầm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tôm tỉnh Lâm Đồng cho biết.
3: Hiệp hội giờ đang mong muốn giữ nguyên hiện trạng của khu tôm giống hiện hữu, gia hạn theo luật đầu tư thì thời gian cỡ 50 năm để cho tất cả các doanh nghiệp họ yên tâm đầu tư để phát triển chiều sâu vô cái ngành con tôm giống, để hoàn tất các thủ tục pháp lý của cái khu giống chi công để các hội viên họ đầu tư vào trong đó và là mở rộng thêm ra.
1: Vùng sản xuất tôm giống của tỉnh Lâm Đồng là một trong những vùng nước trời của thế giới. Vì vậy, sản lượng và chất lượng con tôm giống được người nuôi đánh giá cao. Nếu những vướng mắc trên không được tháo gỡ, thì thương hiệu tôm giống Bình Thuận này là Lâm Đồng đã được gây dựng hơn 30 năm qua có nguy cơ xóa sổ.
0: Dù thời tiết bất lợi khiến sản lượng sụt giảm, nhưng vụ vải thiều năm nay của tỉnh Bắc Ninh vẫn lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng nhờ mức giá cao. Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch khoảng 130.000 tấn vải thiều, đạt hơn 101% kế hoạch đề ra từ đầu vụ. Hiện vụ thu hoạch cơ bản đã kết thúc. Chỉ còn một số diện tích tại các xã vùng cao thuộc huyện Lục Ngạn cũ đang tiếp tục thu hái. Về tiêu thụ, thị trường trong nước chiếm hơn 67% tổng sản lượng, phần còn lại được xuất khẩu. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với hơn 40.000 tấn. Bên cạnh đó, vải thiều Bắc Ninh cũng được xuất sang nhiều thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản, Canada, Liên minh châu Âu và Mỹ. Điểm nổi bật của vụ vải năm nay là giá bán duy trì ở mức cao trong suốt mùa thu hoạch. Giá bình quân đạt khoảng 56.000 đồng 1 kg, góp phần đưa tổng doanh thu vải thiều toàn tỉnh vượt 7.200 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm trước, dù sản lượng thấp hơn. Còn đối với ngành dệt may, dù đối mặt với nhiều biến động từ thương mại toàn cầu và những yếu tố khó dự báo của thị trường, ngành vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội tăng trưởng. Việc chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp vượt qua thách thức, giữ vững đơn hàng và thị phần xuất khẩu. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
4: Với suy giảm, cạnh tranh gia tăng, các doanh nghiệp đã chủ động tận dụng hiệu quả giai đoạn Hoa Kỳ tạm thời chưa áp dụng đầy đủ các mức thuế.

0: đối ứng mới, duy trì mức thuế bổ sung 10% đến ngày 24 tháng 7 để đẩy mạnh sản xuất, tăng tốc giao hàng, tối ưu tiến độ đơn hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đây được xem là cửa sổ thời cơ quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng giữa lúc thị trường toàn cầu còn nhiều biến động. Bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mai Hưng Yên cho biết đằng sau những con số tăng trưởng là áp lực đang đè nặng lên từng doanh nghiệp.
1: Từ nay đến 24 tháng 7 mà chúng tôi đang theo dõi cái tình hình thương mại của thế giới thì chúng tôi phải vận động cán bộ công nhân viên chia sẻ sự khó khăn trong thời gian này. Bởi lẽ trong thời gian này khách hàng là yêu cầu tất cả đơn hàng phải giao đúng hạn.
0: Để duy trì đà tăng trưởng bền vững, nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất xanh nhằm khẳng định vị thế là đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Ông Viên Minh Đặng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt mùng 8 tháng 3 cho biết.
2: Thị trường thì đôi khi nó là rất là bất định và chúng ta không thể biết trước được nó sẽ ở phương thế nào. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn thường xuyên trao dồi kinh nghiệm, tìm hiểu và các đối tác cũng như là những thông tin cần thiết để chúng tôi có những cái chính sách và những cái biện pháp tốt nhất nhằm ứng phó với những biến động đôi khi là không ngờ tới của tình hình thị trường.
0: 6 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực nhờ chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 9.769 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 763 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
3: Ngành may thì đơn hàng đến giờ phút này cũng đã full đến tháng 8, tháng 9. Nhưng đơn hàng của quý 4 thì hiện nay đang mới dừng ở chuyện trao đổi thôi, chưa xuống đơn hàng. Và thông thường thì nếu mà thị trường nó bình thường ấy, thì giờ phút này thì các đơn vị may đã có đơn hàng đến tháng 12 rồi.
0: Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex tiếp tục tập trung làm chủ tình hình thị trường, xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt theo diễn biến cung cầu và chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là các kịch bản liên quan đến thuế quan của Hoa Kỳ sau ngày 24 tháng 7.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hương và đưa 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Pháp y Quân đội tại Hà Nội. Tin của phóng viên Tân Phong.
7: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, thực hiện kế hoạch số 2551 ngày 1 tháng 6 năm 2026 về việc tổ chức lấy mẫu bằng giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Thời gian qua, hai đội lấy mẫu đã tiến hành khai quật 807 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Qua quá trình phân tích, phân loại đúng quy trình kỹ thuật, các đội đã thu thập được 670 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định. Ngay sau khi các đại biểu thành kính dâng hương trước tượng đài nghĩa trang liệt sĩ thành phố tưởng nhớ tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, tổ vận chuyển của ban chỉ đạo 515 thành phố đã tiến hành di chuyển an toàn bộ 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin ra xe chuyên dụng cơ động đến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ để đưa mẫu ra Hà Nội. Theo kế hoạch, toàn bộ số mẫu này sẽ được bàn giao trực tiếp cho Viện Pháp y Quân đội tiến hành phân tích giám định ADN. Kết quả giám định là cơ sở dữ liệu quan trọng để đối khớp với ngân hàng gen của thân nhân, qua đó xác định danh tính cho liệt sĩ, đáp ứng lòng mong mỏi của các gia đình sau nhiều năm chờ đợi. Thượng tá Tấm Hồng Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
8: Quá trình tiến hành ở tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ thì cũng gặp nhiều khó khăn. Do là thời tiết thì nắng nóng, mưa nắng thì thất thường. Cho nên ảnh hưởng đến đây là công tác khai quật lấy mẫu. Trước khó khăn trên thì với sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 515 thành phố cũng như sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, động viên của các cấp, các ngành thì lực lượng đội lấy mẫu đã đoàn kết, quyết tâm và nhanh chóng lấy được mẫu thì vượt trước 15 ngày so với thời gian kế hoạch đã đề ra.
6: Tại Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với xã Triệu Sơn đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt đối với 92 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn. Mẫu phẩm được kiểm đếm, đối soát, tổ chức đánh dấu khu vực, niêm phong hiện trường, di chuyển mẫu về nơi lưu trữ tạm thời, tổ chức bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, đúng số lượng, đúng ký hiệu và trùng khớp hồ sơ kèm theo, đồng thời thực hiện số hóa hồ sơ,

0: theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót. Thưa quý vị, giữa những ngày hè nắng gay gắt nơi vùng cao A Lưới, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Huế đang miệt mài lao động thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm chung sức xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 4. Thành phố Huế quyết tâm đưa công trình kịp hoàn thành trước năm học mới này. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
1: Công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp xã A Lưới 4 được xây dựng tại thôn Cư So, xã A Lưới 4 trên diện tích gần 5 hectare. Ngôi trường sau khi hoàn thành mở thêm cơ hội cho học sinh vùng biên giới được học tập trong môi trường khang trang, tiện nghi hơn. Đại úy Ngô Văn Lực, chính trị viên phó tiểu đoàn 1, trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, cán bộ chiến sĩ luôn phát huy tinh thần xung kích, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ công trình.
2: Với tinh thần khắc phục khó khăn, phát huy hết khả năng và sức trẻ của lực lượng phối hợp với các lực lượng thi công công trình đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng thời gian, đưa hệ thống trường học vào hoạt động đúng thời gian quy định, đảm bảo cho thế hệ học sinh có một môi trường học tập khang trang trong năm học mới.
1: Nhờ có lực lượng quân đội hỗ trợ đã góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, giúp nhiều hạng mục xây dựng được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 thành phố Huế cho biết, công trình đang bước vào giai đoạn cao điểm hoàn thiện.
3: Hiện nay thì tổng thầu và chủ tư đốc thúc tiến độ thi công quyết tâm để hoàn thành các hạng mục thông thô. Về sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã điều động 100 chiến sĩ của đội đến hỗ trợ công trình. Chúng tôi tập trung thi công làm ngày làm đêm để thi công các hạng mục hoàn thiện nhằm đảm bảo cái nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đề ra.
1: Tại thành phố Huế đang triển khai 5 dự án trường nội trú liên cấp tại 5 xã A Lưới với tổng mức đầu tư hơn 1.066 tỷ đồng. Theo kế hoạch, 2 dự án trường liên cấp tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm nay. Khi đi vào hoạt động, những ngôi trường này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh được học tập trong môi trường an toàn, đầy đủ hơn.
0: Chuyển sang thông tin được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh trên cả nước thực hiện đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
4: Năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Riêng các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 5. Mọi nguyện vọng xét tuyển, kể cả đã đăng ký theo phương thức riêng của các trường, đều phải được cập nhật lên hệ thống để xét tuyển chung. Đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe có cấp giấy xếp hành nghề và pháp luật, thí sinh cần căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do các cơ sở đào tạo công bố trước 17 giờ ngày 10 tháng 7 để điều chỉnh nguyện vọng nếu cần. Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đăng ký. Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học.
0: Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành cơn bão số 1 trong 24 giờ tới. Dự báo bão sẽ hướng về khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh, sóng lớn và biển động rất mạnh trên nhiều vùng biển. Và ngay sau đây là thông tin chi tiết về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
5: Hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày mai mùng 3 tháng 7, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc, có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11 đến cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ, vùng nguy hiểm 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, 109,5 đến 115 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.
0: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Hơn một tuần sau trận động đất kép kinh hoàng, Venezuela hôm nay bắt đầu 7 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Nhiều hoạt động tưởng niệm cũng được tổ chức trên khắp cả nước, thể hiện sự sẻ chia với các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thảm họa. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez, quyết định tuyên bố quốc tang trong 7 ngày, bắt đầu từ tối 1 tháng 7 theo giờ địa phương.

0: tức 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, để tưởng nhớ các nạn nhân, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ luôn sát cánh với những người bị thương, các gia đình có người thân thiệt mạng, người mất tích và các cộng đồng bị ảnh hưởng. Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela, đến nay trận động đất đã khiến hơn 2.295 người thiệt mạng, hơn 11.000 người bị thương và hơn 12.000 người khác phải sơ tán. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với quyết tâm không từ bỏ hy vọng, tìm kiếm thêm những người còn sống sót.
1: Hôm qua, chúng tôi đã cứu sống thêm một người nữa, một bé gái, nâng tổng số người được cứu lên 6.461 người. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực thảm họa để tìm kiếm những người còn sống sót. Hy vọng vẫn còn nguyên vẹn và chúng tôi sẽ kiên trì tiếp tục tìm kiếm những người còn sống dưới đống đổ nát.
0: Theo Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, nhiều gia đình mất toàn bộ tài sản hiện vẫn phải sống trong các khu trú ẩn hoặc ở nhờ nhà người thân, trong khi nhu cầu về lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu vẫn rất cấp bách.
1: Quá trình phục hồi sẽ là một cuộc chạy marathon, chứ không phải là một cuộc chạy nước rút. Hỗ trợ bền vững cho người dân Venezuela là rất quan trọng và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm.
2: Vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Doha của Qatar đã kết thúc ngày 1 tháng 7 mà chưa ghi nhận bước tiến đáng kể nào hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Thay vì tập trung vào chương trình hạt nhân, vấn đề cốt lõi gây ra xung đột giữa hai nước, các cuộc thảo luận chủ yếu xung quanh việc đảm bảo hoạt động hàng hải qua biển Hormuz và cơ chế khuyến khích tài chính dành cho Iran. Theo phía Mỹ, các nhà đàm phán đã dành 2 ngày làm việc để xử lý những nội dung vốn được cho là đã thống nhất trong thỏa thuận khung đã được hồi tháng 6. Hai bên không gặp trực tiếp mà trao đổi thông qua các bên trung gian là Qatar và Pakistan. Phát biểu tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lạc quan khi cho rằng tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra thuận lợi. Ông cho biết hai bên đã có cuộc gặp rất tích cực và Mỹ đang có quan hệ rất tốt với Iran. Tuy nhiên, thông tin trên truyền thông Mỹ cho biết chương trình hạt nhân của Iran thực tế không được đưa ra thảo luận trong vòng đàm phán lần này do đây chỉ là các cuộc làm việc mang tính kỹ thuật. Phó Tổng thống Mỹ Jake Sullivan cũng xác nhận vấn đề hạt nhân sẽ được đưa vào các vòng đàm phán tiếp theo. Trưởng đoàn đàm phán Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Karem Garibabadi xác nhận các cuộc đàm phán đã kết thúc nhưng không cho biết hai bên có thu hẹp được bắt đầu hay không. Hiện tại, cả Washington và Tehran đều chưa công bố thời gian chính thức cho vòng đàm phán tiếp theo.
2: Chiều tối qua, theo giờ địa phương, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 3 ngày theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi cho biết chuyến thăm Ấn Độ lần này sẽ tập trung vào 3 ưu tiên chính, đó là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu đặc biệt, nâng cao hợp tác trong các lĩnh vực an ninh kinh tế và thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa các doanh nghiệp Ấn Độ và Nhật Bản để khuyến khích đầu tư và đổi mới. Tới New Delhi, bà Takaichi sẽ hội đàm song phương với Thủ tướng Narendra Modi, đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16. Đồng thời tham dự diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ-Nhật Bản với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp Nhật Bản cùng nhiều tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ.
2: Liên minh châu Âu siết thuế hàng thương mại điện tử giá rẻ bên ngoài EU, phần lớn có trụ sở tại Trung Quốc. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung và Đông Âu thông tin.
5: Theo báo cáo Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, mức miễn thuế 150 euro sẽ bị bãi bỏ từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Tất cả các lô hàng thương mại điện tử nhập khẩu vào Liên minh châu Âu đều phải chịu thuế quan. Mức thuế cố định mới 3 euro được tính cho mỗi mặt hàng. Các đơn đặt hàng có nhiều mặt hàng khác nhau sẽ phải chịu nhiều khoản phí khác. Việc áp dụng quy định mới nhằm vào lượng hàng hóa giá rẻ ngày càng gia tăng, được bán thông qua các nền tảng như Temu và AliExpress. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, chấm dứt việc hưởng lợi từ miễn thuế các lô hàng có giá trị thấp trước đây. Bên cạnh đó, dự kiến vào tháng 11 tới, EU sẽ áp thêm một khoản phí xử lý hải quan khoảng 2 euro trên một bưu kiện để bù đắp cho chi phí cho các cơ quan biên giới.
2: Bồ Đào Nha đang trong tình trạng báo động cao độ khi chuẩn bị bước vào một trong những đợt sóng nhiệt dữ dội nhất lịch sử. Cơ quan khí tượng quốc gia đã nâng mức cảnh báo lên mức báo động đỏ, mức tối đa đối với thủ đô Lisbon và nhiều khu vực khác trong bối cảnh nhiệt độ dự kiến chạm mốc kỷ lục 44 độ C vào ngày hôm nay. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
6: Trước tình hình thời tiết cực đoan, chính quyền địa phương và cơ quan y tế đã đưa ra các khuyến cáo khẩn cấp. Người dân được khuyên ở trong nhà, nhất là vào những khung giờ nắng gắt nhất trong ngày và hạn chế việc ra ngoài. Đồng thời, mọi người cần tránh vận động mạnh. Các hoạt động thể thao ngoài trời bị đình chỉ hoặc khuyến nghị hủy bỏ nhằm phòng ngừa sốc nhiệt. Các cơ quan chức năng cũng nhắc nhở

0: ở cần bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh lý nền. Bên cạnh đó, cảnh báo cháy rừng đã được nâng lên mức tối đa do thời tiết khô hành kết hợp với gió mạnh. Nguy cơ xảy ra các đám cháy lớn là rất cao. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng 24/7. Chính quyền kêu gọi người dân tiết kiệm nước, điện và thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng để có biện pháp ứng phó kịp thời trước đợt nắng nóng được đánh giá mang tính lịch sử này.
1: Một cuộc điều tra của hãng tin AP và chương trình Frontline cho thấy các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng trí tuệ nhân tạo AI cùng hạ tầng Internet toàn cầu để mở rộng quy mô hoạt động. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Kết quả điều tra cho thấy các phần mềm này tích hợp nhiều mô hình AI để tự động hóa quá trình tiếp cận nạn nhân, cho phép các đường dây lừa đảo hoạt động đồng thời bằng hàng chục ngôn ngữ. Bên cạnh đó, chúng còn tận dụng dịch vụ điện toán đám mây, mạng viễn thông và Internet vệ tinh nhằm che giấu vị trí, duy trì kết nối và né tránh các chiến dịch truy quét của cơ quan chức năng. Chuyên gia phân tích Michael DiGirolamo tại Mỹ cho biết,
3: các công cụ này có thể giúp thiết lập hàng loạt tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội, tạo thẻ SIM để có số điện thoại mới, phục vụ việc liên lạc với khách hàng hoặc các mục tiêu lừa đảo. Chúng cũng tích hợp phần mềm dịch thuật, cho phép người dùng giao tiếp trôi chảy bằng những ngôn ngữ mà bản thân họ không hề thông thạo.
2: Nhiều doanh nghiệp công nghệ cho biết đã triển khai các biện pháp phát hiện và vô hiệu hóa các tài khoản phục vụ hoạt động lừa đảo, đồng thời phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật khi nhận được thông tin xác thực. Trong khi đó, các chuyên gia an ninh mạng cho rằng doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc ngăn chặn hành vi lạm dụng công nghệ thay vì chỉ xử lý sau khi sự việc xảy ra.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh.
4: Bình luận sâu.
5: Tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ việc mở rộng không gian sống đến củng cố các chính sách an sinh, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện những điều kiện nền tảng của một đô thị đáng sống. Nhưng thành phố không dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu cơ bản. Với chương trình tầm soát sức khỏe quy mô lớn và những thử nghiệm đo lường hạnh phúc đô thị, một cách tiếp cận mới đang dần hình thành, phát triển không chỉ để phục vụ mà để nâng cao chất lượng sống và cảm nhận sống của mỗi người dân. Trong cách tiếp cận đó, chăm sóc sức khỏe không còn là có bệnh mới chữa mà chuyển dần sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý lâu dài. Mời quý vị và các bạn nghe bài 3 cũng là bài cuối trong loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian nâng chất sống do nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
6: Tại xã Thành An, một địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện đi lại, chương trình khám tầm soát miễn phí đã mang dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Không cần phải di chuyển xa, không phải chờ đợi lâu, người dân được tiếp cận trực tiếp với đội ngũ y bác sĩ từ tuyến trên. Trải nghiệm này khiến nhiều người bất ngờ và hài lòng. Chị Đỗ Thị Ngọc Duyên, 31 tuổi, chia sẻ sau khi đưa cha mẹ đi khám.
7: Rất hài lòng khi có bác sĩ ở tuyến trên xuống khám cho xã mình. Tôi cũng rất cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tôi thường khám bệnh viện ở bên huyện nhiều hơn ở đây. Có những khó khăn là tôi đợi xe bệnh.
6: Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồng Công Danh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, với đặc thù sinh kế phụ thuộc vào biển và mùa vụ, người dân tại đây rất khó sắp xếp thời gian khám bệnh định kỳ. Vì vậy, việc chủ động đưa dịch vụ y tế đến cộng đồng không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn mang ý nghĩa nhân văn rõ nét.
8: Việc mà đi khám ở đảo Thành An của Bệnh viện Từ Dũ và các cái bệnh viện chuyên khoa liên kết nhau đó, nó đem lại thuận lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể tiếp cận được với dịch vụ y tế, cũng như là có thể giúp cho người dân phát hiện sớm các cái bệnh lý, khám sức khỏe ban đầu để đưa vào trong cái hồ sơ điện tử.
6: Từ những mô hình cụ thể như tại Thành An, thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng thành một chương trình quy mô lớn trên toàn địa bàn. Theo chủ trương của thành ủy, trong năm 2026, toàn bộ người dân sẽ được khám, tầm soát sức khỏe ít nhất một lần. Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám cho đủ số lượng, mà hướng tới xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ theo dõi lâu dài. Theo Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng, việc triển khai chương trình này cũng đồng nghĩa với một bước chuyển lớn trong tư duy ngành y tế.
9: Chúng tôi đang nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của các nước. Năm nay chẳng hạn là sẽ nắm bắt hết tình hình mặt bằng chung về sức khỏe người dân để mình phân tầng nguy cơ. Và những năm sau là đề xuất là tầm soát những bệnh lý mà mỗi nhóm nguy cơ có thể mắc phải. Có khả năng là mỗi năm nó sẽ thay đổi chứ không phải.

0: giống nhau, đó là cách là ngành y tế đang tập trung làm.
1: Ở cấp cơ sở, mô hình này đang dần được cụ thể hóa bằng những cách làm linh hoạt sát với thực tế. Ông Trần Thế Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lãi Thiều cho biết, địa phương đã chủ động rà soát, phân loại đối tượng để tổ chức khám phù hợp, đồng thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ.
2: Khi mà người dân lên

0: khám chữa bệnh.
1: Từ các bệnh viện tuyến cuối đến trạm y tế cơ sở, một mạng lưới chăm sóc sức khỏe đang dần hình thành với mục tiêu không để người dân bị bỏ lại phía sau. Nhưng khi sức khỏe thể chất được đảm bảo, thành phố tiếp tục đặt ra một câu hỏi cao hơn. Người dân có thực sự cảm thấy hạnh phúc hay không? Tại phường Thủ Đức, một mô hình mới đã được triển khai nhằm trả lời câu hỏi này. Thay vì chỉ đo lường bằng các chỉ số kinh tế xã hội, chính quyền bắt đầu khảo sát trực tiếp cảm nhận của người dân về cuộc sống hàng ngày. Bà Trần Thị Hồng Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thủ Đức cho biết, việc xây dựng bộ tiêu chí phường hạnh phúc không nhằm tạo ra những con số đẹp, mà để chính quyền nhìn lại chính mình.
2: Thủ Đức sẽ tiếp tục tập trung vào những yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân, đó là mở rộng không gian công cộng, nâng cao chất lượng môi trường sống, cải thiện cảnh quan đô thị, đẩy mạnh về chuyển đổi số để người dân tiếp cận dịch vụ công được thuận lợi hơn, đồng thời cũng chăm lo tốt hơn cho các cái nhóm yếu thế thông qua hệ thống an sinh xã hội. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xây dựng một cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, an toàn và văn minh.
1: Ở góc nhìn cộng đồng, chị Nguyễn Thị Minh Phương, trưởng khu phố 39 cho rằng những thay đổi trong thời gian qua đã mang lại nhiều cải thiện rõ rệt trong đời sống người dân, từ hạ tầng đến hoạt động văn hóa an sinh. Tuy nhiên, người dân vẫn mong muốn thành phố tiếp tục hoàn thiện hơn nữa.
3: Tôi cũng thiết tha mong mỏi một cần thay đổi một số cái vấn đề, đó chính là giảm cái tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm tại một tuyến đường. Cái thứ hai đó chính là cần nhiều thêm cây xanh, công viên, khu vui chơi giải trí cho trẻ em và khu sinh hoạt cộng đồng dành cho người cao tuổi. Cái thứ ba nữa là vẫn không ngừng là làm công tác là tuyên truyền để mà nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, về giữ gìn vệ sinh chung. Từ đó thì sẽ hình thành ra được những cái khu phố đoàn kết, nghĩa tình, tự quản, an toàn và hạnh phúc.
1: Năm 2026, dấu mốc 50 năm, thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là thời điểm thành phố tự đặt ra những tiêu chuẩn phát triển cao hơn. Khi người dân cảm thấy khỏe mạnh hơn, an tâm hơn, hạnh phúc hơn trong chính cuộc sống của mình. Đó cũng là lúc những giá trị của một đô thị đáng sống được định hình rõ ràng nhất.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 145 triệu 400 nghìn đồng một lượng, bán ra là 148 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.051 đô la Mỹ một ounce.
6: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.205 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.130 đồng, bán ra là 26.410 đồng một đô la.
5: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam dự báo lợi nhuận sau thuế của 27 ngân hàng niêm yết tăng khoảng 15% trong quý 2 năm nay và tăng 16% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ. Ước tính tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 9% so với đầu năm vào cuối quý 2, trong đó khu vực khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn đóng vai trò dẫn dắt.
6: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng cùng 15 định chế tài chính quốc tế đóng vai trò đơn vị thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính thức ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững đầu tiên với tổng giá trị 1,44 tỷ đô la Mỹ. Sau khi thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư, khoản vay nhằm mục tiêu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên cơ sở gắn kết trực tiếp với các mục tiêu hiệu suất bền vững mà VPBank cam kết thực hiện trong suốt thời hạn khoản vay, được xác định ở cấp độ danh mục bao gồm các chỉ tiêu liên quan đến mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực xanh và xã hội hàng năm. Việc đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu hiệu suất bền vững này sẽ là cơ sở để xác định các điều chỉnh liên quan đến điều kiện tài chính của khoản vay theo thỏa thuận với các bên cho vay.
5: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, sau nhịp tăng đầu phiên, thị trường dần trở lại trạng thái giằng co khi áp lực bán xuất hiện ở nhóm vốn hóa lớn. Khối ngoại quay lại bán ròng tập trung chủ yếu ở một số mã như là TCB, GMD và VHM. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.869,42 điểm, HN Index còn 311 điểm.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, ngoài công cụ giảm lãi suất, các ngân hàng đang đẩy mạnh dịch vụ cho vay trực tuyến 100% qua kênh số. Hình

0: cách này không chỉ giúp người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh và minh bạch hơn, mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Tính đến nay, đã có gần 30 tổ chức tín dụng triển khai cho vay thấu chi, vay mua xe trực tuyến, số hóa toàn bộ quy trình cho vay bán lẻ và tổ chức nhờ tích hợp hệ thống khởi tạo tài khoản vay tự động. Khách hàng có thể chủ động gửi đề nghị vay, theo dõi tiến độ và trạng thái xử lý hồ sơ mọi lúc, mọi nơi. Sau khi thẩm định, ngân hàng sẽ quyết định hạn mức vay, lãi suất và thời hạn thanh toán phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Ông Trần Cứu Quốc, thành viên ban điều hành tập đoàn Sơn Hà, cho biết.
2: Không những là của ngân hàng mà mình nhắm tới, mà còn có thể là đánh giá được cái dịch vụ về lãi suất này, về dịch vụ này, về các cái thông tin hỗ trợ của ngân hàng này với ngân hàng khác để từ đó ra được quyết định rõ ràng và chính xác.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 29 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39 năm 2016, quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm nay. Trong đó đáng chú ý là thông tư 26 sửa đổi định nghĩa về khoản cho vay giá trị nhỏ, nâng ngưỡng khoản vay này lên mức tối đa là 400 triệu đồng khi vay tại các tổ chức tín dụng và 200 triệu khi vay tại các quỹ tín dụng nhân dân. Việc nâng hạn mức cho vay tiêu dùng giá trị nhỏ theo Ngân hàng Nhà nước nhằm phù hợp với bối cảnh của nền kinh tế hiện nay. Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số, Ngân hàng Quân đội, cho biết.
3: Dựa trên việc lịch sử giao dịch dòng tiền tại ngân hàng, ngân hàng có thể đề xuất và cấp ngay tín dụng tại thời điểm, ngay chính lúc khách hàng cần. Khi cần phải chuyển khoản cho thanh toán cho tiền hàng, ngay lúc đó, tại thời điểm bị thiếu, là ngân hàng có thể đưa ra giải pháp và có thể hỗ trợ khách hàng ngay lập tức.
1: Xu hướng cho vay trực tuyến không chỉ là cơ hội mà còn là giải pháp mang tính chiến lược của các ngân hàng thương mại để tiếp cận và chiếm lĩnh phân khúc thị trường có quy mô và tiềm năng lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên tài chính số.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua đội tuyển Anh có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 nhờ màn tỏa sáng rực rỡ của đội trưởng Harry Kane. Ngày phút thứ 7, Tam sư bất ngờ bị dội gáo nước lạnh khi Brian Sipenga mở tỷ số cho đại diện châu Phi. Dù nỗ lực dồn ép, tuyển Anh vẫn không thể xuyên thủng được hàng thủ kiên cường và thủ thành xuất sắc Empassi của đối thủ. Bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp 2 khi huấn luyện viên Thomas Tuchel tung Anthony Gordon vào sân. Phút 75, Gordon kiến tạo để Kane đánh đầu gỡ hòa. Đến phút 86, lại là Gordon dọn cỗ, giúp chân sút Bayern Munich xoay sở đẳng cấp, dứt điểm tung nóc lưới, ấn định tỷ số 2-1. Vượt qua Cộng hòa Dân chủ Congo đầy kịch tính, tuyển Anh chính thức giành vé vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán đồng chủ nhà Mexico. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel của đội tuyển Anh thừa nhận.
7: Trong 20 phút đầu, họ đã tạo ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Họ rất mạnh và chơi rất quả cảm, đặc biệt ở đầu trận đấu. Thủ môn của họ cũng rất xuất sắc. Đó là một trận đấu rất khó khăn trước một đối thủ chơi đầy cảm xúc và kỷ luật. Tuy nhiên, chúng tôi đã giữ vững niềm tin và không chấp nhận thất bại. Tôi rất tự hào vì các cầu thủ đã thể hiện sự kiên cường và giành chiến thắng xứng đáng.
6: Trong khi đó, huấn luyện viên Sébastien Desabre của Cộng hòa Dân chủ Congo bày tỏ.
7: Dù thất vọng với kết quả, nhưng chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá đẹp, đặc biệt là trong hiệp 1. Chúng tôi muốn thế giới thấy rằng bóng đá Congo có trình độ, có tổ chức và sự kiên cường. Tuy nhiên, đội tuyển Anh có những tiền đạo hàng đầu thế giới và họ biết cách tận dụng cơ hội. Đây là bài học kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ trong lần đầu tham dự vòng loại trực tiếp World Cup.
6: Sáng sáng nay, đội tuyển Bỉ đã tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng để hạ Senegal 3-2 sau 120 phút thi đấu vô cùng kịch tính tại vòng 32 đội World Cup 2026. Bất ngờ để đại diện châu Phi vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ công của Diarra ở phút 25 và Sa ở phút 51. Bỉ tưởng như đã cấm chắc tấm vé về nước. Tuy nhiên, đại diện châu Âu vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối trận. Phút 86, Lukaku băng vào dứt điểm cận thành, rút ngắn cách biệt. Chỉ 3 phút sau, tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương, Tillemans đánh đầu gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu bước vào hiệp phụ. Khi loạt luân lưu đã cận kề, bước ngoặt lại đến ở phút 120+5. Tillemans bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài cho Bỉ hưởng quả phạt đền. Chính tiền vệ này đã thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho tuyển Bỉ, qua đó giúp họ tiến vào vòng 16 đội. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Pap Thiaw của đội tuyển Senegal không giấu được sự thất vọng.
8: Chúng tôi rất buồn,

0: vì chúng tôi thực sự muốn giành quyền đi tiếp cho người dân Senegal. Bóng đá là vậy, nó rất nghiệt ngã, nhưng chúng tôi phải chấp nhận và bước tiếp.
1: Trong khi đó, đội trưởng Tielemans của tuyển Bỉ vui mừng cho biết.
0: Cảm giác rất tuyệt khi lội ngược dòng như vậy. Tôi rất tự hào khi ghi hai bàn giúp đội chiến thắng. Chúng tôi đã thắng bằng bản lĩnh và cá tính. Chúng tôi cần phân tích lại các bàn thua để làm tốt hơn trong trận tới.
1: Ở cặp đấu diễn ra sau đó, đồng chủ nhà Mỹ có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Bosnia và Herzegovina dù phải thi đấu thiếu người trong hiệp 2. Tâm điểm của trận đấu gọi tên tiền đạo Folarin Balogun. Cầu thủ 24 tuổi mở tỷ số ở phút 45. Tuy nhiên đến phút 64, chính anh lại nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi nguy hiểm. Dù mất người, Mỹ vẫn kiên cường đứng vững trước sức ép từ Bosnia và ấn định chiến thắng bằng siêu phẩm đá phạt của Tillman ở phút 82. Đoạt vé vào vòng 16 đội, tuyển Mỹ sẽ đối đầu với Bỉ vào lúc 7 giờ ngày 7 tháng 7 tới. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam chính thức lên đường sang Hàn Quốc để bắt đầu chuyến tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7. Trước giờ khởi hành, tuyển thủ Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ đầy tích cực về huấn luyện viên cũng như tinh thần học hỏi của toàn đội. Đánh giá về huấn luyện viên Kim Sang-sik, Văn Hậu bày tỏ sự ngưỡng mộ.
2: Với góc nhìn cầu thủ của em thì em thấy một cái sự nghiệp của thầy rất là tuyệt vời. Thầy được đá ngoại ngành, đá một câu lạc bộ rất là lớn. Và em hy vọng từ những kinh nghiệm như thế thì thầy sẽ giúp đỡ cho cầu thủ bọn em nhiều.
1: Bên cạnh việc tập trung chuyên môn, Văn Hậu cũng tiết lộ cách các tuyển thủ theo dõi vòng chung kết World Cup 2026 đang diễn ra.
2: Em cũng có, nhưng mà sẽ xem những trận đấu mà giờ mà thuận lợi cho toàn đội. Trong lúc ăn sáng thì toàn đội sẽ theo dõi, không chỉ là theo dõi World Cup, mà không khí World Cup mà theo dõi để mình học hỏi được từ những đội bóng lớn trên thế giới.
1: Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam rèn luyện chiến thuật và thể lực tốt nhất cho các mục tiêu quan trọng phía trước.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 đến 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4 đến 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 12, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11 đến cấp 12, biển động rất mạnh.
5: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc, có trách nhiệm, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự

0: an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh đô thị, an ninh con người. Dự nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Công an phát huy thực chất lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự cơ sở, củng cố và mở rộng các xã phường không ma túy và quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm trật tự xã hội. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh trên cả nước thực hiện đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hơn một tuần sau trận động đất kép kinh hoàng, Venezuela hôm nay bắt đầu 7 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chưa dừng tìm kiếm những người còn mất tích. Đến nay, trận động đất đã khiến 2.295 người thiệt mạng. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường, Minh Châu, Thanh Trường tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Chương trình phổ biến pháp luật.
2: Chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý vị, từ 1 tháng 6 năm 2026, cơ cấu tổ chức của văn phòng chính phủ gồm những đơn vị nào? Văn phòng chính phủ có vị trí và chức năng như thế nào? Hiểu thêm về những quy định này, chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Ngày 1 tháng 6 năm 2026, chính phủ ban hành nghị định số 196 năm 2026, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng chính phủ. Theo đó, tại Điều 3, Nghị định số 196 năm 2026, quy định cơ cấu tổ chức của văn phòng chính phủ gồm vụ tổng hợp, vụ pháp luật, vụ kinh tế tổng hợp, vụ công nghiệp, vụ nông nghiệp, vụ khoa giáo văn xã, vụ quan hệ quốc tế, vụ nội chính, vụ tổ chức công vụ, vụ theo dõi công tác thanh tra, vụ 1, vụ công tác quốc hội, địa phương và đoàn thể, vụ thư ký biên tập, vụ hành chính, vụ tổ chức cán bộ, cục chuyển đổi số, cục quản trị tài vụ, cục thông tin và truyền thông chính phủ. Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của văn phòng chính phủ là các tổ chức hành chính do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Cục thông tin và truyền thông chính phủ là cục loại 1, được sử dụng con dấu hình quốc huy. Vụ hành chính có 3 phòng. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc văn phòng chính phủ. Văn phòng chính phủ có vị trí chức năng như thế nào? Căn cứ theo Điều 1, Nghị định 196 năm 2026, quy định về vị trí và chức năng của văn phòng chính phủ, thì văn phòng chính phủ là cơ quan ngang bộ của chính phủ, cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp của chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, bao gồm cả các phó Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối, giúp chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của chính phủ và lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của chính phủ. Thực hiện chức năng là trung tâm thông tin tổng hợp, truyền thông, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và cung cấp thông tin cho công chúng, đảm bảo điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần, phục vụ hoạt động của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Vậy, nguyên tắc làm việc của chính phủ là gì? Căn cứ quy định tại Điều 2, Nghị định 191 năm 2026, nguyên tắc làm việc của chính phủ là một hoạt động của chính phủ phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp giữa trách nhiệm của tập thể chính phủ với trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ và từng thành viên chính
3: Bây
2: phủ.
3: Bây giờ là chính phủ 13
2: quyết định
3: giờ.
2: Theo nguyên tắc đa số đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đề cao trách nhiệm cá nhân, nêu gương của thành viên chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ. Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. Đảm bảo giải quyết công việc đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục

0: theo quy định pháp luật và quy chế này, tăng cường phối hợp công tác trao đổi thông tin đảm bảo thống nhất trong xử lý công việc, thực hiện phân công phân cấp ủy quyền theo quy định pháp luật gắn với cá thể hóa trách nhiệm, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, quản lý thống nhất của chính phủ, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, đảm bảo cấp dưới phục tùng, chấp hành sự lãnh đạo chỉ đạo phân công của cấp trên, đảm bảo công khai minh bạch trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương theo quy định pháp luật, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tham gia giám sát, đóng góp trong xây dựng, thực hiện chính sách pháp luật, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám tham mưu, dám chịu trách nhiệm, đề xuất những vấn đề mới có tính chất phức tạp vì lợi ích chung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực trong chỉ đạo điều hành, xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mình chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

0: Quý vị thân mến, có những ngày cuộc sống cứ trôi đi thật nhanh, chúng ta bận rộn với công việc, với những cuộc hẹn, với những mục tiêu phía trước, để rồi đôi khi quên mất dành cho mình một khoảng lặng để nghỉ ngơi, để lắng nghe trái tim và để cảm nhận rằng xung quanh mình vẫn còn rất nhiều điều đáng yêu. Anh Thư rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương.
1: Quý vị cũng xin được gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình nha. Có một điều quý vị luôn tin rằng đó là âm nhạc chưa bao giờ chỉ là những giai điệu. Mỗi bài hát đều mang theo một câu chuyện, một ký ức, một miền cảm xúc mà chỉ cần giai điệu đầu tiên cất lên là bao nhiêu hình ảnh thân quen như ùa về. Có khi là một con đường cũ, một mái trường xưa, một buổi chiều cùng bạn bè ngồi hát du dơ, hay đơn giản chỉ là nhớ về một người từng bước qua cuộc đời mình.
0: Đúng vậy đó Cúc Vi, âm nhạc giống như một người bạn rất đặc biệt. Khi vui thì âm nhạc khiến niềm vui được nhân lên, khi buồn âm nhạc lặng lẽ ngồi bên, chẳng cần nói gì nhiều mà vẫn khiến lòng mình nhẹ nhõm. Có lẽ vì thế mà những ca khúc này luôn sống rất sâu trong lòng công chúng. Thậm chí có những bài hát đã hơn nửa thế kỷ nhưng mỗi lần cất lên vẫn khiến nhiều thế hệ rung động.
1: Đó cũng là lý do chương trình hôm nay muốn mời quý vị cùng trở về với những tình khúc bất tử của nền âm nhạc Việt Nam. Những ca khúc không chỉ đẹp bởi giai điệu mà còn đẹp bởi những giá trị nhân văn được gửi gắm trong từng ca từ. Đó là tình yêu quê hương, là niềm tin vào cuộc sống, là sự lạc quan trước khó khăn, là lòng thủy chung son sắt và trên hết là tình yêu dành cho con người.
0: Đồng hành cùng chương trình hôm nay là giọng hát của Phương Thủy, một giọng ca nhẹ nhàng, truyền cảm và rất giàu cảm xúc. Qua cách thể hiện của chị, những ca khúc quen thuộc như được khoác thêm một màu sắc mới, gần gũi, tha thiết nhưng cũng rất trẻ trung tinh tế.
1: Và giữa những giai điệu ấy, Quốc Vy và anh Thư cũng muốn cùng quý vị chia sẻ những câu chuyện rất đời thường. Có thể là câu chuyện về gia đình, về cha mẹ, về những người bạn, về lòng biết ơn, hay đơn giản chỉ là những điều nhỏ bé mà đôi khi vì quá bận rộn, chúng ta đã vô tình bỏ quên.
0: Quý vị thân mến, có người từng nói rằng hạnh phúc không nằm ở nơi chúng ta sẽ đến mà nằm trên những chặng đường chúng ta đi qua. Ngẫm lại đúng thật. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng là những điều lớn lao, có khi chỉ là một sáng thức dậy thấy mình khỏe mạnh, một bữa cơm đủ đầy tiếng cười, một cuộc gọi từ người thân, một lời hỏi han của đồng nghiệp hay một buổi tối được ngồi yên nghe vài bản nhạc mình yêu thích. Những điều tưởng như rất bình thường ấy lại chính là món quà quý giá nhất mà cuộc sống dành tặng.
1: Nếu hôm nay quý vị đang nghe chương trình cùng gia đình, hãy dành tặng cho nhau một nụ cười. Còn nếu đang ở rất xa quê hương, hy vọng những giai điệu hôm nay sẽ mang đến cảm giác ấm áp như được trở về nhà. Còn nếu ai đó đang trải qua một ngày chưa thật nhiều niềm vui thì mong rằng

0: chương trình sẽ là một người bạn giúp quý vị tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Bởi vì âm nhạc luôn có một phép màu rất riêng, đó là kết nối những trái tim, đó là chữa lành những cảm xúc và cũng là cách để chúng ta trao đi yêu thương mà không cần quá nhiều lời nói.
1: Ngay bây giờ, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ bắt đầu bằng một ca khúc rất quen thuộc của nhạc sĩ Hoàng Việt. Một bài hát được nhiều thế hệ yêu mến bởi tinh thần lạc quan, bởi sức sống mãnh liệt và niềm tin hướng về tương lai. Mời quý vị thưởng thức Lá Xanh qua tiếng hát của Phương Thủy.

0: Anh Thư nè, mỗi lần nghe bài hát này thì Quốc Vy lại có cảm giác như mình đang đứng giữa một cánh rừng đầy nắng vậy đó. Mọi thứ đều rất là tươi mới, đầy sức sống và tràn ngập hy vọng á.
1: Ừ, anh Thư cũng vậy đó Quốc Vy. Có lẽ vì màu xanh luôn mang đến cho con người cảm giác bình yên, là màu xanh của cây lá, màu của bầu trời, màu của những ước mơ vẫn đang lớn lên từng ngày. Cuộc sống của mỗi chúng ta cũng giống như một mầm cây, muốn trưởng thành sẽ phải trải qua mưa nắng. Có những lúc tưởng như không thể vượt qua, nhưng rồi chính những thử thách ấy lại giúp mình mạnh mẽ hơn.
0: Cô Vy nhớ có lần đọc được một câu rất là hay như thế này, là cây lớn không mọc trong nhà kính. Thì con người của chúng ta cũng vậy, những khó khăn không làm mình yếu đi nếu biết đối diện, chúng sẽ trở thành bài học quý giá để mình trưởng thành. Và có lẽ vì thế mà sau mỗi lần chớp ngã, chúng ta lại biết trân trọng những ngày bình yên hơn.
1: Nói đến bình yên thì anh Thư lại nghĩ đến gia đình. Có rất nhiều người đi thật xa để tìm kiếm thành công, nhưng sau tất cả nơi khiến mình muốn quay về vẫn là mái nhà có cha mẹ đang chờ. Có những cuộc điện thoại chỉ kéo dài vài phút thôi, mẹ hỏi là con ăn cơm chưa, cha thì hỏi công việc có vất vả không. Những câu hỏi rất giản dị ấy là chứa đựng biết bao yêu thương.
0: Nhiều khi thì chúng ta dành cả ngày để trả lời tin nhắn công việc, nhưng mà lại quên nhắn cho mẹ một câu là con vẫn khỏe. Có những điều nếu không nói hôm nay thì biết đâu ngày mai sẽ không còn cơ hội thì sao. Vậy nên Quốc Vy nghĩ là yêu thương cũng cần được bày tỏ. Chúng ta đừng ngại nói lời cảm ơn, đừng tiếc một cái ôm, đừng chờ đến dịp đặc biệt mới thể hiện tình cảm. Bởi vì chính những điều nhỏ bé ấy lại làm nên hạnh phúc lâu bền quý vị ạ.
1: Nếu lúc này quý vị đang lái xe hay chuẩn bị bữa sáng, hoặc là ngồi bên tách trà để bắt đầu một buổi làm việc, hãy dành cho mình một nụ cười. Và nếu có thể hãy gửi một lời hỏi thăm đến người mà quý vị yêu thương nhất, biết đâu đó sẽ là món quà đẹp nhất trong ngày hôm nay.
0: Mà khi nhắc đến những điều đẹp đẽ trong cuộc sống thì Quốc Vy lại nhớ đến mùa xuân nha. Mùa xuân thì không chỉ là thời khắc đất trời thay áo mới, mà còn là mùa của những khởi đầu nè, mùa của hy vọng, mùa của những dự định đang chờ được viết tiếp.
1: Có lẽ vì thế mà mùa xuân luôn là nguồn cảm hứng bất tận của thi ca và âm nhạc. Có rất nhiều nhạc sĩ đã viết về mùa xuân, mỗi người một cảm xúc, mỗi người một góc nhìn, nhưng tất cả đều gặp nhau ở niềm tin vào những điều tốt đẹp.
0: Trong số đó thì nhạc sĩ Xuân Hồng đã để lại cho nền âm nhạc Việt Nam một ca khúc rất đặc biệt, Mùa xuân bên cửa sổ. Không chỉ có giai điệu rộn ràng, bài hát còn mang theo hình ảnh của một mùa xuân rất gần gũi. Mùa xuân

0: vào căn nhà qua ô cửa nhỏ, qua ánh nắng ban mai, qua nụ cười của những người yêu nhau và qua cả niềm tin rằng ngày mai sẽ tươi đẹp hơn hôm nay.
1: Anh Thư thì rất thích những hình ảnh ở bên cửa sổ của Vi. Bởi cửa sổ là nơi đón ánh sáng, đón gió, đón những điều mới mẻ bước vào cuộc sống. Có lẽ trong trái tim mỗi người cũng nên có một ô cửa như thế. Một ô cửa luôn rộng mở để đón nhận niềm vui, đón những điều tích cực, đón những người tử tế bước vào cuộc đời mình.
0: Và ngay sau đây mời quý vị cùng Quốc Vi và anh Thư mở cánh cửa của yêu thương, của hy vọng và của những khởi đầu tươi đẹp qua ca khúc Mùa Xuân Bên Cửa Sổ, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng lại trong mùa xuân bên cửa sổ qua tiếng hát của Phương Thủy. Một giai điệu khiến cho Cô Vi có cảm giác như là chỉ cần mở một ô cửa nhỏ thôi là cả ánh sáng và hy vọng đã ùa vào trong lòng mình.
1: Anh Thư cũng thấy vậy. Có những bài hát không cần nhiều lời giải thích, chỉ cần vang lên là tự khắc cảm xúc được đánh thức. Mùa xuân trong ca khúc không chỉ là mùa của đất trời mà còn là mùa trong tâm hồn mỗi người. Khi mình biết mở lòng thì lúc nào cũng có thể là mùa xuân.
0: Cô Vi thích nhất hình ảnh cửa sổ bởi vì nó giống như một điểm giao giữa bên trong và bên ngoài vậy đó. Mở ra để đón ánh sáng, đón gió. Và đôi khi thì cũng là để những muộn phiền được nhẹ nhàng trôi đi.
1: Đúng rồi Cúc Vi, và cuộc sống như vậy, không phải lúc nào mình cũng thay đổi được hoàn cảnh, nhưng luôn có thể chọn cách mở lòng với nó.
0: Anh Thư nè, anh Thư có từng nghe câu nói này hay chưa? Câu nói có nội dung là không phải cuộc đời luôn dễ dàng, nhưng cuộc đời luôn đáng sống. Anh Thư thấy sao?
1: Anh Thư thấy đúng á Cúc Vi. Cuộc sống của mình mà, đôi lúc cũng phải có chút khó khăn mới biết mình làm được những gì và đi đến đâu chứ, đúng không Cúc Vi? Và đó cũng chính là tinh thần của ca khúc tiếp theo. Một bài hát đã đi cùng nhiều thế hệ như một lời nhắn nhủ rằng dù có những lúc buồn, những lúc khó khăn thì cuộc đời này vẫn luôn có những điều rất đẹp để mình tin yêu.
0: Dân à, đó chính là Cuộc đời vẫn đẹp sao, thơ Dương Hương Ly, nhạc Phan Huỳnh Điểu, một tác phẩm giàu chất trữ tình nhưng cũng đầy niềm tin vào con người.

0: Mỗi lần nghe bài hát này thì anh Thư luôn có cảm giác rất lặng. Không phải buồn là một sự lắng lại để nhìn rõ hơn những điều đang có trong cuộc sống.
1: Cú Vi thì đôi lúc cũng vậy đó anh Thư. Có những ngày mọi thứ không có như mong muốn, công việc thì áp lực nè, cảm xúc thì mệt mỏi. Nhưng mà khi nghe bài hát này lại cảm thấy mình bình tĩnh hơn. Bởi vì quá ra cuộc sống vẫn còn rất là nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra âm thầm quanh chúng ta.
0: Đúng rồi, đôi khi mình chỉ nhìn vào điều chưa có mà quên mất những gì mình đang có. Như một mái nhà để trở về, một người để gọi tên, hay đơn giản là một ngày vẫn được sống trọn vẹn.
1: Cú Vi nghĩ hạnh phúc không phải là cuộc đời hoàn hảo đâu, mà là mình có đủ chậm lại để nhận ra những điều đẹp đang hiện diện hay là không. Và âm nhạc thì đang giúp mình làm điều đó đó.
0: Từ những suy nghĩ rất đời thường này, ngay bây giờ thì anh Thư và Cú Vi muốn đưa quý vị đến một không gian rộng hơn, xanh hơn, nơi con người có thể tạm rời xa ồn ào để lắng nghe thiên nhiên. Đó là núi rừng, nơi có tiếng gió, tiếng suối, tiếng chim và cả sự bình yên rất nguyên sơ mà đôi khi giữa phố thị ta dễ quên mất.
1: Nhắc đến núi rừng thì nhạc sĩ Hoàng Việt đã từng có một tác phẩm rất là đặc biệt viết về thiên nhiên và núi rừng, đó chính là Nhạc Rừng, một bức tranh âm thanh sống động, vừa mạnh mẽ lại vừa trong trẻo.
0: Không chỉ là âm nhạc, nhạc rừng còn như một hành trình trở về với tự nhiên, nơi con người được thở chậm lại và cảm nhận sự sống theo cách thuần khiết nhất.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đi qua một không gian rất xanh, rất tĩnh lặng của nhạc rừng, nơi mọi âm thanh như chậm lại để con người được lắng nghe chính mình. Và bây giờ hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ chuyển sang một miền cảm xúc khác, có lẽ gần gũi hơn với nhịp sống của nhiều người, đó là thành phố, nơi của những cuộc gặp gỡ, chia ly và những

0: không thể quên.
1: Cô Vy thấy chỉ cần nhắc đến thành phố thôi là trong đầu đã hiện ra rất là nhiều hình ảnh rồi anh Thư ạ. Có những con đường mình đi qua mỗi ngày nhưng mà không bao giờ thấy cũ cả. Có những quán quen, này, những góc phố và cả những người từng đi qua cuộc đời mình như một kỷ niệm không thể gọi tên rõ ràng.
0: Thành phố giống như một cuốn nhật ký mở. Mỗi một người đi qua đều để lại trong đó một dòng cảm xúc riêng. Có người để lại niềm vui, có người để lại nỗi nhớ và cũng có người chỉ đi ngang qua thôi nhưng lại khiến mình nhớ rất lâu.
1: Cô Vy nghĩ điều đặc biệt của thành phố không phải là sự rộng lớn mà là cách nó lưu giữ ký ức. Có những ký ức mình tưởng như đã ngủ quên, chỉ cần đi ngang một con đường cũ là tất cả lại trở về rất là rõ.
0: Và cũng chính từ những cảm xúc đó, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã viết nên một ca khúc rất đẹp về thành phố, nơi tình yêu và nỗi nhớ luôn song hành trong từng nhịp sống.
1: Thành phố, tình yêu và nỗi nhớ không chỉ là một bài hát mà giống như một lời tự sự về những con người đã gặp nhau, đã yêu thương và có thể đã xa nhau, nhưng ký ức thì vẫn còn ở lại.
0: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thành phố, tình yêu và nỗi nhớ qua tiếng hát Phương Thủy.

0: Anh Thư nè, Quốc Vy vừa nghe xong mà có cảm giác như là mình đang đi giữa một thành phố rất là cũ, nơi có rất nhiều ký ức nhưng mà không biết phải bắt đầu nhớ từ đâu hết á.
1: Anh Thư hiểu cảm giác đó. Có những thành phố không chỉ để sống mà là còn để nhớ. Mỗi góc phố, mỗi ánh đèn, mỗi buổi chiều đều có thể trở thành một phần ký ức của mình.
0: Quốc Vy thấy thành phố trong bài hát này giống như một người bạn vậy đó, vừa gần gũi vừa xa xăm. Có những ngày thì mình rất là yêu nó nha, nhưng mà cũng có những ngày chỉ muốn đi thật xa để tìm một khoảng lặng mà thôi.
1: Nhưng rồi cuối cùng thì người ta vẫn quay lại. Không phải vì thành phố thay đổi mà trong đó có những điều mình không thể quên. Có thể là một người, một kỷ niệm hay đơn giản là chính tuổi trẻ của mình.
0: Ký ức thì là một thứ gì đó rất là kỳ lạ. Nó không cần mình giữ nhưng mà nó vẫn ở lại. Và đôi khi chỉ là một bài hát thôi cũng đủ làm mọi thứ sống lại rất là rõ ràng.
1: Và nếu thành phố tình yêu và nỗi nhớ là những ký ức rộng lớn như một không gian, thì ca khúc tiếp theo lại đi sâu hơn vào những cảm xúc rất nhỏ, rất riêng của con người.
0: Đó là những sợi nhớ, sợi thương, những điều tưởng chừng mong manh nhưng lại bền chặt trong trái tim mỗi người.
1: Nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu với nhà thơ Thúy Bắc đã tạo nên một ca khúc đầy chất thơ, nơi mỗi nỗi nhớ không còn nặng nề mà trở nên dịu dàng như một sợi tơ cảm xúc. Và có lẽ có những thứ tình cảm không cần gọi tên rõ ràng, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy ấm lòng rồi.

0: Anh Thư nè, bài hát vừa rồi khiến Quý Vy có cảm giác như là mọi nỗi nhớ đều trở nên nhẹ hơn, không có còn buồn mà giống như một sự trân trọng dành cho những điều đã từng đi qua vậy đó.
1: Có những nỗi nhớ không làm mình đau mà làm mình trưởng thành hơn, vì mình hiểu rằng mọi cuộc gặp gỡ trong đời đều có ý nghĩa. Dù ngắn hay dài, anh Thư nghĩ là điều đẹp nhất không phải là giữ mọi thứ bên mình, mà là biết cách giữ chúng trong ký ức một cách bình yên.
0: Và đó cũng chính là điều mà chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để nhớ, để thương và để sống chậm lại một chút giữa cuộc đời vội vã.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chương trình. Hy vọng những giai điệu vừa qua sẽ mang đến cho quý vị một khoảng lặng dễ chịu, một chút bình yên và thật nhiều yêu thương.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị luôn an yên và giữ trong tim mình những điều đẹp đẽ nhất.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị, sáng nay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với công ty du lịch Hà Nội, trong đó có đề xuất hợp tác xây dựng tổ hợp khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế.
1: Cần Thơ hoàn thành phương án xử lý 684 cơ sở nhà đất vô dư sau một năm sáp nhập địa chỉ hành chính nhằm tối ưu hóa nguồn lực công.
0: Bộ Tài chính đề xuất nâng mức vay tín dụng học sinh sinh viên lên 8 triệu đồng một tháng.
1: Trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ, những ngôi trường khang trang tiếp tục là điểm tựa gieo mầm tri thức, vun đắp niềm tin và khát vọng vươn lên của các thế hệ tương lai.
0: Nhiều cây cầu dân sinh được xây dựng từ nguồn xã hội hóa theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm ở xã Thới Long, làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Những nội dung này sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong 30 phút thời sự trưa nay, thứ Năm ngày 2 tháng 7 năm 2026. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cùng lãnh đạo các sở ngành vừa có buổi tiếp và làm việc với đại diện Tổng Công ty Du lịch Hà Nội về một số nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ.
1: Tại đây, đại diện Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và thành phố Cần Thơ tập trung trao đổi, bàn thảo xung quanh ba nội dung chính, đó là khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch, công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch Cần Thơ và đào tạo nguồn nhân lực

0: cho phát triển du lịch của thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, Tổng công ty Du lịch Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên có buổi làm việc với thành phố về hiện thực hóa những nội dung theo hợp tác đã thỏa thuận giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, trên cơ sở các đề xuất của doanh nghiệp và các sở ngành, thành phố sẽ xem xét những nội dung nào phù hợp khả thi để tiến hành ký kết hợp tác và sớm triển khai thực hiện. Trong đó có nghiên cứu đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế tại thành phố Cần Thơ, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại. Đây là hệ sinh thái tổ hợp thương mại dịch vụ khép kín đang được đề xuất triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và được đánh giá là phù hợp với thực tiễn tiềm năng của thành phố Cần Thơ hiện nay.
1: Sáng nay, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã làm việc với tập thể lãnh đạo trường chính trị thành phố. Theo báo cáo, trường thực hiện đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
0: 6 tháng qua, trường chính trị thành phố đã hoàn thành 8 nhiệm vụ do thành ủy giao, tham mưu, phối hợp xây dựng đề thi, đáp án, chấm thi, hai hội đồng thi, kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã, theo phân công của Ban thường vụ thành ủy. Tham mưu thành ủy báo cáo tổng kết nghị quyết 59 của Bộ Chính trị. Tham mưu gần 30 văn bản đóng góp các dự thảo nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch, báo cáo của thành ủy, hoàn thành quy trình và dự thảo bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đơn vị nhân dân. Trường cũng đã hoàn thành 8 nhiệm vụ trọng tâm từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đó là hoàn thành biên soạn, tập bài giảng, thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng phát triển địa phương, triển khai kế hoạch thi đua xây dựng trường đạt chuẩn mức 2, phối hợp các vụ viện của học viện, tổ chức 3 tọa đàm khoa học.
1: Đối với các nhóm nhiệm vụ chuyên môn, trường đã mở 15 lớp trung cấp lý luận chính trị với gần 600 học viên, hơn 30 lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, khối, đảng, cấp xã, với trên 2.300 học viên, thực hiện trên 100 bài viết, tham dự cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Cũng sáng nay, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với các xã Trường Khánh, Tân Thạnh, Long Phú về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Kết quả 6 tháng đầu năm của ba xã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, nông nghiệp giữ vai trò chủ lực, đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển hạ tầng được tập trung thực hiện. Về thu ngân sách, xã Trường Khánh đạt 40%, Tân Thạnh đạt 59%, Long Phú 52% kế hoạch. Công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến các địa phương đều đạt từ 99% trở lên, giải quyết hồ sơ trước hạn đúng hạn đạt trên 98%. Riêng xã Long Phú có mô hình ngày thứ bảy đồng hành cùng nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục ngoài giờ hành chính.
1: Sau sắp xếp các ấp, xã Trường Khánh giảm từ 16 ấp còn 9 ấp, Tân Thạnh 16 ấp còn 12 ấp, xã Long Phú giảm 1 ấp còn 14 ấp. Tại hội nghị, các địa phương báo cáo thêm những vấn đề còn khó khăn và có những ý kiến đề xuất kiến nghị tháo gỡ, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra trong năm. Trong sáng nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ trang trọng tổ chức dân hương đưa mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp.
0: Lãnh đạo thành phố và các đại biểu đã thành kính dâng hương tại tượng đài Tổ quốc ghi công, bày tỏ lòng tri ân công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương giành độc lập tự do cho dân tộc. Thực hiện kế hoạch số 2551 ngày 1 tháng 6 năm 2026 của Ban chỉ đạo 515 thành phố về tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Hai đội lấy mẫu đã tiến hành khai quật 807 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Kết quả đã lấy 670 mẫu hài cốt liệt sĩ để đưa đi giám định ADN tại Viện Pháp y Quân đội.
1: Kết quả giám định ADN sẽ được đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân để xác định danh tính liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Sáng cùng ngày, Đảng ủy phường Cái Khế tổ chức hội nghị Ban chấp hành đảng bộ mở rộng nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và vạch ra chiến lược cho chặng đường cuối năm 2026. Nổi bật thời gian qua là những mô hình số hóa hành chính.
0: 6 tháng đầu năm nay, Đảng bộ phường Cái Khế tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định tình hình địa phương và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được tăng cường, bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả sau sắp xếp. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính bứt phá mạnh mẽ với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 100%. Phường cũng tiên phong ứng dụng mô hình trợ lý AI hỗ trợ hành chính cộng đồng và chuyển đổi số liên thông. Bên cạnh đó, địa phương cũng tổ chức an toàn đúng luật của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp

0: với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 100%. Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng còn diễn biến phức tạp.
1: Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ phường Cái Khế quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả năm. Tại xã Hòa Tú, cụm thi đua số 9 gồm Ban Chỉ huy quân sự 11 xã phường, Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Vĩnh Phước, Hòa Tú, Ngọc Tố, Vĩnh Hải, Lai Hòa, Thạnh Thới An, Tài Văn và Nhu Gia vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2026.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng được các đơn vị triển khai đồng bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Toàn cụm phối hợp tổ chức trên 1.500 cuộc tuần tra với hơn 4.200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 397 thanh niên nhập ngũ, kết nạp mới 1.280 dân quân tự vệ, giá trị gia tăng sản xuất đạt gần 2 tỷ đồng. Phong trào thi đua tiếp tục gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số. Trong 6 tháng đầu năm, toàn cụm có 6 tập thể và 77 cá nhân được các cấp khen thưởng. Tại hội nghị cũng đã trao đổi thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây cùng với sự đổi thay của diện mạo nông thôn mới, hệ thống trường học ở các xã vùng ven của thành phố Cần Thơ cũng được đầu tư ngày càng khang trang hiện đại. Từ những ngôi trường xuống cấp, phòng học tạm bợ, nay nhiều trường đã được xây mới với đầy đủ phòng chức năng, thư viện, sân chơi, tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn.
0: Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai. Những ngôi trường mới đang góp phần nâng cấp chất lượng dạy và học, đồng thời trở thành điểm nhấn trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ. Trường Tiểu học Thế Xuân 2, xã Cờ Đỏ, với quy mô một trệt một lầu, đưa vào sử dụng từ năm học 2024-2025. Khuôn viên trường rợp bóng cây xanh, sân chơi được tráng bê tông sạch đẹp, tạo nên không gian học tập thân thiện. Thầy Trần Công Hầu, giáo viên trường Tiểu học Thế Xuân 2 cho biết.
2: Lúc trường chưa đầu tư thì là cái cơ sở vật chất nó thiếu thốn, trang thiết bị thì cũng không có đầy đủ. Phòng học thì xuống cấp, thành ra là việc dạy học nó rất là khó khăn, diện tích nó không có đủ cho các em chơi. Từ lúc mà đầu tư trường được khang trang đến thời điểm này thì cái việc dạy học của tất cả giáo viên của trường cảm thấy rất là phấn khởi và có thể sử dụng được cái trang thiết bị hiện đại, sử dụng các phần mềm AI trong dạy học. Học sinh cảm thấy rất là hứng thú trong giờ học và cái năng lực học tập của học sinh đã được nâng cao hơn.
0: Ít ai biết rằng chỉ vài năm trước, nơi đây còn thiếu phòng học, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Mỗi mùa mưa, học sinh và giáo viên đều lo lắng. Nhờ nguồn vốn đầu tư từ chương trình xây dựng nông thôn mới cùng ngân sách địa phương, trường được xây mới với nhiều hạng mục đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ông Lê Văn Lợi, ngụ xã Cờ Đỏ, có cháu học tại trường tâm sự.
3: Hôm nay thì trường nó đã đạt chuẩn, xây dựng rất tốt. Bàn ghế của học sinh thì đầy đủ. Rồi lộ xá thì đưa rước con cái cháu đồ thì rất tốt. Sân chơi thì rất rộng, đủ diện tích cho các em vui chơi. Thì phụ huynh thấy là rất phấn khởi.
0: Không chỉ thay đổi về cơ sở vật chất, môi trường giáo dục ở vùng quê cũng ngày càng hiện đại. Nhiều trường đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, sử dụng bảng tương tác, bài giảng điện tử và hệ thống học liệu số. Thầy Nguyễn Quốc Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Kế Sách, xã Kế Sách nói rõ hơn.
4: Trong cái xã hội ngày nay thì cái công nghệ khoa học thì nó phát triển rất là vượt bậc. Thì con người của chúng ta cũng phải bắt kịp với cái khoa học công nghệ đó. Mà quan trọng là để đào tạo ra cái thế hệ trẻ, mà đặc biệt là ở nhà trường phổ thông thì tôi nghĩ là đây là một cái bước chuẩn bị cần thiết để các em chuẩn bị học tiếp ở cái bậc đại học và sau này chuẩn bị cho các em tiếp cận được với cái việc làm của mình, đó là cái sự phát triển khoa học công nghệ của xã hội.
0: Cùng với đầu tư trường lớp, các địa phương còn quan tâm xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn trường học. Những hàng cây xanh, vườn hoa, khu vui chơi, thư viện mở đã góp phần hình thành môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh nông thôn. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự đầu tư đồng bộ cho giáo dục, trường học ở thành phố Cần Thơ ngày càng khang trang, đạt chuẩn. Thành phố hiện có tổng số 1.149 trường học, trong đó 745 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt gần 60%.

75%. Nếu xét từng bậc học thì bậc mầm non tỷ lệ trường đạt chuẩn cao nhất với gần 79%, bậc trung học cơ sở gần 64%, bậc tiểu học trên 59%,

0: triển của vùng quê nông thôn mới, nơi trẻ em được học tập trong điều kiện ngày càng tốt hơn, được chấp cánh ước mơ ngay trên chính quê hương mình. Trường học khang trang giữa vùng quê nông thôn mới cũng là minh chứng sinh động cho chủ trương lấy con người làm trung tâm trong quá trình phát triển. Mỗi lớp học mới được xây dựng không chỉ mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng để các địa phương phát triển bền vững. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ, những ngôi trường khang trang sẽ tiếp tục là điểm tựa, gieo mầm tri thức, vun đắp niềm tin và khát vọng vươn lên của các thế hệ tương lai. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, sau đúng một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương, thành phố Cần Thơ đã tăng cường quản lý sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công, góp phần sử dụng tiết kiệm nguồn lực và tránh thất thoát lãng phí.
1: Hiện Cần Thơ đang quản lý hơn 5.800 cơ sở nhà đất với tổng diện tích gần 228 triệu mét vuông. Thành phố đã hoàn thành rà soát và xây dựng phương án xử lý 684 cơ sở nhà đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, 137 cơ sở được thu hồi, chuyển giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố quản lý khai thác. Số còn lại bàn giao cho các xã phường quản lý. Quỹ nhà đất công được ưu tiên phục vụ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và các công trình công cộng. Đối với xe ô tô, máy móc và thiết bị, điều chuyển bố trí lại theo hướng tiết kiệm hiệu quả. Trong đó, điều chuyển hơn 1.600 máy móc thiết bị giữa các cơ quan đơn vị.
0: Những kết quả này cho thấy sau một năm hợp nhất, Cần Thơ không chỉ hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn từng bước khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công, góp phần tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả quản trị. Thưa quý vị, hoạt động tín dụng tại thành phố Cần Thơ trong 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận những tín hiệu tích cực, đặc biệt là dòng vốn tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên.
1: Dẫn đầu là tín dụng nông nghiệp nông thôn với dư nợ đạt hơn 130.250 tỷ đồng, chiếm gần 38% tổng dư nợ, tăng 0,66% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, dư nợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 67.380 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng trên 9%. Trong khi đó, dư nợ công nghiệp hỗ trợ cũng bứt phá mạnh mẽ với mức tăng trên 79%, đạt hơn 2.090 tỷ đồng. Đặc biệt, tín dụng cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 358 tỷ đồng, tăng gần 18 lần so với cuối năm 2025. Đối với lĩnh vực xuất khẩu, dư nợ đạt hơn 21.990 tỷ đồng.
0: Việc ngành ngân hàng đẩy mạnh vốn vào các lĩnh vực này đang trở thành động lực then chốt, tiếp sức cho sự tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn tới. Dư nợ cho vay trong lĩnh vực nuôi trồng chế biến và bảo quản thủy sản tại thành phố Cần Thơ đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tính đến ngày 30 tháng 5 năm nay, tổng dư nợ cho vay trong lĩnh vực này đã đạt 28.587 tỷ đồng, tăng trưởng 4,5% so với cuối năm ngoái.
1: Đáng chú ý, dòng vốn này tập trung trọng điểm vào hai mũi nhọn xuất khẩu chủ lực. Cụ thể, đối với lĩnh vực tôm, dư nợ đạt 11.526 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực cá tra, dư nợ đạt 6.680 tỷ đồng. Sự gia tăng dư nợ này cho thấy dòng vốn tín dụng đang tiếp tục chảy mạnh vào sản xuất, giúp bà con nông dân và các doanh nghiệp có thêm nguồn lực để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chế biến và bảo quản, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho ngành thủy sản trong năm nay.
0: Liên quan đến dây tín dụng, Bộ Tài chính vừa đề xuất nâng gấp đôi mức dây tối đa đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng một tháng, đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng, điều chỉnh cơ chế lãi suất và hoàn thiện quy định về cho vay nhằm phù hợp hơn với thực tế chi phí học tập hiện nay.
1: Dự thảo cũng mở rộng đối tượng được vay vốn. Ngoài các nhóm đang được hưởng chính sách, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung học sinh sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trường hợp cả cha và mẹ đều không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại cũng không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Đồng thời, chính sách tiếp tục áp dụng đối với học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và các trường hợp gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh trong thời gian theo học, có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú.
0: Một nội dung đáng chú ý khác là thay đổi cách xác định lãi suất cho vay. Thay vì quy định cố định ở mức 0,5% tháng như hiện hành, dự thảo đề xuất áp dụng mức lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Lãi suất đối với nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay, đồng thời việc cho vay và thu nợ được thực

0: hiện bằng đồng Việt Nam. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Kế Sách vừa phối hợp với Quỹ hỗ trợ chương trình dự án An sinh xã hội Việt Nam AFV tổ chức cuộc họp đánh giá hàng năm dự án phát huy vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
1: Triển khai từ năm 2025 tại 3 xã Kế Sách, Nhân Mỹ và Thới An Hội, dự án phát huy vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai đang tạo chuyển biến trong cách cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu. Các sáng kiến đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Tại xã Thới An Hội, hệ thống lọc nước bằng năng lượng mặt trời được đưa vào sử dụng tại 3 trường tiểu học, giúp hơn 1.300 học sinh và gần 100 giáo viên tiếp cận nguồn nước sạch. Tại xã Kế Sách, 80 bộ đèn năng lượng mặt trời góp phần bảo đảm an toàn giao thông, thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh. Ở xã Nhân Mỹ, mô hình gia cố bờ kè bằng vật liệu tự nhiên giúp giảm nguy cơ sạt lở, bảo vệ sản xuất và đời sống người dân.
0: Từ những mô hình cụ thể, dự án đang mở ra cách tiếp cận mới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai, lấy cộng đồng làm trung tâm, phát huy nguồn lực tại chỗ và trao quyền để phụ nữ tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng khả năng thích ứng. Thưa quý vị và các bạn, những cây cầu không chỉ nối liền hai bờ sông mà còn mở ra những cơ hội mới cho người dân vùng nông thôn. Tại phường Thới Long, thành phố Cần Thơ, nhiều cây cầu dân sinh được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đã và đang góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.
1: Đầu năm 2026, niềm vui đến với bà con ở khu vực Trạch Sung khi cầu Thành Long chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng sau nhiều tháng mong đợi. Trước đây, cây cầu cũ đã xuống cấp, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cây cầu còn ảnh hưởng đến việc vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa và sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu vực. Theo ông Bùi Văn Bé, ngụ tại khu vực Trạch Sung, sau khi khảo sát thực tế, chính quyền địa phương đã tích cực vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay đóng góp để xây dựng cây cầu mới. Chủ trương này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của người dân, không chỉ trong khu vực mà còn ở nhiều địa phương lân cận. Ông Bé bộc bạch thêm.
2: Cái ngày mà thông báo của cái địa phương chính quyền đó là có cái công trình để mà làm cây cầu của từ ở dưới lên, rồi dân người ta hay được, người ta có mừng lắm. Mừng cái nỗi mừng của người ta là mừng cho bản thân người ta mà cho con cho cháu ra sau này nữa.
1: Sau thời gian thi công, cầu Thành Long được hoàn thành với chiều dài 28m, rộng 4m, tổng kinh phí xây dựng gần 400 triệu đồng, hoàn toàn từ nguồn vận động xã hội hóa. Đối với người dân nơi đây, cái cầu mới không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Ông Lê Hồng Tri, người dân khu vực Rạch Sung, vui mừng chia sẻ.
2: Cầu trước chỉ có 3m là nhỏ, mà cầu trước thì nói chung là mỏng mảnh thôi chứ lắm, không có lan can, chỉ có cái lề lên trụng gian thôi, không an toàn. Sau này bắt cầu này có lan can, rồi xe chạy là đảm bảo an toàn.
1: Không riêng khu vực Rạch Sung, nhiều năm qua, người dân khu vực Thới Hòa 1 cũng luôn mong có một cây cầu kiên cố thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp. Do mặt cầu hẹp, khả năng chịu tải thấp nên việc vận chuyển nông sản, lưu thông của người dân gặp không ít trở ngại. Trước nhu cầu cấp thiết đó, chính quyền địa phương tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để xây dựng cầu Chia sẻ yêu thương 39, còn gọi là cầu Tám Chuông. Đồng hành cùng địa phương là Tổ hoạt động xã hội xây dựng sửa chữa nhà cầu đường phường Thới Long. Với tinh thần trách nhiệm và sự chung sức của nhiều nhà hảo tâm, chỉ sau hơn một tháng thi công, cây cầu mới đã hoàn thành trong niềm phấn khởi của người dân. Cây cầu Chia sẻ yêu thương 39 được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 18m, rộng 4m, tải trọng 7 tấn, thời gian sử dụng 40 năm, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Ông Nguyễn Ngọc Mến, ngụ tại khu vực Thới Hòa 1, phấn khởi chia sẻ.
3: Nhờ có mạnh thường quân với mặt trận của phường với lại vận động bà con thêm số để làm lại cái cầu mới để thuận tiện lại cho bà con đi lại cho hai mưa nắng đó, là tiện lại cho chở trái cây đi bán và sau là cho mấy em học sinh đi lại thuận tiện hơn, là nhờ có cầu xe bự vô chở tới chỗ chợ hết cũng đỡ, nhờ vậy mà bà con có phấn khởi.
1: Những cây cầu được xây dựng bằng sự chung sức của chính quyền, nhân dân và các nhà hảo tâm đã mang lại nhiều giá trị thiết thực. Đó không chỉ là những công trình giao thông đơn thuần mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng. Từ những nhịp cầu nghĩa tình ấy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Ông Võ Minh Triều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: để giúp cho bà con trong cái việc vận chuyển hàng hóa và các học sinh. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng mới hai cây cầu, một là cây cầu Thành Long ở khu vực Cà Sung, hai là cây cầu Tám Chuông chia sẻ 36/9 đó ở khu vực Thới Hòa 1, tổng trị giá là trên 700 triệu đồng. Thì hiện nay ra là hai cây cầu này đưa vào cái hoạt động rất là hiệu quả. Cái thứ hai là chúng tôi cũng nâng cấp ba cái tuyến đường chảy nhựa. Trong thời gian tới thì hiện nay chúng tôi cũng đang khảo sát là ba cây cầu để tiếp tục vận động các cái mạnh thường quân trong và ngoài phường. Thì hiện nay là hai cây cầu được là mạnh thường quân cũng đang đầu tư. Thì trong cái tháng tới này chúng tôi tiến hành làm lễ khởi công để thực hiện sửa chữa và xây mới hai cây cầu này.
0: Thưa quý vị, mỗi cây cầu hoàn thành là thêm một niềm vui, thêm một động lực để người dân vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no. Những công trình được xây dựng từ tinh thần, nhà nước và nhân dân cùng làm đã minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng, góp phần tạo nên diện mạo mới cho quê hương Thới Long hôm nay. Đó cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với các thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, ngay sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bắt đầu từ hôm nay cho đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh thực hiện đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
1: Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5. Theo quy định, toàn bộ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh đều phải đăng ký trên hệ thống để xử lý chung, kể cả trường hợp thí sinh đã tham gia xét tuyển theo các phương thức riêng của cơ sở đào tạo nếu có. Việc xử lý nguyện vọng tập trung nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, góp phần nâng cao tính công bằng, minh bạch trong tuyển sinh.
0: Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo nộp lệ phí xét tuyển có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của cơ sở đào tạo trực các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn. Kết quả điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ được các cơ sở đào tạo công bố trước 17 giờ ngày 13 tháng 8, 2026. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển. Đối với kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông tại Cần Thơ năm học 2026-2027, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa cho biết, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đây là kỳ thi đầu tiên được thành phố Cần Thơ tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với gần 30.000 thí sinh dự thi.
1: Ngay sau khi kết thúc công tác coi thi, ngành giáo dục sẽ tiến hành chấm thi. Dự kiến ngày 14 tháng 7, thành phố sẽ công bố điểm thi. Sau khi hoàn thành công tác chấm phúc khảo bài thi, đến ngày 22 tháng 7 sẽ công bố kết quả điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông chuyên và nguyện vọng 2 và các trường trung học phổ thông công lập có tổ chức thi tuyển. Dự kiến ngày 31 tháng 7 sẽ công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 3 vào các trường trung học phổ thông công lập có tổ chức thi tuyển.
0: Đối với những thí sinh không trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, các em vẫn còn nhiều lựa chọn học tập phù hợp như là trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp nghề. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez vừa tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong hai trận động đất lớn tại quốc gia Nam Mỹ này hồi tuần trước, khiến gần 2.300 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác vẫn đang mất tích.
1: Trong bài đăng trên mạng xã hội, bà Rodriguez thông báo quốc tang 7 ngày sẽ bắt đầu từ 18 giờ ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, 5 giờ ngày 2 tháng 7 theo giờ Việt Nam, và gửi thông điệp an ủi, động viên những người đang phải gánh chịu thảm kịch, tái khẳng định cam kết sẽ luôn đồng hành và bảo vệ họ. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo Tính đến ngày 1 tháng 7, hai trận động đất xảy ra hôm 24 tháng 6 đã khiến 2.295 người thiệt mạng và hơn 11.000 người

0: bị thương. Hiện có khoảng 2.000 binh sĩ nước này đang tham gia các hoạt động cứu trợ ứng phó thảm họa, trong đó bao gồm các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển tại khu vực xung quanh Venezuela.
1: Trong khuôn khổ quan hệ hữu nghị đoàn kết hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela, đoàn Việt Nam đã tiến hành chuyển giao viện trợ nhân đạo tới Venezuela để khắc phục hậu quả của hai trận động đất mạnh xảy ra vào tối 24 tháng 6. Tổng khối lượng hàng hóa viện trợ được bàn giao là 45,6 tấn, bao gồm 35 tấn lương khô, 4 tấn thuốc men, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 liều bạc, 10 nhà bạc và 50.000 cuộn băng gạc. Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất của Venezuela, ngày 30 tháng 6 theo giờ địa phương, đoàn của Việt Nam đã xác định được 11 vị trí nghi có nạn nhân. Sau khi tiếp cận và hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm, đoàn Việt Nam đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Đồng thời, đoàn đã mở thêm một trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực. Đến nay, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện các công tác cứu nạn. Chuyển sang thông tin tại Hàn Quốc, thưa quý vị, bà Han Suk đã chính thức trở thành nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử của nước này.
0: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm 30 tháng 6 đã ký quyết định phê chuẩn bổ nhiệm bà Han Suk, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ và Khởi nghiệp làm thủ tướng Hàn Quốc. Việc bổ nhiệm bà Han Suk diễn ra ngay sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua nghị quyết phê chuẩn nhân sự. Bà Han Suk chính thức nhậm chức thủ tướng Hàn Quốc từ ngày 1 tháng 7 và trở thành thủ tướng thứ 50 trong lịch sử nước này.
1: Quyết định bổ nhiệm bà Han Suk làm thủ tướng của Hàn Quốc được xem là bước đi thể hiện định hướng của chính quyền tổng thống Lee Jae-myung trong việc thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nền kinh tế số.
0: Tân Thủ tướng Han Suk cho biết bà sẽ nỗ lực thúc đẩy chính phủ Hàn Quốc bắt kịp với thay đổi nhanh chóng của khu vực tư nhân và thực hiện các chính sách cần thiết vào đúng thời điểm. Bà đưa ra cam kết này với các phóng viên khi đến khu phức hợp chính phủ ở Seoul vào ngày đầu tiên nhậm chức. Bà Han từng có sự nghiệp lâu năm với tư cách là một chuyên gia công nghệ thông tin trước khi gia nhập chính phủ vào năm 2025, giúp bà am hiểu cả khu vực tư nhân và khu vực công. Tân Thủ tướng Hàn Quốc cũng cho biết bà sẽ thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ hơn vào trí tuệ nhân tạo AI và các ngành công nghệ cao khác, đồng thời loại bỏ các rào cản pháp lý đối với đổi mới sáng tạo. Qua đó, những thành tựu từ các nỗ lực này có thể lan tỏa đến đời sống người dân và tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tiến lên phía trước.
1: Ngày hôm qua, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, lễ meeting kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự lễ kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và có bài phát biểu quan trọng.
0: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định trong 105 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn kiên định sứ mệnh mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, không ngừng đoàn kết lãnh đạo nhân dân, giành được những thành tựu to lớn trong các giai đoạn phát triển của đất nước. Chặng đường hơn một thế kỷ qua đã chứng minh sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác Lênin. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác Lênin trong điều kiện thực tiễn của một nước Trung Quốc hiện đại.
1: Để hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, các đảng viên cần phải củng cố niềm tin, kiên định với lý luận, đường lối và chiến lược của đảng, giữ vững sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của đảng. Đồng thời, các đảng viên thúc đẩy công tác quản trị toàn diện và nghiêm minh của đảng, quán triệt tư tưởng xây dựng đảng trong kỷ nguyên mới, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng. Theo Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính đến
2: bây
1: cuối năm 2015, cả nước có hơn 101 triệu đảng viên, trên 5,4 triệu tổ chức đảng cấp cơ sở, đều tăng so với cuối năm 2024. Chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Việt Nam và kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Tài tử phương Nam.
1: Hồng Trang và Cẩm Huy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh trực tiếp Tài tử phương Nam do Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp cùng Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ thực hiện.
2: Chương trình Tài tử phương Nam được phát sóng trực tiếp vào lúc 14 giờ đến 15 giờ thứ năm hàng tuần trên sóng FM tần số 89,6 MHz, 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ và làn sóng FM 89,4 MHz, 97,5 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.
1: Và hai số điện thoại rất quen thuộc để quý vị và các bạn có thể gọi về giao lưu cũng như là thể hiện giọng ca của mình trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là 0293 246 1008 hoặc 0293 246 1009.
2: Và Cẩm Huy cũng xin giới thiệu hai nhà công sẽ hỗ trợ cho các tài tử trong chương trình ngày hôm nay: nhà công Sáu Thanh đàn guitar và nhà công Việt Toàn đàn sến.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chương trình của chúng ta đã kết nối cùng với các tài tử Năm Mừng ở An Giang, tài tử Thu Trinh ở Cần Thơ, anh Trương Thanh Nhạc ở Đồng Tháp, chị Kim Anh ở Tây Ninh, anh Minh Đầy ở Đồng Tháp, chị Hoài Thương ở Cần Thơ, anh Châu Giang ở Tây Ninh, bà Ngọc Quý ở Đồng Nai, chị Kim Yến ở Đồng Tháp, chị Dương Bích ở Thành phố Hồ Chí Minh, chị Úc Em ở Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Và người chiến thắng ở số vừa rồi xin được chúc mừng tài tử Ngọc Quý ở Đồng Nai với Lý Cám Ơn và một câu giọng cổ trong bài Dương Tử Giang Anh Còn Sống Mãi.
1: Anh xin chúc mừng Ngọc Quý và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở phần thi quý của chương trình. Nhân đây thì Cẩm Nguyên ơi, mấy ngày nay có rất là nhiều những tài tử hỏi Trang là không biết khi nào đến phần thi quý, ai cũng nôn nao, cũng chờ đợi. Thôi sẵn đây mình công bố cho quý vị thính giả biết, đặc biệt là các tài tử chuẩn bị thi quý để có thể chuẩn bị ha.
2: Dạ. Chừng nào mình thi quý đây ạ?
1: Thì tuần này là xong rồi ha. Tuần sau mình thêm một tuần nữa giao lưu để mình chọn thêm một tài tử nữa. Và tuần tiếp theo mình sẽ bước vào vòng thi quý nha. Cho nên là các tài tử của chúng ta có thể là chuẩn bị bài ca từ bây giờ.
2: Dạ. Và bây giờ thì các tài tử cũng chuẩn bị cho mình một bài bản và một câu giọng cổ mà mình cho là mình thể hiện tốt nhất, hay nhất để mà tham gia quý cùng với chương trình. Bởi vì với sức cạnh tranh của tấm vé bước vào gala thì chắc chắn là sẽ rất là cam go. Mong rằng là các tài tử chúng ta sẽ chuẩn bị chu đáo cho phần thể hiện của mình các tài tử nha.
1: Vâng, còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề gian dở.
2: Yeah.
1: Vâng, gian dở thì không ai muốn hết, nhưng mà Trang thấy là những bài ca mà nói về chủ đề chia ly gian dở thì thường là chạm đến trái tim của người nghe hơn. Ngày hôm nay thì hy vọng là các tài tử của chúng ta sẽ có thể chọn lựa những bài ca mà mình yêu thích cũng như là thể hiện thật là tình cảm, thật là ngọt ngào để gửi đến chương trình quý vị nha. Chúng ta thể hiện một cái lý và một câu vọng cổ, có thể lý và câu vọng cổ ở hai bài khác nhau.
2: Dạ, và Cẩm Nguyên cũng xin thông báo hai số các tài tử sẽ thi quý. Đó sẽ rơi vào ngày 16 tháng 7 và ngày 23 tháng 7. Cho nên là các tài tử, nếu như chúng ta ở top đầu tiên của phần thi quý, 9-10 người đầu tiên thì chúng ta sẽ thi vào ngày 16, còn lại sẽ thi vào ngày 23.
1: Dạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại chương trình ngày hôm nay với vị tài tử đầu tiên của chương trình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô Thắm đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào cô Thắm ạ.
3: Chào Cẩm Nguyên ơi. Chào anh Sáu, chào cháu Việt Toàn, chào quý vị khán giả đang nghe đài.
2: Dạ, chào cô. Dạ. Hôm nay của cô như thế nào cô Thắm ơi?
3: Sao cháu?
2: Hôm nay của cô như thế nào?
3: Vui lắm. Dạ. Vui, quá vui. Rồi nghe thông báo là giờ hôm nay giờ cô với mấy chị Lan, chị Dự đồ cũng mong đợi đó. Bây giờ bữa nay nghe được thỏa lòng mơ ước rồi.
2: Cô ơi, với cái chủ đề gian dở này á, thì con với chị Hồng Trang phải hỏi nhỏ cô một chút xíu. Mình có cái mối tình nào gian dở hay không hả cô?
3: Quá, cô có...

0: cũng giống vậy đó, gian dở tới bây giờ luôn, gian dở mấy chục năm rồi đó cháu.
1: Có thể tiện chia sẻ cùng với chương trình không cô, là bao nhiêu năm rồi, 3 hay là 40
0: Cô
1: năm?
0: 42 năm. Cô là cô về cô làm dâu ở Phụng Hiệp á, được 2 năm cái con chia tay, không hết duyên nợ rồi, có đứa con một tới giờ ở với con tới giờ luôn đó, 42 năm.
2: Cô ở vậy luôn, sao
0: Ở
2: mình
0: vậy
2: không
0: luôn rồi
2: đi bước
0: cháu.
2: nữa cô?
0: Thấy có con rồi cái mình sợ đi bước nữa, nó khó, nó gặp khó nhiều quá, hay không có con chắc cũng bước nữa rồi, bước mấy bước luôn rồi.
2: Thường thì các chị em phụ nữ của mình hay vậy lắm, hay nghĩ thương con rồi muốn dành hết tình cảm để lo lắng cho con.
0: Đúng
2: Nhưng mà đến giờ phút này thì cô cảm thấy như thế nào? Có hài lòng với quyết định đó của mình hay không? Hay là có bao giờ cô cảm thấy buồn, thấy cô đơn khi mà thiếu một ai đó bên cạnh mình không cô?
0: có khi thì cũng hơi buồn buồn, mà cái buồn đó nó ít mà cái vui thì nó nhiều, bởi vì con cái của mình nó thành đạt rồi, mình hạnh phúc với con cháu dữ lắm cháu ơi. Vậy đó. Cái vui nó nhiều
2: Thật
0: hơn cái
2: ra thì
0: buồn
2: cuộc sống
0: nhiều, rồi
2: mà
0: bây giờ
2: đâu
0: mình
2: có
0: thoải
2: gì
0: mái,
2: trọn
0: mình
2: vẹn
0: sung
2: nào
0: sướng
2: đúng
0: lắm.
2: không cô? Mình cảm thấy mình vui với lại mình hài lòng với những gì mình đang có là mình hạnh phúc rồi. Xin cảm
0: Rồi
2: ơn
0: mình
2: cô
0: nghĩ
2: rất
0: chắc
2: nhiều về
0: tay
2: những
0: ông
2: chia
0: trời nó
2: sẻ
0: sắp
2: vừa
0: đặt cho mình
2: rồi.
0: cái số của mình vậy đó cháu ơi, số của mình vậy đó, bây giờ mình già già rồi mình sung sướng thoải mái lắm.
1: Dạ xin được chúc mừng cô. Vậy thì ngày hôm nay á, chắc là nhiều người kết nối cùng với chương trình chia sẻ sự dang dở trong cái niềm vui của cô rồi đó cô.
0: Vui cho cô, bây giờ cô hết buồn, hồi đó là mới đầu thì buồn chứ hết buồn rồi, lâu quá hết buồn rồi.
1: Khoan cho hỏi một câu nữa trước khi cô thể hiện bài ca của mình nè. Cái thời điểm mà cô
0: Hỏi
1: hết
0: đi, hỏi
1: buồn
0: mấy
1: á,
0: câu cũng được
1: cái thời
0: hết
1: điểm mà cô hết buồn nó phải kéo dài bao nhiêu năm cô mới hết buồn?
0: 4 năm đó,
1: Cũng lâu dữ
0: bốn
1: á.
0: năm ở 4 năm mới ra tòa đó cháu.
1: Dạ xong là hết buồn liền cô ha.
0: Rồi xong là hết buồn liền.
1: Dạ chúc mừng cô. Dạ ai rồi cũng sẽ có một cái cuộc sống của mình, sẽ vui vẻ lạc quan giống như cô Thắm chia sẻ vậy đó. Rồi bây giờ chúng
0: Đúng
1: ta
0: rồi.
1: sẽ nghe cái bài ca mà cô thể hiện, bài gì đây cô hả?
0: Ba mà cô ca câu năm của bài Lá Chầu Xanh, rồi Mạnh Lệ Quân á, nói với anh Sáu giúp giùm, bữa nay ca cảm mà cũng mà ghiền quá rồi, ca đại rồi cháu.
2: Dạ
1: Dạ con mời
2: dạ
1: cô.
2: rồi xin mời
0: Rồi bắt
2: cô.
0: đầu anh Sáu ơi.

sữa vui dày riêu mới, em cũng bắt đầu làm té đơn con. Muốn quay về để khỏi thấy cảnh dây mơ,

0: cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều nhé.
1: Dạ, xin được cảm ơn cô Thắm và đặc biệt là những chia sẻ rất là tích cực mà cô đã dành cho chương trình trong phần mở đầu ngày hôm nay. Hy vọng rằng là tất cả quý vị

0: Thưa thính giả, cho dù là chúng ta có phải chia ly, có phải dang dở, nhưng mà chúng ta cũng sẽ nhanh chóng lấy lại niềm tin và tìm được cho mình những niềm vui trong cuộc sống, quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón một tài tử đến từ Vĩnh Long. Dạ, xin chào cô Dự ạ.
1: À, cô Dở xin chào Hồng Trang, xin chào Cẩm Nguyên và xin chào chú thầy Đờn, hai chú thầy Đờn, Diệp Toàn và chú Sáu ạ.
2: Dạ, xin chào giọng ca đã bước vào gala của chương trình Tài tử Phương Nam. Và ngày hôm nay chắc là cô phải đến giao lưu đúng không ạ?
1: Dạ đúng ạ.
2: Hay là cô sẽ hỗ trợ ai đó để vào quý và để vào gala nữa?
1: Dạ cô xin đơn ca một mình, cô giao lưu đi, lâu quá nhớ đài.
2: Dạ, cô muốn giao lưu bài ca gì đây hả cô Dự ơi?
1: Cô vợ sẽ trà hát câu 4 trong đêm lạnh chùa quan và một cái lý 6, đầu tiên là lý 6. Dạ, câu 4 của lý đêm lạnh chùa quan.
2: Dạ rồi.
0: Dạ,
2: Dạ xin
0: xin mời
2: mời
0: cô.
2: cô ạ.

0: Chắc là tín hiệu cho nên nghe không rõ nhịp cuối đúng không cô?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, xin được cảm ơn cô Diệu rất là nhiều đã kết nối và giao lưu cùng với chương trình Tài tử Vương Nam ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, cô Diệu xin cảm ơn,
2: Dạ,
1: hay
2: và
1: cái
2: bây
1: tên
2: giờ.
1: ơn và xin cảm ơn Cống Nguyên Hồng Trang.
2: Dạ.
1: Dạ, xin cảm ơn chương trình. Dạ.
2: Dạ, xin chào cô ạ. À. Chúc cho cô sẽ có một buổi chiều nhiều niềm vui. Bây giờ thì Hồng Trang và Cẩm Nguyên xin chào đón một tài tử đến từ An Giang. Dạ, xin chào chị Quế Hương ạ. À.
3: Rồi, Tiểu Hương chào hai MC. Rồi,
0: Dạ.
3: em chào hai anh Nhật Cam luôn. Rồi, chào chương trình mình luôn.
0: Dạ,
3: À.
0: xin chào chị Quế Hương. Đây là một giọng ca cũng rất là nặng ký của chương trình nè. Khá là lâu rồi chị mới kết nối lại đúng không?
3: À, cũng lâu lắm mà em, tại hôm nào phải chị bệnh là chị không có lên.
0: À, là...
2: Dạ. Rồi nay mình khỏe chị?
3: Cũng đỡ rồi, Hồng Trang ơi. Nói chung là cũng khỏe thì không khỏe, tại chị cũng yêu mến chương trình mà chị lên hát
0: Thôi chị ca đi khỏe hả chị?
2: Dạ.
3: đi đó. Rồi
2: Dạ, rồi mình
3: chị
2: chọn
3: ca câu
2: bài
3: một
2: ca gì
3: ngày
2: chị?
3: buồn, ngày buồn với lại viết dòng
0: Dạ, rồi. Ngày
3: câu một
0: buồn.
3: ngày buồn nha thầy đàn ơi.
0: Dạ. Rồi, dạ xin mời chị ạ.

0: hết rồi cảm ơn.
1: Mà đúng cho nên là đúng là không khỏe lắm cái giọng ca, cái hơi cũng không khỏe lắm. Dạ, nhưng mà nghe thì biết là rất là cố gắng rồi. Xin được cảm ơn chị Quế Hương rất là nhiều đã kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ. Dạ.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
1: Còn tính nói gì nữa đó.
2: Dạ, bây giờ. Dạ, không biết là chị muốn nói gì nữa ạ?
1: Dạ, chị ngắt kết nối rồi.
2: Chắc là mất tín hiệu với chị Quế Hương rồi. À, từ đầu chương trình đến giờ thì Trang thấy là có ba tài tử nữ. À, chưa thấy tài tử nam nữa hết trơn á. Trang nghĩ không lẽ là mình nói cái chủ đề gian dở cái rồi mấy anh nam ảnh không chịu tham gia hay sao vậy Cẩm Nguyên? Nhưng dạ, mà rất là may là bây giờ Trang đã thấy xuất hiện một anh nam rồi. Dạ, xin chào anh Tùng đến từ Tây Ninh ạ.
3: Là đầu tiên thì mình chúc Cẩm Nguyên nè, rồi Hồng Trang, rồi chú Sáu, rồi anh Việt Toàn, tất cả anh chị em ở đài tài tử phương Nam là sức khỏe, bình an, hạnh phúc nha Cẩm Nguyên, Hồng Trang ơi.
1: Dạ, xin cảm ơn anh.
3: Và bữa nay nghe chủ đề anh Tùng, gian dở.
1: Anh Tùng cũng là một trong những giọng ca đã bước vào gala rồi đúng không ta?
3: Bữa nay nghe chủ đề gian dở cũng hợp với mình đó. Rồi mình xin lên giao lưu một câu giọng cổ, câu số 4, tìm em nơi đâu.
1: Khoan anh ơi, khoan trước khi bước vào phần giao lưu nè. Lúc nãy chị Hồng Trang có nói là nghe chủ đề gian dở, không có thấy mấy anh kết nối. Bộ mấy anh không có gian dở hay sao? Bây giờ anh giải đáp thắc mắc cho chị Hồng Trang đi.
3: Nãy giờ nghe hai em nói là nữ không gian dở, nam không gian dở, mình cũng lên sóng, mình nói thật luôn, mình tại vì mình bên tâm linh mà mình quýnh chuông đốt nhang mỗi ngày, mình cũng gian dở nè, 20 mấy năm luôn, đi tu luôn đó.
1: Đó. Yeah.
2: Nhưng mà sao lúc nãy Trang nghe không nhầm, anh nói là nghe chủ đề gian dở cho nên là anh phải tìm cách để mà lên sóng để mà thể hiện. Như vậy thì anh thích những bài ca về hát về sự gian dở chia ly hay là anh cảm nhận như thế nào về những bài ca đó mà anh quyết định là mình phải tham gia?
3: Tại vì những cái bài ca đó hay, giờ mình học thuộc những bài ca, mình nhập tâm nằm trong cái hoàn cảnh của mình đó, mình cảm thấy nó hợp đó Hồng Trang.
2: Nghĩa là mình đã từng trải qua cái cảm giác đó rồi, và khi mà mình thể hiện mình cảm giác là nó chạm được đến trái tim của mình hơn đúng không anh?
3: Đúng rồi.
2: Dạ. Rồi.

0: Chọn bài ca
1: Bây
0: gì vậy
1: giờ
0: anh?
1: cái bài mà câu số 4 tìm em nơi đâu á, là cho một đoạn nhạc vô rôn nhờ chú Sáu quýnh dây xè á, hỗ trợ giùm con nha.
2: Dạ, bài gì anh? Tìm em nơi đâu?
1: Tìm em
2: Dạ rồi.
1: tìm
0: Nơi
1: nơi đâu,
0: đâu?
1: nhạc vô
2: Dạ
1: rôn.
2: rồi.
0: Dạ em đang ngồi đây với Cẩm Nguyên nè. Dạ xin mời anh Tùng ạ. À.

sầu đưa tiền. Vì lát nữa đây giữa hai ta mỗi đứa một phương trời diệu diện thì em ơi lưu liên mà chiêu thương để làm gì để rồi tình cũng chia ly.

0: hết á, cảm ơn Hồng Trang ơi.
1: Dạ cảm ơn anh. Với một bài ca quá là nhiều tình cảm, quá là nhiều cảm xúc. Và như anh chia sẻ câu chuyện của anh từ lúc đầu thì chắc chắn là mọi người cũng cảm nhận đôi chút về cái cảm xúc của anh lúc mà phải trải qua những cái điều mà nó không như ý. Thì xin được cảm ơn anh một lần nữa.
2: Xin chào anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần song ca Cẩm Nguyên ơi. Trang nghĩ là khi mà nói về sự chia ly giữa lứa đôi mà một cặp đôi song ca thể hiện chắc là sẽ tình cảm lắm đây, sẽ da diết lắm đây. Không biết là anh Bùi Văn Hợp với lại chị Thu Trinh ở Cần Thơ sẽ thể hiện như thế nào. Xin chào anh Bùi Văn Hợp ạ.
0: Dạ, alo. Anh xin mến chào Hồng Trang, Cẩm Nguyên. Dạ, mến chào hai chú Nhật Công.
1: Dạ, anh Hợp ngày hôm nay anh kết hợp với ai?
0: Anh kết hợp với chị Bùa Tím.
1: Chị Thu Trinh.
0: Chị Thu Trinh, dạ.
1: Dạ, chị Thu Trinh chắc là đang bận bán đồ tạp hóa quá ta.
0: Chắc giờ phải bán rồi,
1: đúng không chị?
3: Không, chị xong rồi, chị nghe có khách đang chơi bây giờ bên kia, chị chạy qua bên góc bên này.
1: Phải tranh thủ để thể hiện
2: rồi
1: bài ca đúng không ạ?
2: Chị quyết định cùng song ca trong chủ đề gian dở vậy? Chị Trinh.
3: Chị cũng muốn đổi phong thủy chút xíu rồi, hy vọng là được vô để được về đài gặp chú Sáu nè, gặp anh, gặp Việt Toàn nè, gặp hai em nè, gặp ekip của chương trình nè. Để khi này mà đi vô không được, không đi được nó buồn đó.
1: Không, mình nếu mà nói để không phải an ủi chị, nhưng mà làm chị phải cố gắng ca đi. Nếu mà không được thì không đi được cách này thì chúng ta đi cách khác.
3: Đi cách khác thì nó không bằng, nó không vui bằng.
1: Dạ, vậy thì cố gắng lên chị ha.
2: Thôi vậy không còn cách nào là mình sẽ cố lên đi chị ha. Mình luyện tập nhiều
3: nãy giờ quá trời luôn.
1: Dạ. Thôi biết đâu.

0: cố gắng.
1: Hôm nay cảm xúc cái giọng mình ấm áp hơn.
0: Ừ, chị cũng nghĩ vậy đó, đôi khi mình đổi phong thủy nhờ họp nó hỗ trợ đôi khi sẽ được.
1: Dạ rồi, vậy là trong sự đi nhờ anh họp nha.
0: Bắt bài đi họp.
2: Dạ, chú Sáu ơi, cho con 4 câu thuận hoàng, 1 đào, 2 két. Dạ, trong bài hạn kiếp tây sinh.
0: Dạ. Con nói lối mới vô thuận hoàng hả chú?
2: Dạ, nói lối vô thuận hoàng đúng không?
1: Dạ, xin mời ạ.
3: Rồi, xin mời.

0: rồi, cảm ơn chương trình đã kết nối cho chị.
1: Hôm nay ai ca cũng hay hết. Xin được chúc mừng phần thể hiện của anh chị. Hy vọng rằng là với sự quyết tâm của chị Thu Trinh và anh Hợp thì anh chị có thể đi sâu hơn nữa vào vòng tiếp theo của chương trình Tài Tử Phương Nam ạ.
0: Rồi, cảm ơn chương trình.
2: Dạ. Dạ, xin chào anh chị. Bây giờ thì Hồng Trang, Cẩm Nguyên xin được kết nối với một tài tử đến từ An Giang. Dạ, xin chào anh Năm Mừng ạ.
3: À, chào anh Năm Mừng đến từ Lê Nhân Mừng đến từ tỉnh An Giang. Chào Hồng Trang, chào Cẩm Nguyên. Buổi chiều dẫn chương trình tài tử Quảng Nam vui vẻ, hiệu quả vui vẻ nha. Cẩm Nguyên. Với chào anh Sáu Thanh, chào anh Việt Toàn. Đồng hành cùng tài tử Phương Nam vui vẻ buổi chiều, dặn sự như ý trên con đường nghề nghiệp đã chọn nha.
1: Dạ.
3: Rồi, hôm nay
1: như ý không biết như ý chưa.
3: Dạ, bà không biết như ý chưa hả? Thôi, để anh gắn cô như ý đây, Cẩm Nguyên.
1: Dạ.
3: Để vô thi quý người ta cho anh chị cho vui coi. Hôm nay trở lại chương trình, cái chủ đề gian dở thì anh Mừng xin câu một trong cái bài Tình Đầu Gian Dở á, câu một á.
1: Dạ.
3: Với một cái lý của cháu.
1: Dạ.
2: Dạ. Dạ, mà hỏi thiệt anh Năm dạ. Là tình đầu của mình có trọn vẹn không anh?
3: Hồi nhỏ có, nhưng giờ lớn hết rồi không có. Hồng Trang hồi nhỏ,
2: tình đầu của mình có được trọn vẹn không anh, hay là mình phải chia ly á anh?
3: Còn bây giờ
2: cái mối tình đầu á anh.
3: Mối tình đầu thì hồi đó thì yêu nhau thì gian dở, còn bây giờ thì lớn lên cũng gian dở luôn. Vợ nay cũng 14 năm rồi à. Bà xã cũng có chồng rồi, giờ cũng có cô cũng gả rồi, giờ nở có nhà của mình à. Vậy đó. Cũng vậy đó.
1: Và cảm nhận là giống anh, cái cảm xúc khá là giống cô Thấm đó.
3: Đúng rồi.
1: Cũng là sao tất cả có, thì vẫn là vui và lạc quan. Dạ.
3: Thành tử năm nay anh cũng 66 tuổi rồi, thành tử cũng không có cái gì mà để thêm nữa, thêm bước gì nữa. Vậy đó. Rồi, nhờ anh Sáu Thanh Việt Toàn hỗ trợ mình cái lý 16 anh.
2: Dạ, rồi, xin mời anh.
3: Lý 16.

Vậy thì anh hãy về đi, đừng tìm đến em làm chi nữa. Anh hãy quên đi những gì trong kỷ niệm, quên đi người con gái anh yêu để tránh bước

0: Dạ, xin được chúc mừng
1: Xin
0: phần thể. Dạ, xin được chúc mừng phần thể hiện vừa rồi. Và xin được cảm ơn anh với những chia sẻ về câu chuyện của mình. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chia tay cùng với tài tử Năm Mừng và kết nối cùng với một tài tử ở Tây Ninh.
1: Dạ, xin chào chị Hồng Nguyễn.
2: Em mến chào chị Hồng Trang, với mến chào Cẩm Nguyên cùng hai chú Thầy Đoàn ạ.
1: Rồi, hôm nay ở Tây Ninh thì thời tiết như thế nào ha, Hồng Nguyễn?
2: Trời lúc này đang âm u á chị Cẩm Nguyên. Chưa có mưa.
1: Mà đang chuyển mưa ha.
2: Dạ, đang chuyển mưa á chị. Dạ.
1: Rồi nãy giờ Hồng Nguyễn có nghe các tài tử chia sẻ về chủ đề không?
2: Có chị, tại vì cái chương trình này không có nghe lại được, em cũng không biết bắt sao nghe lại á, nên mới em điện em có hỏi thì chủ đề em cũng có nghe, nhưng mà giờ không biết bắt sao nghe lại ha chị Hồng Trang ha.
0: Dạ, này chị có thể là nghe lại trên truyền hình Cần Thơ vào ngày hôm sau lúc 3 giờ thôi chị. Dạ.
2: Rất nhiều tài tử như anh Mến đồ đó, nghe bên Zalo, Facebook á, xong rồi
0: Dạ.
2: giờ cái em không thấy nữa, cũng cũng hỏi.
0: Em biết là các anh chị thì quen với việc là mình xem ở trên hạ tần số rồi. Tuy nhiên là bây giờ là rất là khó like trên trên Facebook á. Cho nên là mình không có thể nào mà lưu lại và cũng thể là các tài tử tương tác với nhau trên đó được. Mà chỉ phát trực tiếp phát thanh giữa khung giờ này và phát lại trên truyền hình Cần Thơ 2 vào lúc 3 giờ ngày hôm sau thôi. Dạ.
2: Để chị
1: Dạ, thôi
2: gọi
1: chị
2: mấy
1: Hồng
2: anh chị
1: Nguyễn
2: có
1: và các
2: nhắn
1: tài
2: tin hỏi
1: tử
2: thì
1: cố gắng đón nghe nha.
2: dạ chị.
0: Dạ.
1: Rồi khi mà nghe nói đến chủ đề dang dở, không biết là trong chị Hồng Nguyễn thì có cảm xúc gì không ta?
2: Tại vì em chưa có gian dở nên em không có cảm xúc gì,
1: Ơi,
2: nhưng mà
1: quá
2: cũng
1: là
2: có
1: tuyệt vời luôn á.
0: chúc mừng
1: Vậy
0: chị.
1: là mình cho thấy là trong cuộc sống thì cũng ít có ai mà có thể đủ may mắn để mà nói câu nói vừa rồi như là chị Hồng Nguyễn đâu. Cho nên là chúc mừng chị nha. Vậy thì mình chưa trải qua, nhưng mà khi mà mình hát những bài ca về chủ đề dang dở, những bài ca về sự chia ly thì mình có cảm được không ta?
2: Cảm chị, nhất là mấy bài bản của chú Diễn Châu rồi á, viết viết mấy bài nghe não não lòng lắm.
1: Nhưng mà không có trải qua rồi sao mà mình có thể cảm nhận được sâu sắc ta?
2: Lời bài hát ấy, chị cũng chị
0: Chị Trang.
2: chị Trang, lời bài hát ấy.
1: Vậy thì bây giờ mình thử ra lắng nghe xem là Hồng Nguyễn sẽ cảm như thế nào về một bài ca nói về sự chia ly ha. Mình sẽ chọn bài ca nào?
2: Em hát bài Anh đi xa cách quê nghèo của tác giả Diễn Châu. Con nhờ hai chú hỗ trợ
1: Rồi.
2: con để hoài cầu. Với lại câu 1,
1: Rồi.
2: hai lớp nghe chú. Dạ con cảm ơn ạ.
0: Dạ xin mời chị
1: Mời Hồng Nguyễn
0: ạ.
1: bắt đầu.

0: Nhưng mà Ca giống như là đã hiểu và đã thấm và đã trải nhiều đến như vậy ta. Xin được cảm ơn chị Hồng Nguyễn rất là nhiều. Xin được chúc mừng chị đã thể hiện trọn vẹn phần thi của mình ạ.
1: Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một tài tử mà Trang thấy cái tên cũng khá là mới. Không biết là tài tử này đã tham gia chương trình lần nào chưa? Dạ, xin chào tài tử Lê Thành Đúng ạ.
2: Dạ, xin chào hai vị ban giám khảo.
0: Dạ, chào chú, khỏe không chú ơi?
2: Khỏe, cảm ơn đâu rồi.
0: Dạ, con đây nè.
1: Vậy là cảm ơn chú Lê Thành Đúng ạ.
0: Dạ.
2: Dạ trước nè.
0: Trước chú có tham gia chương trình mà lâu lắm rồi con không thấy chú kết nối lại á.
2: Bởi vì chú không có hay rồi sao lại chú mới kết nối lại mới kết nối lại nè.
0: Dạ, chú ơi con nhớ nhà chú là có cái radio mà.
2: Có.
0: Nhưng mà chú không có hay cái khung giờ của chương trình đó ha.
2: À phải rồi.
0: À. Cái radio của chú giờ còn chạy ổn không chú?
2: À, bây giờ chú bỏ rồi, chú xài radio khác đây.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi radio này thì nghe tốt chứ chú ha?
2: À cũng được.
1: Dạ. Rồi, rất là vui khi ngày hôm nay được chào đón chú quay trở lại với chương trình sau một khoảng thời gian rất là lâu. Trang cũng không nhớ là bao lâu rồi, cho nên là Trang cứ tưởng đâu là hôm nay có một tài tử mới. Chú Lê Thành Đúng ngày hôm nay sẽ chọn bài ca nào ạ?
2: Bây giờ tùy theo mấy cô mà chọn đi. Là coi như là chó mực đầu cáo, vợ tôi đẹp ác, vợ tôi sợ.
0: Thôi vợ tôi sợ đi.
2: Vậy là ca câu tập phải không?
0: Dạ. Con với chú thì chú ca bài nào cũng được. Với chú là có kết nối với tụi con rồi, con vui lắm rồi.
2: Rồi.
0: Dạ. Thì,
2: bây giờ kêu hai nhạc sĩ chú vô thẳng nghe.
0: Dạ. Quang chú rồi. Ơi chú nghe dây cái đã.
2: Rồi.
0: Rồi, dạ.

0: What you guys?
1: Rồi.
0: Biết rồi mà nhưng như quên nè. Quên vợ tôi đẹp ác nè. Ôi à, vợ tôi đi sợ nè.
1: Vợ tôi sợ. Câu 5 hả chú?
0: Chú ca câu tư cho mực đầu cáo đi.

Đó đổ ớt họ mới lo sẵn ngang nào là cả ớt, củ hành, đậu nành, đậu phộng, cho dừa khô, tương tàu, chuối cây, lá cách, nấm mèo. Mình chỉ thiếu có món chi nha. Thích.

0: Đặt kịp rồi.
1: Rồi, xin được cảm ơn chú Đúng rất là nhiều. Khá là lâu rồi chú mới kết nối lại cùng với chương trình.
0: Để chú thứ năm chú lên lại.
1: Dạ, chú nhớ khung giờ dạ, rồi lên lại nhớ học bài nha chú ơi.
0: Rồi.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Chia sẻ với
2: chú thứ năm tuần sau ha.
1: Chia sẻ với chị Hồng Trang cũng
2: thì,
1: như quý vị theo dõi chương trình.
2: Sao Cẩm Nguyên?
1: Dạ. Là chú Lê Thành Đúng á, là chú có một cái thế mạnh là chú ca giọng cổ hài, chú từng là thí sinh của tài tử miệt vườn và chú rất là yêu thích những cái chương trình về đờn ca tài tử cải lương. Mà đúng là bẵng một thời gian khá là lâu rồi không có thấy chú kết nối cùng với chương trình, chắc cỡ năm hơn rồi đó. Bây giờ nghe lại chú kết nối thì chắc là bỏ lâu quá cho nên chú cũng quên bài nhịp thì cũng chưa nghe rõ. Và mong rằng là lần sau chúng ta sẽ nghe phần thể hiện của chú Đúng thật là trọn vẹn hơn nữa quý vị nha.
2: Dạ. Và đối với những người thực hiện chương trình thì nếu như mà một thính giả nào đó đi lâu quá mới quay trở lại chương trình mà khi gặp lại cảm thấy rất là vui.
1: Yeah.
2: Giống như là được gặp lại người nhà của mình sau một khoảng thời gian xa cách vậy đó. Hy vọng rằng là sau ngày hôm nay thì chú Đúng sẽ có thể chuẩn bị kỹ hơn và tham gia vào lần sau chú nha. Và tiếp theo thì Hồng Trang, Cẩm Nguyên xin chào đón kết nối với tài tử Trương Thanh Nhã ở Đồng Tháp ạ.
3: Dạ, Trương Thanh Nhã ở Đồng Tháp đến với tài tử Phương Nam á, Thanh Nhã, anh chàng MC Hồng Trang, MC Cẩm Nguyên, anh Nhật Công á. Thanh Nhã sát Lý Mỹ Hưng và câu một gian dở. Dạ.
2: Dạ. Rồi đúng chủ đề luôn mới chịu. Anh Trương Thanh Nhã lần nào cũng vậy á, chọn bài ca nào mà cái tên nó sát với chủ đề luôn mới là hài lòng. Và bây giờ thì xin mời anh bắt đầu ha anh Nhã ha.
3: Dạ dạ dạ, bắt đầu.

0: Dạ hết rồi. Dạ.
1: Dạ, xin được chào anh Trương Thanh Nhã ạ. Và một lần nữa cảm ơn anh vì luôn có những lựa chọn, những bài ca rất là phù hợp với chủ đề của chương trình và có một cái sự chuẩn bị cũng rất là kỹ lưỡng. Bây giờ thì xin chào đón một tài tử đến từ Cà Mau ạ. Hồng Trang Cẩm Nguyên, xin chào chị Ngọc Lan.
2: Alo, chào Cẩm Nguyên với Hồng Trang. Chào Cẩm Nguyên, Hồng Trang.
1: Chị Lan ơi. Dạ, dạ cũng hơi hơi lâu rồi, hình như là chị không có tham gia đúng không?
2: Dạ đúng rồi, lâu lắm rồi không có tham gia.
1: À, sao lâu vậy chị Ngọc Lan?
2: Cũng mấy tháng rồi đó, là ca với anh Tùng tới giờ đó.
3: Dạ.
1: Mà sao lâu quá vậy?
2: Tại vì không hồi hộp.
3: Hồi hộp hả chị? Vậy thì chị phải tranh thủ chị kết nối thường xuyên hơn đi chứ. Chị sẽ bớt hồi hộp nè.
2: Dạ.
3: Dạ. Có vẻ là khá bẻn lẻn cho nên
1: ca, ha?
3: Chị khá bẻn lẻn. Nhưng mà cho Cẩm Nguyên với Hồng Trang hỏi chị một câu với chủ đề ngày hôm nay. Chị đã nghe tên chủ đề chưa?
2: Dạ rồi.
3: Thì hơi tế nhị một chút xíu là mình đã có trải qua mối tình nào gian dở chưa?
2: Có chút chút.
3: À vậy là cũng có. Lâu chưa chị?
2: Lâu rồi.
3: À vậy chắc ở nhà hiện tại cũng đông người chị hen?
2: Không, một mình.
3: Anh đâu một mình hả? Thì một mình với Cẩm Nguyên với Hồng Trang có thể là dễ dàng trao đổi hơn rồi. Chị có thể bật mí là lâu là bao lâu không?
2: Khoảng 10 năm ạ.
3: 10 năm rồi hả? À, 10 năm rồi, chắc là bây giờ cũng trong trạng thái là lạc quan vui tươi đấy hả?
2: Nói chung thì cũng, mối tình đó cũng không gọi gì sâu đậm cho lắm, cho nên cũng không buồn nhiều chút xíu à.
3: À, rồi vậy thì với bài ca ngày hôm nay nè, chút kỷ niệm buồn.
2: Dạ đúng rồi.
3: Ừ. Vậy là cũng buồn có chút xíu hả chị?
2: Đúng rồi.
1: Có một chút thôi.
3: Buồn có một chút
1: dạ,
3: thôi.
1: Dạ rồi, mình chọn lý nào chị Lan? Dạ.
2: Nhưng mà bây giờ mình đã vui rồi, mình không buồn nữa, mình vui.
3: À, dạ.
1: Dạ,
3: rồi.
1: Vậy thì được rồi. Dạ, cho dù hát bài hát buồn nhưng mà mình vui ha chị ha. Mình bắt đầu ha chị. Xin mời chị Ngọc Lan ạ.
2: Cho mình hát hai câu dùng cổ luôn đi à, không có lý.
3: Dạ, vậy một câu thôi chị ơi. Không có lý một câu nghe chị.
1: Đang chờ ha chị.
2: Tại vì mình vừa đã vui quý rồi đó, cho nên mình chỉ hát hai câu chơi thôi.
3: Trời, còn một chị nữa, còn một chị kết nối chờ cầu.
1: Dạ, còn
3: nữa.
1: Thời gian sắp hết rồi chị, cho nên là mình để dành thời gian cho thính giả sau nữa ha.
2: Rồi,
1: dạ. Rồi, mình hát một câu, xin mời chị.

0: Dạ, xin được cảm ơn món quà của chị Ngọc Lan mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Mình vô quý rồi thì mình chuẩn bị tâm lý, mình chuẩn bị thi quý chị nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn.
2: Dạ, xin chào chị.
0: Dạ,
2: dạ rồi, bây giờ thì thời gian còn lại xin được kết nối với chị Kim Oanh đến từ Tây Ninh ạ. À. Xin chào chị Kim Oanh.
3: Alo, xin chào hai em gái xinh đẹp nghe.
2: Dạ,
3: chị đang mưa quá chừng luôn nè.
0: Dạ. Nghe chị alo một cái là ai cũng cười hết trơn.
3: À, mà bên em nghe rõ không chứ, bên chị đang mưa á.
0: Dạ rõ.
3: Là dạ, vậy thôi, rõ. Chị ra đi cũng đang mưa rồi, hồi chị không biết đường người vô ạ.
0: À. Đúng rồi. Dạ.
2: Dạ. Thôi mình đừng nói chuyện mưa đi chị ơi, giờ mình nói chuyện gian dở đi.
3: Lý Song Thương đó, hay đợi hỗ trợ gì mà em có Lý Song
0: Thương
3: á.
0: Rồi, Song Thương, giọng cổ. Nghe dây, mời chị ạ.

0: Dạ, xin được cảm ơn chị Kim Anh rất nhiều. Và phần thể hiện của chị Kim Anh cũng đã khép lại chương trình Tài tử Phương Nam buổi chiều ngày hôm nay.
1: Và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở chương trình tuần sau với chủ đề Khi Trước Cất Lời. Còn bây giờ, Cẩm Nguyên, Hồng Trang, những người thực hiện chương trình xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Bây giờ là 16 giờ.
1: Prayabat tập snap nitesapot trong rừng ca sĩ cắm sa chia phía xa khám ái nê vịt chút đi kê rông cần thứ. Một đòi bê đi sông mạch chọc tế trầm nè. Su sạch.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Chúng tôi mời quý vị theo dõi chương trình chiều và tối nay thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026 gồm chuyên mục Lời hay ý đẹp mở đầu khung giờ chiều và tối nay, 16 giờ 10 dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 35 là khung giờ dành cho chuyên đề và sau đó mời quý vị nghe chương trình thời sự trực tiếp lúc 17 giờ. Chương trình ca nhạc cải lương lúc 17 giờ 30 phút. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, kế đến là những tình khúc vượt thời gian và chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lúc 19 giờ 30 phút. Chương trình kỹ năng sống cho trẻ với nội dung phát huy năng khiếu cho trẻ trong dịp hè phát sóng lúc 19 giờ 55 phút. Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút là hai chương trình ca nhạc cải lương và những tình khúc bolero. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với phần cuối vở cải lương Mảnh áo quê nghèo phần 2. Bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45 phút. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Cuộc sống không phải lúc nào cũng là những ngày nắng đẹp. Sẽ có những lúc mưa giông bão tố kéo về. Có những ngày ta thức dậy với tâm hồn nhẹ nhàng, nhưng cũng có những hôm lòng nặng trĩu những ưu tư. Và trong hành trình dài ấy, mới chợt nhận ra một điều giản dị: khi bạn mang theo ánh nắng trong lòng, cuộc đời sẽ bớt ưu ám. Khi bạn chọn sống đơn giản, thế giới cũng chẳng còn nặng nề. Ánh nắng trong lòng đó chẳng phải là thứ ánh sáng kỳ diệu từ mặt trời, mà là thứ ánh sáng được thắp lên từ chính tâm hồn mình. Là khi ta chọn nhìn một vài giọt nắng len qua kẽ lá, thay vì than thở vì cái nóng oi ả. Là khi ta cảm ơn cơn mưa tưới mát cho cây cối, thay vì bực mình vì ướt áo. Là khi ta mỉm cười trước những điều nhỏ bé, trân trọng những khoảnh khắc bình thường mà diệu kỳ của cuộc sống. Không ít lần ta gặp những người luôn mang trong mình ánh nắng ấy. Họ có thể đang trải qua những ngày tháng khó khăn, nhưng ánh mắt họ vẫn sáng, nụ cười họ vẫn tươi, và họ vẫn lan tỏa sự ấm áp đến với những người xung quanh. Ở bên họ ta học điều rằng u ám chỉ là một phần của cuộc sống, nhưng không phải là tất cả. Và rồi ta cũng học cách sống đơn giản hơn. Sống đơn giản không có nghĩa là buông bỏ tất cả, mà là học cách phân biệt giữa điều gì thực sự quan trọng và điều gì chỉ là những phiền muộn tự tạo. Đơn giản là biết đủ với những gì mình có, biết dừng lại đúng lúc, biết buông bỏ những gánh nặng không cần thiết. Khi ta ngừng chạy theo những ảo vọng xa vời, ngừng so sánh mình cùng người khác, ngừng ôm đồm quá nhiều thứ, sẽ thấy thế giới nhẹ nhàng hơn. Đôi vai không còn trĩu xuống vì những âu lo, tâm hồn không còn chật chội vì những toan tính. Ta có thêm không gian để yêu thương, để cảm nhận, để sống thật với chính mình. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là những chuyến đi qua nhiều vùng trời khác nhau. Sẽ có những biến cố bất ngờ ập đến, những mất mát, những đổ vỡ khiến ta tưởng chừng như không thể đứng dậy. Sẽ có những ngày u ám đến mức ta quên mất rằng ánh nắng từng tồn tại, nhưng vẫn luôn nuôi hy vọng. Dù đi qua bao nhiêu biến cố, chúng ta vẫn không đánh mất niềm tin vào vẻ đẹp của cuộc sống này. Bởi vẻ đẹp ấy không nằm ở những điều lớn lao, mà nó ẩn mình trong những điều giản dị nhất. Một tách trà ấm vào buổi sáng mưa, một cơn gió mát sau ngày dài nóng bức, một nụ cười của người lạ trên phố, hay đơn giản chỉ là nhịp đập bình yên của trái tim mình. Hãy cứ mang theo ánh nắng trong lòng, dù cho bên ngoài kia có là mưa giông. Hãy cứ chọn sống đơn giản, dù cho thế giới có phức tạp đến đâu. Bởi cuối cùng, hành trình quan trọng nhất không phải là đi đến đâu, mà là ta đã đi với tâm thế nào. Trên hành trình cuộc đời, mong rằng bạn và tôi luôn tìm thấy những điều đẹp đẽ để tin, những điều tốt lành để hy vọng, và những điều giản dị để yêu thương

0: và nhạc cổ truyền.
1: Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình là tiết mục hát quan họ Bắc Ninh bài Chuông vàng gác cửa Tam Quan và bài Con nhện văn mùng, lời cổ. Các nghệ sĩ nhân dân Thúy Cải, Thúy Hường, các nghệ sĩ ưu tú Quý Tràng, Quang Vinh và các liền anh liền chị nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh trình bày.

0: Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình với cử tri thành phố. Giới cử tri thành phố.
2: Thưa quý cử tri, dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 là công trình trọng điểm quốc gia, mang theo khát vọng bứt phá kinh tế xã hội của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Toàn tuyến dài hơn 188 km, trong đó đoạn qua thành phố Cần Thơ dài hơn 132 km, với tổng mức đầu tư hơn 31.288 tỷ đồng. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027, được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới. Tuy nhiên, khi tiến độ các hạng mục cầu đang vượt kế hoạch, thì phần đường lại đang đối mặt với phản ứng dây chuyền từ việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cát săn lấp và đá kỹ thuật. Ghi nhận tại các dự án thành phần 2, 3 và 4 qua địa bàn thành phố Cần Thơ, tổng nhu cầu cát lên tới hơn 16,6 triệu mét khối, nhưng hiện vẫn còn thiếu hàng triệu khối. Đối mặt với điểm nghẽn này, sự chủ động tích cực của các chủ đầu tư, nhà thầu cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương đang tập trung tháo gỡ từng nút thắt, từ nghiên cứu cát thương mại, điều phối nguồn cung đến tăng cường nhân lực, quyết tâm đưa dự án về đích đúng hẹn. Nhóm phóng viên với cử tri thành phố ghi nhận từ thực tế như sau. Khởi công trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày càng cấp thiết, dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 được kỳ vọng trở thành trục ngang chiến lược kết nối toàn vùng. Truyền đoạn qua thành phố Cần Thơ gồm 3 dự án thành phần 2, 3 và 4. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt gần 60%, giá trị giải ngân sắp xỉ 83%. Nhiều hạng mục cầu đã hoàn thành vượt tiến độ, tạo nền tảng thuận lợi cho các giai đoạn thi công tiếp theo. Thế nhưng, bức tranh tiến độ lại không đồng đều. Nếu phần cầu đang về đích đúng kế hoạch, thì phần đường vẫn đang chịu áp lực rất lớn bởi thiếu nguồn cát săn lấp phục vụ gia tải nền đất yếu. Đây được xem là đường găng của dự án. Tiến độ hạng mục này sẽ quyết định thời điểm hoàn thành toàn tuyến. Bởi với đặc điểm địa chất vùng đồng bằng sông Cửu Long, sau khi đắp gia tải, nền đường phải chờ lúng từ 9 đến 12 tháng, có nơi lên đến 14 tháng trước khi chuyển sang các bước thi công tiếp theo. Chỉ cần vật liệu về chậm vài tháng cũng đồng nghĩa toàn bộ chuỗi tiến độ phía sau sẽ bị kéo lùi. Tại dự án thành phần 2, tổng nhu cầu cát hơn 5,1 triệu mét khối, nhưng mới đưa về công trường khoảng 2/3, hiện còn thiếu khoảng 1,5 triệu mét khối. Tại dự án thành phần 2, tổng nhu cầu cát hơn 5,1 triệu mét khối, nhưng mới đưa về công trường khoảng 2/3, hiện còn thiếu khoảng 1,5 triệu mét khối cát. Nguồn cung từ các mỏ hiện hữu chưa đáp ứng được cả về công suất lẫn trữ lượng. Đó cũng là áp lực lớn nhất đối với các đơn vị thi công. Không chỉ làm chậm tiến độ, thiếu cát còn khiến hàng loạt máy móc thiết bị phải chờ việc, làm gia tăng chi phí và giảm hiệu quả tổ chức thi công. Theo ông Đoàn Xuân Khu, giám đốc điều hành dự án của Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68, đây là khó khăn lớn nhất mà các nhà thầu đang phải đối mặt. Ông Đoàn Xuân Khu, giám đốc điều hành dự án Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68, nói.
3: Đến giai đoạn này, đến tại hiện tại bây giờ, là gói thầu XN14 này đạt khoảng gần 60%, vừa coi sấp xỉ 60%. Cái khó khăn lớn nhất trong quá trình thi công của dự án ấy, nói chung dự án và của gói thầu là cái nguồn cát săn lấp, cát đắp. Và cái nguồn đó thì hai năm nay là đều khó khăn, và chính phủ hay là chính quyền địa phương đều vào cuộc, đúng không? Ủy ban tỉnh, ủy ban thành phố đều các vào cuộc hết, nhưng mà cũng vẫn đang khó khăn, đang thiếu.

0: thiếu hụt hay là cung cấp chậm của cái cát săn lấp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái thời gian chờ lún. Và khi hoàn thành đắp gia tải rồi, giai đoạn chờ lún nó phải 9 đến 12 tháng, có chút đoạn thì 14 tháng. Trong giai đoạn chờ cát thì đơn vị cũng đang cho một số mũi triển khai thi công các hoàn thiện các cầu, các cống. Nếu mà được Ủy ban nhân thành phố cũng như là chủ tư đồng ý cho mua cát thương mại để triển khai thi công thì báo cáo là cái nguồn cát thương mại cũng tương đối sẵn và các đơn vị cũng đã sẵn sàng chờ để đưa về thi công. Thứ nhất là đẩy nhanh tiến độ và thứ hai là nhanh chóng để thông được cái tuyến đường này để phục vụ nền kinh tế của các của vùng.
1: Điều đáng ghi nhận là các nhà thầu không lựa chọn giải pháp chờ đợi. Ở những vị trí chưa có cát, lực lượng thi công được điều chuyển sang hoàn thiện cầu, cống, đường công vụ và các hạng mục không phụ thuộc vật liệu san lấp. Nơi nào đủ điều kiện thì tổ chức thi công 3K4 kiếp. Nơi nào chưa có vật liệu thì tranh thủ hoàn thiện những phần việc phía trước. Mục tiêu là khi nguồn cát được tháo gỡ, toàn bộ dây chuyền thi công sẽ lập tức tăng tốc. Tại gói thầu số 11 của dự án thành phần 4, đoạn qua Sóc Trăng, dù còn thiếu khoảng nửa triệu mét khối cát, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn vẫn duy trì đầy đủ nhân lực thiết bị trên công trường, sẵn sàng chuyển sang thi công đồng loạt ngay khi nguồn vật liệu được bổ sung. Theo Thượng tá Trương Xuân Thành, Phó Giám đốc Ban Trường Sơn 12, điều mà nhà thầu cần nhất lúc này không phải bổ sung thêm máy móc hay nhân lực, bởi mọi nguồn lực đã sẵn sàng, mà là sớm khơi thông nguồn vật liệu để biến năng lực thành tiến độ. Thượng tá Trương Xuân Thành, Phó Giám đốc Ban Trường Sơn, Binh đoàn 12, Chỉ huy trưởng công trình cho biết.
2: Hiện nay là cái phần của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn thì cơ bản thi công được đến hết cái hàn mức thấm và đang thi công cũng được khoảng hơn 4 km, gần 5 km là đã thi công xong cái phần đắp nền đường K95 và đắp gia tải. Còn lại là khoảng 4 km nữa, đang thiếu khoảng hơn 300.000 mét khối cát để thi công đắp nền đường gia tải và đắp nền đường K95 và gia tải nền đường. Còn nếu mà tổng cộng cộng cả miền Nam và các đơn vị khác thì gói thầu số 11 của thành phố 4 đang còn thiếu khoảng 500.000 mét khối cát thì mới hoàn thành được cái công tác đắp nền đường và gia tải. Và Tổng công ty xây dựng Trường Sơn cũng nhất trí theo cái quan điểm mà ban quản lý dự án cũng như thành phố Cần Thơ cho phép được sử dụng cát thương mại để có cái nguồn để đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án thì chúng tôi sẵn sàng mua cát thương mại về để thi công. Cái về năng lực của đơn vị thì máy móc thiết bị lúc nào cũng sẵn sàng. Hiện nay thì đơn vị cũng đang thi công 1,3 km là đã đủ cái thời gian gia tải, đang báo cáo và đang tiến hành thi công dỡ tải và cũng đang tập kết toàn bộ đá cấp phối của gói thầu về để gia tải nền đường theo chỉ đạo của ban quản lý và thành phố.
1: Thực tế cho thấy khó khăn về vật liệu không phải xuất hiện ở giai đoạn cuối mà đã theo dự án ngay từ những ngày đầu triển khai. Nguồn cát tại chỗ gần như không có. Nguồn hỗ trợ từ các tỉnh lân cận như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long tuy đã góp phần tháo gỡ khó khăn nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn của toàn tuyến. Trong khi đó, nhiều mỏ đang chờ gia hạn, điều chỉnh công suất hoặc hoàn tất thủ tục khai thác. Điều này đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp linh hoạt hơn. Không chỉ tiếp tục tìm kiếm nguồn cát từ các địa phương, ban quản lý dự án còn chủ động nghiên cứu phương án sử dụng cát thương mại, giải pháp đang được nhiều dự án trọng điểm trên cả nước áp dụng. Song song đó là điều phối nguồn cung giữa các gói thầu, bổ sung nguồn đá từ Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có trữ lượng lớn nhằm chuẩn bị cho giai đoạn hoàn thiện mặt đường. Theo ban quản lý dự án, đây không phải giải pháp tình thế mà là bước đi nhằm chủ động thích ứng với biến động nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
3: Đối với phần đường thì hiện nay tiến độ thì nó cũng có phần chậm là do liên quan đến cái công tác là gia tải cái nền đất yếu, thì do cái nguồn vật liệu cát thì hiện nay cũng về cái công suất hàng ngày nó cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu để gia tải cái nền đường. Thì về hiện nay cũng như đã báo cáo trước đây thì do là cái các cái thành phần dự án trước đây thì cái nguồn mỏ cát ở các địa phương chẳng hạn như thành phố Cần Thơ cũng như là tỉnh Hậu Giang cũ thì cũng không có cái nguồn mỏ cát để đáp ứng được cái yêu cầu để đắp cái vật liệu cho cái đường cao tốc. Do đó thì ngay từ ban đầu thì

cũng đã có cái sự khó khăn về nguồn vật liệu, và sau cái quá trình thực hiện cũng như là được sự hỗ trợ của các địa phương lân cận thì cũng đã bổ sung được các cái mỏ từ An Giang, rồi Vĩnh Long, Đồng Tháp cũng như là tỉnh Tiền Giang cũ. Tuy nhiên thì hiện nay các cái mỏ này thì cũng đang

0: biện pháp là sử dụng thêm, bổ sung thêm cái nguồn cát thương mại. Qua cái tìm hiểu thì hiện nay một số cái dự án trọng điểm ở các cái tỉnh khác, chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng hiện nay các cái đơn vị cũng có đề xuất và cũng đã có sử dụng cái nguồn cát này. Do đó thì nếu mà được cái chủ trương chấp thuận cho phép thì việc sử dụng nguồn cát này, một là nó cũng đảm bảo được cái tính sẵn sàng, hai nữa là cái về cái chất lượng cũng như là cái nguồn gốc cũng như là cái việc vận chuyển thì nó cơ bản nó cũng sẽ thuận tiện để đưa đến phục vụ công trình trong cái lúc mà cấp thiết nhất. Ngoài cái vật liệu cát á, thì cái cũng liên quan đến nguồn vật liệu, đó là cái nguồn vật liệu đá để phục vụ cho dự án. Thì hiện nay thì đối với cái nhu cầu chung của ba dự án thành phần là khoảng 4,2 triệu mét khối, thì hiện nay cơ bản đã xác định được cái nguồn có thể cung cấp là 1,7 triệu mét khối, thì còn lại vẫn còn thiếu là khoảng 2,5 triệu mét khối đá. Thì đối với cái sự thiếu hụt này thì ban cũng đã có đề xuất cũng như là xin bổ sung thêm từ cái hỗ trợ từ các cái tỉnh mà có mỏ đá, chẳng hạn như là An Giang, thì thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, để kịp thời đảm bảo đủ cái nguồn đá khi mà đến cái giai đoạn phải thi công.
1: Điều đáng chú ý là cùng với nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, nhiều khó khăn của dự án đã được Trung ương trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Trong chuyến kiểm tra thực địa, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các địa phương phải xem việc bảo đảm nguồn vật liệu là nhiệm vụ cấp bách, rà soát toàn bộ các mỏ còn khả năng khai thác, nâng công suất tối đa và chủ động chia sẻ nguồn cung giữa các địa phương. Thông điệp được Bộ trưởng nhấn mạnh rất rõ, không để thiếu vật liệu trở thành nguyên nhân làm chậm các công trình trọng điểm quốc gia. Bộ sẽ đồng hành cùng địa phương, nhưng mỗi địa phương phải xác định rõ trách nhiệm trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về vật liệu. Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết.
2: Tôi đề nghị là lãnh đạo các địa phương là ngay bây giờ là các ông chí phải vào cuộc, vào một cách quyết liệt. Và các ông chí thấy là Thủ tướng là cũng rất nóng ruột. Và hôm nay là trong cái chuyến công tác hôm qua vào thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai là đều yêu cầu là Bộ trưởng phải vào và cùng với các địa phương tháo gỡ để làm sao đạt kịp cho cái tiến độ của nó. Đấy, thì hai cái vấn đề chính là bây giờ cát. Thế rồi trên cái trục dọc, bây giờ từ Cần Thơ cho đến Cà Mau nhá, thì bây giờ các ông chí gần như là xong tới 90 mấy%, và tuyến thì đã chính thì đã thông xe, nhưng bây giờ chỉ còn mấy cái nút giao, thiếu có mấy trăm ngàn khối đá nữa thôi, mà không có đá mà để mà làm. Các ông chí phải cả năm tới, cả nhiệm kỳ rồi, rất nhiều công trình cần đến ngay chỗ An Giang về cái mỏ đá, các ông chí nâng gấp đôi công suất lên được. Đấy, Quốc hội thì cho cơ chế, chính phủ thì động viên, các địa phương thì không phải là chỉ hoan ra, mà các địa phương bà con ở khu vực miền Tây rất là cần, có điều kiện thứ mà mình không khai thác để cũng làm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Bởi vì ra hòn đá thì không chỉ biết là từng lấy tiền đóng góp cho cái phát triển kinh tế địa phương, đúng không? Thế bây giờ không chỉ phải cho triển khai để làm. Thế thì tương tự thế, các tỉnh bây giờ cát, các ông chí phải, anh em ở Tài nguyên Môi trường là phải đi kiểm tra, rà soát lại trên các cái lượng mà Bộ Tài nguyên Môi trường đã cung cấp những năm trước, đấy, các cái mỏ. Và cần thiết thì các ông chí lập ra cái ấy để cho các đơn vị thi công là được khai thác, đúng không? Đấy. Và bây giờ tôi nghĩ là cái phương tiện của chúng ta là rất tiện, tàu hút, tàu hiếc, chứ không phải sáng cạp cái thứ như ngày xưa nữa. Tàu hút lên Gia Lan là nước các thứ và về đến chân công trường đối với địa hình ở miền Tây là rất tốt. Đó, đấy, nên đề nghị là các ông chí là khẩn trương trong cái thời gian tới để làm sao là độ cuối năm nay ta phải hoàn thành với cái sự phát triển chung của đất nước và chung của quê hương. Nói rất rõ, thì Bộ sẽ đồng hành cùng với địa phương để coi như triển khai thực hiện và tháo gỡ các khó khăn. Thì tất cả tôi nghĩ các cái khó khăn vướng mắc thì nó đều là từ ta.
1: Mỗi mét khối cát được bổ sung, mỗi mỏ vật liệu được khai thông không đơn thuần chỉ là lời giải cho bài toán thi công, mà còn là điều kiện để giữ nhịp tiến độ của một công trình mang ý nghĩa chiến lược đối với cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điều đáng mừng là trước những khó khăn chưa từng có về nguồn vật liệu, các chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền các địa phương không lựa chọn cách chờ đợi mà chủ động tìm lời giải

0: bằng nhiều phương án linh hoạt. Điều phối nguồn cung, mở rộng nguồn khai thác, nghiên cứu sử dụng các thương mại, huy động tối đa nhân lực và thiết bị để tranh thủ từng ngày thi công. Khi những điểm nghẽn về vật liệu đang từng bước được tháo gỡ, cũng là lúc kỳ vọng về một tuyến cao tốc kết nối Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng ngày càng hiện hữu. Không chỉ nối gần khoảng cách giữa các địa phương, tuyến đường còn mở ra dư địa phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng. Đó cũng là mong mỏi của cử tri, là quyết tâm của cả hệ thống chính trị và là cam kết đưa những công trình trọng điểm quốc gia về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần hiện thực hóa các dòng phát triển bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình với cử tri thành phố đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Cuộc sống không phải lúc nào cũng là những ngày nắng đẹp. Sẽ có những lúc mưa giông bão tố kéo về. Có những ngày ta thức dậy với tâm hồn nhẹ nhàng, nhưng cũng có những hôm lòng nặng trĩu những ưu tư. Và trong hành trình dài ấy, mới chợt nhận ra một điều giản dị: khi bạn mang theo ánh nắng trong lòng, cuộc đời sẽ bớt ưu ám. Khi bạn chọn sống đơn giản, thế giới cũng chẳng còn nặng nề. Ánh nắng trong lòng, đó chẳng phải là thứ ánh sáng kỳ diệu từ mặt trời, mà là thứ ánh sáng được thắp lên từ chính tâm hồn mình. Là khi ta chọn nhìn một vài giọt nắng len qua kẽ lá, thay vì than thở vì cái nóng oi ả. Là khi ta cảm ơn cơn mưa tưới mát cho cây cối, thay vì bực mình vì ướt áo. Là khi ta mỉm cười trước những điều nhỏ bé, trân trọng những khoảnh khắc bình thường mà diệu kỳ của cuộc sống. Không ít lần ta gặp những người luôn mang trong mình ánh nắng ấy. Họ có thể đang trải qua những ngày tháng khó khăn, nhưng ánh mắt họ vẫn sáng, nụ cười họ vẫn tươi, và họ vẫn lan tỏa sự ấm áp đến với những người xung quanh. Ở bên họ ta học điều rằng, u ám chỉ là một phần của cuộc sống, nhưng không phải là tất cả. Và rồi, ta cũng học cách sống đơn giản hơn. Sống đơn giản không có nghĩa là buông bỏ tất cả, mà là học cách phân biệt giữa điều gì thực sự quan trọng và điều gì chỉ là những phiền muộn tự tạo. Đơn giản là biết đủ với những gì mình có, biết dừng lại đúng lúc, biết buông bỏ những gánh nặng không cần thiết. Khi ta ngừng chạy theo những ảo vọng xa vời, ngừng so sánh mình cùng người khác, ngừng ôm đồm quá nhiều thứ, sẽ thấy thế giới nhẹ nhàng hơn. Đôi vai không còn trĩu xuống vì những âu lo, tâm hồn không còn chật chội vì những toan tính. Ta có thêm không gian để yêu thương, để cảm nhận, để sống thật với chính mình. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là những chuyến đi qua nhiều vùng trời khác nhau. Sẽ có những biến cố bất ngờ ập đến, những mất mát, những đổ vỡ khiến ta tưởng chừng như không thể đứng dậy. Sẽ có những ngày u ám đến mức ta quên mất rằng ánh nắng từng tồn tại, nhưng vẫn luôn nuôi hy vọng. Dù đi qua bao nhiêu biến cố, chúng ta vẫn không đánh mất niềm tin vào vẻ đẹp của cuộc sống này. Bởi vẻ đẹp ấy không nằm ở những điều lớn lao, mà nó ẩn mình trong những điều giản dị nhất. Một tách trà ấm vào buổi sáng mưa, một cơn gió mát sau ngày dài nóng bức, một nụ cười của người lạ trên phố, hay đơn giản chỉ là nhịp đập bình yên của trái tim mình. Hãy cứ mang theo ánh nắng trong lòng, dù cho bên ngoài kia có là mưa giông. Hãy cứ chọn sống đơn giản, dù cho thế giới có phức tạp đến đâu. Bởi cuối cùng, hành trình quan trọng nhất không phải là đi đến đâu, mà là ta đã đi với tâm thế nào. Trên hành trình cuộc đời, mong rằng bạn và tôi luôn tìm thấy những điều đẹp đẽ để tin, những điều tốt lành để hy vọng, và những điều giản dị để yêu thương.
3: Tọa lạc tại trung tâm thành phố Cần Thơ, trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Nam Cần Thơ không ngừng khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học

0: năng động và hội nhập tại Việt Nam. Trong hành trình phát triển, nhà trường Vinh Dự đạt được nhiều thành tựu nổi bật như xếp hạng top 11 trong 16 trường đại học Việt Nam theo The Impact Rankings, đạt chuẩn QS Star 4 sao, chuẩn 5 sao UVM, hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2, đồng thời nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bộ ngành. Đặc biệt, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ là bệnh viện đại học đầu tiên tại khu vực đạt chuẩn kiểm định quốc tế ANCI của Hoa Kỳ. Hiện nay, DNC là mái nhà chung của hơn 23.000 sinh viên với 49 ngành đào tạo thuộc các nhóm ngành. Nhóm ngành sức khỏe, nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, nhóm ngành xã hội nhân văn, nhóm ngành kinh tế quản trị, nhóm ngành du lịch nhà hàng và khách sạn, nhóm ngành kiến trúc xây dựng và môi trường. Nhà trường đào tạo từ trình độ đại học đến tiến sĩ với 14 ngành giảng dạy bằng tiếng Anh, 12 ngành thạc sĩ, 2 ngành tiến sĩ và 3 ngành chuyên khoa cấp 1.
1: DNC đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua các chương trình liên kết đào tạo với đối tác tại Hoa Kỳ và Malaysia, đồng thời triển khai chương trình y khoa quốc tế, thu hút sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Một trong những điểm khác biệt của DNC là mô hình doanh nghiệp trong trường đại học, cùng hệ sinh thái giáo dục, y tế, doanh nghiệp đa lĩnh vực, tạo điều kiện để sinh viên học tập gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp. Bên cạnh học tập, sinh viên DNC được phát triển toàn diện thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao, kỹ năng và tình nguyện cộng đồng. Với triết lý giáo dục lấy người học làm trung tâm, Trường Đại học Nam Cần Thơ tiếp tục bồi đắp tri thức, khơi nguồn sáng tạo và đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình hội nhập và phát triển. Trường Đại học Nam Cần Thơ, trí tuệ, sáng tạo, hội nhập và phát triển.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc, có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn, có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự chiều thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình ngày hôm nay chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Nửa đầu năm 2026, trường chính trị thành phố Cần Thơ đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có những nhiệm vụ nằm trong nhóm đầu.
1: Những năm gần đây, chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng ở đô thị, mà đã đến từng vùng quê, từng xóm ấp của thành phố Cần Thơ. Công nghệ số đang giúp người dân nông thôn tiếp cận các dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn.
0: Từ hôm nay cho đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh trên cả nước thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Nhiều điểm dừng và bến xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp hơn thường lệ khi chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt chính thức có hiệu lực từ 1 tháng 7.
0: Trong phần tin thế giới, cũng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Thương mại Thái Lan chuyển hoàn toàn sang chính phủ điện tử và số hóa 100%.
1: Châu Phi thiết lập nhóm hỗ trợ quản lý sự cố cấp châu lục nhằm tăng cường năng lực ứng phó với đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, chiều nay Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh tiếp và làm việc với ông Kim Han Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc cùng đoàn công tác Hàn Quốc, cùng dự có ông Nguyễn Giang Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ khẳng định Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu trong thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Thành phố mong muốn tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực hạ tầng logistics, công nghiệp công nghệ cao,

0: đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Về phía đoàn công tác Hàn Quốc, ông Kim Ha-min đánh giá cao tiềm năng định hướng phát triển của Cần Thơ sau hợp nhất, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác về văn hóa, giao lưu nhân dân, đồng thời thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án đầu tư đã có và nghiên cứu mở rộng các chương trình hợp tác mới trong thời gian tới.
1: Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường kết nối, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp mở rộng hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và thúc đẩy phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ. Nửa đầu năm nay, trường chính trị thành phố Cần Thơ đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có những nhiệm vụ nằm trong nhóm đầu. Tại buổi làm việc vào sáng nay, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã có những chỉ đạo nhằm phát huy những kết quả đạt được và cho ý kiến đối với các kiến nghị đề xuất của tập thể nhà trường.
0: 6 tháng qua, trường chính trị thành phố hoàn thành 8 nhiệm vụ do Thành ủy giao, cũng như 8 nhiệm vụ được giao từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đối với các nhóm nhiệm vụ chuyên môn, trường đã mở 15 lớp trung cấp lý luận chính trị, hơn 30 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho lực lượng ở khối đảng cấp xã. Nổi bật, trường là đơn vị đầu tiên của cả nước tham mưu thực hiện việc hoàn thiện ban hành quy chế theo bộ quy chế mới của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về công tác nghiên cứu khoa học, trường cũng nằm trong nhóm đầu của hệ thống trường chính trị khu vực phía Nam.
1: Tại đây, các đề xuất nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hướng đến đạt trường chuẩn mức 2, đề xuất tham gia ban chỉ đạo của thành phố về nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
0: Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến yêu cầu tiếp tục củng cố ổn định tổ chức tư tưởng và kỷ luật vận hành sau hợp nhất, đặc biệt phát huy và nêu cao tinh thần đoàn kết trên nền tảng nguyên tắc kỷ cương, dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển trường chính trị thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045, theo hướng rõ mục tiêu, rõ lộ trình, rõ nguồn lực, rõ sản phẩm. Tăng cường công tác chuẩn hóa đội ngũ, xem đây là khâu quyết định để xây dựng trường đạt chuẩn mức 2.
1: Cũng sáng nay, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với các xã Trường Khánh, Tân Thạnh, Long Phú về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Kết quả 6 tháng đầu năm của 3 xã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, nông nghiệp giữ vai trò chủ lực, đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển hạ tầng được tập trung thực hiện. Về thu ngân sách, xã Trường Khánh đạt 40%, Tân Thạnh đạt 59%, Long Phú 52% kế hoạch. Công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến các địa phương đều đạt từ 99% trở lên. Giải quyết hồ sơ trước hạn đúng hạn đạt trên 98%. Sau sắp xếp ấp, xã Trường Khánh giảm từ 16 ấp còn 9 ấp, Tân Thạnh 16 ấp còn 12 ấp, xã Long Phú giảm 1 ấp còn 14 ấp. Tại buổi làm việc, các địa phương báo cáo thêm những khó khăn về thiếu biên chế, vấn đề sạt lở, công tác thu gom rác, chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia.
1: Trao đổi, tháo gỡ từng vấn đề, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu những tháng còn lại của năm nay, các địa phương tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng ngay phương án để khai thác sử dụng tài sản dôi dư, tăng cường chuyển đổi số. Các xã cần tích cực chủ động, ổn định về nhân sự chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, góp phần vào kết quả chung của thành phố. Hôm nay, Đảng ủy xã Phong Điền tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026.
0: 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%, kết nạp 46 đảng viên đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết năm, đăng ký thực hiện 18 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế giữ vững đà tăng trưởng ổn định, tổng thu thuế được 32.520.000.000 đồng, đạt 72,6% kế hoạch. Công tác giáo dục, y tế, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện chu đáo, kịp thời. Hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thanh được đẩy mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia. Công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc, giao quân đạt 100% chỉ tiêu.
1: Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham luận để làm rõ về kết quả đạt được, những hạn chế khó khăn trong triển khai thực hiện và đề ra nhiều giải pháp nhằm quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trong 6 tháng cuối năm, xã Phong Điền tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở ấp.
0: Nâng cao hiệu lực điều hành của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế xã hội, chú trọng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới để hướng tới xây dựng nông thôn mới hiện đại.
1: Quý thính giả thân mến, những năm gần đây, chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng ở đô thị mà đã đến từng vùng quê, từng xóm ấp của thành phố Cần Thơ. Từ việc giải quyết thủ tục hành chính bằng điện thoại thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt, đến đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, công nghệ số đang giúp người dân nông thôn tiếp cận các dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn và từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn tại các địa phương cho thấy chuyển đổi số đang thực sự đi vào cuộc sống.
0: Có mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Long Phú, không khó để bắt gặp hình ảnh cán bộ tận tình hướng dẫn người dân tạo tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến hay tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng điện thoại thông minh. Trước đây mỗi lần làm giấy tờ, người dân phải đi lại nhiều lần. Nay nhờ áp dụng mô hình, sử dụng AI hướng dẫn hỗ trợ người dân nộp thủ tục hành chính, thì chỉ cần vài thao tác đơn giản, nhiều thủ tục đã được thực hiện ngay. Chị Nguyễn Thị Ánh Ly, người dân xã Long Phú, đang làm thủ tục hành chính tại đây cho biết.
2: Bản thân tôi thấy là thủ tục hành chính nó diễn ra nhanh hơn. Tại vì trước đây khi chưa có AI thì thủ tục hành chính thì mình cần phải tìm hiểu. Khi mà đến làm thủ tục thì mình hay bị thiếu thông tin, thiếu thủ tục hồ sơ. Mình ra phải nhiều lần bổ sung. Như vậy thì nó rất là mất thời gian. Từ khi có con AI này thì khi mà tôi truy cập vào cái hệ thống thì AI nó sẽ hướng dẫn các thủ tục cho tôi. Từ đó thì tôi biết quy trình một cái hồ sơ thủ tục như thế nào thì nó sẽ hướng dẫn để tôi bổ sung đầy đủ. Có những cái mẫu mà cần in ra liền để cho bà con điền thông tin tại chỗ thì AI cũng hỗ trợ là in cái thông tin ra thì mình thấy hợp lý thì mình điền vào và mình nộp thôi. Nên tiết kiệm thời gian rất là nhiều cho người dân.
0: Để chuyển đổi số đến tận từng xóm ấp, thành phố Cần Thơ đã phát huy vai trò của các tổ chức công nghệ số cộng đồng. Đây là lực lượng trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thanh toán trực tuyến và sử dụng các dịch vụ số thiết yếu. Nhờ phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người. Nhiều người cao tuổi, người ít tiếp xúc với công nghệ cũng dần làm quen với môi trường số. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thủ tục hành chính, chuyển đổi số còn góp phần thay đổi phương thức giao dịch ở khu vực nông thôn. Trong đó, xã Trung Hưng là một ví dụ điển hình. Địa phương đã thành lập 13 tổ công nghệ số cộng đồng để thực hiện công tác chuyển đổi số. Ở lĩnh vực chính quyền số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 89%, công tác số hóa hồ sơ giấy tờ đạt 100%. Trong phát triển kinh tế số, xã hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất, hình thành chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc.
1: Đối với xã hội số, địa phương đã hoàn thành phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân với hơn 82% dân số được sở hữu tài khoản thanh toán điện tử. Từ đó, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, được nhận trợ cấp hưu trí qua tài khoản ngân hàng thay vì nhận tiền mặt như trước đây. Ông Đỗ Văn Quảng, người dân xã Trung Hưng, tâm sự.
3: Tôi thấy qua hướng dẫn của các chính quyền thì đối với nhận tiền bằng thẻ, nhanh chóng nên nó cụ thể quá cái công việc tiền bạc. Như hai nữa là nó tiện cho người già khi đi đến nhận, thường thường là nhận đợi chờ rồi tới tên họ mình mới ra nhận thì nó lâu. Đối với cái chuyển khoản trong cái điện thoại đó thì tôi thấy nó tiện lắm.
0: Chuyển đổi số là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Thành phố Cần Thơ có tổng số 72 xã, trong đó có 59 xã nông thôn mới, 15 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, còn 13 xã chưa được công nhận xã nông thôn mới. Hiện nay thì 100% số xã triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử chữ ký số, 100% cán bộ công chức cấp xã được cấp tài khoản và sử dụng thường xuyên các hệ thống dùng chung, trên 85% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính từng bước được người dân nông thôn tiếp cận và sử dụng. Mặc dù còn nhiều khó khăn như một bộ phận người dân lớn tuổi chưa quen sử dụng công nghệ, hạ tầng số ở một số khu vực còn hạn chế, nhưng với sự đồng hành của chính quyền địa phương và các tổ công nghệ số cộng đồng, khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn đang từng bước được thu hẹp. Để công tác chuyển đổi số phát huy hiệu quả cao hơn nữa, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy,

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Sở Nội vụ sẽ phối hợp các đơn vị có liên quan để mở rất nhiều các lớp, vừa đào tạo, vừa bồi dưỡng, vừa tập huấn ba cái loại hình. Đào tạo chuyên sâu có, bồi dưỡng có, về tập huấn có, muốn cầm tay chỉ việc đó, về công tác chuyển đổi số cho cán bộ cấp xã. Cơ bản là cán bộ cũng đều được phải đi học tập cái vấn đề, đi đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cái nội dung về công tác chuyển đổi số.
2: Chuyển đổi số hôm nay không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà còn là hành trình thay đổi tư duy, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Khi chiếc điện thoại thông minh trở thành cầu nối giữa người dân với chính quyền, giữa người sản xuất với thị trường, chuyển đổi số đã thật sự về đến từng xóm ấp của Cần Thơ. Từ những việc làm cụ thể thiết thực và gần gũi, hành trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đang lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng vùng quê Cần Thơ ngày càng hiện đại, văn minh và phát triển bền vững.

0: Chương trình thời sự tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ô Môn đã thành lập đoàn do ông Tống Huy Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường làm trưởng đoàn, đến dự đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, 18 tháng 5 năm Bính Ngọ tại chùa An Thế Tự thuộc khu vực Thới An, phường Ô Môn.
1: Trong không khí trang nghiêm và đoàn kết, đại diện lãnh đạo phường đã gửi lời chúc mừng đến ban trị sự cùng toàn thể bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Ghi nhận những đóng góp tích cực của giáo hội trong việc đồng hành cùng chính quyền, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt trong năm qua, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã phối hợp với các cấp chính quyền, tích cực thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội thiết thực, hưởng ứng chủ trương của chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ban trị sự đã vận động xây dựng mới hơn 4.400 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 132 tỷ đồng, góp phần giúp nhiều gia đình có cuộc sống ổn định, vươn lên phát triển kinh tế.
0: Đại lễ diễn ra trong không khí trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó giữa chính quyền địa phương và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong 6 tháng của năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ của thành phố ước đạt khoảng 3 tỷ đô la, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 720 triệu đô la, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Tới đây, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm. Đồng thời, phối hợp với các bộ ngành và hiệp hội ngành hàng trong công tác cảnh báo sớm, ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu, xuất nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.
0: Sáng nay, đội quản lý thị trường lưu động thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử của công ty cổ phần đầu tư công nghệ Phương Tùng, một trong những doanh nghiệp hàng đầu kinh doanh các mặt hàng điện tử trên địa bàn thành phố.
1: Đoàn kiểm tra tập trung rà soát về chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại điện tử, quyền sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hoạt động mua bán trên website, niêm yết giá và đối chiếu số liệu kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nếu có. Hoạt động này được thực hiện theo kế hoạch số 88 của Ban Chỉ đạo 389 thành phố về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường số. Những tháng đầu năm nay, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 81 vụ vi phạm kinh doanh trên môi trường thương mại, điện tử và môi trường mạng. Hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm, quần áo, xe gắn máy các loại, phụ kiện điện thoại, vân vân.
0: Tổng số tiền nộp phạt gần 989 triệu đồng, số hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy là hơn 656 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa, điều kiện sản xuất kinh doanh và việc chấp hành quy định đối với các website bán hàng trực tuyến. Theo Bộ Xây dựng, một số tuyến theo quy hoạch mạng lưới đường bộ cần nghiên cứu đầu tư trước năm 2030, cụ thể là các tuyến cao tốc kết nối với hai cực tăng trưởng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc Nam phía Tây kết nối các tỉnh Tây Nguyên và kết nối thông suốt trục dọc từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long tới vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cũng trong giai đoạn này, một số tuyến

0: Tuyến cao tốc kết nối Đông Tây có vai trò quan trọng, kết nối khu vực miền núi với vùng biển, kết nối các cửa khẩu của Lào và Campuchia cũng cần được đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi thông thương với nước bạn. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long có tuyến Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Đoạn Hà Tiên - Rạch Giá sẽ có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 168.978 tỷ đồng. Nhu cầu vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 khoảng 111.270 tỷ đồng.
1: Thưa quý thính giả, sau khi sáp nhập, Cần Thơ có trên 100 công trình dự án trọng điểm, bao gồm xây dựng các tuyến cao tốc, nâng cấp mở rộng quốc lộ và các đường tỉnh. Tuy nhiên, hầu hết các công trình dự án trọng điểm này đều có tiến độ chậm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trước kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố, phản ánh của phóng viên đồng thời là ý kiến bức xúc của cử tri về thực trạng cần có lời giải nhanh.
0: Đến cuối tháng 6 vừa qua, công trình xây dựng cầu và đường trên đường tỉnh 923, đoạn đi qua xã Phong Điền, phường Phước Thới, do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ trước đây làm chủ đầu tư, vẫn còn nguyên hiện trạng như 3 năm trước. Sự chậm trễ này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Ất, cử tri xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ đề nghị.
2: Cũng có cái ý kiến với nhà, cũng có các cấp chính quyền. Giờ sao mà cái lộ tỉnh lộ 923 là làm sao mà để cho bà con có cái đường đi cho nó dễ dãi. Thì học sinh đầu đi học nó cũng thuận tiện, còn cầu kỳ thì nó không bắt cho rồi, bây giờ để sắt xét hết trơn như vậy đó. Thì coi nhờ mấy ông cũng với cái chủ đầu tư đó mà cũng siết làm sao mà để làm cho hoàn thiện cái lộ của 923 để cho bà con người ta đi tới luôn cho nó thuận tiện.
0: Không riêng công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923, mà các công trình dự án nâng cấp các tuyến đường tỉnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ như đường tỉnh 925B, 927, 932B cũng tương tự. Do chưa giải quyết được mặt bằng nên công trình kéo dài nhiều năm, làm chậm tiến độ thi công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Chẳng hạn như công trình cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau thuộc tỉnh Hậu Giang cũ. Ông Trần Hữu Duy, Phó trưởng phòng quản lý dự án 3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, ông Vũ Phúc Khánh, đơn vị thi công công trình đường tỉnh 925 cùng cho biết.
3: Các hộ dân thì còn chưa có đồng thuận nên cái việc bàn giao mặt bằng nó chưa có trọn vẹn, các cái nó chỉ là những cái vị trí nào có thì nó san kẽ với những chiếu dướng nên rất là khó triển khai trên tuyến. Địa phương cũng rất là phối hợp với cùng chủ đầu tư và đơn vị thi công vận động các hộ dân, tuy nhiên thì vẫn còn vướng.
4: Cái việc chậm bàn giao mặt bằng từ tháng 12 năm 2023 đến nay đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công của công trình. Giá nguyên vật liệu hiện tại là tăng rất cao so với thời điểm dự thầu. Và đặc biệt là hiện tại là giá nhiên liệu cũng tăng cao, dẫn đến chi phí thi công của nhà thầu rất cao so với giá dự thầu.
0: Nếu trên các tuyến đường tỉnh, mặt bằng nhiều năm liền không giải tỏa được, ảnh hưởng đến công tác thi công, thì đối với các dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 và tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tiến độ thi công chậm vừa do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, vừa do nguồn vật tư khan hiếm. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ có ý kiến.
5: Riêng những cái đoạn giải phóng mặt bằng thì cũng đang là phối hợp với các địa phương có dự án đi qua để tập trung tháo gỡ mặt bằng, nhất là trong cái thời điểm giữa năm là tháng 6 đầu tháng 7 thì cũng để các địa phương cũng như quỹ đất là sớm tháo gỡ được cái mặt bằng thì để cho các nhà thầu tập trung đưa nhân công rồi vật liệu thiết bị vào thi công những cái đoạn mới bàn giao mặt bằng đó để sớm cũng hoàn thành theo cái tiến độ yêu cầu.
1: Chính sự chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất mà công tác thi công xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố luôn trong tình trạng ì ạch. Hệ lụy không những không đạt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công mà còn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân trong vùng dự án. Nguyên nhân đã được chỉ ra và phân tích nhiều nhưng vẫn cần sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt từ các cấp, các ngành, đơn vị và cả sự sẻ chia đầy trách nhiệm của người dân. Chuyển sang một số thông tin giáo dục đáng quan tâm. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh trên cả nước thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Năm nay, quy chế tuyển

0: sinh có điểm mới khi mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như các năm trước. Riêng thí sinh đăng ký xét tuyển vào khối ngành sư phạm phải xếp nguyện vọng trong 5 vị trí đầu.
1: Sau thời gian đăng ký nguyện vọng, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7, theo lịch của từng địa phương. Đồng thời, thí sinh có nhu cầu phúc khảo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông có thể nộp đơn đến hết ngày 5 tháng 7. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo, điểm chuẩn trúng tuyển đại học sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8.
0: Trước khi vào phần đăng ký nguyện vọng, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố cũng đã công bố các ngành đào tạo trọng điểm bám sát nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Đại học Cần Thơ phát triển các ngành mới như là khoa học dữ liệu, công nghệ tài chính, quản lý xây dựng, chuyên ngành đường sắt tốc độ cao, đồng thời mở rộng đào tạo chất lượng cao ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, công nghệ sinh học, môi trường và thủy sản. Đại học Cần Thơ, cơ sở Hòa An cũng tiếp tục là trung tâm đào tạo các ngành nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, gắn với phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tiếp tục tuyển sinh các nhóm ngành kỹ thuật công nghệ tự động hóa, điện điện tử, công nghệ thông tin và năng lượng, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị thông minh của vùng.
1: Trong khi đó, Trường Đại học Nam Cần Thơ tập trung phát triển các nhóm ngành sức khỏe, trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, ô tô điện, logistics, kinh tế số, thương mại điện tử và truyền thông đa phương tiện, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số và nhu cầu doanh nghiệp. Theo các chuyên gia tuyển sinh, thị trường lao động đang thay đổi nhanh dưới tác động của chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế. Bám sát xu hướng này, nhiều trường đại học tại Cần Thơ mở thêm các ngành đào tạo mới, tập trung vào những lĩnh vực được dự báo có nhu cầu nhân lực cao trong những năm tới.
0: Phòng Quản lý Chất lượng Đại học Cần Thơ phối hợp với Trường Bách Khoa, Trường Nông nghiệp, Trường Sư phạm, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Trường Kinh tế tổ chức khảo sát ý kiến sinh viên về chất lượng dịch vụ giáo dục công năm học 2025-2026. Hoạt động được Đại học Cần Thơ chia làm 3 đợt với tổng hơn 1.300 sinh viên tham gia khảo sát.
1: Năm nay, toàn bộ quy trình khảo sát được triển khai trên nền tảng trực tuyến của Bộ Giáo dục Đào tạo, giúp nâng cao tính minh bạch, thuận tiện và đồng bộ trong công tác thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu. Nội dung khảo sát được xây dựng toàn diện, bao quát các nhóm tiêu chí cốt lõi của quá trình đào tạo, bao gồm khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, cơ sở vật chất, môi trường học tập, hoạt động đào tạo, kết quả đầu ra và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục. Kết quả khảo sát ghi nhận sự tham gia tích cực và tinh thần trách nhiệm cao của sinh viên với hơn 1.350 lượt khảo sát hợp lệ. Trong đó, mức độ hài lòng chung đạt 84%. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phản ánh khách quan cảm nhận của người học đối với các hoạt động đào tạo và dịch vụ hỗ trợ tại nhà trường, đồng thời là cơ sở để các đơn vị đánh giá hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy và phục vụ người học.
0: Thông qua kết quả khảo sát, Đại học Cần Thơ sẽ tiếp tục phân tích, đối sách và triển khai các giải pháp cải tiến phù hợp trên cơ sở nhu cầu và kỳ vọng thực tế của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại lấy người học làm trung tâm và không ngừng cải tiến theo các chuẩn mực chất lượng trong nước và quốc tế. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Theo quy định tại thông tư số 77/2025 của Ngân hàng Nhà nước về bảo đảm an toàn bảo mật trong cung cấp dịch vụ trực tuyến, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, các tổ chức tín dụng phải thiết lập thêm hàng rào bảo mật đối với nhóm khách hàng có rủi ro cao hoặc các giao dịch giá trị lớn.
1: Một trong những thay đổi đáng chú ý là nhiều lệnh chuyển tiền, rút tiền trực tuyến của tổ chức, doanh nghiệp sẽ không thể thực hiện nếu thiếu bước phê duyệt trực tiếp và xác thực sinh trắc học khuôn mặt của người đại diện theo pháp luật. Thực hiện thông tư, nhiều ngân hàng thương mại thông báo từ 1 tháng 7, nếu thông tin tùy thân và dữ liệu sinh trắc học của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa được cập nhật, hệ thống có thể tạm dừng cung cấp các dịch vụ giao dịch điện tử, bao gồm chuyển khoản và rút tiền trực tuyến. Các ngân hàng thương mại cũng ban hành hướng dẫn chi tiết theo từng nhóm khách hàng.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa gửi thông báo đến các ngân hàng thương mại về mức lãi suất cho vay với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm nay.
1: Theo đó, lãi suất cho vay thấp hơn 2% một năm lãi suất cho vay trung dài hạn Việt Nam đồng, bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank, trong 5 năm đầu vay vốn, kể từ ngày giải ngân đầu tiên, với mức lãi suất cho vay áp dụng là 6,5% một năm. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1% một năm lãi suất cho vay trung dài hạn Việt Nam đồng, bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước,

0: lãi suất 7,5% một năm.
1: Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6 đến nay, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học E5-E10 sau một tháng đạt khoảng 850 triệu lít, trong đó xăng E10 ghi nhận mức tiêu thụ đột phá với khoảng 800 triệu lít. Con số này chiếm tới hơn 94% thị phần xăng sinh học, xăng E5 chiếm phần còn lại với khoảng 50 triệu lít, 5,88%.
0: Nguồn cung ethanol nhiên liệu E100, xăng nền và các sản phẩm xăng sinh học E5-E10 được các doanh nghiệp đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường. Hệ thống phân phối vận hành thông suốt, không xảy ra tình trạng gián đoạn hay thiếu hụt nguồn cung. Theo ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc BV Oil, đến nay BV Oil đã cung cấp xăng E10 cho gần 3.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước và chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh tiêu cực nào liên quan đến chất lượng xăng E10.
1: Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ô tô xe máy xe đạp Việt Nam cũng khẳng định, xăng E10 hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Việc nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xăng E10 gây hại động cơ, làm giảm công suất hay tăng nguy cơ cháy nổ đều chưa có cơ sở khoa học. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi sát thị trường, tăng cường kiểm tra chất lượng và phối hợp với các hãng xe để công bố danh mục phương tiện tương thích. Vào sáng ngày 1 tháng 7, nhiều điểm dừng và bến xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp hơn thường lệ khi chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt chính thức có hiệu lực. Những chuyến xe đầu tiên trong ngày không chỉ chở hành khách mà còn mang theo kỳ vọng về sự thay đổi thói quen đi lại, hướng người dân đến với giao thông công cộng nhiều hơn.
0: Theo nghị quyết số 09 năm 2026, từ 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, người dân được hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh. Trong giai đoạn từ nay đến 2 tháng 9, hành khách được đi xe miễn phí hoàn toàn, chưa bắt buộc xác thực hay định danh. Không chỉ người dân thành phố, nhiều du khách cũng tranh thủ lựa chọn xe buýt để khám phá thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đầu triển khai chính sách. Điều để lại ấn tượng với họ không chỉ là việc được miễn phí, mà còn là diện mạo mới của hệ thống xe buýt, đặc biệt với học sinh sinh viên. Chính sách miễn phí vé rất thiết thực, giúp giảm đáng kể chi phí đi lại hàng ngày.
1: Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Thương mại Thái Lan chuyển hoàn toàn sang chính phủ điện tử và số hóa 100% đối với hai lĩnh vực là đăng ký công ty và đối tác mới thành lập và chấm dứt dịch vụ thông tin pháp nhân trên giấy tờ.
0: Mục tiêu đặt ra là thời gian thực hiện dịch vụ không được lâu hơn so với các đơn đăng ký được nộp thông qua hệ thống trực tiếp hoặc dựa trên giấy tờ. Ngoài ra, Cục Phát triển Doanh nghiệp đã cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng DBD Big Regis và liên tục quảng bá hệ thống thông qua nhiều kênh khác nhau để tất cả các ngành đều sẵn sàng thích ứng.
1: Cũng từ ngày 1 tháng 7, Australia tiếp tục tăng phí thị thực nhập cảnh lên khoảng 25%. Đây là một trong những quốc gia thu loại phí này cao nhất thế giới. Cụ thể, phí thị thực dành cho sinh viên sẽ tăng từ 2.000 lên 2.500 đô la Úc. Sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp tăng từ 4.600 lên đến 5.750 đô la Úc. Đối tượng thuộc diện bạn đời kết hôn thì tăng từ 9.000 lên đến 11.710 đô la Úc.
0: Đối với người lao động nước ngoài, khoản phí thị thực dành cho lao động có tay nghề tăng từ hơn 4.900 lên 6.135 đô la Úc. Lao động được chủ bảo lãnh tăng từ 3.200 lên 4.015 đô la Úc. Giới chức Australia cho biết đợt tăng phí thị thực lần này chủ yếu tập trung vào các loại thị thực cho phép người nước ngoài ở lại Australia trong thời gian dài để học tập và làm việc. Theo thống kê, việc tăng mức thị thực này sẽ mang lại cho ngân sách của Australia khoảng 300 triệu đô la.
1: Nhật Bản chính thức tăng thuế xuất cảnh, còn gọi là thuế du lịch quốc tế, từ 1.000 yên lên 3.000 yên, tức là khoảng 480.000 đồng từ ngày 1 tháng 7.
0: Khoản thuế này được áp dụng đối với tất cả những người rời Nhật Bản, bao gồm cả công dân Nhật Bản, và được cộng vào với giá máy bay, tàu du lịch và các loại vé khác được mua từ 1 tháng 7 năm 2026. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sử dụng nguồn thu bổ sung để giải quyết tình trạng quá tải khách du lịch đang gia tăng tại nhiều điểm đến trên cả nước. Qua đó, nâng cấp hạ tầng và dịch vụ du lịch, cải thiện trải nghiệm của du khách.
1: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Chính phủ Uganda vừa chính thức ra mắt nhóm hỗ trợ quản lý sự cố cấp châu lục nhằm tăng cường năng lực ứng phó với đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng cho các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai.
0: Nhóm hỗ trợ quản lý sự cố cấp châu lục sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tổng hợp, điều phối hoạt động và quy động đội ngũ chuyên gia đa lĩnh vực nhằm hỗ trợ Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và các quốc gia láng giềng có nguy cơ

0: và chịu ảnh hưởng do chủng virus Bundibugyo. Sáng kiến cũng thể hiện cam kết chung của CDC châu Phi, WHO, Liên minh châu Phi và các thành viên trong việc xây dựng cơ chế phản ứng nhanh hơn, đồng bộ hơn và lấy quốc gia làm trung tâm trước các mối đe dọa y tế ngày càng phức tạp.
1: Chương trình thời sự chiều nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Thương ca mùa hạ. Các bài tân cổ trong chương trình ca ngợi vẻ đẹp kiên cường, sự hy sinh thầm lặng của những người lính canh giữ biển trời của Tổ quốc. Điển hình là các hình tượng về người lính vượt qua gian khổ, thiếu thốn nơi đảo xa, nhưng tinh thần luôn lạc quan hướng về đất liền. Mở đầu chương trình là bài Thắm tình đất đảo quê anh của tác giả Ngọc Nhung, nghệ sĩ Xuân Đào và Ngọc Thơ trình bày.

gợi nhắc những ký ức buồn vui, nỗi nhớ nhung và sự tiếc nối của tuổi học trò trong khoảnh khắc chia tay mùa hè. Là lời tâm tình sâu lắng của chàng trai lên đường bảo vệ sự bình yên của biển trời Tổ quốc và cô gái tiếp tục vào giảng đường đại học.

Với bài tranh cổ nhạc Tình Anh Chiến Sĩ Đảo Xa của tác giả Lan Hương được trình bày với tiếng hát của nghệ sĩ Ái Hằng và Công Tâm. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp hiên ngang, tinh thần kiên trung của những người lính biển, khắc họa sự hy sinh thầm lặng, nỗi nhớ đất liền và tình yêu đôi lứa hòa quyện cùng tình yêu Tổ quốc là điểm tựa tinh thần giúp các anh vượt qua mọi khó khăn gian khổ.

0: Nói thì nói vậy, chứ em nào hờn nào giận, vì biết anh phải lo tròn bổn phận của người trai.
1: Nơi quê nhà em sản xuất hăng say, gộp đôi tay dệt bức tranh đời tươi thắm.
0: Ao sen anh trồng trước nhà

Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn ra đời vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, đột phá và lan tỏa trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị quân chính toàn quân và sơ kết công tác công an 6 tháng qua, sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Ngân hàng Thế giới nâng hạng Việt Nam lên nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao. Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng giả cho trẻ em trong suốt 5 năm qua. Trong phần tin thế giới, xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang với hàng loạt cuộc tập kích quy mô lớn. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo châu Á đối mặt với cú sốc tổng hợp do El Nino đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước và năng lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, đi trước mở đường, thí điểm, đột phá và lan tỏa trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Sài Gòn Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh mùng 2 tháng 7 diễn ra trọng thể sáng nay. Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hiếu, Hà Khánh và Tỷ Huỳnh.
1: Cách đây đúng 50 năm, sáng ngày 2 tháng 7 năm 1976, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 6 đã quyết nghị để thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, nhìn lại nửa thế kỷ qua, chúng ta có quyền tự hào sâu sắc về những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được. Thành phố đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo,

0: tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thành phố là nơi hội tụ dòng vốn, dòng tri thức, dòng lao động, dòng sáng tạo, là nơi hàng triệu người từ mọi miền Tổ quốc đến học tập, lao động, lập nghiệp, cống hiến. Đây chính là tiền đề để thành phố bước tiếp mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung thực hiện thật tốt 6 nhiệm vụ. Trong đó, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân.
1: Cán bộ thành phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phát triển hiện đại, đạo đức trong sáng, năng lực thực thi cao, đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Công trình hoàn thành, sản phẩm mới, dịch vụ công tốt hơn, việc làm nhiều hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn cho nhân dân. Thành phố cần đi đầu trong cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch, chủ động đề xuất các cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thành phố quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế.
1: Phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Thành phố cần phát triển mạnh trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, du lịch, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa, tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, người trẻ được sáng tạo và cống hiến. Phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân thành phố phải được thụ hưởng giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo, đô thị, người yếu thế và được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng với từng đối tượng.
0: Một lần nữa nhắc lại tình cảm đặc biệt sâu nặng của Bác đối với đồng bào miền Nam ruột thịt. Người từng nói, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Tình cảm thiêng liêng ấy vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thành phố mang tên người hôm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn, nhân văn hơn, nghĩa tình hơn, để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng và niềm tự hào của cả nước. Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hoa tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.
2: Sáng nay, chủ trì hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hiện đại hóa toàn diện quân đội để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới. Phóng viên Lại Hoa, thông tin.
3: Ghi nhận những bước tiến mới trong sản phẩm công nghệ quốc phòng, công nghệ cao, Thủ tướng đề nghị tiếp tục nâng cao các dự án trọng điểm để nâng cao tiềm lực quốc phòng, triển khai hiệu quả chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế. Thủ tướng cũng đánh giá công tác dân vận của các khu kinh tế quốc phòng đóng vai trò thúc đẩy kinh tế xã hội tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, đối ngoại quốc phòng được tăng cường, chủ động thích ứng với chính sách của các đối tác, tham gia hiệu quả vào các hoạt động quốc tế như giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, đồng thời nhấn mạnh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với sự hỗ trợ của công nghệ giám định ADN đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tri ân sâu sắc của toàn quân, thể hiện đạo lý căn cốt của một dân tộc không bao giờ quên những người đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng đề nghị quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, đối ngoại, chủ động dự báo nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
4: Tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Thực hiện việc điều chỉnh tổ chức, bộ tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và đáp ứng với điều kiện tác chiến mới. Hiện đại hóa quân đội là quá trình chuyển đổi toàn diện, có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, tư duy hiện đại, chỉ huy hiện đại,

0: dữ liệu hiện đại và hậu cần hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại.
1: Nhấn mạnh chú trọng phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hiệu quả đối ngoại quốc phòng, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác, góp phần nâng cao vị thế của đất nước, quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Tin tưởng với truyền thống, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
2: Cũng sáng nay, dự hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng qua và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
1: Đánh giá cao kết quả của lực lượng công an đạt được trong cụ thể hóa, thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng bằng những kết quả sản phẩm cụ thể, khắc phục những sơ hở trong cơ chế chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng đề nghị lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở.
0: Phát hiện được các xu hướng, các cái chuyển dịch, các cái thay đổi chiến lược để không chỉ cảnh báo nguy cơ mà phải đề xuất chủ trương giải pháp và đối sách để chủ động phòng ngừa. Và đặc biệt đối với những vấn đề có tính chiến lược liên quan đến sự phát triển của đất nước, những cái chính sách đối ngoại về thu hút các nguồn lực, trong đó có nguồn lực đầu tư nước ngoài, vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng như là cung ứng xăng, dầu, cung ứng điện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khơi thông các cái nguồn lực tại các cái dự án ách tắc.
1: Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Công an tập trung xây dựng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất quy mô lớn, không để phát sinh điểm nóng, tập trung xây dựng lá chắn an ninh kinh tế và tường lửa quốc gia trên không gian mạng, phát huy thực chất lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, củng cố và mở rộng các xã phường không ma túy và quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm trật tự xã hội. Nhấn mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp an ninh, Thủ tướng cho rằng đây là công cụ chiến lược để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia. Đề nghị Bộ Công an tập trung thực hiện các nhiệm vụ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, lưỡng dụng trong lĩnh vực an ninh, tăng cường công tác nền tảng, bảo mật an ninh mạng, thiết bị không người lái. Thủ tướng đề nghị xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại. Lực lượng công an nhân dân không chỉ là thanh bảo kiếm của Đảng, Nhà nước, là lá chắn thép bảo vệ an ninh Tổ quốc, chỗ dựa vững chắc của nhân dân, mà còn góp phần bảo vệ tương lai phát triển lâu dài của đất nước, tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên, không chỉ đấu tranh với cái xấu, cái ác, cái vi phạm, mà còn thúc đẩy cái đúng, cái tốt, bảo vệ niềm tin của nhân dân và khát vọng phát triển của dân tộc.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JBIC, Maeda Tadashi, đang thăm và làm việc tại nước ta.
3: Thủ tướng đề nghị JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nghiên cứu xây dựng các cơ chế tài chính và bảo lãnh đầu tư phù hợp nhằm hỗ trợ hình thành các cụm công nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam. Mong muốn JBIC hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế thông qua thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn AI, pin, vật liệu mới, khoáng sản thiết yếu và công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu mở rộng hình thức hỗ trợ tài chính, bảo lãnh đầu tư và đồng tài trợ đối với các dự án đầu tư mới, cũng như các hoạt động đầu tư hợp tác công tư, mua bán sáp nhập của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Hoan nghênh việc 5 trong số 15 dự án đã và chuẩn bị triển khai trong khuôn khổ sáng kiến cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á. Thủ tướng đề nghị JBIC linh hoạt hơn trong thủ tục cho vay đối với các dự án còn lại để sớm triển khai, đồng thời nghiên cứu đề xuất kiến nghị về các nội dung mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tranh thủ tại cơ chế Power Asia là sáng kiến đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á. Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng, ông Maeda Tadashi muốn phát huy các cơ chế đã có để thúc đẩy 15 dự án trong cơ chế ASEC mà hai bên đã thống nhất với tổng vốn khoảng 20 tỷ đô la Mỹ, cũng như các dự án điện, dầu khí, hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia. JBIC đang thúc đẩy hợp tác phát triển lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư vào các start-up, doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam qua các

0: đầu tư mạo hiểm, cũng như hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, thúc đẩy hợp tác văn hóa.
1: Toàn ngành tuyên giáo và dân vận cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, tăng cường truyền thông chính sách, làm chủ không gian mạng và trí tuệ nhân tạo, đưa mọi chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng qua và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm nay.
2: Tôi đề nghị ngay sau hội nghị này, các cơ quan, các vụ, đơn vị, ban tuyên giáo và dân vận, các địa phương, các ban bộ ngành cần phải cụ thể hóa ngay các nhiệm vụ thành chương trình, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Ngành tuyên giáo và dân vận phải đi đầu trong đổi mới phương thức tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện và không chấp nhận tình trạng nói đúng nhưng làm chậm, tham mưu hay nhưng mà triển khai yếu, khẩu hiệu nhiều nhưng mà sản phẩm ít.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng qua và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm nay của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Phóng viên Minh Long đưa tin.
3: Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước đạt 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước đạt thặng dư 9,2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tăng trưởng của các ngành rau quả, thủy sản và lâm sản tiếp tục là những điểm sáng của ngành. Bên cạnh những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp và môi trường, các đại biểu cho rằng áp lực giảm giá đối với nhiều mặt hàng nông sản chủ lực cùng sự suy giảm về xuất khẩu tại một số thị trường lớn đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng tỷ trọng chế biến sâu để đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu nhằm duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trên cơ sở những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục hoàn thiện về thể chế, chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, thời tiết và thiên tai để có giải pháp ứng phó kịp thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu, cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, phát thải thấp và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2026.
4: Chỉ tiêu mục tiêu mà giao cho ngành nông nghiệp môi trường để mà chúng ta phấn đấu năm nay là ngành nông nghiệp môi trường phải tăng trưởng ít nhất là 4%. Chỉ đạo quyết liệt việc sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông lâm thủy sản để đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2016, quyết liệt hơn nữa trong cái việc gỡ thẻ vàng của EC chống khai thác IUU.
1: Một thông tin đáng chú ý là Việt Nam đã thu hơn 56 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới World Bank trong hoạt động chuyển nhượng hơn 11 triệu tấn CO2 giảm thải từ rừng. Thông tin này được ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra tại hội nghị hôm nay nhằm phổ biến Nghị định 180 về dịch vụ hấp thụ và lưu trữ carbon rừng.
0: Theo lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Nghị định 180 đưa ra quy định cụ thể về bên cung ứng, sử dụng dịch vụ, cách xây dựng và đăng ký dự án carbon rừng. Thông tư hướng dẫn cùng tiêu chuẩn tín chỉ carbon rừng dự kiến được ban hành vào ngày 15 tháng 7, cùng thời điểm có hiệu lực của Nghị định 180. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm lưu ý hoạt động bán tín chỉ carbon và kết quả giảm thải chỉ được thực thi khi đảm bảo cam kết đóng góp do quốc gia quyết định. Đóng góp này đang được nước ta hoàn thiện cập nhật để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1: Ngân hàng Thế giới World Bank vừa nâng hạng Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao do tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người tăng lên gần 5.000 đô la vào năm ngoái.
0: Theo phân loại quốc gia thường niên vừa được Ngân hàng Thế giới công bố, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ gần 4.500 đô la năm 2024 lên gần 5.000 đô la vào năm ngoái. Với mức này, Việt Nam được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao. Việt Nam thăng hạng nhờ tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Trong hai năm 2024 và 2025, xuất khẩu tăng hơn 15%, còn tăng trưởng kinh tế GDP lần lượt đạt 7 và 8%. Tính trong giai đoạn 2021-2025, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm, được các chuyên gia World Bank đánh giá là một trong những mức tăng trưởng bền vững mạnh nhất khu vực. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2030, tiến tới trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được điều này, chính phủ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức từ 10% trở lên trong giai đoạn tới.
1: 6 tháng qua, các bộ ngành địa phương giải ngân vốn đầu tư công gần 300.000 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch được Thủ tướng giao. Số này chưa gồm 5% vốn ngân sách địa phương để dành thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
0: Tiến độ giải ngân đã được đẩy

0: nhanh vào cuối tháng 6. Riêng từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 6, số vốn giải ngân đạt hơn 35.000 tỷ đồng, cao gấp gần 2 lần mức của tuần trước đó. Theo Bộ Tài chính, 7 bộ, cơ quan và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung của cả nước trở lên. Trong đó, một số bộ và địa phương có số tiền giải ngân lớn trên 15.000 tỷ đồng như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng. 26 bộ, cơ quan và 14 địa phương giải ngân dưới tỷ lệ trung bình cả nước. Trong đó, 5 cơ quan giải ngân dưới 1% gồm Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Chính phủ. Năm nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước là hơn 1 triệu tỷ đồng, gồm khoảng 13.600 tỷ từ cân đối ngân sách địa phương. Trong đó, kế hoạch vốn Thủ tướng giao là hơn 1 triệu tỷ đồng. Các bộ ngành địa phương đã phân bổ chi tiết khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương gần 97% kế hoạch Thủ tướng giao. Còn khoảng 33.000 tỷ đồng, tương đương 3,2% kế hoạch, vẫn chưa được các đơn vị phân bổ chi tiết. Theo Bộ Tài chính, phần lớn số vốn này vừa được bổ sung trong tháng 6 hoặc các cơ quan điều chỉnh để dành cho các dự án khác. Đầu tư công được chính phủ xác định giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt dòng vốn tư nhân và FDI, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Nguồn tiền này giúp nâng tổng vốn đầu tư toàn xã hội, hỗ trợ tăng trưởng nhanh và bền vững. Theo tính toán, giai đoạn 2021-2025, vốn đầu tư công giải ngân tăng 1%, GDP có thể thêm 0,058 điểm phần trăm. Mới đây, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng phương án chấm điểm KPI, việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Các bộ ngành địa phương, nhất là người đứng đầu, phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
1: 6 tháng qua, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
2: Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026, bình quân khoảng 4,5%. Thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết.
3: Lãi suất của thị trường tiền gửi và cho vay thì trước cái áp lực thanh khoản gia tăng thì mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng lên, thì Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo với các tổ chức tín dụng là phải ổn định mặt bằng lãi suất cả huy động cả cho vay. Về tỷ giá thì chúng ta thấy là bối cảnh thế giới như thế, thị trường ngoại tệ trên thế giới rất là nhiều áp lực và đồng đô la Mỹ lên giá, và đối với đồng Việt Nam thì cũng chịu áp lực rất lớn vì cung cầu trong nước rồi các diễn biến của kinh tế thế giới làm gia tăng áp lực về tỷ giá. Tuy nhiên thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã sử dụng rất nhiều biện pháp và công cụ can thiệp rồi điều tiết thanh khoản tiền đồng và duy trì cái lãi suất liên ngân hàng trên thị trường tiền tệ một cách hợp lý.
2: Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai đề án 06 để làm sạch dữ liệu, xác minh thông tin và đối chiếu thông tin sinh trắc học của khách hàng, hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ, qua đó góp phần giảm số lượng vụ việc lừa đảo mất tiền của khách hàng. Tính đến hết tháng 6, ngành ngân hàng đã có hơn 162,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,6 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.
1: Từ 16 giờ chiều nay, giá xăng dầu cùng giảm từ gần 700 đồng cho đến hơn 1.000 đồng một lít theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới. Tin của phóng viên Nguyên Long.
0: Giá xăng E10 RON 95 giảm 790 đồng về còn 20.410 đồng một lít. Tương tự, giá E5 RON 92 đồng hạ 1.050 đồng, còn 19.730 đồng một lít. Các mặt hàng dầu diesel và mazut cũng lần lượt giảm từ 690 đến 980 đồng một lít kg. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 21.170 đồng, mazut là 14.050 đồng một kg. Cơ quan chức năng tiếp tục cho trích lập trở lại vào quỹ bình ổn xăng dầu với mức 200 đồng với mỗi lít xăng sinh học và dầu diesel, riêng mazut 400 đồng. Để ứng phó với diễn biến phức tạp tình hình xung đột Trung Đông, các loại thuế với xăng dầu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng được tiếp tục giảm về 0 đến hết tháng 9.
1: Trong một tháng kể từ khi xăng E10 được bán rộng rãi, cả nước đã tiêu thụ khoảng 980 triệu lít xăng sinh học. Trong đó lượng xăng E10 được tiêu thụ 924 triệu lít,

0: tương đương 96%, còn E5 khoảng 56 triệu lít.
1: Trước diễn biến khó lường của thị trường năng lượng thế giới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương tiếp tục yêu cầu các thương nhân đầu mối phân phối xây dựng phương án tạo nguồn, bảo đảm cung ứng xăng dầu liên tục cho hệ thống. Doanh nghiệp phải đa dạng nguồn hàng từ trong nước và nhập khẩu, duy trì dự trữ theo quy định. Các doanh nghiệp tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, gián đoạn nguồn cung và bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các cửa hàng bán lẻ, nhất là tại vùng sâu vùng xa. Bộ Công Thương sẽ tăng kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về bảo đảm nguồn cung. Về những ảnh hưởng tích cực đến chất lượng không khí sau một tháng chuyển đổi sang E10, Tiến sĩ Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết.
2: Bộ Công Thương có làm việc với bên Trung tâm Quan trắc Môi trường và theo ghi nhận báo cáo so sánh giữa cuối tháng 5 trước khi chúng ta triển khai lộ trình và cuối tháng 6 là sau một tháng. Thì cái việc thay đổi không khí tại hai thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội rất là tích cực. Trong đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh thì các cái chỉ số không khí như van là CO, NO2, NOx, O3 và SO2 và bụi mịn thì giảm đi rất là đáng kể. Còn tại Hà Nội thì cái chỉ số CO và chỉ số bụi mịn cũng giảm đi. Thì điều đó cũng một phần là minh chứng là cái việc chúng ta triển khai lộ trình sang trình độ E10 đã góp phần rất là tích cực trong quá trình mà chúng ta có một cái môi trường tốt hơn để chúng ta có một cái cuộc sống tốt hơn hàng ngày.
0: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại cơ sở mua bán phế liệu, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ loại hình kinh doanh này. Thực tế đang đặt ra yêu cầu cấp bách phải ra soát, siết chặt công tác quản lý cũng như phòng cháy chữa cháy, nhất là đối với các kho phế liệu nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: Tối ngày 27 tháng 6, xảy ra một vụ cháy tại cơ sở mua bán phế liệu ở thôn Đắc Hà, xã Đắc Hà, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, bìa cắt tông, ni lông nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời khống chế, ngăn cháy lan sang khu dân cư. Trước đó, một kho phế liệu tại phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ cũng xảy ra cháy lớn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Đáng lo ngại, nhiều cơ sở vẫn hoạt động xen kẽ trong khu dân cư với mặt bằng chật hẹp, hàng hóa chất cao. Lối thoát hiểm bị che khuất, đường vào nhỏ khiến xe chữa cháy khó tiếp cận. Ông Lê Quang Minh, nhà ở gần một cơ sở mua bán phế liệu trên đường Phan Thái Ất, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
4: Giấy rồi nó chắc rất là nhiều về cái vấn đề mà mua bán vật liệu này, mua bán được phế thể này. Tôi còn thấy thật kiếm một cái khu cấp thành phố một xí chỗ đông dân cư một xíu. Ngoài cái vấn đề phòng cháy chữa cháy rồi, nó còn vệ sinh nữa. Tại vì nó hắc lực rất là hôi, chú ở số bay nó hôi lắm.
3: Quảng Ngãi hiện có 186 điểm mua bán phế liệu đang hoạt động. Phần lớn chưa đảm bảo khoảng cách an toàn, hệ thống điện xuống cấp hoặc cao mắc tạm bợ. Nhiều chủ cơ sở chưa đầu tư đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy. Đại tá Đặng Việt Dũng, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
5: Rà soát lập chính sách toàn bộ các cái điểm thu mua phế liệu, phân loại và xác định rõ đối tượng quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định để có cái biện pháp quản lý phù hợp, kiên quyết xử lý hoặc buộc di dời các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy các hộ dân cư theo đúng quy định.
0: Thêm một thông tin khiến dư luận bất an về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Gần 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng trẻ em thuộc 67 chủng loại bị công ty Herbitech phối trộn sai thành phần nguyên liệu bán ra thị trường trong suốt 5 năm qua.
1: Hôm nay, Tòa Nhân dân Hà Nội xét xử Phạm Vũ Khiêm, 51 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Herbitech, về 3 tội: sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Trần Thị Huệ, vợ Khiêm và 17 người còn lại của vụ án bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm hoặc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Viện Kiểm sát xác định, từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2025, Khiêm chỉ đạo vợ cùng các nhân viên dưới quyền thực hiện một quy trình sản xuất hai mặt. Dù các sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được đăng ký công bố chất lượng với cơ quan quản lý, nhưng để tối ưu hóa lợi nhuận và tăng sức cạnh tranh, Khiêm chỉ đạo cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu bằng các loại phụ liệu rẻ tiền hơn. Để đối phó với các đợt thanh tra, một bộ hồ sơ giả mạo với đầy đủ các phiếu kiểm nghiệm, phiếu nhập xuất kho hợp thức đã được lập ra nhằm che giấu bản chất của những lô hàng kém chất lượng. Trong vòng 5 năm, Herbitech đã tuồn ra thị trường gần 13 triệu đơn vị sản phẩm giả, thu về giá trị hơn 10 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính gần 1 tỷ rưỡi đồng. Bằng thủ đoạn này, trong 6 năm, Herbitech đã có tổng doanh thu bán hàng 300.

0: 135 tỷ đồng, song chỉ kê khai thuế 145 tỷ đồng, để ngoài sổ sách 190 tỷ đồng. Hành vi gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước gần 56 tỷ đồng.
1: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 vừa khởi tố 7 đối tượng trong 6 năm qua, đã lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim lậu, thu hơn 300 tỷ đồng.
0: Các đối tượng Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh bị khởi tố về để điều tra về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền. Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị cáo buộc xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trong các bị can, 4 người bị tạm giam, 3 người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 4 năm nay, nhóm này đã tạo lập hơn 100 trang web để đăng tải trên 26.000 bộ phim sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền. Việc đăng tải không được chủ sở hữu đồng ý. Các bộ phim đăng tải đã thu hút một lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập, thu được khoảng 308 tỷ đồng tiền quảng cáo trên các trang web. Nhóm này dùng thủ đoạn gian dối, che giấu nguồn, dòng tiền để tránh sự truy vết của cảnh sát. Cuối cùng, chuyển vào tài khoản cá nhân để sử dụng công khai. Công an đang củng cố chứng cứ mở rộng điều tra. Mới đây, Thủ tướng yêu cầu triển khai đợt cao điểm xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên cả nước. Một trong các trọng tâm là triệt phá website, phát tán phim, âm nhạc, trò chơi điện tử và chương trình truyền hình lậu có lượng truy cập lớn. Bộ Công an được giao chủ trì điều tra các vụ án nghiêm trọng liên quan quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Sau đó, nhiều vụ án xâm phạm bản quyền đã bị khởi tố.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 120 năm tuổi, qua bao thăng trầm lịch sử, chứng kiến Hà Nội từ thời Pháp thuộc đến ngày nay, cầu Long Biên như một chứng nhân thép vẫn đứng đó, trầm mặc mà kiêu hãnh bắc qua sông Hồng. Trải qua nắng gió, thời gian, chịu biết bao bom đạn cày xới. Đến nay, cầu Long Biên vẫn ngày ngày oan mình, gánh lượng lưu thông qua tải qua cầu. Chứng nhân thép ấy đang xuống cấp nghiêm trọng. Loạt bài phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai sẽ đưa quý vị đi từ câu chuyện lịch sử hào hùng, những giá trị văn hóa kiến trúc độc đáo, đến những trăn trở trong việc tìm ra phương án bảo tồn tối ưu, hài hòa và phát triển trong sự phát triển chung của thành phố. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài đầu tiên với nhan đề Cầu Long Biên, 120 năm chứng nhân thép bắc ngang sông Hồng.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng bước lên một cây cầu đã hơn 120 năm tuổi, sừng sững giữa dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa. Một cây cầu không chỉ nối đôi bờ Hoàn Kiếm và Long Biên, mà còn nối ba thế kỷ lịch sử, nối bao ký ức tập thể của người dân thủ đô. Đó là cây cầu Long Biên, hay còn được gọi với cái tên Tháp Eiffel nằm ngang của Hà Nội. Cầu Long Biên được khởi công năm 1898 và hoàn thành năm 1902 do nhà thầu Dede Pierre của Pháp, cũng là người thiết kế tháp Eiffel, thi công. Ban đầu nó mang tên Pont du Mai, tên của toàn quyền Đông Dương thời bấy giờ. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cây cầu được đổi tên theo địa danh nó đứng, mang về một cái tên đậm bản sắc Việt, cầu Long Biên. Sẵn một tình yêu sâu đậm với Hà Nội, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, dành nhiều thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về kết cấu, kỹ thuật của cầu Long Biên, đã lý giải cho việc tại sao với chiều dài 2.290m, rộng 4.75m, khi mới hoàn thành, cầu Long Biên là cây cầu thép dài thứ hai trên thế giới, chỉ sau cầu Brooklyn của Mỹ, lại được mệnh danh là kỳ tích kỹ thuật của thế kỷ 20.
3: Nếu mà nhìn trong cái gọi là trí tưởng tượng thì là một con rồng uốn lượn. Nhưng mà trong con mắt của nhà kỹ thuật ấy, thì đây là một cái biểu đồ Hohmann là rất là đẹp. Thì nó là hai cái nghệ thuật và kỹ thuật đến đỉnh cao thì nó gặp nhau. Và chính cầu Long Biên là kết tụ được cái hai cái đỉnh cao đó.
2: Nhưng giá trị của cầu Long Biên không chỉ nằm ở những con số kỹ thuật, mà nằm ở những gì nó đã trải qua. Cây cầu ấy đã chứng kiến hàng vạn bước chân người dân từ bên sông Tả Ngạn đến quảng trường Ba Đình để nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Cũng đã chứng kiến những người lính viễn chinh Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội

0: những đoàn quân hùng dũng tiến về tiếp quản thủ đô năm 1954. Trong ký ức của nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Di Niên, những ngày tháng 10 năm ấy, khi ông theo đoàn quân từ vùng ATK về Hà Nội, sự kỳ vĩ của cây cầu Long Biên khi ấy mang đến cho ông một cảm giác vừa ngỡ ngàng, xen lẫn niềm tự hào, niềm vui của Hà Nội ngày giải phóng.
1: Vậy vào tháng 10 năm 54, tôi nhớ cái đoàn quân Pháp khi mà rút qua cầu Long Biên, họ đi trong im lặng, ngược lại về phía ta là những người chiến thắng cầm cờ đỏ sao vàng, bước vào thì đầy sự hân hoan, và bên kia cầu thì dân đã chuẩn bị để đón mừng chiến sĩ giải phóng vào rồi.
0: Những thử thách với cây cầu thép ấy chưa dừng lại. Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của không quân Mỹ, cầu Long Biên trở thành mục tiêu ném bom ác liệt nhất, bởi nó là huyết mạch giao thông nối liền miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Năm 1965, sau 10 trận bom của Mỹ, 7 nhịp cầu, 4 trụ lớn bị phá tan. Năm 1972, thêm 1.500 mét cầu, 2 trụ lớn bị cắt đứt sau 4 đợt ném bom quy mô lớn. Nhưng cây cầu thép không gục ngã, bởi phía sau nó là ý chí kiên cường của người Hà Nội. Trong ký ức của bà Ngô Thị Nguyệt, kỹ sư thuộc công ty Cầu 5 Tổng cục Đường sắt, vẫn luôn nhớ rất rõ những ngày cuối năm 1972, đầu năm 1973, khi cầu Long Biên trúng bom nặng nhất. Bà cùng những anh em kỹ sư, thợ sửa cầu, bộ đội phòng không đã bám trụ dưới bom đạn, không chỉ sửa chữa từng nhịp cầu bị sập, mà còn lập các ụ pháo cao xạ ngay trên đỉnh cầu để bắn trả máy bay Mỹ. Cầu Long Biên không chỉ là công trình xây bằng thép, mà còn được xây bằng máu, bằng lòng yêu nước của người con thủ đô.
2: Nó bị sụp đổ, trụ bị gãy, thành ra là lúc bây giờ là khôi phục rất là khó khăn. Thì cái ngày ấy là giao thông đang rất là cần, bởi vì mình phải vận chuyển hàng hóa rồi đủ mọi thứ. Thế cho nên là cái tinh thần lúc bây giờ là khôi phục thế nào mà nhanh nhất để có thể là thông xe. Cầu Long Biên cái ngày mình chưa bắn hóa bây giờ thì khác nhiều. Trước của nó là toàn những cái dầm Pháp đẹp lắm. Bây giờ thì nó không như thế nữa. Đây là một cái chiến tích của mình đã cứu chữa để cho tàu hỏa có thể qua lại được.
0: Hà Nội bây giờ có thêm bao cây cầu hiện đại, bề thế, Thăng Long, Chương Dương, Nhật Tân, Thanh Trì. Và trên dòng sông Hồng ấy sẽ có thêm những cây cầu mới, nhưng sẽ không cây cầu nào có thể thay thế được Long Biên. Bởi nó không chỉ là một công trình giao thông, nó là một bảo tàng sống, một nhân chứng lịch sử đi vào thơ ca, đi vào tình cảm của hàng triệu người dân thủ đô.
3: Đấy là di tích rồi, thật mà nếu mà làm thêm một cái cầu nữa thì là tốt nhất. Tuổi thơ thì mình hay đi qua đấy chơi, nếu bờ sông Hồng ấy nó thiếu đi cái cây cầu thì mình sẽ thấy như là mất đi một cái gọi là một cái gì đấy rất là bình yên. Bởi vì cái cây cầu đấy nó cảm tưởng như là nó đơn giản, nó bình yên mà nó thiết kế rất là đẹp. Xã hội tiến lên thì nó cũng phải có những lịch sử, phải có cái cũ và cái mới. Cái này là những cái nó gọi là dấu ấn lịch sử.
0: Ngày nay, khi những cây cầu hiện đại được xây dựng lên dọc sông Hồng, cầu Long Biên không chỉ giữ vai trò huyết mạch giao thông chiến lược, nhưng những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần mà nó mang lại vẫn không gì thay thế. Nó sẽ tiếp tục là nơi gắn kết ký ức, là điểm đến không thể thiếu với những người yêu mến Hà Nội, là nhịp cầu vô hình, nối liền quá khứ với hiện tại, kết nối tâm hồn người Việt với bạn bè quốc tế khi đến với mảnh đất Thăng Long, ngàn năm văn hiến.

Quý vị và các bạn thân mến, hơn 100 năm thực hiện sứ mệnh giao thông của mình, đến nay cây cầu biểu tượng này đang phải đối mặt với tình trạng quá tải giao thông kéo dài, khiến công trình vốn đã vượt niên hạn sử dụng đứng trước những hiểm nguy không thể lường trước được. Vậy đâu là những con số thực tế về tải trọng mà cầu Long Biên đang phải gánh mỗi ngày? Những rủi ro về an toàn kết cấu đang hiện hữu ra sao? Bài viết tiếp theo với nhan đề Tiếng kêu cứu của chứng nhân

0: lịch sử, giới hạn của sự chắp vá sẽ đi sâu vào phân tích hiện trạng đáng báo động của cầu Long Biên. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
1: Dự báo tối và đêm nay nhiều khu vực trên cả nước có mưa rông. Khu vực Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, mưa rào và rông, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cần đề phòng mưa lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng cục bộ ở các khu vực trung thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc. Trên biển, chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên đất liền ven biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Cường độ gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, sau đó sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ đêm mai cho đến ngày 5 tháng 7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến trong khoảng 100 đến 200mm. Riêng khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng với hàng loạt cuộc tập kích và giao tranh quyết liệt tại nhiều khu vực.
2: Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy 5 xuồng không người lái của Ukraine trên Biển Đen, đồng thời kiểm soát thêm 2 khu dân cư tại các vùng Kharkov, Zaporizhia. Ngoài ra, các hệ thống phòng không Nga cũng được cho là đã bắn hạ hơn 600 máy bay không người lái UAV và nhiều loại tên lửa, bom dẫn đường của đối phương. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận các lực lượng nước này đã thực hiện những đợt tập kích tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Các mục tiêu bao gồm một nhà máy lọc dầu tại thành phố Ufa, một cơ sở công nghiệp quốc phòng quan trọng tại vùng Penza, nơi chuyên nghiên cứu và sản xuất các linh kiện tên lửa. Phía Ukraine mô tả đây là các biện pháp phản công trước tình hình xung đột kéo dài. Hiện tại, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn với cường độ cao, gây nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng và dân thường cho cả hai phía.
0: Còn tại Trung Đông, hôm nay hàng loạt hoạt động tưởng niệm và biểu tình diễn ra trên khắp Israel nhân mốc 1.000 ngày kể từ cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 do lực lượng Hamas phát động. Sự kiện được xem là vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Cùng với tưởng nhớ các nạn nhân, nhiều gia đình có người thiệt mạng và con tin đã lên tiếng chỉ trích chính phủ vì chưa nhận trách nhiệm về những thất bại dẫn đến những cuộc chiến dai dẳng trong nhiều năm. Hôm nay, Thủ tướng nước chủ nhà Ấn Độ Narendra Modi có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi thảo luận về tăng cường hợp tác song phương. Đáng chú ý, lần đầu tiên, hai bên ký thỏa thuận cùng phát triển thiết bị quốc phòng, đồng thời đặt mục tiêu thu hút 10.000 tỷ yên đầu tư của Nhật Bản và Ấn Độ trong 10 năm tới. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Dự án đầu tiên là phát triển anten vô tuyến Ilikon dành cho Hải quân Ấn Độ. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ hợp tác mua sắm, chuyển giao công nghệ sang cùng nghiên cứu, thiết kế và sản xuất hệ thống phòng không, mở ra giai đoạn hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn giữa hai nước. Về hợp tác kinh tế, Nhật Bản cam kết thúc đẩy mục tiêu huy động 10.000 tỷ yên, tương đương hơn 61 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư tư nhân vào Ấn Độ trong giai đoạn 10 năm tới. Một trong những sáng kiến đáng chú ý là kế hoạch triển khai 1.000 nhà máy sản xuất khí sinh học và phân bón hữu cơ tại Ấn Độ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển nông nghiệp bền vững. Bên cạnh các văn kiện cấp chính phủ, hơn 150 doanh nghiệp Nhật Bản đã tham gia các hoạt động kết nối đầu tư, kinh doanh trong khuôn khổ chuyến thăm, hướng tới mở rộng hợp tác cho các lĩnh vực sản xuất, tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Giới quan sát nhận định, kết quả của hội đàm lần này cho thấy quan hệ Ấn Độ-Nhật Bản đang bước sang giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm không chỉ là đầu tư và hạ tầng như trước đây, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mang tính chiến lược như quốc phòng, công nghệ cao, an ninh kinh tế và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong bối cảnh môi trường địa chính trị và cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng phức tạp.
0: Trung Quốc vừa mở rộng cơ chế thanh toán bằng đồng nhân dân tệ tại 19 nước châu Phi.
2: Với cơ chế mới, Ngân hàng Standard Bank của Nam Phi sẽ phối hợp với Ngân hàng Công thương Trung Quốc vận hành hệ thống thanh toán bù trừ bằng nhân dân tệ cho khu vực. Đây được xem là lần đầu tiên các tổ chức tài chính tại nhiều quốc gia châu Phi có thể tiếp cận trực tiếp hệ thống thanh toán và thanh khoản nội địa của Trung Quốc. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, giảm chi phí chuyển đổi ngoại tệ và tạo thuận lợi hơn cho thanh toán thương mại giữa châu Phi với Trung Quốc. Giới quan sát nhận định việc mở rộng thanh toán bằng nhân dân tệ tại 19 quốc gia châu Phi không chỉ hỗ trợ giao thương song phương mà còn phản ánh xu hướng cạnh tranh

0: của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Theo thống kê mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Roger Rodriguez công bố, đến nay trận động đất đã khiến hơn 2.295 người thiệt mạng, hơn 11.000 người bị thương và hơn 12.000 người khác phải sơ tán. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Quốc hội Roger Rodriguez cho biết hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với quyết tâm không từ bỏ hy vọng, tìm kiếm thêm những người còn sống sót.
2: Hôm qua, chúng tôi đã cứu sống thêm một người nữa, một bé gái, nâng tổng số người được cứu lên 6.461 người. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực thảm họa để tìm kiếm những người còn sống sót.
1: Những ngọn nến được thắp lên cùng những lời cầu nguyện đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp cộng đồng cùng sẻ chia nỗi đau và tiếp thêm nghị lực cho các gia đình đang chịu ảnh hưởng bởi thảm họa. Hiệu trưởng Đại học Công giáo Andres Belo Arturo Beraram nói,
2: đó là cách để cả cộng đồng cùng chia sẻ nỗi đau và gắn kết với nhau trong thời điểm vô cùng khó khăn này.
1: Bên cạnh những hoạt động tưởng niệm, công tác cứu trợ cũng đang được đẩy mạnh. Theo chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc, nhiều gia đình mất toàn bộ tài sản hiện vẫn phải sống trong các khu trú ẩn hoặc ở nhờ nhà người thân, trong khi nhu cầu về lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu vẫn rất cấp bách.
0: Đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân tại những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất tại Venezuela. Phóng viên Việt Cường thông tin.
3: Tính đến 21 giờ ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra ngoài thành công thêm 12 thi thể và bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela, đưa số lượng thi thể tìm thấy, bàn giao lên con số 23 người chỉ trong 2 ngày tìm kiếm. Những kinh nghiệm thực tế từ nhiều nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong nước được các chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm trong đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an áp dụng. Một số dấu vết được nắm bắt ngay khi tiếp cận ban đầu với hiện trường. Bên cạnh bản lĩnh kinh nghiệm thì những thiết bị hiện đại, hữu dụng mà đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an mang theo đã giúp khoanh vùng chính xác, đưa ra chiến thuật hợp lý để giải cứu nạn nhân mắc kẹt. Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó trưởng phòng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết,
4: các cái biện pháp trước khi chúng ta triển khai công tác cứu nạn hộ thì sẽ phải đánh giá và đưa ra phương án kỹ chiến thuật, áp dụng các cái kỹ thuật và triển khai những cái phương tiện gì là phù hợp để làm sao mà đưa nạn nhân ra một cách nhanh nhất để có thể.
3: Đoàn sẽ tiếp tục cử lực lượng chia thành nhiều mũi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng của các nước và người dân địa phương, quyết tâm chạy đua với thời gian để tìm kiếm, đưa được nhiều hơn nữa các nạn nhân của trận động đất về với thân nhân.
0: Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo châu Á đối mặt với cú sốc tổng hợp do El Nino đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước và năng lượng.
5: Cần chuẩn bị ngay từ bây giờ cho một đợt El Nino có khả năng mạnh. Đó là thông điệp được Tổ chức Khí tượng Thế giới đưa ra trong bản cập nhật mới nhất về khí hậu toàn cầu. Điều khiến nhà khoa học lo ngại là El Nino năm nay diễn ra trong bối cảnh trái đất đã ấm lên khoảng 1,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Điều đó đồng nghĩa cùng một hiện tượng khí hậu nhưng tác động sẽ nghiêm trọng hơn, với các đợt nắng nóng gay gắt hơn, hạn hán kéo dài hơn và mưa cực đoan khó lường hơn. Dưới góc độ an ninh kinh tế, các chuyên gia cho rằng châu Á được đánh giá là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất. Từ các cánh đồng lúa tại Thái Lan, những vùng trồng cọ của Indonesia cho tới các khu vực sản xuất ngũ cốc của Australia, lượng mưa thấp, nông dân phải điều chỉnh kế hoạch gieo trồng. Điều này làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và tạo áp lực tăng giá đối với lương thực toàn cầu. Bà Dunja Dunjanovic, cán bộ cấp cao về cấp cứu và phục hồi chức năng của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc cho rằng,
6: chúng tôi rất lo ngại rằng điều này sẽ gây ra khủng hoảng lương thực trên quy mô đáng kể vào cuối năm nay và cả đầu năm 2027. Đó là chu kỳ tự nhiên của hiện tượng El Nino.
5: Không chỉ nông nghiệp, nguồn nước và năng lượng cũng chịu sức ép rất lớn. Nắng nóng kéo dài làm nhu cầu sử dụng điện năng cao, trong khi lượng nước về các hồ chứa suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất thủy điện. Nhận diện rủi ro sớm, nhiều chính phủ trong khu vực đã bắt đầu kích hoạt các kịch bản ứng phó, chuyển mạnh sang quản lý rủi ro khí hậu. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là nâng cao chất lượng dự báo sớm, xây dựng cơ chế điều phối liên ngành giữa nông nghiệp, tài nguyên nước và năng lượng.
0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau loạt trận đêm qua và sáng nay, World Cup 2026 đã xác định được 5 trong tổng số 8 cặp đấu tại vòng 16 đội, hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài đỉnh cao giữa các ứng cử viên vô địch và những hiện tượng của giải đấu. Tấm vé mới nhất thuộc về đội tuyển Mỹ sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina. Đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino sẽ đối đầu tuyển Bỉ, đội vừa tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại Senegal 3-2 sau 120 phút thi đấu. Huấn luyện viên Rudy Garcia của đội tuyển Bỉ cho biết.
1: Bóng đá là cảm xúc. Khi bị dẫn 0-2 ở phút 83, lội ngược dòng không bao giờ là dễ dàng. Tôi đã nói với các học trò trong quãng nghỉ tiếp nước rằng phải ghi được bàn rút ngắn tỷ số, và khi làm được, linh hồn trận đấu sẽ thay đổi. Chiến thắng này thuộc về cả tập thể, đặc biệt là những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.
0: Ở chiều ngược lại, thất bại cay đắng ở những phút cuối cùng của hiệp phụ đã khiến nhà đương kim vô địch châu Phi phải dừng bước trong sự tiếc nuối. Huấn luyện viên Pape Thiaw bên phía đội tuyển Senegal chia sẻ.
1: Chúng tôi rất buồn và đau đớn. Senegal đã kiểm soát trận đấu và dẫn trước 2-0, nhưng bóng đá thật nghiệt ngã khi mọi thứ vụt khỏi tầm tay chỉ trong vài phút. Sau khi có lợi thế, các cầu thủ có tâm lý lùi quá sâu để bảo toàn tỷ số, và chúng tôi đã phải trả giá.
0: Ở cặp đấu khác, Brazil sẽ đối đầu Na Uy, đội bóng vừa hạ bờ biển Nga 2-1 nhờ phong độ xuất sắc của Erling Haaland. Đội tuyển Pháp sẽ gặp hiện tượng Paraguay, đội vừa tạo ra cú sốc lớn khi loại xe tăng Đức trên chấm luân lưu. Canada đối đầu Maroc sau khi đại diện châu Phi vượt qua Hà Lan một cách đầy bản lĩnh. Cặp đấu cuối cùng được xác định là cuộc đọ sức giữa tuyển Anh và chủ nhà Mexico. Ba cặp đấu còn lại của vòng 1/8 sẽ được xác định sau các trận đấu diễn ra trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7, với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina và Croatia. Trong loạt trận này, tâm điểm là màn đại chiến giữa Bồ Đào Nha và Croatia, nơi Ronaldo và Luka Modric đối đầu ở kỳ World Cup cuối cùng. Cả hai đội đều trải qua vòng bảng đầy thử thách. Dù sở hữu dàn sao đắt giá, nhưng Bồ Đào Nha chưa bùng nổ như kỳ vọng. Dẫu vậy, huấn luyện viên Roberto Martinez khẳng định đầy tự tin trước trận.
1: Kỳ World Cup đầu tiên ở vòng bảng là để ra soát chiến thuật và tích lũy sức mạnh. Ngày mai, kỳ World Cup thứ hai, vòng knock-out sinh tử mới thực sự bắt đầu.
0: Phía đối diện, Croatia vẫn giữ nguyên sự lì lợm sau hai chiến thắng bản lĩnh. Hiểu rõ sức mạnh của đối thủ, huấn luyện viên Zlatko Dalic thẳng thắn chia sẻ về bài toán kiểm soát bóng.
1: Bồ Đào Nha rất nguy hiểm khi có bóng. Mục tiêu tối thượng của Croatia là phải chia cắt các tuyến và bóp nghẹt tuyến giữa của họ.
0: Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và khả năng tạo đột biến, nhưng Croatia lại là đối thủ rất khó bị đánh bại ở các trận knock-out. Nếu không tận dụng tốt cơ hội, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể bị kéo vào một thế trận dai dẳng và đầy rủi ro. Một cặp đấu khác trong ngày mai cũng được chờ đợi là màn so tài giữa Tây Ban Nha và Áo lúc 2 giờ sáng. Khác với những lo ngại về khủng hoảng nhân sự, huấn luyện viên Luis de la Fuente đón tin vui lớn khi Jeremy Pino hồi phục thần kỳ và Lamine Yamal hoàn toàn sung sức. Huấn luyện viên Luis de la Fuente khẳng định sự tự tin của Tây Ban Nha.
1: Tôi ngày càng tin tưởng vào tập thể này. Họ là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tây Ban Nha đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, sẵn sàng đối đầu với áp lực lớn để hướng tới chiến thắng.
0: Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Áo của huấn luyện viên Ralf Rangnick chịu tổn thất lớn khi hậu vệ Philip Mogherini dính chấn thương cơ và chắc chắn vắng mặt. Dù vậy, kỷ luật phòng ngự tập thể cùng một kế hoạch phong tỏa thần đồng Lamine Yamal được kỳ vọng sẽ là chìa khóa giúp đại diện Trung Âu bẻ gãy chuỗi bất bại ấn tượng của nhà đương kim vô địch châu Âu. Huấn luyện viên Ralf Rangnick chia sẻ.
1: Lamine Yamal là một cầu thủ xuất chúng và có thể tự mình làm nên sự khác biệt. Nhiệm vụ của tuyển Áo vào ngày mai là phải thu hẹp tối đa không gian chơi bóng, cô lập và không cho cậu ấy cơ hội thực hiện các phá bứt tốc đi bóng sở trường.
0: Dù Tây Ban Nha vượt trội về chất lượng kiểm soát, sự quyết liệt của người Áo có thể đẩy trận đấu vào những diễn biến khó lường. Sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 32 đội của World Cup 2026. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Tây Ban Nha gặp Áo từ lúc 1 giờ 50 phút trên kênh VV Giao thông. Trận đấu Bồ Đào Nha gặp Croatia từ 5 giờ 50 phút trên kênh VOV2. Trận đấu Thụy Sĩ gặp Algeria từ 9 giờ 50 phút trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ

0: Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Tây có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Phía Đông gió Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thanh Trường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
3: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ dưới giai điệu slow trong ca khúc Bất Hủ Giọt Mưa Thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc trong phần mở đầu hôm nay. Liên tục chương trình sẽ là nhạc ngoại lời diệt của Vũ Xuân Hùng và Nguyễn Duy Biên. Mời quý vị cùng lắng nghe Lãng Du qua hai giọng hát của Hoàng Ngọc Sơn và Thúy Quyền.

thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Từ Lúc Anh Đi của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát ngọt ngào đầy cảm xúc của Ngọc Diệu. Liên tục chương trình sẽ là tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương. Chúng ta cùng lắng nghe Phan Ý Linh sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc phẩm Cảm Ơn Người Tình.

Quý thính giả thân mến, Tam ca áo trắng vừa gửi đến chúng ta ca khúc Nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Trần Tiến, Donna Donna, mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc và hoài niệm trong từng câu hát. Sau đây sẽ là sự kết hợp của Tố My cùng Ngọc Phụng gửi đến quý vị liên khúc gồm hai ca khúc Túp liều lý tưởng và Tình là sợi tơ, sáng tác của nhạc sĩ Quang Thi Thơ và nhạc sĩ Anh Bằng. Chúng ta cùng thưởng thức trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: Có những nơi càng đi nhiều càng thấy quen, nhưng cũng có những nơi càng trở lại càng thấy mình còn nhiều điều chưa biết. Với tôi, Cồn Sơn là một nơi như thế. Cồn Sơn chỉ rộng hơn 70 hecta, nằm lặng lẽ giữa dòng sông Hậu. Đi một vòng quanh cồn không mất quá nhiều thời gian. Vậy mà nhiều năm qua, nơi đây luôn có sức hút rất riêng với những người yêu miền sông nước. Tôi cũng đã nhiều lần tìm về. Lần thì theo những người nuôi cá bè, lần ghé những căn bếp làm bánh dân gian, lần khác chỉ ngồi dưới tán cây nghe chuyện làm vườn. Mỗi chuyến đi đều mang về một câu chuyện. Và lần này, điều khiến tôi dừng lại không phải một khu vườn hay một món ăn, mà là cả một bữa cơm. Ở miền Tây, bữa cơm nào chẳng có cá kho, canh chua, dĩa rau hái ngoài vườn. Nhưng bữa cơm ở Cồn Sơn lại khác. Nó không thuộc về một gia đình. Nó là bữa cơm của cả xóm. Chính điều đó làm tôi tò mò, bởi trong lúc nhiều nơi đầu tư hàng tỷ đồng để tạo sản phẩm du lịch, người dân Cồn Sơn lại bắt đầu từ những điều vốn đã có trong cuộc sống thường ngày. Người nấu món nào ngon nhất cồn thì làm món đó. Người khéo tay thì làm bánh. Nhà có xuồng thì đưa khách đi len lỏi giữa những con rạch nhỏ. Ai am hiểu từng gốc cây, từng con nước thì kể cho du khách nghe câu chuyện của quê mình. Mỗi người giữ một việc, mỗi nhà một sản phẩm. Không trùng lập, không cạnh tranh, chỉ bổ sung cho nhau để du khách đến một nơi mà có thể cảm nhận được cả Cồn Sơn.
1: Cái nét đặc trưng là du lịch hầu như không có đồng vốn. Cô chú đó có nhà, cô chú đó có biết nấu có món ăn, cô bên kia biết làm bánh, chú nọ thì làm lẩu gì đó, thì góp lại với nhau. Mỗi người một sản phẩm, không giống nhau để không có cạnh tranh ở đây. Nhiều cái sản phẩm có.

0: Cộng lại thì hiện tại bây giờ dịch vụ rất là đa dạng, hướng dẫn viên là người bản địa. Cái đó nó làm nên sản phẩm rất là chắc. Các em đoàn viên ở đây, các em làm hướng dẫn viên, tuy không có chuyên nghiệp, nhưng em thấy nó mộc mạc và gần gũi lắm.
1: Đó là lời của chị Lê Thị Bé Bảy, một người bà nhiều năm trước khi lần đầu đặt chân đến Cồn Sơn đã nhìn thấy đây là vùng đất đầy tiềm năng. Giờ thì chị Bé Bảy là cái tên rất quen thuộc khi nói về Cồn Sơn hay là nói về du lịch cộng đồng ở đây. Với dân viết lách như tôi, chị chính là nguồn cảm hứng để chúng tôi biết và có nhiều câu chuyện kể về Cồn Sơn. Mấy lần trước, lúc nào cũng vội, nên dù đến nhiều nhưng tôi chưa có lần nào được thưởng thức bữa cơm nào trọn vẹn ở Cồn Sơn. Nhưng chuyến đi này lại khác. Cuối cùng tôi được ngồi trong bữa cơm cộng đồng, vì câu chuyện của tôi chính là điều thú vị của bữa cơm ấy. Mâm cơm với các món ăn nhìn qua rất quen, đó là cá bống kho tiêu, canh chua nấu lương, đĩa rau tạp tàng luộc xanh gắt. Mấy món dân dã mà tôi đã được ăn rất nhiều lần khi sống và làm việc ở vùng đất miền Tây. Nhưng cái lạ là mỗi món được mang đến từ một nhà khác nhau. Từng món ăn được góp lại thành một mâm cơm đủ đầy. Và trong bữa cơm không chỉ có món ăn được chia sẻ, mà niềm vui cũng được chia sẻ.
0: Bữa cơm ra có nghĩa là mỗi buổi chiều ở nhà nào có một cái món ăn ngon thì sẽ đem lại góp lại chung thành bữa cơm ở một điểm. Có nhiều khi là trùng canh, rồi là trùng cá kho, nhưng mà thêm cho cái bữa cơm nó phong phú rồi cùng ngồi ăn. Rồi từ cái bữa cơm ra đó chúng tôi mới trao đổi với nhau, nói chuyện nhiều với nhau. Thì thành ra là mình thấy cái hay từ bữa cơm rà này thì mình tư vấn thêm luôn thành cái thực đơn bay Cồn Sơn, là mỗi nhà mỗi món góp lại thành một bữa cơm cộng đồng. Bây giờ nó là đặc sản Cồn Sơn.
1: Từ vùng đất hoang vu khó khăn trồng chất mà có một thời đây còn biết đến với cái tên Cồn Nhiều Không. Không điện, không nước sạch, không trường. Nhưng bây giờ khác rồi. Không chỉ có đầy đủ mà người dân nơi đây ngoài gắn bó với ruộng vườn còn biết cả làm du lịch. Cồn Sơn hiện có khoảng 65 hộ dân sinh sống, trong đó có 30 hộ trực tiếp tham gia làm du lịch và 20 hộ liên kết trong hợp tác xã du lịch nông nghiệp. Và chính bữa ăn mang tính cộng đồng đặc sắc ấy đã tạo nét hấp dẫn riêng của vùng đất này. Chị Kim Ngân, giám đốc hợp tác xã du lịch cộng đồng Cồn Sơn nói rằng, chính từ những bữa cơm đầu tiên ấy mà người dân nhận ra một điều rất hay. Mỗi nhà góp một món, bữa cơm sẽ phong phú hơn. Mỗi người góp một việc, ai cũng có thể tham gia làm du lịch.
2: Thực đơn một ngày nó phải đa dạng, phong phú hơn. Một ngày khách đã nhiều, rồi mình cũng làm thêm nhiều món, rồi thêm nhiều hộ vô. Cái đó cũng nói lên cái tính cộng đồng mà mình hỗ trợ lẫn nhau. Và động cộng đồng mình thì khó khăn thì mình cũng đi cùng nhau.
1: Thực ra món cá kho ấy ở nhiều nơi đều có. Canh chua cũng chẳng phải điều gì đặc biệt. Nhưng khi mỗi món ăn đều mang theo tấm lòng của một gia đình, bữa cơm ấy bỗng có một hương vị khác. Có khi người chèo xuồng buổi sáng, chiều lại ngồi rót trà. Người vừa mang sang nồi canh cũng kéo chiếc ghế ngồi ăn cùng khách. Không còn khoảng cách giữa chủ và khách, chỉ còn những con người đang chia sẻ với nhau một bữa cơm. Và có lẽ cũng vì thế mà những vị khách lần đầu đến Cồn Sơn rất dễ có cảm giác mình không phải là khách. Họ được mời ăn như người nhà, được nghe kể những câu chuyện rất đời thường, được cười trong một bữa cơm mà người đó cũng ngồi ăn cùng mình.
3: Sự chung tay của rất nhiều những gia đình mà tạo bữa cơm cộng đồng ấm cúng như này. Thứ hai là về đây thì khí hậu cũng rất là tốt, con người thân thiện.
4: Món ăn rất là dân dã, đậm chất của vùng quê miền Tây. Là chúng tôi thực sự là thấy rất là trân trọng bữa ăn như này.
5: Chính những cái bữa cơm cộng đồng cùng nhau làm việc, cùng nhau sẻ chia và cùng nhau làm du lịch như này thì nó đã mang lại một cái ý nghĩa rất là to lớn. Tôi nghĩ là những cái mô hình du lịch cộng đồng này nên được phát triển.
1: Chiều xuống, gió từ sông Hậu lại đưa mùi thơm của những căn bếp lan khắp Cồn nhỏ. Tôi rời Cồn Sơn khi bữa cơm đã tan. Điều làm tôi lưu luyến không phải món cá kho hay tô canh chua, mà là hình ảnh mỗi gia đình mang đến một món ăn để làm nên một mâm.

cơm chung. Có lẽ đó cũng chính là tính cách của người Nam Bộ, sống chân tình, biết nhường nhau, chia sẻ nhau và vì nhau. Và biết đâu chính một bữa cơm như thế mà người ta nhớ Cồn Sơn lâu hơn. Không phải vì nơi đây có những món ăn ngon nhất, mà vì trong mỗi món ăn đều có một phần tình người còn nguyên vẹn.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đồng hành cùng Hoàn thiện bản thân trong khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ sáu hàng tuần trên Cần Thơ FM 97,3 MHz.
2: Quý vị và chị em thân mến, nắng hè ngày càng gay gắt khiến cho làn da phải đối mặt với nhiều nguy cơ như là sạm màu, cháy nắng, mất nước và lão hóa sớm. Ở bên cạnh việc sử dụng kem chống nắng hay là các biện pháp che chắn bên ngoài, nhiều chuyên gia cho rằng chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bảo vệ làn da trước tác động của ánh nắng mặt trời.
1: Đặc biệt là một số loại rau xanh quen thuộc chứa hàm lượng cao vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có thể giúp tăng cường khả năng tự bảo vệ của da, giảm tổn thương do tia UV gây ra. Chỉ với những nguyên liệu dễ tìm, chị em mình hoàn toàn có thể tự chuẩn bị những ly sinh tố vừa giải nhiệt, vừa hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp trong mùa hè.
2: Dạ, và loại thức uống đầu tiên được điểm danh đó chính là sinh tố cải bó xôi. Cải bó xôi hay còn gọi là rau bina từ lâu đã được xem là một trong những loại rau giàu dinh dưỡng nhất. Loại rau này chứa chất chống oxy hóa, có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào da trước tác động của ánh nắng mặt trời. Ngoài ra thì cải bó xôi còn giàu vitamin C, vitamin E và beta carotene, những chất quan trọng giúp cơ thể sản sinh collagen, duy trì độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa da. Để dễ uống hơn, chị em có thể kết hợp cải bó xôi cùng với chuối và khóm. Chuối thì giúp bổ sung kali, hỗ trợ cấp ẩm cho da, trong khi khóm thì chứa loại enzyme tự nhiên giúp hỗ trợ giảm viêm và làm

0: dịu làn da sau những ngày tiếp xúc nhiều với nắng nóng.
1: Loại sinh tố giải nhiệt hiệu quả thứ hai đó là cải xoăn. Cải xoăn được nhiều người yêu thích bởi hàm lượng vitamin A, C và K dồi dào. Đây đều là những dưỡng chất có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của làn da. Trong đó, vitamin C giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, hỗ trợ cho da săn chắc và đàn hồi tốt hơn. Cải xoăn cũng chứa chất chống oxy hóa tốt cho da. Chị em có thể xay cải xoăn cùng với táo và dâu tây để tạo thêm ly sinh tố ngon hơn, thơm hơn, dễ uống. Dâu tây chứa nhiều vitamin C giúp hỗ trợ làm sáng da và giảm các dấu hiệu lão hóa. Còn táo thì bổ sung chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.
0: Sinh tố bông cải xanh là thức uống giải nhiệt hiệu quả cho ngày hè này mà chị em không thể bỏ qua. Bông cải xanh là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin E và beta carotene dồi dào. Những dưỡng chất này có khả năng hỗ trợ cơ thể chống lại quá trình oxy hóa, một trong những nguyên nhân khiến cho làn da xuống cấp khi thường xuyên tiếp xúc với tia UV. Điểm đặc biệt của bông cải xanh là chứa hợp chất thực vật được nhiều nghiên cứu quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước các tác nhân gây hại từ môi trường. Để tăng hương vị thì chị em có thể kết hợp bông cải xanh với cam và cải xoăn. Cam không chỉ giúp cho ly sinh tố trở nên dễ uống hơn mà còn bổ sung thêm vitamin C, hỗ trợ tăng cường sản xuất collagen và duy trì làn da tươi sáng.
1: Tiếp theo là sinh tố rau diếp cá. Rau diếp cá là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình Việt Nam nhờ đặc tính thanh nhiệt giải độc. Loại rau này chứa vitamin A và vitamin C giúp hỗ trợ làm dịu làn da đang chịu tác động của thời tiết nắng nóng. Khi chúng ta kết hợp với dưa leo và lá bạc hà, thì rau diếp cá có thể tạo nên một loại sinh tố mát lạnh rất phù hợp trong những ngày hè oi bức. Dưa leo chứa hàm lượng nước cao cùng với silica, dưỡng chất hỗ trợ duy trì độ ẩm và sự mềm mại cho làn da. Trong khi đó, bạc hà mang lại cảm giác dịu mát, giúp thức uống trở nên dễ chịu và sảng khoái hơn.
0: Chị em thân mến, không phải lúc nào cũng cần đến những sản phẩm dưỡng da đắt đỏ. Ngay trong căn bếp của mỗi gia đình đã có nhiều loại củ quả giàu vitamin, chất chống oxy hóa và độ ẩm tự nhiên, giúp cho làn da khô ráp, bong tróc được giải cứu hiệu quả nếu sử dụng đúng cách.
1: Dạ, đúng vậy ạ. Da khô là tình trạng phổ biến, đặc biệt vào những thời điểm thời tiết hanh khô, ngồi điều hòa thường xuyên hoặc là khi hàng rào bảo vệ da của chúng ta bị suy yếu. Lúc này thì làn da dễ xuất hiện cảm giác căng, rát, bong vẩy, thiếu sức sống và nhanh hình thành các dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh việc bổ sung kem dưỡng phù hợp thì nhiều chuyên gia chăm sóc da cho rằng một số nguyên liệu tự nhiên quen thuộc trong nhà bếp cũng có thể hỗ trợ cấp ẩm và làm dịu da khá hiệu quả đấy. Sau đây là những loại rau củ quả giàu dưỡng chất được nhiều người áp dụng để cải thiện tình trạng da khô tại nhà. Chúng ta cùng tìm hiểu nha.
0: Khoai tây chứa hàm lượng nước khá cao cùng nhiều dưỡng chất như là vitamin B6, vitamin C và kali. Những thành phần này góp phần làm dịu bề mặt da đang bị khô căng, đồng thời hỗ trợ duy trì độ mềm mượt tự nhiên. Một trong những cách sử dụng phổ biến là hấp chín hoặc là luộc khoai tây, nghiền nhuyễn rồi trộn với một lượng nhỏ sữa tươi không đường. Hỗn hợp này được thoa lên da khoảng 10 đến 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm. Nhiều chị nhận thấy làn da trở nên mềm hơn, giảm cảm giác thô ráp sau khi áp dụng đều đặn. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người muốn chăm sóc da bằng nguyên liệu lành tính và dễ tìm.
1: Dạ, khoai lang không chỉ là thực phẩm giàu chất xơ mà khoai lang còn nổi tiếng nhờ hàm lượng beta carotene và vitamin A dồi dào. Đây là dưỡng chất có vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo tế bào và duy trì sức khỏe cho làn da. Khi chúng ta kết hợp khoai lang hấp chín với một ít mật ong nguyên chất, chị em sẽ có một loại mặt nạ tự nhiên giúp tăng cường khả năng giữ ẩm và làm dịu da. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, khoai lang còn góp phần bảo vệ làn da trước tác động của các gốc tự do, một trong những nguyên nhân khiến cho da nhanh bị lão hóa và mất đi độ đàn hồi. Đối với những người thường xuyên gặp tình trạng da bong tróc, thiếu sức sống hoặc là xỉn màu, thì khoai lang có thể trở thành nguyên liệu hỗ trợ đáng cân nhắc.
0: Dạ, và nhắc đến các loại thực phẩm tốt cho làn da thì cà chua luôn nằm trong danh sách được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Cà chua chứa vitamin C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho da. Cà chua nghiền nhuyễn kết hợp với vài giọt dầu ô liu tạo thành hỗn hợp dưỡng da giúp cải thiện độ mềm mại và tăng cảm giác căng mướt cho bề mặt da. Ngoài tác dụng hỗ trợ cấp ẩm, vitamin C trong cà chua còn góp phần thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, từ đó giúp cho da duy trì độ đàn hồi tốt hơn. Tuy nhiên, để tránh gây kích ứng thì người dùng chỉ nên áp dụng công thức này từ 1 đến 2 lần mỗi tuần và thử trước trên vùng da nhỏ nếu làn da nhạy cảm nhé.
1: Chị em thân mến, dưa leo từ

0: loại quả này có khả năng cấp ẩm tức thì và làm dịu da rất hiệu quả. Khi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh rồi đắp trực tiếp lên da thì dưa leo giúp giảm cảm giác khô, căng, nóng, rát và mang lại sự dễ chịu gần như ngay lập tức. Ngoài nước thì dưa leo còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất hỗ trợ duy trì độ mịn màng của làn da. Đây là lựa chọn phù hợp trong những ngày nắng nóng hoặc là khi da của chúng ta bị mất nước do ngồi điều hòa quá lâu. Ưu tiên lớn nhất của dưa leo là dễ sử dụng, lành tính và phù hợp với nhiều loại da khác nhau nữa.
1: Bí đỏ là nguồn cung cấp beta-carotene, vitamin E và nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe làn da. Những dưỡng chất này hỗ trợ cải thiện tình trạng khô ráp, đồng thời giúp cho da mềm mại hơn theo thời gian. Để sử dụng, có thể hấp chín bí đỏ rồi nghiền nhuyễn và trộn cùng với sữa chua không đường. Hỗn hợp này tạo thành mặt nạ giàu dưỡng chất, phù hợp với những người có làn da khô kéo dài hoặc là thường xuyên bị bong tróc. Việc áp dụng đều đặn có thể giúp cho bề mặt da trở nên mịn màng hơn, giảm tình trạng sần sùi và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da tự nhiên.
0: Quý vị và chị em thân mến, các loại củ quả kể trên có thể hỗ trợ cấp ẩm và bổ sung dưỡng chất cho làn da, nhưng mà chúng ta không thể thay thế hoàn toàn các bước chăm sóc chuyên sâu, phải không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Để cải thiện tình trạng da khô hiệu quả thì chúng ta cần kết hợp chế độ ăn uống đủ nước nè, tăng cường rau xanh, trái cây, ngủ đủ giấc và sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp nữa.
1: Nhà một làn da khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm mà còn được nuôi dưỡng từ chính những thực phẩm quen thuộc mỗi ngày. Đôi khi những nguyên liệu giản dị trong căn bếp lại chính là trợ thủ giúp cho làn da lấy lại vẻ mềm mại và căng tràn sức sống.
0: Dạ, hy vọng những chia sẻ vừa rồi của Thu Trang và Hồng Linh có thể giúp cho chị em mình bổ sung thêm kiến thức trong việc làm đẹp hàng ngày từ những nguyên liệu tại gia mà không cần tốn kém nhiều tiền bạc. Xin chúc cho chị em mình luôn vui, khỏe và ngày càng xinh đẹp với làn da trắng sáng, mịn màng để luôn tự tin trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị em trong Hoàn Thiện Bản Thân kỳ sau.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến cùng các bé, vào mỗi một dịp hè, thay vì cho con học văn hóa, nhiều phụ huynh tại thành phố Cần Thơ đã chú trọng rèn luyện kỹ năng sống và phát huy năng khiếu cho trẻ. Những năm gần đây, các đơn vị cơ sở trường học trên địa bàn đã tổ chức nhiều chương trình dạy kỹ năng sống cho học sinh nhằm giúp các em có những trải nghiệm mới, từ đó tự tin, phát triển toàn diện và từng bước trưởng thành, thật sự có những ngày hè bổ ích. Chương trình hôm nay giới thiệu bài viết rèn kỹ năng sống, phát huy năng khiếu cho trẻ trong dịp hè. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo. Tại thành phố Cần Thơ, nắm bắt nhu cầu học kỹ năng sống dịp hè của học sinh và phụ huynh, nhiều trung tâm, cơ sở giáo dục, các cá nhân tổ chức hoặc liên kết tổ chức các lớp kỹ năng sống, lớp năng khiếu. Từ nhiều năm nay, Trung tâm Thanh Thiếu Nhi thành phố Cần Thơ đã tổ chức hàng trăm chương trình gồm các khóa kỹ năng sống, chuyên đề phòng chống tai nạn thương tích, khóa học giúp trẻ tự tin trước đám đông, biết thể hiện tình cảm trong gia đình, lòng biết ơn với cha mẹ, dần dần thu hút hàng chục nghìn thiếu nhi tham gia. Các lớp học giúp trẻ bỏ những thói quen xấu, hình thành các thói quen tốt, gợi mở cho tâm hồn các em biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, góp phần hoàn thiện cho các em về đức, trí, thể, mỹ. Nhiều phụ huynh chia sẻ, các con có những chuyển biến trong suy nghĩ, hành động sau khi được trải nghiệm các khóa học. Đó cũng là động lực để trung tâm tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu và tổ chức thêm nhiều khóa học giúp trẻ em có những trải nghiệm bổ ích trong dịp hè. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, kỹ năng sống được giáo dục cho trẻ từ rất sớm, ngay từ môi trường gia đình, tiếp tục thực hiện trong nhà trường thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục, trải nghiệm và thực hiện trong môi trường xã hội với các nội dung và hình thức phong phú. Sở đã tạo điều kiện khuyến khích các trường học lồng ghép các chương trình học về kỹ năng sống vào các môn học như đạo đức, giáo dục công dân nhằm giúp trẻ xây dựng những hành vi lành mạnh,

thay đổi những thói quen tiêu cực trên cơ sở giúp các em có thái độ, kiến thức, kỹ năng thích hợp với thực tế xã hội. Nhiều cơ sở, trung tâm, đơn vị đã triển khai các lớp học về kỹ năng sống. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn những cơ sở uy tín để đăng ký cho con em học tập, trải nghiệm, đồng thời đồng hành cùng con trong quá trình học và duy trì những kỹ năng mà trẻ đã được học. Theo các chuyên gia tâm lý học, học sinh là lứa tuổi đang hình thành những giá trị nhân cách, giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, khám phá, song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, kinh nghiệm sống, dễ bị lôi kéo, kích động, vân vân. Do đó, giáo dục kỹ năng sống giúp các em rèn luyện hành vi có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và mọi người, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hòa và lành mạnh. Đặc biệt trong những ngày hè, sau thời gian học tập và hoàn thành nhiệm vụ của một năm học, mỗi học sinh có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi và lựa chọn những hoạt động phù hợp cho mình. Vì vậy, phụ huynh cần có sự lựa chọn phù hợp để con em mình có những ngày hè thật vui vẻ, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng khởi đầu cho năm học mới. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz, của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý khán giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự chiều thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình ngày hôm nay chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Nửa đầu năm 2026, trường chính trị thành phố Cần

0: Thơ đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có những nhiệm vụ nằm trong nhóm đầu.
1: Những năm gần đây, chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng ở đô thị, mà đã đến từng vùng quê, từng xóm ấp của thành phố Cần Thơ. Công nghệ số đang giúp người dân nông thôn tiếp cận các dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn.
0: Từ hôm nay cho đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh trên cả nước thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Nhiều điểm dừng và bến xe buýt trên địa bàn
0: bây
1: thành phố Hồ Chí Minh
0: nhộn
1: nhịp hơn thường lệ khi chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt chính thức có hiệu lực từ 1 tháng 7.
0: Trong phần tin thế giới, cũng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Thương mại Thái Lan chuyển hoàn toàn sang chính phủ điện tử và số hóa 100%.
1: Châu Phi thiết lập nhóm hỗ trợ quản lý sự cố cấp châu lục nhằm tăng cường năng lực ứng phó với đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, chiều nay Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh tiếp và làm việc với ông Kim Han Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc cùng đoàn công tác Hàn Quốc. Cùng dự có ông Nguyễn Giang Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ khẳng định Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu trong thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Thành phố mong muốn tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực hạ tầng logistics, công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Về phía đoàn công tác Hàn Quốc, ông Kim Han Min đánh giá cao tiềm năng định hướng phát triển của Cần Thơ sau hợp nhất, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác về văn hóa, giao lưu nhân dân, đồng thời thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án đầu tư đã có và nghiên cứu mở rộng các chương trình hợp tác mới trong thời gian tới.
0: Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường kết nối, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp mở rộng hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và thúc đẩy phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ. Nửa đầu năm nay, trường chính trị thành phố Cần Thơ đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có những nhiệm vụ nằm trong nhóm đầu. Tại buổi làm việc vào sáng nay, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã có những chỉ đạo nhằm phát huy những kết quả đạt được và cho ý kiến đối với các kiến nghị đề xuất của tập thể nhà trường.
1: 6 tháng qua, trường chính trị thành phố hoàn thành 8 nhiệm vụ do Thành ủy giao, cũng như 8 nhiệm vụ được giao từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đối với các nhóm nhiệm vụ chuyên môn, trường đã mở 15 lớp trung cấp lý luận chính trị, hơn 30 lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng số cho lực lượng ở khối đảng cấp xã. Nổi bật, trường là đơn vị đầu tiên của cả nước tham mưu thực hiện việc hoàn thiện ban hành quy chế theo bộ quy chế mới của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về công tác nghiên cứu khoa học, trường cũng nằm trong nhóm đầu của hệ thống trường chính trị khu vực phía Nam.
0: Tại đây, các đề xuất nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hướng đến đạt trường chuẩn mức 2, đề xuất tham gia ban chỉ đạo của thành phố về nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến yêu cầu tiếp tục củng cố ổn định tổ chức tư tưởng và kỷ luật vận hành sau hợp nhất, đặc biệt phát huy và nêu cao tinh thần đoàn kết trên nền tảng nguyên tắc kỷ cương, dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển trường chính trị thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045, theo hướng rõ mục tiêu, rõ lộ trình, rõ nguồn lực, rõ sản phẩm. Tăng cường công tác chuẩn hóa đội ngũ, xem đây là khâu quyết định để xây dựng trường đạt chuẩn mức 2.
0: Cũng sáng nay, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với các xã Trường Khánh, Tân Thạnh, Long Phú về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Kết quả 6 tháng đầu năm của ba xã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, nông nghiệp giữ vai trò chủ lực, đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển hạ tầng được tập trung thực hiện. Về thu ngân sách, xã Trường Khánh đạt 40%, Tân Thạnh đạt 59%, Long Phú 52% kế hoạch. Công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến các địa phương đều đạt từ 99% trở lên. Giải quyết hồ sơ trước hạn đúng hạn đạt trên 98%. Sau sắp xếp ấp, xã Trường Khánh giảm từ 16 ấp còn 9 ấp, Tân Thạnh 16 ấp còn 12 ấp, xã Long Phú giảm 1 ấp còn 14 ấp. Tại buổi làm việc, các địa phương báo cáo thêm những khó khăn về thiếu biên chế, vấn đề sạt lở, công tác thu gom rác, chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia.
0: Trao đổi, tháo gỡ từng vấn đề, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu những tháng còn lại của năm nay, các địa phương tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng ngay phương án để khai thác sử dụng tài sản dôi dư, tăng cường chuyển đổi số. Các xã cần tích cực chủ động, ổn định về nhân sự chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, góp phần vào kết quả chung của thành phố. Hôm nay, Đảng ủy xã Phong Điền tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026.
1: 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%, kết nạp 46 đảng viên đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết năm, đăng ký thực hiện 18 mô hình cho dân khéo trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế giữ vững đã tăng trưởng ổn định, tổng thu thuế được 32 tỷ 520 triệu đồng, đạt 72,6% kế hoạch. Công tác giáo dục y tế, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện chu đáo kịp thời. Hoạt động văn hóa thể thao truyền thanh được đẩy mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia. Công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc, giao quân đạt 100% chỉ tiêu.
0: Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham luận để làm rõ về kết quả đạt được, những hạn chế khó khăn trong triển khai thực hiện và đề ra nhiều giải pháp nhằm quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trong 6 tháng cuối năm, xã Phong Điền tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở ấp.
1: Nâng cao hiệu lực điều hành của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế xã hội, chú trọng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới để hướng tới xây dựng nông thôn mới hiện đại.
0: Quý thính giả thân mến, những năm gần đây, chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng ở đô thị mà đã đến từng vùng quê, từng xóm ấp của thành phố Cần Thơ. Từ việc giải quyết thủ tục hành chính bằng điện thoại thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt, đến đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, công nghệ số đang giúp người dân nông thôn tiếp cận các dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn và từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn tại các địa phương cho thấy chuyển đổi số đang thực sự đi vào cuộc sống.
1: Có mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Long Phú, không khó để bắt gặp hình ảnh cán bộ tận tình hướng dẫn người dân tạo tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến hay tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng điện thoại thông minh. Trước đây mỗi lần làm giấy tờ, người dân phải đi lại nhiều lần. Nay nhờ áp dụng mô hình, sử dụng AI hướng dẫn hỗ trợ người dân nộp thủ tục hành chính, thì chỉ cần vài thao tác đơn giản, nhiều thủ tục đã được thực hiện ngay. Chị Nguyễn Thị Ánh Ly, người dân xã Long Phú, đang làm thủ tục hành chính tại đây cho biết.
2: Bản thân tôi thấy là thủ tục hành chính nó diễn ra nhanh hơn. Tại vì trước đây khi chưa có AI thì thủ tục hành chính thì mình cần phải tìm hiểu. Khi mà đến làm thủ tục thì mình hay bị thiếu thông tin, thiếu thủ tục hồ sơ. Mình ra phải nhiều lần bổ sung. Như vậy thì nó rất là mất thời gian. Từ khi có con AI này thì khi mà tôi truy cập vào cái hệ thống thì AI nó sẽ hướng dẫn các thủ tục cho tôi. Từ đó thì tôi biết quy trình một cái hồ sơ thủ tục như thế nào, thì nó sẽ hướng dẫn để tôi bổ sung đầy đủ. Có những cái mẫu mà cần in ra liền để cho bà con điền thông tin tại chỗ, thì AI cũng hỗ trợ là in cái thông tin ra thì mình thấy hợp lý thì mình điền vào và mình nộp thôi. Nên tiết kiệm thời gian rất là nhiều cho người dân.
1: Để chuyển đổi số đến tận từng xóm ấp, thành phố Cần Thơ đã phát huy vai trò của các tổ chức công nghệ số cộng đồng. Đây là lực lượng trực tiếp đến từng hộ dân, hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thanh toán trực tuyến và sử dụng các dịch vụ số thiết yếu. Nhờ phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người. Nhiều người cao tuổi, người ít tiếp xúc với công nghệ cũng dần làm quen với môi trường số. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thủ tục hành chính, chuyển đổi số còn góp phần thay đổi phương thức giao dịch ở khu vực nông thôn. Trong đó, xã Trung Hưng là một ví dụ điển hình. Địa phương đã thành lập 13 tổ công nghệ số cộng đồng để thực hiện công tác chuyển đổi số. Ở lĩnh vực chính quyền số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 89%, công tác số hóa hồ sơ giấy tờ đạt 100%. Trong phát triển kinh tế số, xã hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất, hình thành chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc.
0: Đối với xã hội số, địa phương đã hoàn thành phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân với hơn 82% dân số được sở hữu tài khoản thanh toán điện tử. Từ đó, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, được nhận trợ cấp hưu trí qua tài khoản ngân hàng thay vì nhận tiền mặt như trước đây. Ông Đỗ Văn Quảng, người dân xã Trung Hưng, tâm sự.
3: Tôi thấy qua hướng dẫn của

0: các chính quyền thì đối với nhận tiền bằng thẻ nhanh chóng nên nó cụ thể quá cái công việc tiền bạc. Như hai nữa là nó tiện cho người già khi đi đến nhận, thường thường là nhận đợi chờ rồi tới tên họ mình mới ra nhận thì nó lâu. Đối với cái chuyển khoản trong cái điện thoại đó thì tôi thấy nó tiện lắm.
1: Chuyển đổi số là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Thành phố Cần Thơ có tổng số 72 xã, trong đó có 59 xã nông thôn mới, 15 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, còn 13 xã chưa được công nhận xã nông thôn mới. Hiện nay thì 100% số xã triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử chữ ký số, 100% cán bộ công chức cấp xã được cấp tài khoản và sử dụng thường xuyên các hệ thống dùng chung. Trên 85% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính từng bước được người dân nông thôn tiếp cận và sử dụng. Mặc dù còn nhiều khó khăn như một bộ phận người dân lớn tuổi chưa quen sử dụng công nghệ, hạ tầng số ở một số khu vực còn hạn chế, nhưng với sự đồng hành của chính quyền địa phương và các tổ công nghệ số cộng đồng, khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn đang từng bước được thu hẹp. Để công tác chuyển đổi số phát huy hiệu quả cao hơn nữa, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Sở Nội vụ sẽ phối hợp các đơn vị có liên quan để mở rất nhiều các lớp, vừa đào tạo, vừa bồi dưỡng, vừa tập huấn ba cái loại hình. Đào tạo chuyên sâu có, bồi dưỡng có, về tập huấn có, muốn cầm tay chỉ việc đó, về công tác chuyển đổi số. Rồi cán bộ cấp xã cơ bản là cán bộ cũng đều được phải đi học tập cái vấn đề, đi đào tạo bồi dưỡng tập huấn cái nội dung về phát triển số.
3: Chuyển đổi số hôm nay không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà còn là hành trình thay đổi tư duy, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Khi chiếc điện thoại thông minh trở thành cầu nối giữa người dân với chính quyền, giữa người sản xuất với thị trường, chuyển đổi số đã thật sự về đến từng xóm ấp của Cần Thơ. Từ những việc làm cụ thể thiết thực và gần gũi, hành trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đang lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng vùng quê Cần Thơ ngày càng hiện đại, văn minh và phát triển bền vững.

0: Chương trình thời sự tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ô Môn đã thành lập đoàn do ông Tống Huy Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường làm trưởng đoàn, đến dự đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, 18 tháng 5 năm Bính Ngọ tại chùa An Thế Tự thuộc khu vực Thới An, phường Ô Môn.
1: Trong không khí trang nghiêm và đoàn kết, đại diện lãnh đạo phường đã gửi lời chúc mừng đến ban trị sự cùng toàn thể bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Ghi nhận những đóng góp tích cực của giáo hội trong việc đồng hành cùng chính quyền, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt trong năm qua, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã phối hợp với các cấp chính quyền, tích cực thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội thiết thực, hưởng ứng chủ trương của chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ban trị sự đã vận động xây dựng mới hơn 4.400 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 132 tỷ đồng, góp phần giúp nhiều gia đình có cuộc sống ổn định, vươn lên phát triển kinh tế.
0: Đại lễ diễn ra trong không khí trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó giữa chính quyền địa phương và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong 6 tháng của năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ của thành phố ước đạt khoảng 3 tỷ đô la, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 720 triệu đô la, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Tới đây, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm. Đồng thời, phối hợp với các bộ ngành và hiệp hội ngành hàng trong công tác cảnh báo sớm, ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu, xuất nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.
0: Sáng nay, đội quản lý thị trường lưu động thuộc

0: Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Phương Tùng, một trong những doanh nghiệp hàng đầu kinh doanh các mặt hàng điện tử trên địa bàn thành phố.
1: Đoàn kiểm tra tập trung rà soát về chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại điện tử, quyền sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hoạt động mua bán trên website, niêm yết giá và đối chiếu số liệu kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nếu có. Hoạt động này được thực hiện theo kế hoạch số 88 của Ban Chỉ đạo 389 thành phố về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường số. Những tháng đầu năm nay, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 81 vụ vi phạm kinh doanh trên môi trường thương mại, điện tử và môi trường mạng. Hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm, quần áo, xe gắn máy các loại, phụ kiện điện thoại, vân vân.
0: Tổng số tiền nộp phạt gần 989 triệu đồng, số hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy là hơn 656 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa, điều kiện sản xuất kinh doanh và việc chấp hành quy định đối với các website bán hàng trực tuyến. Theo Bộ Xây dựng, một số tuyến theo quy hoạch mạng lưới đường bộ cần nghiên cứu đầu tư trước năm 2030, cụ thể là các tuyến cao tốc kết nối với hai cực tăng trưởng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc Nam phía Tây kết nối các tỉnh Tây Nguyên và kết nối thông suốt trục dọc từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long tới vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cũng trong giai đoạn này, một số tuyến cao tốc kết nối Đông Tây có vai trò quan trọng, kết nối khu vực miền núi với vùng biển, kết nối các cửa khẩu của Lào và Campuchia cũng cần được đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi thông thương với nước bạn. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long có tuyến Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Đoạn Hà Tiên - Rạch Giá sẽ có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 168.978 tỷ đồng. Nhu cầu vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 khoảng 111.270 tỷ đồng.
0: Thưa quý thính giả, sau khi sáp nhập, Cần Thơ có trên 100 công trình dự án trọng điểm, bao gồm xây dựng các tuyến cao tốc, nâng cấp mở rộng quốc lộ và các đường tỉnh. Tuy nhiên, hầu hết các công trình dự án trọng điểm này đều có tiến độ chậm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trước kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố, phản ánh của phóng viên đồng thời là ý kiến bức xúc của cử tri về thực trạng cần có lời giải nhanh.
1: Đến cuối tháng 6 vừa qua, công trình xây dựng cầu và đường trên đường tỉnh 923, đoạn đi qua xã Phong Điền, phường Phước Thới, do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ trước đây làm chủ đầu tư, vẫn còn nguyên hiện trạng như 3 năm trước. Sự chậm trễ này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Ất, cử tri xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ đề nghị.
2: Cũng có cái ý kiến với nhờ cũng có các cấp chính quyền. Giờ sao mà cái lộ tỉnh lộ 923 là làm sao mà để cho bà con có cái đường đi cho nó dễ dãi. Thì học sinh đồ đi học nó cũng thuận tiện. Còn cầu kỳ thì nó không bắt hay không bắt cho rồi bây giờ để sắt xét hết trơn như vậy đó. Thì coi nhờ mấy ông cũng với cái chủ đầu tư đó mà cũng siết làm sao mà để làm cho hoàn thiện cái lộ của 923 để cho bà con người ta đi tới luôn cho nó thuận tiện.
1: Không riêng công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923, mà các công trình dự án nâng cấp các tuyến đường tỉnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ như đường tỉnh 925B, 927, 932B cũng tương tự. Do chưa giải quyết được mặt bằng nên công trình kéo dài nhiều năm, làm chậm tiến độ thi công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Chẳng hạn như công trình cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau thuộc tỉnh Hậu Giang cũ. Ông Trần Hữu Duy, Phó trưởng phòng quản lý dự án 3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ. Ông Vũ Phúc Khánh, đơn vị thi công công trình đường tỉnh 925 cùng cho biết.
3: Các hộ dân thì còn chưa có đồng thuận nên cái việc bàn giao mặt bằng nó chưa có trọn vẹn, các cái nó chỉ là những cái vị trí nào có thì nó san kẽ với những vị trí dướng nên rất là khó triển khai trên tuyến. Địa phương cũng rất là phối hợp với cùng chủ đầu tư và đơn vị thi công vận động các hộ dân, tuy nhiên thì vẫn còn vướng.
4: Cái việc chậm bàn giao mặt bằng từ tháng 12 năm 2023 đến nay đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công của công trình. Giá nguyên vật liệu hiện tại là tăng rất cao so với thời điểm dự thầu. Và đặc biệt là hiện tại là giá nhiên liệu cũng tăng cao, dẫn đến chi phí thi công của nhà thầu rất cao so với giá dự thầu.
1: Nếu trên các tuyến đường tỉnh, mặt bằng nhiều năm liền không giải tỏa được, ảnh hưởng đến công tác thi công, thì đối với các dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 và tuyến cao tốc, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, tiến độ thi công chậm vừa do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, vừa do nguồn vật tư khan hiếm. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ có ý kiến.
5: Riêng những cái đoạn giải phóng mặt bằng thì cũng đang là phối hợp với các địa phương có dự án đi qua để tập trung tháo gỡ mặt bằng, nhất là trong cái thời điểm giữa năm là tháng 6 đầu tháng 7 thì cũng để các địa phương cũng như quỹ đất là sớm tháo gỡ được cái mặt bằng thì để cho các nhà thầu tập trung đưa nhân công rồi vật liệu thiết bị vào thi công những cái đoạn mới bàn giao mặt bằng đó để sớm cũng hoàn thành theo cái tiến độ yêu cầu.
0: Chính sự chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất mà công tác thi công xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố luôn trong tình trạng ì ạch, hệ lụy không những không đạt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công mà còn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân trong vùng dự án. Nguyên nhân đã được chỉ ra và phân tích nhiều nhưng vẫn cần sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt từ các cấp, các ngành, đơn vị và cả sự sẻ chia đầy trách nhiệm của người dân. Chuyển sang một số thông tin giáo dục đáng quan tâm. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh trên cả nước thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Năm nay, quy chế tuyển sinh có điểm mới khi mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như các năm trước. Riêng thí sinh đăng ký xét tuyển vào khối ngành sư phạm phải xếp nguyện vọng trong 5 vị trí đầu.
1: Sau thời gian đăng ký nguyện vọng, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7, theo lịch của từng địa phương. Đồng thời, thí sinh có nhu cầu phúc khảo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông có thể nộp đơn đến hết ngày 5 tháng 7. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo, điểm chuẩn trúng tuyển đại học sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8.
0: Trước khi vào phần đăng ký nguyện vọng, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố cũng đã công bố các ngành đào tạo trọng điểm bám sát nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Đại học Cần Thơ phát triển các ngành mới như là khoa học dữ liệu, công nghệ tài chính, quản lý xây dựng, chuyên ngành đường sắt tốc độ cao, đồng thời mở rộng đào tạo chất lượng cao ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, công nghệ sinh học, môi trường và thủy sản. Đại học Cần Thơ, cơ sở Hòa An cũng tiếp tục là trung tâm đào tạo các ngành nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, gắn với phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tiếp tục tuyển sinh các nhóm ngành kỹ thuật công nghệ tự động hóa, điện điện tử, công nghệ thông tin và năng lượng, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị thông minh của vùng.
1: Trong khi đó, Trường Đại học Nam Cần Thơ tập trung phát triển các nhóm ngành sức khỏe, trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, ô tô điện, logistics, kinh tế số, thương mại điện tử và truyền thông đa phương tiện, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số và nhu cầu doanh nghiệp. Theo các chuyên gia tuyển sinh, thị trường lao động đang thay đổi nhanh dưới tác động của chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế. Bám sát xu hướng này, nhiều trường đại học tại Cần Thơ mở thêm các ngành đào tạo mới, tập trung vào những lĩnh vực được dự báo có nhu cầu nhân lực cao trong những năm tới.
0: Phòng Quản lý Chất lượng Đại học Cần Thơ phối hợp với Trường Bách Khoa, Trường Nông nghiệp, Trường Sư phạm, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Trường Kinh tế tổ chức khảo sát ý kiến sinh viên về chất lượng dịch vụ giáo dục công năm học 2025-2026, hoạt động được Đại học Cần Thơ chia làm 3 đợt với tổng hơn 1.300 sinh viên tham gia khảo sát.
1: Năm nay, toàn bộ quy trình khảo sát được triển khai trên nền tảng trực tuyến của Bộ Giáo dục Đào tạo, giúp nâng cao tính minh bạch, thuận tiện và đồng bộ trong công tác thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu. Nội dung khảo sát được xây dựng toàn diện, bao quát các nhóm tiêu chí cốt lõi của quá trình đào tạo, bao gồm khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, cơ sở vật chất, môi trường học tập, hoạt động đào tạo, kết quả đầu ra và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục. Kết quả khảo sát ghi nhận sự tham gia tích cực và tinh thần trách nhiệm cao của sinh viên với hơn 1.350 lượt khảo sát hợp lệ. Trong đó, mức độ hài lòng chung đạt 84%. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phản ánh khách quan cảm nhận của người học đối với các hoạt động đào tạo và dịch vụ hỗ trợ tại nhà trường, đồng thời là cơ sở để các đơn vị đánh giá hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy và phục vụ người học.
0: Thông qua kết quả khảo sát, Đại học Cần Thơ sẽ tiếp tục phân tích, đối sách và triển khai các giải pháp cải tiến phù hợp trên cơ sở nhu cầu và kỳ vọng thực tế của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại lấy người học làm trung tâm và không ngừng cải tiến theo các chuẩn mực chất lượng trong nước và quốc tế. quý thính giả

0: Đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ, tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Theo quy định tại thông tư số 77/2025 của Ngân hàng Nhà nước về bảo đảm an toàn bảo mật trong cung cấp dịch vụ trực tuyến, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, các tổ chức tín dụng phải thiết lập thêm hàng rào bảo mật đối với nhóm khách hàng có rủi ro cao hoặc các giao dịch giá trị lớn.
1: Một trong những thay đổi đáng chú ý là nhiều lệnh chuyển tiền, rút tiền trực tuyến của tổ chức, doanh nghiệp sẽ không thể thực hiện nếu thiếu bước phê duyệt trực tiếp và xác thực sinh trắc học khuôn mặt của người đại diện theo pháp luật. Thực hiện thông tư, nhiều ngân hàng thương mại thông báo từ 1 tháng 7, nếu thông tin tùy thân và dữ liệu sinh trắc học của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa được cập nhật, hệ thống có thể tạm dừng cung cấp các dịch vụ giao dịch điện tử, bao gồm chuyển khoản và rút tiền trực tuyến. Các ngân hàng thương mại cũng ban hành hướng dẫn chi tiết theo từng nhóm khách hàng.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa gửi thông báo đến các ngân hàng thương mại về mức lãi suất cho vay với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm nay.
1: Theo đó, lãi suất cho vay thấp hơn 2% một năm lãi suất cho vay trung dài hạn Việt Nam đồng, bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank, trong 5 năm đầu giai vốn, kể từ ngày giải ngân đầu tiên, với mức lãi suất cho vay áp dụng là 6,5% một năm. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1% một năm lãi suất cho vay trung dài hạn Việt Nam đồng, bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước với lãi suất 7,5% một năm.
0: Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6 đến nay, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học E5-E10 sau một tháng đạt khoảng 850 triệu lít, trong đó xăng E10 ghi nhận mức tiêu thụ đột phá với khoảng 800 triệu lít. Con số này chiếm tới hơn 94% thị phần xăng sinh học, xăng E5 chiếm phần còn lại với khoảng 50 triệu lít, 5,88%.
1: Nguồn cung ethanol nhiên liệu E100, xăng nền và các sản phẩm xăng sinh học E5-E10 được các doanh nghiệp đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường. Hệ thống phân phối vận hành thông suốt, không xảy ra tình trạng gián đoạn hay thiếu hụt nguồn cung. Theo ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc BV Oil, đến nay BV Oil đã cung cấp xăng E10 cho gần 3.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước và chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh tiêu cực nào liên quan đến chất lượng xăng E10.
0: Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ô tô xe máy xe đạp Việt Nam cũng khẳng định xăng E10 hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Việc nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xăng E10 gây hại động cơ, làm giảm công suất hay tăng nguy cơ cháy nổ đều chưa có cơ sở khoa học. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi sát thị trường, tăng cường kiểm tra chất lượng và phối hợp với các hãng xe để công bố danh mục phương tiện tương thích. Vào sáng ngày 1 tháng 7, nhiều điểm dừng và bến xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp hơn thường lệ khi chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt chính thức có hiệu lực. Những chuyến xe đầu tiên trong ngày không chỉ chở hành khách mà còn mang theo kỳ vọng về sự thay đổi thói quen đi lại, hướng người dân đến với giao thông công cộng nhiều hơn.
1: Theo nghị quyết số 09 năm 2026, từ 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, người dân được hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh. Trong giai đoạn từ nay đến hết tháng 9, hành khách được đi xe miễn phí hoàn toàn, chưa bắt buộc xác thực hay định danh. Không chỉ người dân thành phố, nhiều du khách cũng tranh thủ lựa chọn xe buýt để khám phá thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đầu triển khai chính sách. Điều để lại ấn tượng với họ không chỉ là việc được miễn phí, mà còn là diện mạo mới của hệ thống xe buýt, đặc biệt với học sinh sinh viên. Chính sách miễn phí vé rất thiết thực, giúp giảm đáng kể chi phí đi lại hàng ngày.
0: Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Thương mại Thái Lan chuyển hoàn toàn sang chính phủ điện tử và số hóa 100% đối với hai lĩnh vực là đăng ký công ty và đối tác mới thành lập và chấm dứt dịch vụ thông tin pháp nhân trên giấy tờ.
1: Mục tiêu đặt ra là thời gian thực hiện dịch vụ không được lâu hơn so với các đơn đăng ký được nộp thông qua hệ thống trực tiếp hoặc dựa trên giấy tờ. Ngoài ra, Cục Phát triển Doanh nghiệp đã cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng DBD Big Regis và liên tục quảng bá hệ thống thông qua nhiều kênh khác nhau để tất cả các ngành đều sẵn sàng thích ứng.
0: Cũng từ ngày 1 tháng 7, Australia tiếp tục tăng phí thị thực nhập cảnh lên khoảng 25%. Đây là một trong những quốc gia thu loại phí này cao nhất thế giới. Cụ thể, phí thị thực dành cho sinh viên sẽ tăng từ 2.000 lên 2.500 đô la Úc. Sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp tăng từ 4.600 lên đến 5.750 đô la Úc. Đối tượng thuộc diện bạn đời kết hôn thì tăng từ 9.000 lên đến 11.710 đô la Úc.
1: Đối với người lao động nước ngoài, khoản phí thị thực dành cho lao động có tay nghề

0: tệ tăng từ hơn 4.900 lên 6.135 đô la Úc. Lao động được chủ bảo lãnh tăng từ 3.200 lên 4.015 đô la Úc. Giới chức Australia cho biết đợt tăng phí thị thực lần này chủ yếu tập trung vào các loại thị thực cho phép người nước ngoài ở lại Australia trong thời gian dài để học tập và làm việc. Theo thống kê, việc tăng mức thị thực này sẽ mang lại cho ngân sách của Australia khoảng 300 triệu đô la.
1: Nhật Bản chính thức tăng thuế xuất cảnh, còn gọi là thuế du lịch quốc tế, từ 1.000 yên lên 3.000 yên, tức là khoảng 480.000 đồng từ ngày 1 tháng 7.
0: Khoản thuế này được áp dụng đối với tất cả những người rời Nhật Bản, bao gồm cả công dân Nhật Bản, và được cộng vào với giá máy bay, tàu du lịch và các loại vé khác được mua từ 1 tháng 7 năm 2026. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sử dụng nguồn thu bổ sung để giải quyết tình trạng quá tải khách du lịch đang gia tăng tại nhiều điểm đến trên cả nước, qua đó nâng cấp hạ tầng và dịch vụ du lịch, cải thiện trải nghiệm của du khách.
1: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Chính phủ Uganda vừa chính thức ra mắt nhóm hỗ trợ quản lý sự cố cấp châu lục nhằm tăng cường năng lực ứng phó với đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng cho các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai.
0: Nhóm hỗ trợ quản lý sự cố cấp châu lục sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tổng hợp, điều phối hoạt động và quy động đội ngũ chuyên gia đa lĩnh vực nhằm hỗ trợ Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và các quốc gia láng giềng có nguy cơ chịu ảnh hưởng do chủng virus Bundibugyo. Sáng kiến cũng thể hiện cam kết chung của CDC châu Phi, WHO, Liên minh châu Phi và các thành viên trong việc xây dựng cơ chế phản ứng nhanh hơn, đồng bộ hơn và lấy quốc gia làm trung tâm trước các mối đe dọa y tế ngày càng phức tạp.
1: Chương trình thời sự chiều nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Thương ca mùa hạ. Các bài tân cổ trong chương trình ca ngợi vẻ đẹp kiên cường, sự hy sinh thầm lặng của những người lính canh giữ biển trời của Tổ quốc. Điển hình là các hình tượng về người lính vượt qua gian khổ, thiếu thốn nơi đảo xa, nhưng tinh thần luôn lạc quan hướng về đất liền. Mở đầu chương trình là bài Thắm tình đất đảo quê anh của tác giả Ngọc Nhung, nghệ sĩ Xuân Đào và Ngọc Thơ trình bày.

Với bài Tân Cổ, Thương Ca Mùa Hạ, nhạc Thanh Sơn, Bảo Thu, viết lại giọng cổ Lâm Viên, được trình bày có tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và Thi Nhung. Bài hát mang âm hưởng trữ tình sâu lắng, gợi nhắc những ký ức buồn vui, nỗi nhớ Nhung và sự tiếc nối của tuổi học trò trong khoảnh khắc chia tay mùa hè. Là lời tâm tình sâu lắng của chàng trai lên đường bảo vệ sự bình yên của biển trời Tổ quốc và cô gái tiếp tục vào giảng đường đại học.

Với bài tân cổ nhạc Tình Anh Chiến Sĩ Đảo Xa của tác giả Lan Hương được trình bày với tiếng hát của nghệ sĩ Ái Hằng và Công Tâm. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp hiên ngang, tinh thần kiên trung của những người lính biển, khắc họa sự hy sinh thầm lặng, nỗi nhớ đất liền và tình yêu đôi lứa hòa quyện cùng tình yêu Tổ quốc là điểm tựa tinh thần giúp các anh vượt qua mọi khó khăn gian khổ.

0: thì nói vậy, chứ em nào hờn nào giận, vì biết anh phải lo tròn bổn phận của người trai.
1: Nơi quê nhà em sản xuất hăng say, gộp đôi tay dệt bức tranh đời tươi thắm.
0: Ao sen anh trồng trước nhà em.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào, tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

những tình khúc bolero. Bây giờ quý thính giả cùng đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, nhắc đến nhạc sĩ Trầm Tử Thi.

Hầu như người yêu nhạc sẽ nhớ đến sáng tác Trữ Tình Bất Hủ, Trộm Nhìn Nhau, qua giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng cùng ca từ mang chất tự sự và tình cảm. Bài hát này cũng sẽ mở đầu trong chương trình hôm nay qua tiếng hát ngọt ngào truyền cảm của Phương Anh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

quý thính giả vừa nghe ca khúc của nhạc sĩ Quài Nam Sau Lần Hẹn Cuối với đôi song ca Bằng Chương và Hồ Phương Liên. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Lá Thư Cuối Cùng của nhạc sĩ Nhật Linh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Phú Quý trình bày.

quý vị vừa thưởng thức ca khúc Trúc Đào, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Dưới ca từ là những quan niệm về mối tình xưa của tác giả đã mang đến sự dây dứt và tiếc nuối. Tiếp sau đây vẫn là sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Anh Bằng. Mời quý vị cùng lắng nghe Mưa Chiều sẽ do Mộc Sang thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc phẩm này.

0: for greater efficiency. Thank you so much for listening and I'll see you next time.
1: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: chị mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả một điệu sân khấu cải lương Giới dở cải lương Mảnh áo quê nghèo của tác giả Yên Lan, với các nghệ sĩ tham gia: nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy giai Phượng Anh, nghệ sĩ ưu tú Tuấn Thanh giai Hàng Vũ Lan, nghệ sĩ ưu tú Hoài Thanh giai Yên Lan, nghệ sĩ Thùy Dung giai Mỹ Hà, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hoa giai Lão Mẫu, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Giang giai Tôn Hội, nghệ sĩ Dạ Hương giai Lê Uyên, nghệ sĩ Hữu Cảnh giai Tế Nguyên Dương, nghệ sĩ Hoàng Hải giai Triệu Đạt, nghệ sĩ An Danh giai Mộc Hùng, nghệ sĩ Thanh Phú giai Mã Đằng, nghệ sĩ Hồng Thủy giai Liên Như, nghệ sĩ Thành Chiến giai Trần Khai và các nghệ sĩ khác. Bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe phần kết của vở cải lương Mảnh áo quê nghèo.

để trả về với sự tàn phế của một linh hồn. Ta nghe thời gian đang nức

Ôi cuộc đời là những xót xa đau đớn, nay đổi mai dời như áng mây trôi. Đây là thành gương mặt dạ ta quy dũng một đời, chém đầu giặc rơi như những chiếc lá vàng ngoài chiến trận. Mi đã giúp ta thành một người hiển thánh, dựng lầu vàng hạnh phúc cho hoàng tử.

0: 白烧，白烧推和油亮，白烧讲空内有也莫对了离别。
1: 美哈美哈哎中别离对谁结拜疼痛tiếng nàng về nơi cô quạnh của chiều hôm.
0: Em sẽ đi trong

về một bến đổ giữa trời nước mênh mông. Nhưng trời ơi, sóng ngàn trùng phủ kín, đêm ly tan thuyền đắm.

0: Mỹ Hà. Tôi đã cảm thông tâm tình của Mỹ Hà hơn ai hết. Nhưng lòng người chỉ xây mộng một lần thôi.
1: Vũ Lan,
0: tôi Mỹ Hà ơi, đừng nói nữa. Đôi ngã đôi đường chết dở.

0: Phượng.
1: Bây giờ là 22 giờ.
0: Nàng hãy về đi. Giờ này hôn lễ có lẽ đã cử hành nơi cung nội.
2: Em về, Vũ Lan.
0: Phượng Anh.
3: Đó, hoàng tử thấy chưa?
0: Hoàng huynh, Vũ Lan, tại sao lại như thế này? Ta đã đối đãi với ngươi hơn tình ruột thịt, tại sao ngươi lại phản ta?
4: Dạ thưa hoàng tử, lỗi không phải tại Vũ Lan.
0: Còn nàng, nàng là một vị công nương sang trọng.

0: muốn làm điểm nhục đến danh dự của hoàng triều phải không?
1: Thưa hoàng tử, có chi là điểm nhục? Vì chúng tôi đã yêu nhau từ trước kia mà.
2: Hả?
3: Đó, sáng mắt hoàng tử chưa? Tôi nói họ yêu nhau mà hoàng tử không có tin.
0: Phượng Anh, nàng có biết ta yêu nàng đến bực nào không? Ta đã lặn lội từ đất yên dịu vợi đến đây để mong được cùng nàng xây hạnh phúc. Thế mà nàng trả lại cho ta bằng một sự phản bội quá não lòng.
3: Thôi hơi nào hoàng tử nói đi công nương. Hoàng tử ra lệnh cho chém đầu tên kia là xong chuyện hả?
0: Phải. Hoàng huynh hãy ra lệnh chém đầu em để cho mọi người được yên vui. Chém đầu ngươi, chém đầu một thằng em kết nghĩa đã chà đạp lên đạo lý của ngàn xưa, đã dẫm nát lên trái tim của một hoàng tử vương triều là phải chết. Chết là hết, là lắng đi bao nhiêu bão tố của linh hồn. Nhưng sao ngươi cứ nói? Nhưng từ nay mong hoàng huynh hãy bảo bọc giùm bà ngoại của em đang sống với tuổi già nơi quê cũ. Được, ta sẽ lo điều ấy. Ngươi còn muốn nói điều chi nữa không? Tôi muốn cảm ơn hoàng huynh một lần cho đã khoác cho tôi một chiếc áo dương quyền. Và trong cõi chết, tôi sẽ cầu mong hạnh phúc của công chúa và hoàng huynh muôn đời đẹp đẽ.
1: Hoàng tử, hoàng tử ơi, đừng vì chút nhỏ nhen hạnh phúc mà phải hy sinh một mạng người. Tôi van hoàng tử, tôi van hoàng tử đừng giết Vũ Lan.
0: Không, vì ta yêu nàng tha thiết, mất nàng là mất tất cả, mất tất cả ý sống của đời ta. Vũ Lan, mi dám làm rối rắm mối tư tình của một vị hoàng tử là phải chết.

0: Phương Giang Định nó rình rập chung quanh. Mà cái Phương Giang Định là ai? Là cái thằng nào? Hả? Thằng nào?
1: Ông làm dữ vậy? Tôi nói vậy đó. Ai có tịch thì nhúc nhích.
2: Trời ơi, làm tôi mệt quá. Dạ, dạ xin hoàng tử cho tôi bắt cái tên này về cho chúa Thượng Tuyền nghe phán xét.
3: Không,

0: tim nó để lấy lại giọt máu bụi uống huyết ăn thầy.
1: Hoàng tử, tại sao hoàng tử không nhớ lại chuyện ngày xưa?
0: Ngày xưa như thế nào?
1: Ngày xưa khi tiên quân reo vang nơi biên giới, ngọn gươm nào đã chẳng đứng bỏ cướp hung tàn?
0: Không, ta không muốn nhớ về gì vậy. Ngươi đừng nhắc nhở lại hình ảnh ấy đối với ta. Thôi,
1: tại sao hoàng tử không nhớ câu thanh nhân đã dạy? Nghĩa đệ huynh như thủ túc, tay cắt tay bao nở, còn ruột cắt ruột sao đành.
2: Tên kia, đừng có nói dài dòng nữa. Xin hoàng tử hãy giết đi con người phản bội nghĩa đệ huynh.

0: Công. Hoàng huynh đừng nói vậy. Hoàng huynh và công chúa hãy trở lại nhấp chén rượu tân hôn còn đang dang dở.
1: Rượu tân hôn. Hàng Vũ Lan ơi, rượu tân hôn pha màu nước mắt. Ta ngỡ ngàng nhìn anh qua đắng. Nhìn gió chiều quá rùng bân phân, ta hờn tuổi một kiếp đời vương già. Nếu như ta và Phượng Anh cùng nên tình chồng

0: xin hoàng huynh hãy vì công chúa mà trở về lo hôn lễ.
1: Thường anh,
2: chúng ta hãy trở về lo hôn lễ.
3: Quân! Hãy coi tên Vũ Lan lại.
4: Vũ Lan, anh đừng để cho

0: Hàn Mộc, anh không được chống lại triều đình.
1: Còn bên kia, chịu trói luôn.
2: Ông hãy về mà làm quay với bầy chuột đói ở nhà ông á.
1: Mà sẽ chẻ đầu nhà ngươi. Quân kiếp, quân, bắt luôn ha.
3: Tâu chúa thượng, một phạm nhân định phá rối hôn nhân của hoàng tử Yên Ly và công chúa. Tâu chúa thượng, hắn đây nè.
4: Kẻ nào định phá rối hôn nhân? Gan thật.
5: Hàng Vũ Lan.
4: Tại sao lại là hàng tiểu tướng?
3: Dạ chính Vũ Lan.

0: gặp áp giải kẻ gian ha manh để nghe thánh chúa xử phần. Thật ta không ngờ một dũng tướng điền bàn mà hành động thật ngông cuồng chẳng kém lũ xài lang. Ông An Ly sao không dung nạp thêm vài kẻ hiên ngang anh dũng như Vũ Lang?
1: Thôi thôi,

0: Tôi ấy mộ xót thương nên kết tình huynh đệ. Trời ơi, chứ ai ngờ đâu hắn lại tráo trở điều hòa, để đến hôm nay mới xảy ra cớ sự. Tâu thánh chúa chắc có điều chi bí mật, có lý do nào hàng Vũ Lan mất cả lương tri?
1: Ông đồ y sứ, ông còn chờ thế nào ông mới tin được? Hay là ông còn ngờ hoàng tử con cũng nói dối luôn?
2: Kẻ nào có tội thì trị tội, các quan đừng cãi vã nhau là mất vui trong buổi hôn lễ của con ta. Quân, hãy mang tội phạm ra ngõ môn chém đầu.

0: chẳng phải làm sao bây giờ?
1: Tâu chúa thượng, chúa thượng đừng có đuổi hắn mà làm mất đi một nhân tài. Thần xin chúa thượng hãy vì công nương mà cho hắn được ở đây cùng vui với hôn lễ.
0: Thôi được. Quân, hãy đem ngự tủ ra đây cho An Võ Học rót rượu xin lỗi cùng hàng tiểu tướng.
1: Đây, đây là rượu của Dương gia. Hàng tiểu tướng hãy uống đi, uống để quên tất cả những buồn bực ở cõi lòng, uống đi.
2: Phải, tôi phải uống tất cả men nồng vào trong cơ thể để quên đi những đau khổ ở trần ai. Rượu, rượu ơi, mi hãy mang linh hồn ta đến nơi xa lạ để cho ta không còn phiền lụy đến thế gian.
1: Thôi, hàng tiểu tướng hãy uống đi, uống

đúng là để chúc cho hạnh phúc của công nương và hoàng tử. Chứ tôi đâu dám kể lể cho riêng ai, vì tôi biết rằng số phận của Vũ Lâm

0: tại sao lại có chuyện lộn xộn này? Trẫm đang điên đầu vì việc trước chưa xong thì việc sau tới nữa. Thôi hai con hãy qua Tây Cung mà lại mừng hoàng hậu.
1: Cẩn vệ quân và mắng vào ngục đá.
2: Tâu chúa thượng, giữa lúc hôn nhân đang tưng bừng như thế, xin chúa thượng đừng giam giữ bất cứ một ai, chỉ làm cho mất vui ngày hôn lễ.
0: Như thế ta phải làm sao với hắn?
2: Tâu chúa thượng, xin chúa thượng hãy cho kinh chim ấy trở về nơi tổ cũ.
0: Được. Vâng.
3: Dạ.
0: Hãy mang hắn đi và cho hắn được tự do.
4: Xin chúa thượng hãy giao hắn cho Hà Thành chăm sóc và đưa hắn ra khỏi hoàng thành.
0: Ồ, như thế cũng được. Ta giao.

0: ở tên dại khờ nhất của loài người. Ta đưa ngươi đến đây để tiễn ngươi về cõi chết. Mi có biết chăng, ta xin với hoàng thượng để chăm sóc mi, mà cũng chính ta là người giết mi để trừ hậu hoạn.
1: Một linh hồn sắp ra đi giữa lúc tiệc qua còn bỏ vợ, trong hoàng cung người ta còn đang say sưa men rượu hương tình, thì ngoài ngõ vắng một bậc trong thần sắp gia hình tội phạm.
0: Phải, ta lãnh lệnh chúa thượng để gia hình tội phạm.
1: Một tội phạm dám đương nhiên xây mộng cả, yêu một vị công nương thế phiệt của Dương triều. An Võ Hầu, ông hãy nhìn kia, phương xa mây trắng nổi điều hiu, trời sắp hết một màu đầy bắn giá.
0: Thế thì sắp hết mùa đông.
1: Nghĩa là mùa xuân sẽ trở về trên khắp nẻo quê hương quyền diệu của một màu tươi. Hoa đào rơi trước gió, hoa đào rơi, tiếng cổ vẫn tháng năm buồn quá nhẹ.
0: Sắp chết đến nơi rồi mà sao ngươi có còn nói dài dòng quá à?
1: Tôi muốn nói hết những gì giấu kín trong cõi lòng của một kẻ sắp ra đi. Tôi muốn khi tôi chết rồi, ông hãy cắt trái tim tôi mà mang về cho công chúa, mà nói rằng trái tim này đang nhỏ từng giọt máu tương tư.
0: Sao ngươi đa cảm quá vậy? Sắp chết rồi mà còn mơ mộng du dơ.
1: Chết

0: là hết. Là mang theo một ý sống muôn đời. Chỉ khi nào nhân loại hết màu tươi thì chừng ấy tình yêu mới tận diệt.
1: Vậy thì ngươi hãy quỳ xuống, ta ban cho một cái chết để sống mãi với tình yêu.

0: Trời ơi là trời, cũng mày nữa. Mỹ Hà ơi, tại sao con cứ cản ngăn cái việc làm của cha mãi vậy con?
1: Không, con muốn nhóm lại anh Lửa Thiên Lương cho đốt cháy tất cả quan cừu tư kỷ.
0: Trời ơi, giờ này mà còn nhóm lửa nữa. Con nói nghe hay quá. Nhưng thôi được. Hàng Vũ Lan, ngươi phải hứa với ta là ngươi phải trở về nơi quê cũ và đừng có bao giờ bén mảng đến kinh đô nữa nghe nhá.
2: Vâng, tôi xin hứa.
0: Quân, hãy mở trói cho hắn. Mỹ Hà,
1: dạ,
0: về với cha.
1: Cha về trước đi, con về sau à.
0: Con ở lại đây làm gì?
1: Con ở lại đây làm để nói với Vũ Lan đôi lời ly biệt.
0: Trời ơi, giờ phút này mà còn ly biệt chứ biệt ly nữa. Bộ con muốn chết sao con?
1: Cha, cha không thương con sao cha?
0: Cha thương con lắm, mà tại sao con cãi cha hoài vậy?
1: Con đâu có dám cãi cha. Con chỉ gian cha cho con nói với Vũ Lan vài lời sau cuối.
0: Con nói vài lời sau cuối không? Được rồi, về nghe con.
1: Vâng, con sẽ về.
0: Quân, về. Trời ơi, có con gái thiệt là khổ thân già hết sức vậy.

0: Mỹ Hà, tôi xin ghi mãi tấm tình nàng, dù xa cách tôi không quên nàng được.
1: Anh về,
0: tôi về quê ngoại, tìm nắng lạnh bên dòng sông cũ, với sương chiều nhuộm trắng tóc ngoại tôi.
1: Còn ở nơi đây,
0: kinh đô nhiều quyến rũ, sẽ nhẫn chìm những tâm hồn non dại cô đơn. Tôi xin vĩnh biệt Mỹ Hà.

Mỹ Hà. Ngoại, ngoại ơi, con trở về với ngoại đây. Ngoại, con trở về với ngoại đây, tìm lại ánh nắng quê hương.

0: chiếc áo ấy còn đâu từ vạn kỳ, nhưng dần trắng đã xế ở non tây. Người về quê cũ vẫn còn đây, hình bóng ngoài làm sao tìm thấy được.
1: Hàng Vũ Lăng, ngoại, ngoại đã chết rồi.
2: Chết rồi? Trời ơi, ngoại tôi đã chết rồi. Nhưng tại sao ngoại chết? Tại sao?
0: Vì tuổi già chồng chất với bao tháng.

0: Tôi đã làm nên tội, thì đây là thanh kiếm ngày xưa của tôi đã giết chết lão bà.
1: Tướng cướp Mã Đằng đã hai lần đã tha mạng cho ngươi, tại sao ngươi lại nhẫn tâm giết chết ngoại ta? Tại sao?

0: Ô Phật, phải, Kinh Vũ Lăng đã hai lần tha chết và cũng đã lưu lại trên cánh tay này một kỷ niệm qua đau thương.
1: Thôi, ngươi đừng nói gì nữa, mà hãy đi thật xa và đừng bao giờ cho ta thấy mặt. Đi đi, đi! Ngoại, ngoại ơi, ngoại ơi!
0: Không, tôi đã làm nên tội. Thì đây là thanh kiếm ngày xưa của tôi đã giết chết lão bà. Trang sĩ hãy cầm lấy nó mà trả cho xong món nợ cừu quan.
1: Lấy máu mà trả món nợ cừu quan. Ôi công danh, ôi cương hẳn, ôi trò đời mãi mỉa. Tôi đã chán ngán lắm rồi. Tiếng mõ chiều vắng vẳng từ xa xôi đang cảnh tỉnh những linh hồn đỏ lạc. Tôi nghe lòng tôi đang thèm khát một ánh sáng nhĩ màu của đấng Chí Tôn.
0: Mô Phật, trang sĩ ơi, cuộc đời như gang tấc, kiếp phù sinh ba vạn sáu ngàn ngày, thế gian nay đổi mai dời, trò dấu bể biết đâu mà lường được.
1: Ngươi đã dùng chân lý cao siêu mà giải thoát được cuộc đời đầy giống bão của ngươi, thì lý đâu tôi lại trả một mối tư thù cho máu nhân thế.
0: Hàng Vũ Lan,
1: tôi bây giờ ngươi hãy đưa cho

0: kìa, anh Tần Mộc.
1: Dạ, dạ chào công chúa.
0: Anh Tần Mộc, anh ở đây sao?
1: Vâng, tôi ở đây. Công chúa tìm đến nơi nghèo nàn này để làm gì?
0: Ta đến đây để tìm lại kỷ niệm và một lão bà.
1: Kỷ niệm thì tôi biết rồi, còn lão bà thì làm sao tìm được?
0: Tại sao tìm không được?
1: Vì bà ấy đã ra đi.
0: Hả? Đã chết rồi.
1: Phải, lão bà chết mang theo hình ảnh quê nghèo và không được chứng kiến ngày về của đứa cháu. Ngày về ấy đã đổi bằng lệ đau thương.
0: Tôi, anh Tần Mộc, anh đừng khóc nữa. Anh khóc là

0: anh tầng mộc. Anh khóc cho ai? Anh khóc cho tôi hay là anh khóc cho những mối tình gian dở?
1: Phải,

0: thần mộc. Anh đừng nói chi nữa, ta đã gặp bao nhiêu điều tủi hận, lòng ta đây tan nát. Anh đừng gợi thêm đau buồn nữa.
1: Xin vâng lời công nương. Kìa, Hàng Vũ Lang đã về tới.

0: Thôi, tôi vô nhà để hai người tự do tâm sự.
1: Vũ Lan, em đến tìm anh.
0: Tại sao công nương lại bỏ ra đi giữa lúc quà?

0: Nếu thế thì còn gì cao cả và tốt đẹp cho bằng. Trẫm rất hân hoan nhìn đôi trẻ tương phùng trong quan lạc.
1: Chúng con kính chúc phụ vương muôn tuổi.
2: Hoàng huynh, hiền đệ,
3: hoàng huynh.
4: Thời gian còn lại là trích đoạn cải lương mùa thu trên Bạch Mã Sơn với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ Châu Thanh, nghệ sĩ Tô Châu, nghệ sĩ Chí Bảo. Mời quý vị cùng nghe.
5: Giờ này, có lẽ nơi Bạch Mã Sơn người ta đã cử hành hôn lễ. Nàng đã gục đầu bên vòng tay âu yếm của Phùng Quân. Họ cho nhau nụ cười, cho nhau từng hơi thở.

0: Cẩm Lâu, Phùng Cẩm Lâu.
1: Hồ Vũ đại ca.
2: Kìa, Lâu cô nương, tại sao cô nương lại có mặt nơi này khi hôn lễ người ta đang tưng bừng mở hội?
1: Còn Hồ Vũ đại ca, tại sao lại ra đi vội vã? Tại sao không nói với Loan một lời từ ta? Sao không đón tiếp vui ngày hôn lễ?
2: Để làm gì?
1: Để cho Loan được nhìn anh một lần sau cuối. Để cho Loan được ngắm ngùi đưa tiễn một người xa.
2: Thôi, Loan cô nương, đừng giữ gìn, đừng tiếc nhớ làm chi. Hãy giấu kín một giấc mơ kỳ diệu, để cho kẻ ra đi được bình lặng tâm tư, và người ở lại được vuông tròn hạnh phúc.
1: Nhưng muội, muội đã trót yêu Hồ Vũ đại ca.
2: Đừng, đừng cô nương, đừng nói vậy. Chỉ thêm đắc tội với người chồng sắp cưới và giới đi sự quyền diệu ở tâm linh.
1: Nhưng đó là sự thật.
2: Một sự thật não nùng. Vì chúng ta chỉ có quyền yêu nhau trong mộng mị, chỉ được nhìn nhau trong giấc ngủ mà thôi.
1: Nhưng Loan

0: khối tình nào, rồi cũng một rửa với thời gian. Cô nương ở lại đây, để tôi đi cứu Trác Phùng Quân trở lại.
1: Vũ có biết rằng khi Phùng Quân trở lại là trọn đời Vũ sẽ mất Loan không?
2: Vũ cứ đi đi,
1: đi đi, đi đi giữa tròn tiết tháo của một người cầm kiếm, đi đi.
0: Không, tôi không cần gì tiết tháo, mà tôi chỉ mong cuộc đời của Cẩm Loan hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi. Bây giờ cô nương ở lại đây chờ tôi, tôi đi cố Trác Phùng Quân trở lại.
1: Hồ Vũ đại ca, Hồ Vũ đại ca.
3: Khoan, con bé kia đứng lại. Có phải nàng là Phùng Cẩm Loan, con gái của trang chủ Phùng Gia Trang?
4: Phải, ông là ai?
3: Phạt nhân vô quyết kiếm, cũng là giáo chủ thần Long Giáo.
4: Ông muốn gì?
3: Muốn móc đi đôi mắt đẹp của nàng, muốn rạch nát khuôn mặt của nàng, muốn dò nát thân xác nàng ra từng mảnh vụn.
4: Tôi có thù oán gì với ông?
3: Hùng Bá Dương cha nàng đối với ta có một mối thù trời chung không đội, còn nàng có món nợ ân tình với Chu Mộng Thúy con ta, vì nàng mà nó mang một mối hận

ta đã tìm nàng khắp nơi này, ta mới gặp nàng phải ở lại đây để nhận hậu quả thương.

0: Đại sư ca, đại sư ca trở lại.
1: Bây giờ là 23 giờ.
2: Loan sư muội vẫn còn quan tâm đến gã. Gã đang bị bao vây ở tháp cổ lư.
0: Hả? Trác đại sư ca, Vũ đã cứu thoát đại sư ca, tại sao đại sư ca lại bỏ Vũ một mình trong nguy hiểm?
2: Loan sư muội, em lo lắng cho gã còn hơn sinh mạng của em mà.
0: Vũ đã vì chúng ta mà dấn thân vào mọi hiểm nguy gian khổ.
2: Phải nói là gã đã vì em.
0: Vì hạnh phúc của tiểu muội, vì hạnh phúc của chúng ta.
2: Không, ta không cần. Ta không cần đến một ai lo lắng cho hạnh phúc của ta.
0: Trạc đại sư ca, Trạc đại sư ca ơi, có gì đâu mà hờn mà giận. Tiểu muội giờ đấy chỉ là một cô gái tật nguyền, không còn xứng đáng hưởng một tình

0: Loan sư muội, em đừng buồn nữa. Về Bạch Mã Sơn, anh sẽ tìm danh y chữa trị đôi mắt của em. Đi em.
1: Hoa! Du Thiên Mãn,
2: nếu muốn về Bạch Mã Sơn, hãy giao lại cho ta Quyết Long Thì. Ta đã theo dõi ngươi từ lâu rồi, là để cướp Quyết Long Kỳ bảo vật. Đó là mệnh ước của ta. Nếu nhà ngươi muốn bảo toàn tánh mạng,
3: ta thà chết chứ không giao bảo vật. Nếu ngươi muốn chiếm đoạt, hãy giết ta đi.
2: Vậy thì ngươi đừng trách ta ác độc. Mười mấy năm nay ta đã mơ và ước mộng. Có Quyết Long Kỳ, ta sẽ là bá chủ thiên hạ anh hùng, đệ nhất võ lâm.
4: Đại sư ca, đại sư ca đâu rồi?
5: Hãy mau đi tìm Hồ Vũ Ân ca.
2: Nó đã bị trọng thương và sắp vĩnh biệt rồi. Và bây giờ đến lượt các

0: Hong-Fong! Gya! Dừng lại! Sam! À!
1: Dương Hồng Vũ, ông đã bị trọng thương.
2: Không, không sao đâu, chỉ vài vết thương không đáng kể. Trác Phù Quân, đây huyết long kỳ thần dược, hãy ráng mà chữa trị cho đôi mắt cầm lôn.
3: Vũ, Vũ ơi, Vũ đâu rồi?
2: Tôi vẫn còn đây.
3: Có phải Vũ đang bị trọng thương và...
2: Không, Tôi vẫn bình an.
4: Lô cô nương và Trác công tử, hãy xuống trở lại Bạch Mã Sơn. Ở nơi đó đang chờ vợ hôn lễ.
3: Còn Vũ?
2: Tôi sắp sửa phải đi xa,
4: về một phía có mây mù giăng kinh mắt, có loài chim quen giọng hót về đêm.
1: Dương Hồ Vũ, ông đi thật sao?
2: Phải, chắc tôi không thể nào ở lại được.

0: Vũ, sao giọng nói của Vũ xa xôi và đứt đoạn, như một kẻ sắp vĩnh biệt cõi đời?
1: Không, tôi vẫn bình an. Trác công tử, hãy yêu thương vùng Cẩm Loan đến trọn đời trọn kiếp. Hai người đi đi.
2: Loan ơi.
1: Vũ đi đây.
2: Loan muội.
3: Dương Hồ Vũ.

0: đại ca.
1: Dương Hồn Vũ.
0: Trác đại sư ca, Vũ như thế nào rồi hả Trác đại sư ca?
2: Vũ đã đi xa rồi.
0: Đã đi xa rồi. Trác đại sư ca ơi, hãy gọi Vũ trở lại. Em muốn nói với Vũ một lần sau cùng.
2: Không, Vũ không trở lại nữa đâu Loan.
0: Tại sao vậy?
2: Vì Vũ không muốn cho Loan khóc nữa. Cuộc tình nào cũng chỉ khóc một lần thôi.
0: Lạy trời cho Vũ được bình yên, cho tâm hồn người trông qua cơn giông bão.
2: Thôi, chúng mình hãy trở lại Bạch Mã Sơn. Anh sẽ tìm thầy chữa trị cho em lành đôi mắt, để em nhìn mùa thu.

0: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
1: Trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê hương.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chung có tựa đề Gặp nhau giữa rừng mơ qua đôi song ca Khánh Linh và Thành Viên đã mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Trước ngày hội bắn của nhạc sĩ Trịnh Quý. Bài hát này ông đã dựa trên âm hưởng dân ca dân tộc miền núi Việt Bắc, đặc biệt là tiếng đàn tính của dân tộc Tày để sáng tác. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Ngọc Ký và Hương Ly song ca.

Nối tiếp chương trình sẽ là bài hát Một Khúc Tâm Tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua giọng hát ngọt ngào của Sim Nông. Và Quyền Thoại Hồ Núi Cốc là nhạc phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Vương, có giai điệu đẹp và lời ca ý nghĩa. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình thưởng thức bài hát Dàm Cỏ Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục với lời thơ Hoài Vũ, qua phần thể hiện của Đăng Thuật và nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, và một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Tính có tựa đề Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca, qua hai giọng ca đầy cảm xúc của Trọng Tấn và Anh Thơ. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và ca khúc Trên công trường rộn tiếng ca qua đôi song ca Trọng Tấn, Anh Thơ trình bày cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Cuộc sống không phải lúc nào cũng là những ngày nắng đẹp. Sẽ có những lúc mưa giông bão tố kéo về. Có những ngày ta thức dậy với tâm hồn nhẹ nhàng, nhưng cũng có những hôm lòng nặng trĩu những ưu tư. Và trong hành trình dài ấy, mới chợt nhận ra một điều giản dị: khi bạn mang theo ánh nắng trong lòng, cuộc đời sẽ bớt ưu ám. Khi bạn chọn sống đơn giản, thế giới cũng chẳng còn nặng nề. Ánh nắng trong lòng đó chẳng phải là thứ ánh sáng kỳ diệu từ mặt trời, mà là thứ ánh sáng được thắp lên từ chính tâm hồn mình. Là khi ta chọn nhìn một vài giọt nắng len qua kẽ lá, thay vì than thở vì cái nóng oi ả. Là khi ta cảm ơn cơn mưa tưới mát cho cây cối, thay vì bực mình vì ướt áo. Là khi ta mỉm cười trước những điều nhỏ bé, trân trọng những khoảnh khắc bình thường mà diệu kỳ của cuộc sống. Không ít lần ta gặp những người luôn mang trong mình ánh nắng ấy. Họ có thể đang trải qua những ngày tháng khó khăn, nhưng ánh mắt họ vẫn sáng, nụ cười họ vẫn tươi, và họ vẫn lan tỏa sự ấm áp đến với những người xung quanh. Ở bên họ ta học điều rằng, u ám chỉ là một phần của cuộc sống, nhưng không phải là tất cả. Và rồi, ta cũng học cách sống đơn giản hơn. Sống đơn giản không có nghĩa là buông bỏ tất cả, mà là học cách phân biệt giữa điều gì thực sự quan trọng và điều gì chỉ là những phiền muộn tự tạo. Đơn giản là biết đủ với những gì mình có, biết dừng lại đúng lúc, biết buông bỏ những gánh nặng không cần thiết. Khi ta ngừng chạy theo những ảo vọng xa vời, ngừng so sánh mình cùng người khác, ngừng ôm đồm quá nhiều thứ, sẽ thấy thế giới nhẹ nhàng hơn. Đôi vai không còn trĩu xuống vì những âu lo, tâm hồn không còn chật chội vì những toan tính. Ta có thêm không gian để yêu thương, để cảm nhận, để sống thật với chính mình. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là những chuyến đi qua nhiều vùng trời khác nhau. Sẽ có những biến cố bất ngờ ập đến, những mất mát, những đổ vỡ khiến ta tưởng chừng như không thể đứng dậy. Sẽ có những ngày u ám đến mức ta quên mất rằng ánh nắng

0: mà nó ẩn mình trong những điều giản dị nhất. Một tách trà ấm vào buổi sáng mưa, một cơn gió mát sau ngày dài nóng bức, một nụ cười của người lạ trên phố, hay đơn giản chỉ là nhịp đập bình yên của trái tim mình. Hãy cứ mang theo ánh nắng trong lòng, dù cho bên ngoài kia có là mưa giông. Hãy cứ chọn sống đơn giản, dù cho thế giới có phức tạp đến đâu. Bởi cuối cùng, hành trình quan trọng nhất không phải là đi đến đâu, mà là ta đã đi với tâm thế nào. Trên hành trình cuộc đời, mong rằng bạn và tôi luôn tìm thấy những điều đẹp đẽ để tin, những điều tốt lành để hy vọng, và những điều giản dị để yêu thương.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026.
2: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cùng lãnh đạo các sở ngành vừa có buổi tiếp và làm việc với đại diện công ty du lịch Hà Nội về một số nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ. Tại đây, đại diện Tổng công ty du lịch Hà Nội và thành phố Cần Thơ tập trung trao đổi, bàn thảo xung quanh ba nội dung chính. Đó là khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch, công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch Cần Thơ và đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch của thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, Tổng công ty du lịch Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên có buổi làm việc với thành phố về hiện thực hóa những nội dung theo hợp tác đã thỏa thuận giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, trên cơ sở các đề xuất của doanh nghiệp và các sở ngành, thành phố sẽ xem xét những nội dung nào phù hợp, khả thi để tiến hành ký kết hợp tác và sớm triển khai thực hiện.
1: Sáng nay, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã làm việc với tập thể lãnh đạo trường chính trị thành phố. Theo báo cáo, trường thực hiện đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Trường cũng đã hoàn thành 8 nhiệm vụ trọng tâm từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đó là hoàn thành biên soạn tập bài giảng, thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng phát triển địa phương, triển khai kế hoạch thi đua xây dựng trường đạt chuẩn mức 2, phối hợp với các vụ viện của học viện, tổ chức 3 tọa đàm khoa học. Đối với các nhóm nhiệm vụ chuyên môn, trường đã mở 15 lớp trung cấp lý luận chính trị với gần 600 học viên, hơn 30 lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, khối đảng, cấp xã, với trên 2.300 học viên, thực hiện trên 100 bài viết tham dự cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.
2: Sáng nay, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với các xã Trường Khánh, Tân Thạnh, Long Phú về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Về thu ngân sách, xã Trường Khánh đạt 40%, Tân Thạnh đạt 59%, Long Phú 52%, kế hoạch. Công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến các địa phương đều đạt từ 99% trở lên. Giải quyết hồ sơ trước hạn, đúng hạn đạt trên 98%. Riêng xã Long Phú có mô hình ngày thứ Bảy đồng hành cùng nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục ngoài giờ hành chính. Sau sắp xếp, các ấp xã Trường Khánh giảm từ 16 còn 9 ấp, Tân Thạnh 16 ấp còn 12 ấp, xã Long Phú giảm 1 ấp còn 14 ấp. Tại hội nghị, các địa phương báo cáo thêm những vấn đề còn khó khăn và có những ý kiến đề xuất kiến nghị tháo gỡ, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra trong năm.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ trang trọng tổ chức dân hương đưa mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp, lãnh đạo thành phố và các đại biểu đã thành kính dân hương tại tượng đài Tổ quốc ghi công, bày tỏ lòng tri ân công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương giành độc lập tự do cho dân tộc. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 515 thành phố về tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Hai đội lấy mẫu đã tiến hành khai quật 807 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Kết quả đã lấy 670 mẫu hài cốt liệt sĩ để đưa đi giám định ADN tại viện pháp y quân đội.
2: Sau đây là các thông tin trong nước. Sáng nay 2 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 1976, 2 tháng 7 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu. Trong lời phát biểu của đoàn,

0: 50 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã viết nên trang sử vẻ vang rực rỡ tên vàng. 50 năm tới, thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn. Chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, với sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của cả nước và sức mạnh to lớn của nhân dân, thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thành phố Hồ Chí Minh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc thành phố Hồ Chí Minh, thân yêu của chúng ta, mãi mãi xứng đáng với tên gọi thiêng liêng cao quý, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
1: Sáng ngày 2 tháng 7, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 180 năm 2026 của Chính phủ quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng. Tại hội nghị, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết, Nghị định số 180 gồm 4 chương 20 điều và 6 phụ lục, quy định về đối tượng, hình thức chi trả, quản lý sử dụng nguồn thu từ dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng. Dự án carbon rừng xác định kết quả giám định phát thải và tín chỉ carbon rừng. Một điểm mới đáng chú ý là nguồn thu từ dịch vụ carbon rừng được ưu tiên hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng dân cư vùng đệm và khu vực tiếp giáp rừng đặc dụng, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng và phát triển bền vững.
0: Sáng nay tại hội trường Thống Nhất phường Bến Thành, chương trình nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sáng mãi tên người tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Thông qua các tiết mục ca khúc, liên khúc, tổ khúc, các bài ca cổ, chương trình nghệ thuật tái hiện hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh bắt tay vào hành trình xây dựng lại một đô thị đầy ngổn ngang sau chiến tranh với bao khó khăn thách thức. Hình ảnh bao lớp thanh niên thành phố lên đường ra biên giới, lên những công trường xa xôi luôn là biểu tượng đẹp của lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Chương trình gồm các ca khúc hay về quê hương đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thành phố mang tên Bác như Dòng sông hát, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Miền Nam nhớ mãi ơn người, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Hành khúc lên đường, Bài ca không quên, Người là niềm tin tất thắng, Người từ phương xa về, Tự hào thành phố tôi yêu, Thành phố trẻ, vân vân.
1: Tối ngày 4 tháng 7 tại nhà hát Bát Giác vườn qua vua Lý Thái Tổ, phường Hoàng Kiếm, Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Crescendo, giao hưởng kết nối. Chương trình nằm trong khuôn khổ liên quan âm nhạc quốc tế Crescendo 2026. Đêm hòa nhạc có sự tham gia của những nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ piano Nhật Bản Rintaro Akamatsu, nhạc trưởng Daniel Park Hàn Quốc, nhạc trưởng Dustin Teo, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quy Phương, tiến sĩ Nguyễn Trinh Hương, nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền, nghệ sĩ ưu tú Dương Minh Chính, nghệ sĩ guitar Lê Thu, nghệ sĩ opera Nguyễn Khắc Hòa, nghệ sĩ piano Nguyễn Mỹ Dung, ca sĩ Khánh Linh và ca sĩ Trần Nguyễn Kim Ngân. Theo ban tổ chức, chương trình được dàn dựng như một hành trình âm nhạc kết hợp giữa các tác phẩm giao hưởng kinh điển với những giai điệu mang đậm bản sắc Việt Nam và các tiết mục giao lưu quốc tế.
0: Sau đây là phần tin thế giới. Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16. Ngày 1 tháng 7, Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày tới Ấn Độ với chương trình nghị sự tập trung vào các lĩnh vực thương mại đầu tư, công nghệ then chốt, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng và hợp tác về vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba của châu Á đang tìm cách làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại song phương. Trong bài viết đăng trên tờ Stem on Andy, nhân chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7, Thủ tướng Takeuchi bày tỏ mong muốn Thủ tướng Modi thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu Nhật Bản-Ấn Độ lên tầm cao mới, hướng tới mục tiêu xây dựng một trật tự khu vực dựa trên luật lệ, tăng cường khả năng tự chủ và phát triển thịnh vượng cho các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
1: Tại Bắc Kinh, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cùng 7 cơ quan trung ương khác đã công bố ý kiến thực hiện thúc đẩy phát triển chất lượng cao Internet công nghiệp. Đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp cốt lõi Internet công nghiệp vượt 2.500 tỷ nhân dân tệ,

0: tương đương 369,8 tỷ đô la Mỹ và đến năm 2035 xây dựng hệ thống hạ tầng internet công nghiệp hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, Trung Quốc đặt mục tiêu đẩy nhanh ứng dụng các tác nhân AI, AI agent trong sản xuất nhằm nâng cao năng lực cảm nhận, ra quyết định và thực thi thông minh, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi từ thiết kế, thử nghiệm, sản xuất đến vận hành và dịch vụ.
1: Thưa quý vị, ngày 7 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với Triều Tiên và thúc đẩy các nỗ lực nhằm xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài thay thế Hiệp định Đình Chiến kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Cố vấn Thống nhất Hòa bình, cơ quan tư vấn của Tổng thống về các vấn đề thống nhất Hàn Quốc, ông Lee cho rằng cần thiết lập một cơ chế hòa bình để mở ra giai đoạn phát triển mới cho tương lai của bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động. Theo Tổng thống Lee, dù tiến trình đối thoại với Bình Nhưỡng đang gặp nhiều khó khăn, chính phủ Hàn Quốc vẫn kiên trì theo đuổi các nỗ lực tiếp xúc và duy trì kênh đối thoại. Ông khẳng định Seoul không theo đuổi chính sách đối đầu, không tìm cách thống nhất bằng sáp nhập và không tiến hành các hành động thù địch với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là hai miền cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và hệ thống chính trị của nhau.
0: Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị nghe giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai.
2: Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình phát thanh Thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai thứ Sáu 3 tháng 7 năm 2026. 5 giờ mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Chào buổi sáng, cập nhật tin tức thời sự trong 24 giờ qua. Hai chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ, các khung giờ 6 giờ, 12 giờ, 18 giờ trong ngày tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ 5 giờ 30, Nông Thôn Mới Dương Mình và sau đó là chương trình Hoàn Thiện Bản Thân lúc 5 giờ 45 phút. 8 giờ quý vị nghe chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình, 8 giờ 20 chương trình trực tiếp đọc báo cùng bạn, 7 giờ 30 và 23 giờ 10 trong ngày là chương trình Những Khúc Hát Quê Hương, 9 giờ 30 quý vị sẽ thư giãn dưới sân khấu hài. Những giai điệu bolero sẽ đến trong khung giờ 10 giờ 15 21 giờ trong ngày. 19 giờ 30 trong ngày là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Chương trình kỹ năng sống cho trẻ quý vị đón nghe vào lúc 19 giờ 55, 14 giờ 30 và 19 giờ trong ngày là chương trình Những Tình Khúc Vượt Thời Gian. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh Phát thanh Thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.
3: Bây giờ là 0 giờ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2026. Chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý, các chương trình thời sự chính trị và các thông tin cần biết. Chương trình chào buổi sáng lúc 5 giờ với những thông tin diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ, 17 giờ sẽ chuyển đến quý vị các tin thời sự trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới diễn ra trong ngày. 5 giờ 30 nông thôn mới vươn mình và sau đó là chuyên đề hoàn thiện bản thân. 5 giờ 55 chuyên mục người thành phố cần biết. 8 giờ chuyên trang thầy thuốc gia đình. 20 giờ đọc báo cùng bạn. 9 giờ đến 9 giờ 30 album nhạc sĩ ca sĩ. 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm 5000 lẻ. 10 giờ chuyên đề nhịp sống số. Chương trình kỹ năng sống cho trẻ với nội dung hoạt động hè bổ ích dành cho trẻ phát lúc 10 giờ 45 và 19 giờ 55 trong ngày. 11 giờ 30 ca nhạc cải lương. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật. 14 giờ chương trình ca nhạc quốc tế. Kế đến là tình khúc vượt thời gian lúc 14 giờ 30. Tiếp theo chuyên đề an ninh thành phố. Kế tiếp là tiết mục lời hãy đẹp. 17 giờ 30 ca nhạc cải lương. 19 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Bản tin tiếng Anh phát vào lúc 23 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với giờ cải lương. Nắm cơm chan máu phần 1. 23 giờ 10 chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương. Tiếp theo là bản tin cuối ngày lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe chương trình chào buổi sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang, Minh Đức sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Trao đổi hợp tác phát triển du lịch giữa Cần Thơ và Hà Nội. Cần Thơ cũng mở rộng hợp tác đầu tư với các đối tác Hàn Quốc.
1: Tuổi trẻ Ninh Kiều chung tay đẩy lùi ma túy, tệ nạn xã hội.
0: Nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ mở nhiều ngành đào tạo đón đầu nhu cầu nhân lực.
1: Đề xuất phạt đến 50 triệu đồng nếu ép phụ huynh đóng góp tiền hiện vật.
0: Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh, người lao động được giữ lại nhiều hơn thành quả từ chính sức lao động của mình.
1: Vĩnh Long nghiêm cấm nhân nuôi phát tán đuông dừa trái phép.
0: Mở đầu là phần cập nhật các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn thành phố trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, sáng hôm qua, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành có buổi tiếp và làm việc với đại diện Tổng Công ty Du lịch Hà Nội về một số nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ.
1: Tại đây, đại diện Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và thành phố Cần Thơ tập trung trao đổi, bàn thảo xung quanh ba nội dung chính, đó là khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch, công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch Cần Thơ và đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch của thành phố. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho biết, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên có buổi làm việc với thành phố về hiện thực hóa những nội dung theo hợp tác đã thỏa thuận giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, trên cơ sở các đề xuất của doanh nghiệp và các sở ngành, thành phố sẽ xem xét những nội dung nào phù hợp, khả thi để tiến hành ký kết hợp tác và sớm triển khai thực hiện. Trong đó, có nghiên cứu đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế tại thành phố Cần Thơ, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại.
0: Đây là hệ sinh thái tổ hợp thương mại du lịch khép kín đang được đề xuất triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và được đánh giá là phù hợp với thực tiễn cùng tiềm năng của thành phố Cần Thơ hiện nay.
1: Chiều qua, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp làm việc với ông Kim Hak Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc cùng đoàn công tác Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố khẳng định Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu trong thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Thành phố mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hạ tầng logistics, công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Về phía đoàn công tác Hàn Quốc, ông Kim Hak Min đánh giá cao tiềm năng định hướng phát triển của Cần Thơ sao hợp nhất, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác về văn hóa, giao lưu nhân dân, đồng thời thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án đầu tư đã có và nghiên cứu mở rộng các chương trình hợp tác mới trong thời gian tới. Hôm qua, đội quản lý thị trường lưu động thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Phương Tùng, một trong những doanh nghiệp hàng đầu kinh doanh các mặt hàng điện tử trên địa bàn thành phố.
1: Đoàn kiểm tra tập trung rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại điện tử, quyền sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hoạt động mua bán trên website, niêm yết giá và đối chiếu số liệu kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nếu có. Hoạt động này được thực hiện theo kế hoạch số 88 của Ban chỉ đạo 389 thành phố về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường số.
0: Những tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 81 vụ vi phạm kinh doanh trên môi trường mạng và thương mại điện tử, hàng hóa vi phạm làm mỹ phẩm, quần áo, xe gắn máy các loại, phụ kiện điện thoại. Tổng số tiền nộp phạt gần 989 triệu đồng, số hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy hơn 656 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa, điều kiện sản xuất kinh doanh và việc chấp hành quy định đối với các website bán hàng trực tuyến. Cục thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động rà soát tình trạng mã số thuế, kịp thời xử lý các trường hợp doanh nghiệp hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục, đồng thời phòng tránh nguy cơ bị mạo danh thông tin cá nhân.
1: Theo Cục thuế, thời gian qua vẫn còn tình trạng doanh nghiệp hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ để đăng ký hoặc người đại diện theo pháp luật không phối hợp với cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục. Tình trạng này có thể làm phát sinh nghĩa vụ thuế, tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Cơ quan thuế cũng ghi nhận tình trạng một số tổ chức cá nhân lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp hộ kinh doanh không nhằm mục đích kinh doanh thực chất, lợi dụng

0: hóa đơn điện tử để mua bán trái phép, gian lận, trục lợi ngân sách nhà nước.
1: Để khắc phục, cơ quan thuế các cấp đang rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế xác định đúng trạng thái hoạt động của người nộp thuế, phân loại hồ sơ cần hỗ trợ xử lý, xác định các trường hợp cần khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc là phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý rủi ro về thuế, hóa đơn và pháp nhân liên quan. Trong thời gian tới, ngành thuế sẽ bổ sung chức năng tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile nhằm hỗ trợ người dân phát hiện sớm trường hợp bị mạo danh. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự luật sửa đổi bổ sung một số nội dung luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Một trong những đề xuất đáng chú ý là mở rộng diện được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện nay, chính sách miễn thuế mới áp dụng đối với đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa.
0: Song thực tế cho thấy, nhiều cơ sở giáo dục đã được cấp phép hoạt động hợp pháp nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xã hội hóa, nên không thuộc diện hưởng ưu đãi. Dù vẫn trực tiếp cung cấp dịch vụ giáo dục, khiến nhiều cơ sở gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn lực đầu tư, đặc biệt là chi phí đất đai tại các đô thị lớn. Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với phần đất sử dụng cho mục đích giáo dục của các cơ sở giáo dục chưa thuộc diện được miễn thuế theo chính sách xã hội hóa hiện hành.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất các mức phạt đối với hành vi ép buộc học sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh đóng góp tiền hoặc hiện vật dưới danh nghĩa tài trợ, ủng hộ, hỗ trợ giáo dục, quỹ lớp, quỹ trường hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác trái quy định của pháp luật. Trong đó, đối với mầm non, mức phạt cho hành vi này được đề xuất từ 30 đến 40 triệu đồng, còn với giáo dục thường xuyên từ 10 đến 20 triệu đồng.
0: Đối với giáo dục phổ thông, dự thảo đề xuất phạt từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi này. Mức đề xuất phạt tiền này cũng áp dụng với hành vi thu các khoản ngoài quy định của cơ quan, người có thẩm quyền trong cơ sở giáo dục phổ thông, hoặc thu trái quy định khi tuyển sinh, xếp lớp, chuyển trường, đánh giá kết quả học tập, tham gia hoạt động giáo dục hoặc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của học sinh.
1: Mới đây, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ vừa mời làm việc đối với ông NCB, ngụ xã Vĩnh Tường, về các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng của ông. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng cho biết tài khoản ông B đã thực hiện các giao dịch với số tiền rất lớn, trên 100 tỷ đồng chỉ trong năm 2025, và tài khoản này đã được ông bán lại với giá 1 triệu đồng. Từ sự việc này, lực lượng chức năng cảnh báo người dân.
0: Theo Công an thành phố Cần Thơ, hành vi cho thuê cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu, người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Công an thành phố khuyến cáo người dân không cho thuê cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác, không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để hưởng phí dưới bất kỳ hình thức nào. Cảnh giác trước những lời mời gọi việc nhẹ lương cao, kiếm tiền online nhanh chóng trên mạng xã hội. Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan đến việc cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Phú vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên và Công an xã tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy và phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2026, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn tham gia.
0: Tại hội nghị, đại diện Công an xã thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, tuyên truyền tác hại của ma túy, các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm và hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng ngừa, tố giác tội phạm. Các đại biểu còn được phổ biến những quy định mới của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, những hành vi vi phạm phổ biến và các mức xử lý theo quy định hiện hành. Qua hội nghị, hội viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân được nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phát huy vai trò của mỗi cá nhân trong công tác phòng chống ma túy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh tại địa phương.
1: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, Đoàn Thanh niên phường Ninh Kiều vừa phối hợp với Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ và trường Trung học cơ sở An Lạc tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy, các loại tệ nạn xã hội và ra mắt đội hình thanh niên tham gia giữ gìn trật tự, phòng chống tội phạm tại địa phương. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ái Lê.
0: Chương trình thu hút 250 đoàn viên thanh niên và học sinh trường Trung học cơ sở An Lạc tham gia. Tại đây, các em được nghe chuyên đề tuyên truyền pháp luật do báo cáo viên thuộc Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ chia sẻ. Với những nội dung thiết thực gần gũi,

0: để trang bị cho học sinh các kiến thức, kỹ năng nhận diện, các hành vi vi phạm pháp luật, phương thức thủ đoạn của tội phạm. Từ đó, nâng cao ý thức phòng tránh ma túy và các tệ nạn xã hội trong học đường lẫn cộng đồng. Thượng úy Nguyễn Quốc Truyện, Ủy viên Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Qua những cái buổi tuyên truyền như vậy thì sẽ trang bị cho những các em học sinh cũng như là đoàn viên thanh niên nâng cao cái nhận thức và sự hiểu biết của mình về tác hại của ma túy, cũng như là trang bị những cái kỹ năng, kiến thức cơ bản về phòng chống ma túy, cùng nhau chung tay góp phần đẩy lùi ma túy, bảo vệ đất nước.
0: Mỗi đoàn viên thanh niên không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật mà còn là những tuyên truyền viên tích cực, những hạt nhân lan tỏa lối sống đẹp, ý thức thượng tôn pháp luật và trách nhiệm xã hội. Em Hồng Trần Gia Quy, học sinh lớp 6A2, và em Nguyễn Thị Hoàng An, học sinh lớp 7A1, trường Trung học cơ sở An Lạc, phường Ninh Kiều, phấn khởi nói.
2: Buổi sinh hoạt hôm nay rất là bổ ích, em biết được ma túy là những chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và học tập, tác hại của ma túy và mang lại cho em nhiều kiến thức để phòng chống.
3: Trang bị cho mình những kiến thức đầy đủ về ma túy và tuyên truyền với người thân cũng như gia đình, bạn bè về các tác hại nghiêm trọng của chúng đối với học sinh.
4: Đội hình được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ lực lượng chức năng tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn và đáng sống. Tiếp tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi nhân nuôi, vận chuyển và phát tán đuông dừa trái phép nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp và ngăn ngừa nguy cơ lây lan sinh vật gây hại.
0: Đuông dừa là sinh vật gây hại nguy hiểm đối với cây dừa và nhiều loại cây thuộc họ cau dừa. Thời gian gần đây, trên địa bàn Vĩnh Long xuất hiện tình trạng nhân nuôi đuông dừa để làm thực phẩm hoặc kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ phát tán sinh vật gây hại, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái và công tác phòng chống dịch hại. Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, các hành vi này bị phạt từ 3-6 triệu đồng. Trường hợp thực hiện với mục đích thương mại sẽ bị phạt từ 6-12 triệu đồng.
4: Hiện Vĩnh Long có khoảng 122.000 hecta dừa, là địa phương có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 61% tổng diện tích dừa toàn quốc. Vì vậy, việc ngăn chặn nguy cơ phát tán đuông dừa có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ vùng nguyên liệu và phát triển bền vững ngành dừa của địa phương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm nay ước đạt 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
0: Hầu hết nhóm ngành hàng chủ lực đều tăng trưởng mạnh, trong đó sản phẩm chăn nuôi tăng tới 34,6% so cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 26,68 tỷ đô la, tăng 11,7% so cùng kỳ năm trước. Xét theo từng thị trường, Trung Quốc tiếp tục là đối tác nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam với thị phần 21,3%, tiếp đến là Hoa Kỳ 19% và Nhật Bản là 6,8%.
4: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa được giao xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho chương trình OCOP của thành phố. Đây là thước đo uy tín giúp sản phẩm nông thôn vươn ra thị trường rộng lớn, trực tiếp làm tăng giá trị thương mại và thu nhập cho người sản xuất.
0: Thực tế tại các địa phương cho thấy nhãn hiệu OCOP giúp doanh thu và giá bán sản phẩm tăng đáng kể nhờ thông tin minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng nhái. Để phát triển bền vững, song song với việc gắn tem nhãn chứng nhận, các chủ thể OCOP cần chủ động đẩy mạnh truyền thông, cải tiến mẫu mã và thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp của 50 cơ quan đơn vị cùng các chủ thể OCOP để xây dựng logo, quy chế quản lý nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP địa phương. Chứng nhận này là cam kết về an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật, tạo tấm vé thông hành, đưa đặc sản địa phương và các siêu thị, trung tâm thương mại và hướng tới xuất khẩu, đồng thời phối hợp với Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo thành phố hoàn thiện nội dung này.
4: Thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị ngày càng tất bật, nhiều gia đình đã lựa chọn tận dụng khoảng sân thượng, ban công hay là khoảng trống quanh nhà để trồng rau sạch, cây ăn trái và hoa kiểng. Không chỉ mang đến nguồn thực phẩm an toàn cho bữa ăn hàng ngày, những khu vườn nhỏ còn góp phần tạo không gian xanh, giúp cho các thành viên thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
0: Tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gia đình chị Đồng Thị Mai Ly là một trong những hộ duy trì mô hình trồng rau trên sân thượng hiệu quả hơn 5 năm qua. Mỗi ngày sau giờ làm việc, vợ chồng chị Ly

0: dành thời gian chăm sóc khu vườn rộng khoảng 20 mét vuông trên sân thượng. Nơi đây được trồng nhiều loại rau như cải xanh, cải chúng, bông cải, cà tím, bầu, ớt. Bên cạnh đó còn có các loại như cây ăn trái, ổi, táo, lựu, tạo thêm một không gian xanh mát ngay giữa lòng thành phố. Chị Đồng Thị Mai Ly cho biết thêm.
1: Cuối năm 2021 là bắt đầu mình trồng. Tại vì là mình nghĩ là nếu như mình trồng rau thì mình sẽ có được nguồn rau sạch cho nhà mình ăn, mình đảm bảo sức khỏe hơn. Cho nên là mình trồng, và từ đó nó giống như là một cái niềm đam mê. Nên là khi đi làm về, mấy khi mệt mỏi, mình lên đây mình chăm sóc rau cũng là một cái vấn đề để gọi mình giải trí, mình xả stress. Khó khăn nhiều là cái vấn đề mình vận chuyển đất, vận chuyển phân từ ở dưới lên trên đây, nó hơi vất vả anh thấy. Nên là nó cũng khó khăn. Nhưng bù lại thì mình trồng trên cao á, thì cái vấn đề như là sâu đồ nó ít đi, nó đỡ hơn là trồng ở dưới đất. Cho nên là mình hạn chế tối đa cái vấn đề sử dụng phân hóa học.
0: Việc trồng rau trên sân thượng cũng gặp không ít khó khăn, nhất là khâu vận chuyển đất, phân bón và vật tư lên cao. Tuy nhiên theo chị Ly, môi trường trên sân thượng ít sâu bệnh, nên việc chăm sóc cũng thuận lợi hơn. Chỉ cần lựa chọn cây trồng phù hợp và dành thời gian chăm sóc, bất cứ gia đình nào cũng có thể tạo nên một khu vườn xanh cho riêng mình, dù diện tích lớn hay nhỏ. Dũng có sở thích trồng hoa cây cảnh. Sau khi về hưu, bà Ngô Thị Hồng Ngân, ngụ tại phường Tân An, thành phố Cần Thơ, thường trồng các loại cây mà mình yêu thích như là các loại rau quả tại khuôn viên trước nhà. Hiện nay khoảng sân nhà bà Ngân có trên 30 chậu cây cảnh, rau quả các loại. Mỗi ngày, bà Ngân đều dành thời gian chăm sóc, tỉa cành, tưới cây và theo dõi sự phát triển của chúng, khiến cho tâm hồn bà thêm thư thái mỗi ngày. Bà Ngô Thị Hồng Ngân chia sẻ.
2: Cũng có ba cái lý do. Thứ nhất là tạo cái môi trường xanh ở chung quanh cái ngôi nhà mình để cho nó cảm thấy là nó dịu mát hơn. Cái thứ hai nữa là tăng cường cái rau sạch, xanh sạch cho cái bữa ăn. Rồi thứ ba nữa là cái giao lưu tình làng giữa xóm. Nói chung là cô trồng lên thì hình như là mỗi nhà đều có được một quả hết.
0: Không chỉ mang đến nguồn rau sạch cho bữa ăn hàng ngày, khu vườn còn trở thành không gian để các thành viên trong gia đình cùng nhau gieo trồng, chăm sóc và sẽ chia những khoảnh khắc ý nghĩa. Mỗi mầm cây lớn lên không chỉ là thành quả của sự dung bồi, mà còn nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức trân trọng giá trị của môi trường sống. Qua từng luống rau tán cây, các thành viên hiểu hơn rằng chăm sóc cây xanh cũng chính là góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn bầu không khí trong lành và xây dựng một không gian sống xanh bền vững cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Chúng ta cùng hưởng thụ chung một cái gen, một nhịp thở giữa con người với cây xanh này có cái mối quan hệ rất là gần gũi, rất là thân thiện. Điều đó chứng tỏ rằng cây xanh thì nó có đặc biệt, rất là quan trọng đối với cuộc sống của con người. Bây giờ trong cái quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị thì cũng yêu cầu phải gắn chặt với cái mảng cây xanh. Một khi mà mình có lao động vất vả gì đó mà mình thấy được một cái chậu hoa, một cái chậu bông, cây kiểng, cây bonsai thì con người ta cũng thư giãn được.
0: Từ những thùng xốp, chậu cây hay vài mét vuông sân thượng, nhiều gia đình tại Cần Thơ đã tạo nên khu vườn nhỏ đầy sức sống. Mỗi luống rau xanh không chỉ góp phần cải thiện bữa cơm gia đình mà còn giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng ngày. Theo bà Vũ Thị Huệ, ngụ tại phường Thế An Đông, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
1: Mình trồng được rau sạch nếu không mình làm được cái này là dây những cái cây xanh ấy, tiện lợi như là trong cái nhà mình á, ví dụ đi mình tận dụng từng khoảng đất, từng cái này cái kia để mình trồng thứ rau hành tỏi ớt, ví dụ đi đêm hôm ví dụ mình không cần phải ra chợ ha, cái bắt đầu là mình có sẵn trong nhà mình ăn, hoặc là rau đến khi mình mà khờ không có đi được cái là mình ra lần trước mình nhổ cái rau để mình nấu canh trong cái cải thiện trong gia đình này kia, nó nói chung là rất chi là tiện lợi như vậy đó.
4: Có thể nói mô hình mỗi ngôi nhà một khu vườn đang góp phần xây dựng môi trường sống xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Đây cũng là một việc làm thiết thực để cùng chung tay xây dựng đô thị văn minh, xanh sạch và bền vững. Thông tin trong lĩnh vực y tế giáo dục sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, chiều qua báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, trang thông tin tuyển sinh hướng nghiệp.vn phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026 với chủ đề Cùng bạn quyết định tương lai.
0: Chương trình có sự tham

0: tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học cao đẳng ở đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia đã thông tin và tư vấn trả lời thắc mắc của thí sinh và những vấn đề quan tâm như quy định mới về quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo, đánh giá sơ bộ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, chiến lược lựa chọn, cách thức sắp xếp thứ tự các nguyện vọng xét tuyển, chương trình đào tạo tại các trường và cơ hội việc làm sau khi ra trường. Theo lời khuyên của các chuyên gia, thí sinh cần theo dõi cập nhật thông tin, những quy định về thời gian đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục Đào tạo, yêu cầu trong tuyển sinh của các trường, đồng thời cân nhắc xác định rõ năng lực, sở thích và mục tiêu của mình để lựa chọn ngành, chọn trường phù hợp.
1: Trước khi vào phần đăng ký nguyện vọng, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã công bố các ngành đào tạo trọng điểm bám sát nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Đại học Cần Thơ phát triển các ngành mới như khoa học dữ liệu, công nghệ tài chính, quản lý xây dựng, chuyên ngành đường sắt tốc độ cao, đồng thời mở rộng đào tạo chất lượng cao ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, công nghệ sinh học, môi trường và thủy sản. Đại học Cần Thơ, cơ sở Quả An cũng tiếp tục là trung tâm đào tạo các ngành nông nghiệp, tài nguyên môi trường, gắn với phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tiếp tục tuyển sinh các nhóm ngành kỹ thuật công nghệ tự động hóa, điện, điện tử, công nghệ thông tin và năng lượng, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị thông minh của vùng.
0: Trong khi đó, Trường Đại học Nam Cần Thơ tập trung phát triển các nhóm ngành sức khỏe, trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, ô tô điện, logistics, kinh tế số, thương mại điện tử và truyền thông đa phương tiện, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số và nhu cầu doanh nghiệp. Theo các chuyên gia tuyển sinh, thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế. Bám sát xu hướng này, nhiều trường đại học Cần Thơ mở thêm các ngành đào tạo mới, tập trung vào những lĩnh vực được dự báo có nhu cầu nhân lực cao trong những năm tới.
1: Theo thông tin từ Bệnh viện Di đồng thành phố Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm ở trẻ em trên địa bàn đang có những diễn biến phức tạp.
0: Đáng chú ý, số ca mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết điều trị nội trú tại bệnh viện có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 1.469 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng gần 89%, và 1.592 trường hợp sốt xuất huyết, tăng hơn 300% so với cùng kỳ. Điểm tích cực là số ca mắc sởi đã giảm mạnh, chỉ còn ghi nhận 28 trường hợp, giảm gần 99% so cùng kỳ. Đồng thời, nhờ công tác quản lý và điều trị y tế kịp thời, toàn bệnh viện không ghi nhận trường hợp nào tử vong do dịch bệnh.
1: Trước tình hình dịch bệnh tăng cao, Bệnh viện Di đồng Cần Thơ đã chủ động tăng cường công tác quản lý, giám sát phòng chống bệnh truyền nhiễm, phối hợp chặt chẽ với các đoàn giám sát dịch tễ và tham gia tập huấn chuyên môn từ tuyến trên. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, thực hiện ăn chín uống sôi, ngủ mùng kể cả 3 ngày và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu sốt cao dai dẳng, nổi hồng ban hoặc giật mình chớ giới. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và đồng hành cùng sức khỏe nhân dân, Bệnh viện Quân y 121 trân trọng thông báo chương trình ưu đãi đặc biệt trong suốt tháng 7 năm 2026. Chương trình áp dụng cho khách hàng khám dịch vụ theo yêu cầu và người dân đến tiêm vaccine tại bệnh viện với nhiều nội dung thiết thực như sau.
0: Đối với bệnh nhân khám dịch vụ theo yêu cầu, khi đến khám vào các ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm trong tháng 7 năm 2026, quý khách hàng sẽ được miễn phí 100% tiền công khám bệnh, giảm ngày 30% chi phí các xét nghiệm tầm soát kỹ thuật cao, bao gồm tầm soát các bệnh ung thư phổ biến như ung thư đường tiêu hóa, dạ dày, gan, tụy, mật, phổi, tuyến tiền liệt, buồng trứng, vú, cổ tử cung và ung thư tuyến giáp, tầm soát các bệnh viêm gan siêu vi A, B, C và E bằng phương pháp test nhanh, xét nghiệm ký sinh trùng, chung đũa, chó, mèo, Tosokara bằng công nghệ miễn dịch tự động. Ưu đãi đặc biệt cho chẩn đoán hình ảnh, miễn phí 100% chi phí chụp CT scanner 32 lát nếu có chỉ định của bác sĩ khi đến khám vào các ngày thứ tư trong tháng 7, giảm 30% chi phí chụp CT scanner mạch máu não, giảm 30% chi phí siêu âm FibroScan đánh giá độ xơ quả gan.
1: Đối với trường hợp đến tiêm vaccine, khách hàng sẽ được miễn phí 100% tiền công khám và tư vấn vaccine. Chương trình áp dụng vào tất cả các ngày trong tháng 7 năm 2026. Tin thể thao, ban tổ chức vừa chính thức khởi động giải Vietcombank Mekong Delta Cross Country Marathon 2026.

0: đánh dấu mùa giải thứ 7 liên tiếp được tổ chức, dự kiến thu hút hơn 5.000 vận động viên trong và ngoài nước.
1: Giải sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 7 tại quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Điểm khác biệt của giải là cung đường chạy băng đồng với nhiều địa hình tự nhiên như bờ ruộng, lối mòn, kênh rạch và bùn lầy, mang đến những thử thách đòi hỏi sức bền, kỹ thuật và khả năng thích ứng của vận động viên. Theo ban tổ chức, giải hướng đến mô hình thể thao gắn với thiên nhiên, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long và thúc đẩy phong trào chạy bộ trong cộng đồng.
0: Với quy mô ngày càng mở rộng và nhiều nét đổi mới, Vietcombank Mekong Delta Cross Country Marathon 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những sự kiện thể thao nổi bật của khu vực trong năm nay. Sáng hôm qua, tại nhà thi đấu đa năng trường Trung học phổ thông Lưu Hữu Phước, phường Ô Môn, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ khai mạc môn Karate Do Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026. Giải Karate Do năm nay quy tụ 158 vận động viên đến từ 11 đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các vận động viên từ 14 tuổi trở lên tham gia tranh tài ở 25 nội dung thi đấu, trong đó có 20 nội dung đối kháng và 5 nội dung biểu diễn quyền.
1: Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 là ngày hội lớn của phong trào thể dục thể thao quần chúng, góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ chỉ đạo, nâng cao sức khỏe nhân dân, phát hiện và bồi dưỡng các vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia các giải đấu cấp cao hơn. Giải đấu cũng là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương, thúc đẩy phong trào luyện tập Karate Do ngày càng phát triển. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã thực hiện trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết trung thực, cao thượng, quyết tâm đạt thành tích cao, góp phần vào thành công chung của Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026. Được biết, các vận động viên tham gia thi đấu từ nay đến ngày 4 tháng 7 năm 2026 tại trường Trung học phổ thông Lưu Hữu Phước, phường Ô Môn.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, sau nhiều năm giữ nguyên, mức giảm trừ gia cảnh chính thức được điều chỉnh. Sự thay đổi này không chỉ giúp cho người lao động giảm bớt gánh nặng thuế, mà còn cho thấy một bước chuyển trong tư duy chính sách giữ lại nhiều hơn thành quả lao động của người dân để nuôi dưỡng động lực tăng trưởng.
1: Có một nghịch lý đã tồn tại suốt nhiều năm. Đồng lương có thể tăng sau mỗi lần điều chỉnh, nhưng cảm giác dễ thở của nhiều người lao động thì không. Bởi tiền thuê nhà, học phí, viện phí và hàng loạt chi phí thiết yếu khác đã tăng nhanh hơn rất nhiều so với mức giảm trừ gia cảnh được giữ nguyên từ năm 2020. Vì thế, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15.500.000 đồng đối với người nộp thuế và 6.200.000 đồng đối với mỗi người phụ thuộc không đơn thuần là điều chỉnh một ngưỡng tính thuế. Đó còn là bước điều chỉnh để chính sách tiến gần hơn với thực tế đời sống.
0: Là người trực tiếp nuôi hai con nhỏ, chị Nguyễn Thu Hương, nhân viên truyền thông tại Hà Nội cảm nhận rất rõ ý nghĩa của sự thay đổi ấy. Chị cho biết điều đầu tiên chị nghĩ là nhà nước cũng đã nhìn thấy áp lực chi tiêu của những gia đình trẻ như chị. Mấy năm gần đây, từ tiền học của con, tiền ăn đến tiền thuê nhà đều tăng. Khoản thu nhập giữ lại thêm mỗi tháng, tuy không quá lớn nhưng cũng khiến cho chị thấy nhẹ nhõm hơn.
1: Có những chính sách được đo bằng những con số, nhưng cũng có những chính sách được đo bằng cảm giác được sẻ chia. Giá trị của lần điều chỉnh này không nằm ở số tiền thuế giảm đi, mà ở việc người lao động được giữ lại nhiều hơn thành quả từ chính sức lao động của mình. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, khi thu nhập khả dụng tăng lên, chính sách thuế cũng tiến gần hơn với mục tiêu đảm bảo mức sống tối thiểu cho người dân. Thuế không chỉ là công cụ tạo nguồn thu, mà còn là công cụ nuôi dưỡng nguồn thu. Khi người dân có thêm khả năng chi tiêu, doanh nghiệp có thêm thị trường. Khi mà doanh nghiệp phát triển, việc làm và nguồn thu ngân sách cũng bền vững hơn. Giữ lại nhiều hơn hôm nay cũng là để tạo ra nhiều hơn trong tương lai.
0: Một khóa học, một kỹ năng.

0: mới hay một chứng chỉ nghề, đó không chỉ là khoản đầu tư cho một con người, đó còn là khoản đầu tư cho năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bởi vậy, chính sách thuế hôm nay không chỉ trả lời câu hỏi thu bao nhiêu, quan trọng hơn là giữ lại bao nhiêu để người lao động tiếp tục tạo ra giá trị. Nhưng để người lao động thực sự yên tâm cống hiến, chính sách thuế không chỉ cần theo kịp đời sống mà còn phải tạo động lực để họ nỗ lực nhiều hơn. Ở góc độ này, bà Lương Thị Thu, Tổng Giám đốc Công ty Đại lý thuế Tâm Việt cho rằng, nếu ngưỡng chịu thuế không theo kịp thu nhập và chi phí sống, động lực phấn đấu của người lao động cũng sẽ bị ảnh hưởng.
1: Tuy vậy, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lần này chưa phải là đích đến, bởi đời sống vẫn tiếp tục thay đổi và chính sách cũng cần tiếp tục hoàn thiện. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, cùng với biến động của mức sống, chính sách thuế cần được rà soát, cập nhật thường xuyên để phản ánh đúng khả năng đóng góp và nhu cầu thực tế của người dân. Thuế luôn là bài toán giữa nguồn thu ngân sách và sức dân. Nhưng một chính sách thuế hiệu quả không phải là chính sách thu được nhiều nhất, mà là chính sách khuyến khích người dân tạo ra giá trị nhiều nhất. Khi người lao động được giữ lại nhiều hơn thành quả lao động của mình, đều được nuôi dưỡng không chỉ là thu nhập của mỗi gia đình, đó còn là động lực của doanh nghiệp, là sức mua của thị trường và là nội lực của nền kinh tế.
0: Ba mươi phút chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Chuyên đề Phát thanh Nông thôn mới Dương Bình.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Nông thôn mới Dương Bình hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin nổi bật về nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến logo và nội dung quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Cần Thơ. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố được giao xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu chương trình OCOP thành phố. Qua đó, tập trung xây dựng logo và quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Cần Thơ. Việc hoàn chỉnh ban hành quy chế này nhằm mục đích truyền thông, thông tin tuyên truyền về chương trình mỗi xã một sản phẩm, đồng thời quảng bá giới thiệu, bảo vệ uy tín, nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP trên thị trường trong nước và quốc tế.
4: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, đầu năm 2026 đến nay, các hoạt động chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm. Ngành nông nghiệp thành phố cùng các địa phương tích cực triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ nông dân và các tổ chức cá nhân phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm và phòng tránh các loại bệnh trên đàn vật nuôi. Dự kiến 6 tháng năm 2026, tổng sản lượng thịt hơi các loại của thành phố đạt 89.867 tấn, tăng 5,24% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng trứng gia cầm và các sản phẩm chăn nuôi khác tiếp tục duy trì ổn định, góp phần đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ được hợp nhất từ xã Nông thôn mới kiểu mẫu Định Môn, xã Nông thôn mới kiểu mẫu Trường Thành và xã Nông thôn mới Nâng Cao Tân Thạnh. Sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, Trường Thành tiếp tục duy trì những thành quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát huy tiềm năng sản xuất nông nghiệp, góp phần gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Đây sẽ là nội dung được đề cập đến trong tiết mục Nông thôn mới Dương Mình kỳ này. Xã Trường Thành sở hữu nhiều tiềm năng to lớn về nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây ăn trái đặc sản. Xã hiện có gần 2.000 hecta vườn cây ăn trái, trong đó vườn cho hiệu quả kinh tế hơn 1.570 hecta, trồng mới khoảng 402 hecta, gồm các loại cây ăn trái như sầu riêng, mít, nhãn, xoài. Những năm gần đây, sầu riêng là một trong những loại cây ăn trái chủ lực của xã, mang lại thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Theo đó, diện tích trồng sầu riêng khoảng 1.374 hecta với hơn 2.000 hộ trồng. 70% là giống sầu riêng Ri 6, còn lại là mỏng thon và Musangking, khổ qua. Các mô hình trồng cây ăn trái đạt tiêu chuẩn Việt Gáp được nhân rộng. Số dụng nguyên liệu được cấp mã số dụng trồng không ngừng được nâng lên. Ông Phan Hoàng Ba, ngụ xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ, nói:
5: Hồi đó giao sầu riêng mà chưa có được khóa học nào mà giữ hết. Nhưng hôm nay được học rồi đó, là thấy có lợi thế này nè. Thứ nhất là bảo vệ môi trường, quản lý dịch bệnh tổng hợp để làm sao thực phẩm nó an toàn, để mình đưa đi cái sản phẩm đó người ăn nó được đó là bảo đảm. Nông dân chúng ta thực hiện đúng cái bài bản mà ghi chép rồi, thuốc bảo vệ thực vật xịt ra làm sao, thuốc nào cấm, thuốc nào không, với phân bón để nhằm là không có nhiễm bệnh đó, thì cái đó là vận động bà con phải làm hết sức phải gắng làm.
3: Thời gian qua, đảng ủy, chính quyền xã đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp từng bước được đầu tư. Nông nghiệp của xã tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị. Một số mô hình sản xuất an toàn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về sản xuất nông nghiệp sinh thái bền vững từng bước được nâng lên. Từng bước khẳng định thương hiệu nông sản địa phương trên thị trường, xã Trường Thành chú trọng xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP. Xã đang có 3 sản phẩm đạt chứng nhận 4 sao, gồm sầu riêng Trường Thành, nhãn Ido Định Môn và Lekima sấy dẻo Dika. 2 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao là thanh nhãn Tín Huy và bánh tráng ngọt Kiều Dúng Hương Vị Sữa. Xã còn có tổ hợp tác làm vườn kết hợp du lịch sinh thái 30 tháng 4 tại ấp Định Khánh B, đang dần trở thành một trong những điểm đến mới tại địa phương. Chị Cao Thị Mỹ Dúng, chủ cơ sở bánh tráng Hai Hiền, xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ, cho biết.
6: Đầu tư máy móc á, thì sẽ cho ra cái bánh nó đẹp, với lại sản phẩm của mình nó đạt chất lượng, rồi nó sẽ sản phẩm nó sẽ nhiều hơn. Là nói chung công nghệ, mình áp dụng công nghệ á, thì lúc nào nó cũng nhanh hết trơn á. Tại trước đây mình làm bằng tay á, thì nó ít lắm, sản phẩm một ngày khoảng chừng 200 cái, 300 cái thôi. Nhưng bây giờ mình đầu tư lên á, thì một ngày mình có thể là 2.000, 3.000 cái. Thì trong thời gian tới á, thì là mình dự định là mình sẽ phát triển thêm 2 cái sản phẩm nữa, đăng ký OCOP và lại công bố bản quyền của 2 sản phẩm nữa để mà đưa ra thị trường để phục vụ cho bà con ở đây. Là một cái loại là bánh chén ngọt đường và cái loại bánh chén nướng. Hai cái loại đó thì nó sẽ phổ biến hơn, tại vì cái giá thành thì nó cũng rẻ, là chủ yếu là mình tập trung vào cái giá thành đó. Thì thường bây giờ là mọi người là hay có xu hướng là rẻ và chất lượng.
3: Xã Trường Thành đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, từng bước nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân, gắn với phát triển sản xuất, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa và tiêu thụ nông sản. Ngoài ra, khuyến khích tạo điều kiện tốt, mời gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, nhân rộng các mô hình có tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, nhất là thực hiện chuỗi liên kết sản xuất. Qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Ông Nguyễn Văn Bỉ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Thành, nói.
7: Xã cũng đã ban hành kế hoạch để cụ thể hóa. Đồng thời đó là tổ chức rà soát, đánh giá, xem coi cái kết quả đã đạt được so sánh với cái bộ tiêu chí mới. Thì đến thời điểm này đó thì qua cái kết quả vừa duy trì, vừa xây dựng mới thì Trường Thành cũng đã đạt được 34 trên 47 chỉ tiêu trong 10 cái tiêu chí của bộ tiêu chí nông thôn mới. Thì tỷ lệ cũng 72%. Xã Trường Thành cũng sẽ tiếp tục rà soát và thực hiện cái việc xây dựng các cái tiêu chí còn lại để đảm bảo cho năm 2026 xã Trường Thành một trong những cái xã mà đã đăng ký với thành phố Cần Thơ là về đích xã nông thôn mới. Về các cái tiêu chí còn lại đó thì qua cái công tác tuyên truyền rồi vận động thì cơ bản thì nhân dân rất là đồng tình và hưởng ứng rất là tích cực. Rồi cả hệ thống chính trị thì cũng vào cuộc, đặc biệt đó là trong cái việc mà mình xác định cái mục tiêu nông thôn mới là để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Trong đó thì xác định cái kinh tế chủ yếu của xã Trường Thành đó là thế mạnh là sản xuất nông nghiệp và cái cây trồng á, cây trồng trong lĩnh vực nông nghiệp thì Trường Thành lại có thế mạnh về cây ăn trái, đặc biệt là nhãn Ido và sầu riêng. Thì để phát triển cái lĩnh vực nông nghiệp theo đúng cái định hướng đó thì xã cũng đã tạo mọi điều kiện cho hợp tác xã, tổ hợp tác đó là hoạt động. Ví dụ như là mình xây dựng các cái mã số vùng trồng rồi tạo cái điều kiện để mà cho các cái hợp tác xã tham gia vào cái chuyển đổi số.

0: Trong thời gian tới, xã Trường Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, kịp thời, có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nông nghiệp sinh thái, đa giá trị, ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Song song đó, xã tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và tạo ra các sản phẩm OCOP có chất lượng, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, Ngài Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, cùng đoàn công tác vừa có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ nhằm trao đổi các nội dung thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó, việc kết nối xuất khẩu trái cây sang thị trường Trung Quốc được Ngài Hà Vĩ đặc biệt quan tâm.
1: Là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang tập trung xây dựng đô thị theo hướng sinh thái, văn minh và hiện đại. Trong quá trình phát triển, địa phương luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế. Trong đó, Trung Quốc được xác định là một trong những đối tác quan trọng. Theo số liệu của thành phố, trong 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Cần Thơ sang thị trường Trung Quốc đạt 12,7 triệu đô la Mỹ. Với các mặt hàng chủ yếu gồm gạo, thủy sản, nông sản chế biến, hàng may mặc và một số sản phẩm khác. Kim ngạch nhập khẩu đạt 28,6 triệu đô la Mỹ, tập trung vào các mặt hàng phục vụ sản xuất như phân bón, hóa chất, thuốc thú y, nguyên liệu thủy sản, vải và vật tư đầu vào. Ông Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, cho biết:
2: Rất cảm ơn thành ủy thành phố Cần Thơ và ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Hôm nay thì tôi có thể cùng với đồng chí giám đốc có thể đi sâu vào vùng trồng trái cây để có một cuộc khảo sát. Và tôi rất là mong muốn có thể thông qua chuyến đi lần này có thể tìm ra được giải pháp để cho trái cây cũng như là nông sản chất lượng cao của Việt Nam có thể nhanh chóng xuất khẩu vào thị trường của Trung Quốc, vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo được an toàn.
1: Thành phố Cần Thơ có hơn 530.000 hectare đất nông nghiệp với nhiều loại nông sản đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long như lúa gạo, xoài, sầu riêng, nhãn, cam, bưởi, vú sữa, khóm và chuối. Trong đó, diện tích sầu riêng đạt gần 14.500 hectare, sản lượng ước khoảng 150.000 tấn mỗi năm. Trong chuyến công tác lần này, đoàn cũng đã đến khảo sát vùng trồng cam trái của hợp tác xã Trạng Tý Garden ở xã Thới Hưng. Hợp tác xã có diện tích sản xuất khoảng 165 hectare, chủ yếu trồng sầu riêng, thanh nhãn và nhãn y đo, đã được xây dựng vùng trồng theo hướng hữu cơ, đạt chứng nhận Global Gap và được doanh nghiệp liên kết tiêu thụ xuất khẩu. Ông Nguyễn Phước Sơn, giám đốc hợp tác xã Trạng Tý Garden, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết:
3: Về thị trường xuất khẩu thì không còn cách nào khác hơn là mình muốn tham gia thì mình phải xây dựng các cái tiêu chuẩn để đáp ứng được cái nhu cầu, cái quy định của các cái quốc gia mà họ nhập khẩu. Những cái quy định đó thì tuy nó có khắt khe nhưng mà đã khi mà tham gia vào cái thị trường thì chúng tôi phải luôn luôn tuân thủ các cái quy định đó. Chính vì tuân thủ quy định đó thì không còn cách nào khác hơn là chúng tôi phải ngày dần hoàn thiện là xây dựng được các cái tiêu chuẩn đảm bảo an toàn theo cái quy định. Thì cũng có thể nói rằng đối với cái mô hình của hợp tác xã chúng tôi thì làm cái việc ráp, rồi hiện nay thì chúng tôi đã có cái global gap 20 hectare. Thì trong năm 2026 này đó thì chúng tôi tiếp tục là xây dựng thêm 20 hectare cái việt gáp và khoảng 20 hectare cái global gáp để đáp ứng cho các cái thị trường. Mà khi mà chúng ta có được cái chứng nhận quốc tế như vậy thì các cái doanh nghiệp thu mua đó thì họ sẽ có cái liên kết với chúng ta.
1: Mặc dù có lợi thế về nguồn cung và chất lượng nông sản, khối lượng hàng hóa của Cần Thơ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn còn khiêm tốn. Thông qua chuyến thăm và làm việc lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác và điều kiện thuận lợi hơn để các mặt hàng nông sản, trái cây và thủy sản thế mạnh của Cần Thơ cũng như vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận sâu hơn thị trường Trung Quốc thông qua các kênh chính ngạch. Ông Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, cho biết thêm:
4: Trung

0: Tôi cũng nhìn thấy có nhiều nông dân của Việt Nam thì họ cũng sử dụng những cách thức canh tác khoa học, an toàn và chất lượng cao. Và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cũng sẽ phối hợp cùng với phía Việt Nam để tìm ra được lối luồng thông quan hiệu quả nhất để đóng góp cho hợp tác nông sản của hai bên. Hiện nay thì chủ yếu là vì nông sản của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc thì phải thông qua hai lần xét nghiệm. Một lần là do phía Việt Nam tự xét nghiệm tại vườn trồng, lần thứ hai là tại cửa khẩu sẽ do phía Trung Quốc thực hiện xét nghiệm với tỷ lệ nhất định. Bây giờ vấn đề chủ yếu là vì kết quả xét nghiệm lần thứ nhất không khớp với kết quả xét nghiệm lần thứ hai. Tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta đã tìm ra được vấn đề thì có thể cố gắng tìm ra được giải pháp. Hôm nay đến tận vườn trồng nông sản thì tôi cũng nghĩ rằng đó cũng là một điểm khởi đầu rất là tốt để sau này chúng ta có thể cùng nhau tìm ra giải pháp.
1: Chuyến tham quan khảo sát là dịp để thành phố Cần Thơ giới thiệu tiềm năng lợi thế trong sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản, đồng thời tạo thêm kênh kết nối giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã của thành phố với các đối tác Trung Quốc. Qua đó, mở ra triển vọng hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao giá trị nông sản, hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân mở rộng thị trường trong thời gian tới.
2: Tạp chí Nông Thôn Mới Dương Mình kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí kỳ sau.
3: Hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân. Kính chào quý thính giả và chị em đến với chương trình Hoàn thiện bản thân hôm nay. Thưa quý vị và chị em, bên cạnh việc chăm sóc da từ bên ngoài, chế độ ăn uống hàng ngày đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn collagen nội sinh. Đáng chú ý, nhiều thực phẩm màu tím quen thuộc chứa các hợp chất chống oxy quá mạnh có thể hỗ trợ quá trình này. Dưới đây là 5 thực phẩm màu tím sản sinh collagen giúp cơ thể chống lão hóa từ bên trong mà bạn không nên bỏ qua, sẽ được chúng tôi chia sẻ sau đây.
4: Đầu tiên đó là việt quất. Việt quất nổi bật nhờ hàm lượng anthocyanin cao, tạo nên màu tím xanh đặc trưng. Đây là một trong những loại quả giàu chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do có thể làm tổn thương tế bào da. Bên cạnh đó thì việt quất còn cung cấp vitamin C, chất xơ. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành collagen, giúp duy trì độ săn chắc và đàn hồi của da. Chúng ta có thể ăn việt quất cùng với sữa chua không đường, yến mạch hoặc là dùng như món ăn nhẹ trong ngày.
3: Nho tím chứa nhiều polyphenol, trong đó resveratrol là hợp chất được quan tâm nhờ khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ kiểm soát phản ứng viêm. Các sản phẩm từ nho và polyphenol đã được nghiên cứu về vai trò đối với stress oxy hóa, dù hiệu quả cụ thể còn phụ thuộc chế độ ăn và tình trạng sức khỏe từng người. Khi tình trạng viêm và tổn thương do gốc tự do được kiểm soát tốt hơn, collagen trong da cũng có điều kiện được bảo vệ tốt hơn. Nho tím có thể ăn trực tiếp, thêm vào salad hoặc dùng chung các loại hạt. Tuy nhiên, nên ăn lượng vừa phải vì nho chứa đường tự nhiên.
4: Một loại rau rất là dễ mua, giá hợp lý và rất linh hoạt trong chế biến, đó chính là bắp cải tím. Màu tím đậm của bắp cải đến từ anthocyanin. Ngoài ra, thì loại rau này còn chứa vitamin C, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Vitamin C không chỉ cần cho quá trình tổng hợp collagen mà còn góp phần bảo vệ da trước tác động từ môi trường như là ô nhiễm và tia UV. Chất xơ trong bắp cải tím cũng hỗ trợ tiêu hóa, giúp hệ đường ruột hoạt động được tốt hơn. Một đường ruột khỏe mạnh có thể góp phần cải thiện tình trạng da từ bên trong.
3: Cà tím là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm Việt. Phần vỏ tím chứa niacinamide, một dạng anthocyanin có khả năng chống oxy hóa. Vì vậy, khi chế biến cà tím nên giữ lại phần vỏ nếu có thể. Cà tím còn cung cấp chất xơ kali và các hợp chất thực vật hỗ trợ giảm viêm. Khi cơ thể ít bị stress oxy hóa viêm mãn tính, quá trình phân hủy collagen có thể diễn ra chậm hơn. Nên ưu tiên các cách chế biến ít dầu như hấp nướng, áp chảo nhẹ hoặc nấu canh.
4: Gạo nếp cẩm cũng là một thực phẩm màu tím gần gũi, kinh tế và dễ đưa vào bữa ăn. Màu tím đen của nếp cẩm đến từ anthocyanin. Các loại gạo màu tím đen được ghi nhận là nguồn anthocyanin tự nhiên đáng chú ý. Ngoài chất chống oxy hóa thì nếp cẩm còn cung cấp protein, sắt, kẽm, mangan và một số axit amin. Protein là nguồn cung cấp các axit amin cần thiết để cơ thể hình thành collagen. Có thể dùng mà nếp cẩm dưới dạng cháo, cơm nếp cẩm hoặc là sữa chua nếp cẩm. nhưng nên ăn lượng vừa phải để tránh

dư năng lượng chị em nha. Nhìn chung không có một loại thực phẩm nào có thể giúp da trẻ lâu nếu chế độ sinh hoạt thiếu lành mạnh. Muốn hỗ trợ collagen tự nhiên nên kết hợp thực phẩm màu tím với đủ đạm.

0: mạnh theo thời gian.
1: Quý thính giả và chị em đang theo dõi Hoàn thiện bản thân được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng phát thanh FM tần số 97,3 và 100,4 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Phần tiếp theo trong chuyên mục ngày hôm nay, mời chị em đến với những mẹo hắc dáng khiến cho đôi chân của chúng ta dài hơn khi diện trang phục xuống phố.
0: Chị em biết không, tỷ lệ cơ thể đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn trang phục. Giống như những bức tranh hoàn hảo, cơ thể chúng ta cũng có những tỷ lệ dàn riêng. Trong thời trang, các nhà thiết kế luôn tìm cách tạo ra những bộ trang phục giúp tôn lên những đường cong và che đi khuyết điểm. Để có đôi chân dài miên man, bạn cần hiểu rõ về vóc dáng của mình. Mỗi người đều có những đặc điểm riêng, có thể là cơ thể hình quả táo, quả lê, đồng hồ cát hay hình chữ nhật. Việc xác định đúng loại hình cơ thể sẽ giúp bạn chọn được những kiểu trang phục phù hợp, từ đó tạo ra hiệu ứng thị giác về đôi chân dài hơn. Ví dụ, những người có thân hình quả táo nên ưu tiên những chiếc váy chữ A hoặc quần lưng cao để cân bằng tỷ lệ cơ thể.
1: Màu sắc không chỉ đơn thuần là yếu tố thẩm mỹ mà còn có khả năng tác động mạnh mẽ đến thị giác. Để đôi chân trông dài hơn thì chị em hãy khéo léo tận dụng những quy tắc phối màu. Màu tối là bạn thân. Màu đen, xanh navy, xám luôn là những lựa chọn hàng đầu. Chúng giúp tạo cảm giác thon gọn và kéo dài vóc dáng của chúng ta. Tạo khối màu dọc kết hợp với các item cùng với tông màu tối hoặc là sáng từ trên xuống dưới sẽ giúp kéo dài đường nét của cơ thể. Nếu như muốn thu hút sự chú ý vào phần trên của cơ thể thì hãy chọn áo sáng màu kết hợp với quần tối màu. Chúng ta cũng nên lưu ý là tránh các họa tiết to bản, họa tiết kẻ ngang, caro to có thể khiến cho chị em trông thấp bé hơn. Hãy ưu tiên các họa tiết nhỏ hoặc là sọc dọc chị em nha. Còn về kiểu dáng trang phục thì đây chính là công cụ đắc lực giúp cho chúng ta hắc dáng hiệu quả. Để đôi chân trông dài hơn thì chúng ta hãy chú ý những điểm như thế này. Quần áo lưng cao, quần jean, quần tây, váy lưng cao sẽ giúp nâng cao vòng eo tạo cảm giác đôi chân dài hơn. Quần ống đứng, ống loe, những kiểu quần này sẽ giúp cho kéo dài đường nét cơ thể, che đi khuyết điểm của bắp chân. Váy chữ A, váy xẻ tà giúp cho cân bằng tỷ lệ cơ thể. Đó là váy chữ A, còn váy xẻ tà là tạo cảm giác đôi chân sẽ được dài ra hơn. Áo khoác dán dài cũng giúp cho tạo hiệu ứng thị giác về một cơ thể cân đối và cao ráo.
0: Họa tiết sọc dọc là bạn thân. Họa tiết sọc dọc tạo cảm giác kéo dài cơ thể giúp bạn trông cao hơn. Tránh họa tiết to bản. Họa tiết quá lớn, quá rối mắt có thể khiến bạn trông thấp bé và nặng nề hơn. Họa tiết nhỏ đơn giản như là chấm bi nhỏ, hoa văn li ti sẽ tạo cảm giác thanh lịch và tinh tế. Tập trung vào họa tiết ở phần thân trên sẽ thu hút sự chú ý và giúp bạn kéo dài đôi chân. Ngoài ra thì những chất liệu mềm mại ôm sát như thun, jersey hoặc vải dạ mỏng giúp tôn lên đường cong cơ thể và tạo cảm giác thon gọn. Các chất liệu cứng, dày có thể khiến bạn trông nặng nề hơn. Những loại vải có độ bóng nhẹ như satin lụa sẽ tạo phản ứng phản chiếu ánh sáng, giúp đôi chân trông dài hơn.
1: Phụ kiện đi kèm thì chúng ta có thể lưu ý về giày cao gót. Đây chính là vũ khí lợi hại nhất để kéo dài đôi chân. Chị em có thể chọn giày cao gót mũi nhọn, giày đế xuồng hoặc là giày sân đan quay mảnh. Túi xách thì nhỏ gọn thôi, bởi vì túi xách quá lớn sẽ tạo cảm giác nặng nề cũng như rút ngắn chiều cao. Hãy chọn cho mình những chiếc túi có kích thước vừa phải chị em nha. Thắt lưng bản nhỏ cũng sẽ giúp nhấn mạnh vòng eo tạo cảm giác đôi chân của chị em được dài hơn nữa đấy. Vòng cổ dài cũng giúp kéo dài đường nét cơ thể tạo cảm giác thanh thoát. Hy vọng là với những bí kíp bỏ túi vừa rồi sẽ giúp chị em hiểu rõ hơn bản thân mình trong việc lựa chọn trang phục khiến cho mình nổi bật và tự tin nha.
0: Hoàn thiện bản thân hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn chị em đã quan tâm đón nghe. Hẹn gặp lại chị em trong chuyên trang kỳ sau được phát vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97,3 và 100,4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.

0: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
1: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký quyết định số 1062 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Một trong những mục tiêu của kế hoạch là phát triển hoạt động xuất bản trở thành lĩnh vực kinh tế, công nghệ, giữ vai trò hạt nhân của hệ sinh thái kiến tạo giá trị. Bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa hình thành chuỗi giá trị nội dung số, tài sản số, gia tăng hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh quốc gia.
2: Tại Nghị định số 212, Chính phủ quy định chi tiết về việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và mã định danh trong hệ thống này. Về mã định danh, Nghị định quy định mỗi quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải gắn với một mã định danh duy nhất, được khởi tạo trên hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu. Mã định danh là thông tin bắt buộc được khởi tạo khi tạo lập hoặc cập nhật dữ liệu, thông tin trên hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng và được sử dụng thống nhất trong suốt vòng đời của đối tượng quản lý.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành công văn số 3275 yêu cầu tăng cường quản lý bảo vệ công trình điện, giảm tai nạn điện. Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Cần Thơ kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, xử lý các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép, hoạt động nguy hiểm gần đường dây điện. Các vụ tai nạn điện gây chết người phải được báo cáo nhanh trong vòng 24 giờ để kịp thời xử lý. Đối với công tác vệ sinh môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành công văn số 3227 thống nhất cho phép các xã phường gia hạn hình thức đặt hàng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Sau thời hạn này, các địa phương phải tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ theo quy định của luật đấu thầu, bảo đảm công khai minh bạch, không để gián đoạn công tác thu gom rác thải sinh hoạt.
2: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo trong tháng 7 năm 2026, đồng bằng sông Cửu Long sẽ xuất hiện hai đợt triều cường ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, từ 20 đến 25cm, có khả năng gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, đợt 1 xuất hiện từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 7 ở Biển Tây, đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 14 đến ngày 15 tháng 7 tại trạm sông Đốc, 0,95m, ở mức sấp xỉ báo động 3, đỉnh triều cường cao nhất tại trạm Sẻo Rô, 0,77m. Phía Biển Đông, đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 15 và 16 tháng 7 tại trạm Gành Hào, 2,05m, cao hơn báo động 3 là 5cm. Đỉnh triều cao nhất tại Trần Đề là 1,78m. Đợt 2 xuất hiện từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 7 ở phía Biển Tây. Đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 24 đến 28 tháng 7 tại trạm Sông Đốc là 0,79m. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Sẻo Rô là 0,54m. Ở Biển Đông, đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 28 đến 31 tháng 7 tại trạm Gành Hào là 1,69m. Đỉnh triều cao nhất tại Trần Đề là 1,52m.
1: Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh Thành phố Cần Thơ. Sáng nay, trên kênh 1 qua tần số 97,3-100,4MHz. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30, ca nhạc Trao Lời Yêu Thương. 7 giờ 30, dựng khúc hát quê hương. Chuyên mục Thầy Thuốc Gia Đình phát lúc 8 giờ. Đồng bóc cùng bạn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lúc 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm 5.000 lẻ, 10 giờ chuyên đề nhịp sống số. Những từng khúc bolero sẽ được phát lúc 10 giờ 15 phút. Tiếp theo bản tin thể thao lúc 10 giờ 40. Chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ lúc 10 giờ 45 với nội dung hoạt động hè bổ ích dành cho trẻ. Chúc
3: bây giờ
1: ngày
3: là
1: an lành, công việc thành công, làm việc hiệu quả. Bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp chương trình phát thanh Thành phố Cần Thơ sáng nay.
4: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ 6, ngày 3 tháng 7, tức ngày 19 tháng 5, năm Bính Ngọ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Câu truyền hình rạng rỡ tên người tái hiện hành trình 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác, lan tỏa niềm tự hào về thành phố anh hùng. Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên. Hơn 112.800 thí sinh đã hoàn thành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học ngay trong ngày đầu mở hệ thống. Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1 trong năm nay với tên quốc tế là Mai Sắc. Dự báo bão còn tiếp tục mạnh thêm, diễn biến phức tạp và có khả năng gây mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới. Trong phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Iran cho biết hơn 100 quốc gia sẽ cử đại diện tới dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei. Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển tiếp tục bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình cầu truyền hình đặc biệt rạng rỡ tên người. Tin của nhóm phóng viên Vũ Hường và Lưu Sơn.
1: Hoạt động này diễn ra tại nhiều điểm cầu gồm Hội trường Thống Nhất, Quảng trường Ba Đình, Quân cảng Cam Ranh, đặc khu Côn Đảo, sân khấu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên trung tâm phường Bình Dương và tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Ba chương nghệ thuật gồm Thành phố của khát vọng thống nhất, Thành phố của khát vọng vươn lên và Thành phố trong kỷ nguyên mới khắc họa từng chặng đường lịch sử phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tình cảm của đồng bào cả nước dành cho thành phố. Xen kẽ chương trình còn là những câu chuyện tại các điểm cầu nơi những người con của Thành phố Hồ Chí Minh đang sinh sống, làm việc và cống hiến cho quê hương, đất nước từ Quân cảng Cam Ranh đến đặc khu Côn Đảo. Trâm Anh, thanh niên phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú cũ, khán giả xem chương trình tại Hội trường Thống Nhất, phường Sài Gòn, chia sẻ.
2: Và cái năm nay em cảm nhận của em được thiết dự và ngay em rất là xúc động và cảm rất là tự hào về khi được ngồi trên đây. Và buổi diễn ra rất là tuyệt vời. Tuy là thời tiết là mưa thiệt nhưng mà mọi người vẫn gán chung đầy đủ để tới đây thiết dự cái ngày lễ ngày hôm nay.
0: Chiều qua, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã thẩm tra dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
3: Dự thảo lấy người có công làm trung tâm, bảo đảm thụ hưởng đầy đủ kịp thời các chế độ ưu đãi, đồng thời sửa đổi các quy định về công nhận liệt sĩ, thương binh, bổ sung đối tượng điều dưỡng hàng năm và mở rộng một số đối tượng được hưởng chính sách. Các đại biểu đề nghị rà soát để bảo đảm tính thống nhất, khả thi, công bằng, ngăn ngừa trục lợi chính sách và quan tâm hơn đến hỗ trợ người nhà ở cho người có công. Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện dự thảo theo nguyên tắc đúng người, đúng đối tượng, không bỏ sót người có công. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong tháng 7 này.
0: Chiều qua, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Phó Thủ tướng Lê Tiên Châu đã chủ trì cuộc họp rà soát dự án luật đô thị đặc biệt và đặc khu kinh tế. Tin của phóng viên Kim Thanh.
3: Dự thảo luật được xây dựng nhằm tạo hành lang pháp lý đột phá, trao cơ chế chính sách và thẩm quyền đặc thù cho các đô thị đặc biệt, trước mắt là Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời có thể mở rộng áp dụng trong tương lai. Đối với đặc khu kinh tế, Bộ Tài chính đề xuất 8 tiêu chí xác định và 6 nhóm cơ chế chính sách trọng tâm nhằm tạo cực tăng trưởng mới. Các bộ ngành cũng trình hai phương án tích hợp cơ chế của đặc khu kinh tế vào dự án luật. Kết luận cuộc họp, hai phó thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự án luật với chất lượng cao, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, cơ chế đặc thù phải gắn với cam kết về tăng trưởng và tăng thu ngân sách, không để xảy ra tình trạng có cơ chế ưu đãi nhưng hiệu quả phát triển không tương xứng.
0: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều qua kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 20 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở để triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm nay và những năm tiếp theo. Phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xem xét toàn diện các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, quốc phòng an ninh, công tác tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết trước Hội đồng.

0: nhân dân, xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể để những lời hứa tại nghị trường trở thành những chuyển biến thực tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào việc làm việc nào chắc việc đó, tháo gỡ việc nào rõ kết quả việc đó. Các cấp các ngành tiếp tục rà soát đồng bộ hệ thống văn bản, hướng dẫn hỗ trợ cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ mới, kịp thời kiện toàn tổ chức, đội ngũ, điều kiện làm việc hạ tầng số và quy trình xử lý công việc để chính quyền cơ sở thật sự gần dân, sát dân và giải quyết tốt hơn những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
2: Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, các xã biên giới của thành phố Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành sáp nhập thôn ấp. Việc giảm mạnh đầu mối đặt ra thách thức lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải đủ năng lực, sát dân để giữ vững phên dậu Tổ quốc và củng cố thế trận lòng dân. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Xã Thiện Hưng, trước thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, quản lý đoạn biên giới dài gần 17 km cùng diện tích tự nhiên rộng lớn. Vừa qua, xã đã hoàn thành sớm nghị quyết sáp nhập tinh gọn từ 24 ấp xuống chỉ còn 8 thôn. Từng có nhiều năm gắn bó với cơ sở, ông Nguyễn Thành Cừ, nguyên trưởng ấp 3, nay đã sáp nhập thành thôn đoàn kết xã Thiện Hưng, gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ kế cận.
4: Hoạt động với dưới thôn ấp thì với mức độ trên 500 hộ dân thì có những khó khăn là có những phải nắm bắt được hộ dân, rồi là biết được tâm tư nguyện vọng của người dân, rồi biết được như vậy điều kiện sinh hoạt của người dân, đó là những yếu tố quan trọng để như vậy hướng dẫn người dân để vận động nhân dân để thực hiện cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tốt hơn.
3: Đặc thù chung của các xã biên giới của thành phố Đồng Nai là địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt và đa dân tộc. Vì vậy, chọn được cán bộ phù hợp sau sáp nhập không chỉ là mong mỏi của người dân mà còn là bài toán khó của chính quyền địa phương. Ông Hoàng Mạnh Thường, bí thư đảng ủy xã Lộc Tấn, trước thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết.
5: Cơ cấu tỷ lệ đồng bào hợp lý vào cán bộ ở dưới ấp để sắp tới để tuyên truyền vận động nhân dân, bà con, đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt cái mục tiêu kế hoạch của đảng bộ xã Lộc Tấn.
3: Thực tiễn cho thấy, việc tinh gọn bộ máy không làm suy giảm năng lực quản lý. Ngược lại, quá trình này đang củng cố vững chắc thế trận lòng dân và nền biên phòng toàn dân, mở ra không gian phát triển mới, an toàn, bền vững, nơi phên dậu Tổ quốc.
2: Tiếp theo là số tin kinh tế đáng chú ý. Hôm qua, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu đã ra tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên.
6: Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu gồm 4 quốc gia là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Theo Bộ Công Thương, Hiệp định sẽ tạo nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực cùng quan tâm. Hiệp định có phạm vi toàn diện, bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, quy tắc xuất xứ, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, phát triển bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng nhiều nội dung hợp tác khác. Mục tiêu là giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong thập kỷ qua, thương mại giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu duy trì tăng trưởng ổn định. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt 4 tỷ 800 triệu euro, trong đó Việt Nam xuất siêu 2 tỷ 500 triệu euro. Các nước Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là máy móc điện, dược phẩm và máy móc cơ khí, trong khi Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng như máy móc điện, dệt may, giày dép và máy móc cơ khí.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam 6 tháng qua đạt gần 36 tỷ đô la, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6 tỷ 340 triệu đô la, tăng hơn 10%. Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng ghi nhận tăng trưởng tích cực như là thủy sản tăng 11,4%, rau quả tăng 17,7%, sản phẩm chăn nuôi tăng 34,6% và hạt tiêu tăng 11,6%. Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, trong đó Trung Quốc giữ vị trí dẫn đầu và tăng nhập khẩu hơn 23%. Tuy nhiên, một số mặt hàng chủ lực như là cà phê, cao su và gạo vẫn chịu áp lực do giá xuất khẩu giảm hoặc biến động thị trường khiến giá trị xuất khẩu chưa tăng tương xứng với sản lượng. Và cũng liên quan đến hoạt động xuất khẩu, thời điểm này thì nhiều loại trái cây đang bước vào chính vụ thu hoạch. Tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn thì hàng trăm xe container chở nông sản tươi mỗi ngày đang được tạo điều kiện thông quan nhanh chóng để kịp đưa hàng sang thị trường Trung Quốc. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Theo thống kê của cơ quan chuyên môn tỉnh Lạng Sơn, mỗi ngày có khoảng 350 đến 400 phương tiện vận chuyển nông sản quả tươi được thông quan xuất khẩu với tổng trọng lượng hơn 4.000 tấn. Theo ghi nhận, hoạt động xuất khẩu nông sản đang diễn ra thuận lợi ở các cửa khẩu, song áp lực vẫn luôn hiện hữu khi mà nhiều loại trái cây bước vào chính vụ thu hoạch cùng thời điểm. Thiếu tá Tô Đức Long, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa

0: khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết.
1: Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thì lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu thì khoảng 1.000 lượt phương tiện trên ngày. Thì trong đó hiện nay là mặt hàng nông sản, trong đó có sầu riêng là đang có sản lượng tăng cao và trong đó chứa xuất khẩu. Thì đơn vị cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch phương án làm sao đảm bảo phân luồng và điều tiết các phương tiện xuất khẩu nhập khẩu hợp lý và thông thoáng nhất, và cũng tạo điều kiện cho mặt hàng sầu riêng xuất khẩu làm sao vừa giúp cho doanh nghiệp và cũng như giúp cho mặt hàng làm sao để xuất khẩu nhanh chóng và thuận lợi nhất.
0: Tối qua, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Phuket của Thái Lan. Tuyến bay mới vừa rút ngắn khoảng cách địa lý, vừa mở rộng không gian kinh tế, du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn chủ động hội nhập sâu rộng của Việt Nam tại khu vực. Tin của nhóm phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan.
2: Tuyến bay mới giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Phuket được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn cho nền kinh tế và du lịch của cả hai quốc gia. Đánh giá về tầm quan trọng của sự kiện này, ông Thuân Trai, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Phuket khẳng định.
3: Tuyến bay mới sẽ không chỉ thúc đẩy ngành du lịch mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ đóng góp thực chất cho sự phát triển của hai nước thời gian tới.
2: Đáng chú ý, đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Phuket được thiết lập đúng vào dịp hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt này, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh.
4: Nam Airlines mở cái chuyến bay nối hai cái điểm đến như vậy sẽ góp phần rất quan trọng trong việc thúc đẩy cái du lịch giữa hai nước, mà đồng thời là đem đến thêm nhiều cơ hội rút ngắn cái khoảng cách và đưa giới người dân, đưa giới doanh nghiệp của hai nước sẽ có nhiều cơ hội đến với nhau hơn.
2: Đường bay mới sẽ được Vietnam Airlines khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật.
0: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, sau ngày đầu tiên mở hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học thì đã có hơn 112.800 thí sinh hoàn thành việc đăng ký, tương đương khoảng 9,1% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.
5: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ chiều qua, tổng số nguyện vọng được đăng ký đạt hơn 652.700. Thí sinh được đăng ký điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng trên hệ thống đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Năm nay, quy chế tuyển sinh có một số điểm mới, trong đó mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như trước. Với các ngành đào tạo giáo viên, nguyện vọng phải được xếp trong 5 vị trí đầu nếu muốn được xét tuyển. Sau thời gian đăng ký, thí sinh sẽ thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7. Các trường dự kiến công bố điểm chuẩn đợt 1 sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh không nên chờ đến những ngày cuối mới đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng để tránh quá tải hệ thống.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang khẩn trương truy bắt nghi phạm dùng vật nghi là súng bắn tử vong một người đàn ông trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.
5: Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 55 phút chiều tối qua, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về một vụ giết người xảy ra tại phường Buôn Ma Thuột. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông sinh năm 1979, trú tại xã Ea Knop, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào khoảng 18 giờ 51 phút, khi người đàn ông này đang ngồi uống nước trước một căn nhà trên đường Trần Nhật Duật, thì một người đàn ông mặc áo xanh có chữ Grab điều khiển xe mô tô màu trắng đỏ dừng xe gần hiện trường. Đối tượng sau đó đi bộ đến, dùng vật nghi là súng bắn 5 phát vào vùng đầu nạn nhân rồi bỏ trốn, khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tập trung xác minh truy bắt nghi phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1.
6: Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là Mai Sắc. Hồi 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 120 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Tây đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ 16 đến 20 độ Vĩ Bắc, 108 đến 114 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Dự báo tác động của bão đối với hoạt động trên biển. Khu vực chịu tác động là vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Từ đêm 3 tháng 7, mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo tác động đối với khu vực đất liền, ven biển. Khu vực chịu tác động, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm mùng 3 tháng 7 đến hết ngày mùng 5 tháng 7, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 150 đến 250mm, cục bộ trên 350mm.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Iran thông báo hơn 100 quốc gia sẽ cử đại diện tới Iran để dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
7: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cho biết, trong số các đại diện của hơn 100 nước tới dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei, có nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, chủ tịch quốc hội và các quan chức cấp cao. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các nước cử đại diện đến Iran không được đề cập. Trong khi đó, truyền thông khu vực đưa tin, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev, cùng đại diện cấp cao nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. dự kiến sẽ đến Iran dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei. Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng trong đòn không kích của Liên quân Mỹ-Israel vào thủ đô Tehran hôm 28 tháng 2, ngày đầu tiên xung đột bùng phát. Iran thông báo lễ tang đại giáo chủ diễn ra từ ngày 4 đến 9 tháng 7 với nhiều nghi thức và tại nhiều địa điểm khác nhau.
0: Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển hôm qua cho biết cơ quan này tiếp tục bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV.
5: Theo hãng tin RIA Novosti, một UAV 4 cánh quạt đã thả một thùng sơn đỏ xuống khuôn viên đại sứ quán, trong khi một UAV khác mang thiết bị nổ tự chế mô phỏng bị rơi ở khu vực gần đó. Đại sứ quán Nga cho rằng đây không chỉ là hành động khiêu khích mà còn nhằm đe dọa nhân viên ngoại giao. Đây không phải lần đầu đại sứ quán Nga tại Thụy Điển trở thành mục tiêu của các vụ tấn công bằng UAV. Phía Nga cho biết các cuộc điều tra trong hơn 2 năm qua vẫn chưa đạt kết quả, đồng thời nhấn mạnh các cơ quan đại diện ngoại giao cần được bảo đảm an ninh theo quy định của Công ước viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao. Trong khi đó, cảnh sát Thụy Điển cho biết hiện vẫn chưa xác định được thủ phạm các vụ tấn công nhằm vào các đại sứ quán và phái đoàn thương mại và các cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng điều trị Ebola chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo với bệnh nhân đầu tiên. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực ứng phó với dịch bệnh. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus cho biết thử nghiệm sẽ đánh giá hiệu quả của kháng thể đơn dòng MPP-134 thuốc kháng virus Remdesivir cũng như là việc sử dụng kết hợp hai loại thuốc này.
8: Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho xét nghiệm chẩn đoán phân tử đầu tiên đối với virus Ebola chủng Bundibugyo. Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ này, công tác chống dịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức do tình trạng mất lòng tin và bạo lực. Mới đây, một trung tâm điều trị Ebola tại tỉnh Ituri bị tấn công, khiến hai người thiệt mạng, cơ sở điều trị bị phóng hỏa và nhiều bệnh nhân phải bỏ chạy. Những hành động như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho người bệnh và nhân viên y tế, mà còn cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan và cứu sống người bệnh.
0: Trong bối cảnh Tây Ban Nha đang hứng chịu các đợt nắng nóng kéo dài khiến hơn 1.000 người tử vong, chính quyền thành phố Barcelona đã phải triển khai sử dụng vòng đeo tay theo dõi thân nhiệt cho người lao động làm việc ngoài trời nhằm cảnh báo sớm nguy cơ sốc nhiệt. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
8: Khoảng 1.400 thiết bị đã được cấp cho các nhóm lao động thường xuyên làm việc ngoài trời như công nhân vệ sinh môi trường, nhân viên bảo trì hệ thống chiếu sáng, công nhân công viên cây xanh và thu gom rác thải. Thiết bị được trang bị cảm biến tiếp xúc trực tiếp với da để theo dõi thân nhiệt khi phát hiện nhiệt độ cơ thể tăng đến ngưỡng nguy hiểm. Vòng đeo sẽ phát tín hiệu bằng đèn, âm thanh và rung để cảnh báo, yêu cầu người lao động dừng công việc nhằm tránh nguy cơ sốc nhiệt. Bà Esther Jimenez, quản lý một đội công nhân công viên và cây xanh cho biết nhiệt độ ngày càng tăng khiến công tác bảo đảm an toàn lao động trở nên cấp thiết hơn. Tôi thực sự lo lắng vì nhiệt độ ngày càng tăng và chúng ta cũng phải cảnh giác hơn trong công việc. Là người giám sát

0: trách phân công công việc cho nhân viên, tôi e rằng ai đó có thể bị say nắng. Tôi nghĩ thời gian tới sẽ đầy thách thức với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như thế này.
1: Không chỉ tại châu Âu, khoảng 160 triệu người Mỹ cũng đang chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng nguy hiểm do hiện tượng vòm nhiệt cường độ mạnh bao trùm gần như toàn bộ nửa phía đông của nước này. Đợt nắng nóng kéo dài tại hơn 20 bang, đúng dịp người dân chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, buộc nhiều thành phố như là New York, Boston, Philadelphia, Washington DC mở thêm trung tâm tránh nóng, điều chỉnh các sự kiện ngoài trời và triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp. Và chính phủ Mỹ cũng đang tăng cường nguồn phát điện để giảm nguy cơ quá tải lưới điện, đồng thời yêu cầu một số trung tâm dữ liệu sử dụng nguồn điện dự phòng khi cần thiết. Ngành hàng không cũng cảnh báo là nguy cơ gián đoạn do thời tiết cực đoan. Dự báo thì hôm nay và ngày mai, nhiều địa phương có thể phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ nhiều năm. Mặc dù vậy, thì sức nóng của thời tiết cũng không làm giảm bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 tiếp tục sôi động với những màn so tài hấp dẫn. Đội tuyển Tây Ban Nha đã khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Áo để ghi tên mình vào vòng 1/16 và có thể nói 3 bàn thắng là quá ít so với những gì mà các cầu thủ Tây Ban Nha đã thể hiện trong trận đấu này. Trong khi đó thì vào lúc này, trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Croatia vẫn đang diễn ra với tỷ số là hòa không đều. Kết quả cuối cùng sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Và ngay sau trận đấu này thì vào lúc 10 giờ, đội tuyển Thụy Sĩ sẽ chạm trán với đội tuyển Algeria. Còn với đội chủ nhà Mỹ, chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Bosnia Herzegovina vào sáng qua không chỉ giúp họ lần đầu tiên vượt qua một trận đấu loại trực tiếp World Cup sau 24 năm mà còn thắp lên niềm tin về hành trình tiến xa ngay tại sân nhà. Phản ánh của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Ngay sau tiếng còi bắn cuộc, hàng nghìn cổ động viên vẫn nán lại bên ngoài sân vận động Levi's ở Santa Clara. Những tiếng hô của Mỹ và các bài hát tiếp tục vang lên trong bầu không khí lễ hội. Bầu không khí cuồng nhiệt cũng xuất hiện ở nhiều thành phố khác trên khắp nước Mỹ như New York, Washington, Chicago hay Kansas City, nơi các địa điểm sân bóng đá tập trung chật kín người hâm mộ. Với nhiều người, chiến thắng này là lời khẳng định rằng đội tuyển Mỹ sẵn sàng đối đầu với những đối thủ hàng đầu.
5: Là người lớn lên và chứng kiến bóng đá ngày càng phát triển ở nước Mỹ, tôi thấy đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Mọi người, bất kể xuất thân hay hoàn cảnh, đều cùng nhau tụ họp để cổ vũ cho màu cờ đỏ, trắng và xanh. Có những người chưa từng quen biết, nhưng vẫn ôm nhau, ăn mừng như những người bạn. Được chứng kiến bầu không khí này ngay tại thủ đô của đất nước, đúng vào dịp nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm lập quốc, khiến mọi thứ càng trở nên ý nghĩa hơn. Chúng tôi là chủ nhà World Cup và giờ đã vào vòng 16 đội sau khi đánh bại một đối thủ châu Âu, điều mà trước đây tuyển Mỹ rất hiếm khi làm được. Đừng nghi ngờ chúng tôi, đừng đánh giá thấp đội tuyển Mỹ. Chúng tôi đang trên đường đến Seattle và đã sẵn sàng đối đầu với Bỉ.
3: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ đêm nay có mưa bão, gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, từ đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải

0: rác, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Tây có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, phía Tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, riêng phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tối qua, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cầu truyền hình đặc biệt Rạng rỡ tên người kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình tái hiện hành trình 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển của thành phố mang tên Bác, lan tỏa khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết và nghĩa tình. Hôm qua, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein tuyên bố kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do. Theo Bộ Công Thương, hiệp định sẽ thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác toàn diện hướng tới giảm thuế quan, tạo thuận lợi thương mại và tăng trưởng bền vững. Bộ Ngoại giao Iran cho biết hơn 100 quốc gia sẽ cử đại diện tham dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao. Lễ tang diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7. Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển tiếp tục bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Phía Nga cho rằng đây là hành động đe dọa nhân viên ngoại giao và kêu gọi Thụy Điển đảm bảo an ninh theo công ước viên. Cảnh sát Thụy Điển hiện vẫn đang điều tra vụ việc. Và phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

0: Quý thính giả thân mến, có những điều càng đi xa, con người ta lại càng muốn tìm về. Không phải để níu giữ thời gian, cũng chẳng phải để sống mãi với những ký ức đã qua, mà chỉ để nhắc mình rằng đã từng có một quãng đời rất đẹp. Một quãng đời mà bầu trời dường như xanh hơn, tiếng cười cũng trong hơn, và trái tim thì biết rung lên trước những điều thật giản dị. Điều kỳ diệu là ký ức không phải lúc nào cũng hiện về qua những bức ảnh cũ hay những dòng nhật ký đã úa màu. Đôi khi chỉ cần một giai điệu vang lên, một câu hát rất quen cất lên, mọi cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên lại nhẹ nhàng thức giấc.
1: Có lẽ ai cũng từng đã trải qua cảm giác ấy, anh Nam Vương ha.
0: Đúng rồi.
1: Chỉ một bản nhạc thôi thì cũng đủ đưa mình trở về với một khoảng thời gian rất là xa. Cô vì nhớ có lần ngồi giữa thành phố đông đúc á, vô tình nghe cái tiếng ve từ một hàng cây ven đường thôi, thì cái âm thanh ấy nó không có quá lớn nhưng mà lại khiến cô vì bất giác mỉm cười. Em nhớ đến cái sân trường năm nào của mình á, rồi nhớ những buổi tan học chậm rãi đạp xe với những hàng phượng đỏ nè, rồi nhớ những người bạn từng hẹn gặp nhau sau khi chúng ta trưởng thành. Nhưng mà cuộc sống thì cuốn mỗi người về một hướng cả. Những lời hẹn năm ấy vẫn còn nguyên trong ký ức, nhưng mà chỉ có thời gian là đã lặng lẽ trôi đi.
0: Đúng vậy em ạ. Cuộc sống luôn mang đến những cuộc gặp gỡ, rồi cũng âm thầm tạo nên những cuộc chia xa. Có những người em biết không, chỉ đồng hành cùng chúng ta một đoạn đường ngắn thôi, nhưng lại để lại cả một vùng ký ức rất là dài. Và có những cuộc trò chuyện chẳng kéo dài bao lâu, vậy mà nhiều năm sau vẫn nhớ rõ từng ánh mắt nè, từng nụ cười. Có lẽ điều khiến chúng ta hoài niệm không phải vì quá khứ đẹp hơn hiện tại, mà bởi trong ký ức ấy á, mỗi cảm xúc đều rất

0: rất là thật đó em.
1: Ừ.
0: Và em biết không, khi vui thì cười hết mình, khi buồn thì cũng chẳng ngại để nước mắt rơi. Còn bây giờ, giữa nhịp sống tất bật, đôi khi chúng ta học cách giấu cảm xúc nhiều hơn là bộc lộ đó vậy.
1: Ừ, em cũng từng đọc ở đâu đó rằng là tuổi trẻ của chúng ta không phải là một khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, mà là khoảng thời gian mình nhìn mọi thứ bằng đôi mắt trong trẻo nhất.
0: Đồng ý.
1: Bởi vậy nên là một buổi chiều nhiều nắng thì cũng đủ làm lòng mình xao xuyến rồi. Đôi khi một cái nắm tay thôi cũng khiến trái tim đập nhanh hơn bình thường nữa. Một lời hỏi han cũng có thể khiến chúng ta trở nên là thật là vui. Mà khi mà đến khi trưởng thành đó nha, thì chúng ta mới hiểu là hạnh phúc thì không phải lúc nào cũng là những điều lớn lao. Đôi khi thì hạnh phúc chỉ là được nhớ về một người mà lòng vẫn còn nguyên vẹn sự biết ơn.
0: Anh hoàn toàn đồng ý với em. Có lẽ vì thế mà âm nhạc luôn có một sức mạnh rất là đặc biệt thưa quý vị. Mỗi ca khúc giống như một lá thư được viết bằng giai điệu. Có bài hát kể về niềm vui của những ngày gặp gỡ nè. Có những bài hát lưu giữ những rung động đầu tiên. Có những bài hát thay lời cho những điều chưa kịp nói. Và cũng có những bài hát giống như một lời chúc bình yên gửi đến một người từng rất quan trọng trong cuộc đời của mình.
1: Vâng ạ, quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình của những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay thì Nam Vương và Quốc Vy không chỉ muốn gửi đến quý vị những ca khúc quen thuộc thôi đâu, mà còn muốn cùng quý vị đi qua những miền ký ức của mỗi người. Thì biết đâu trong một câu hát sắp vang lên, quý vị sẽ bắt gặp một phần tuổi trẻ của mình thì sao, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và biết đâu thì trong một giai điệu rất quen, quý vị sẽ nhớ đến một người đã lâu rồi chưa gặp. Và nếu như điều đó xảy ra thì hy vọng ký ức ấy sẽ mang đến cho quý vị một nụ cười, bởi những điều đẹp đẽ từng đi qua chưa bao giờ thật sự mất đi.
0: Rồi, mở đầu chương trình hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo. Âm nhạc của anh luôn nhẹ nhàng, tinh tế, không quá nhiều cao trào nhưng đủ để chạm vào những gốc rất là mềm trong trái tim của người nghe. Qua phần thể hiện trẻ trung của nhóm Tít Tít Tách, ca khúc giống như một thước phim quay chậm về những ngày tháng hồn nhiên nhất, khi mọi cảm xúc đều bắt đầu từ những điều rất giản dị.
1: Chúng tôi xin được gửi tặng quý vị ca khúc Em và Mùa Hè, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo qua phần thể hiện của Tít Tít Tách, và mong rằng những giai điệu này sẽ thay lời yêu thương gửi đến một người mà quý vị vẫn luôn giữ ở một góc dịu dàng trong tim.

0: Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Em và Mùa Hè. Quý vị thân mến, có những bài hát không cần quá nhiều câu chữ, nhưng chỉ vài giai điệu đầu tiên đã đủ để lòng người chùng xuống. Có lẽ bởi trong mỗi chúng ta đều có một khoảng ký ức mà thời gian không thể xóa nhòa. Chúng ta vẫn tiếp tục sống, tiếp tục trưởng thành, tiếp tục gặp gỡ rất nhiều người, nhưng đâu đó trong trái tim vẫn dành một khoảng lặng cho những ngày đã cũ.
1: Em thì em luôn nghĩ rằng là điều đáng quý nhất của ký ức thì không phải là giữ cho mọi thứ còn nguyên vẹn đâu anh Nam Vương, mà là sau rất nhiều năm nhìn lại á, mình vẫn có thể mỉm cười. Có những người từng xuất hiện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà đủ để dạy mình biết quan tâm một ai đó, biết đợi chờ một cuộc hẹn và biết thế nào là những rung động đầu tiên.
0: Anh cũng có từng trải qua thời gian như thế.
1: Dạ, mà dù kết thúc của câu chuyện có ra sao thì những cảm xúc ấy vẫn luôn xứng đáng được nâng niu anh ha.
0: Đúng rồi em. Và quý vị biết không, thời gian vốn không chờ đợi ai cả. Những ngày rực rỡ rồi cũng sẽ lặng lẽ khép lại. Những ngày, những hàng cây xanh rồi cũng thay lá. Tiếng ve rồi cũng ngừng ngân. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất là sau tất cả những đổi thay ấy, chúng ta vẫn giữ được trong lòng mình một niềm tin vào những điều tốt đẹp đã từng có.
1: Và cũng giống như cuộc đời của chúng ta vậy đó. Mỗi mùa đi qua đều mang theo những câu chuyện của riêng mình. Có mùa thì bắt đầu bằng tiếng cười, có mùa thì khép lại bằng những khoảng lặng. Không phải mọi cuộc gặp đều có một cái kết viên mãn, nhưng mà mỗi lần gặp gỡ đều để lại cho chúng ta một bài học về yêu thương, về sự trưởng thành, về cách học cách mỉm cười với những điều đã qua.
0: Vâng, và ca khúc tiếp theo như viết cho những cảm xúc ấy. Khi những ngày rực rỡ dần lùi lại về phía sau, điều còn động lại không chỉ là nỗi nhớ mà còn là sự biết ơn vì mình đã từng có một khoảng thời gian đáng nhớ. Đó là sáng tác Hè Muộn của nhạc sĩ Trần Minh Phi, được thể hiện qua giọng hát ấm áp của Minh Quân.
1: Cô Vi và Nam Vương xin được gửi ca khúc này đến những ai đang nhớ về một người từng đi cùng mình qua những ngày tháng nhiều kỷ niệm, và mong rằng dù hôm nay mỗi người đã có một hành trình riêng, thì ở nơi nào đó tất cả chúng ta đều đang sống thật hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Và đôi khi thì chỉ cần biết người ấy vẫn bình yên, đó cũng đã là một lời yêu thương đẹp nhất.
0: Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hè Muộn.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là những giai điệu của Hè Muộn, và có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua cảm giác đứng giữa hiện tại mà bất chợt ngoái nhìn về phía sau. Không phải vì muốn quay ngược thời gian, mà bởi có những ký ức càng đi xa lại càng trở nên trong trẻo. Và điều kỳ lạ là khi còn ở trong những ngày tháng ấy thì ta luôn nghĩ mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi. Mà đến khi thời gian lặng lẽ mang đi tất cả thì chúng ta mới hiểu là chẳng có cuộc gặp nào là vĩnh viễn, chỉ có những điều đã từng xảy ra sẽ ở lại rất lâu trong trái tim mỗi người.
1: Nghe chia sẻ của em thì anh chợt nhớ anh đã từng nghe một người bạn nói rằng điều khiến con người trưởng thành không phải là số năm mình đã sống, mà là số lần mình học cách chấp nhận. Chấp nhận một người không còn đồng hành cùng với mình nữa, chấp nhận những con đường

0: từng rất quen rồi sẽ có ngày trở nên xa lạ. Chấp nhận rằng có những lời hứa chỉ đẹp nhất khi còn là lời hứa. Nhưng cũng chính từ những lần chấp nhận ấy, chúng ta học được cách biết ơn. Biết ơn vì đã từng được gặp, từng được yêu thương và từng có những tháng ngày để sau này mỗi khi nhớ lại, lòng vẫn thấy ấm áp em ạ.
1: Còn riêng em á nha thì em thích hai chữ đã từng.
0: Tại sao?
1: Nghe có vẻ là quá khứ đúng không anh? Nhưng mà lại không hề mang đến cảm giác mất mát đâu nha. Đã từng giống như một dấu mốc để có thể nhắc mình rằng là cuộc sống này thật là may mắn vì mình đã có cơ hội đi qua những ngày tháng rất là đẹp rồi. Có những người không còn ở cạnh nhau nữa, nhưng mà những điều họ để lại vẫn âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn mình thì sao? Có thể là sự dịu dàng nè, sự chân thành nè, hay chỉ đơn giản là cách họ khiến mình tin rằng trên cuộc đời này, yêu thương luôn là điều đáng để gìn giữ.
0: Rất là sâu lắng nha, sâu sắc nữa. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi nhắc đến những rung động đầu tiên, người ta thường mỉm cười nhiều hơn là tiếc nuối. Những cảm xúc ban đầu luôn mang theo sự vụng về nhưng mà rất là đáng yêu. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến trái tim sao động nè. Chỉ cần một lời hỏi han cũng đủ để cả ngày trở nên thật đẹp và thật ý nghĩa. Đó là khoảng thời gian mà mọi người đều bắt đầu bằng sự chân thành, không có những tính toán, cũng chẳng có những khoảng cách.
1: Và nếu như mà có một bản nhạc có thể gói ghém tất cả những cảm xúc trong veo ấy, thì em nghĩ đó chính là ca khúc tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe đây. Là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, một người luôn viết về tình yêu bằng những giai điệu nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ vậy đó. Qua phần thể hiện của nhóm Tích Tích Tắc luôn, thì bài hát như đưa người nghe trở về với những ngày đầu biết thương nè, biết nhớ, biết hồi hộp vì một nụ cười, và cũng biết là mong chờ chỉ để được gặp một người mà thôi.
0: Đúng rồi. Và quý vị thân mến, mỗi người trong chúng ta đều từng có một câu chuyện rất là riêng. Có người giữ được người mình thương đến tận hôm nay, có người chỉ giữ lại những kỷ niệm. Nhưng dù câu chuyện ấy kết thúc thế nào thì điều đáng quý nhất vẫn là mình đã từng yêu bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ. Xin gửi ca khúc này như một lời yêu thương đến những trái tim vẫn còn tin vào những điều đẹp đẽ, vẫn còn đủ dịu dàng để mỉm cười khi nhắc về những ngày xưa cũ.
1: Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tình Khúc Thơ Ngây, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, có phần thể hiện của nhóm Tích Tích Tắc.

0: đẹp nhất của những rung động đầu đời là chúng đến rất tự nhiên. Không cần một lý do đặc biệt, không cần những lời hứa hẹn lớn lao, chỉ đơn giản là một người xuất hiện đúng lúc nè, để rồi từ đó mọi điều xung quanh bỗng trở nên khác đi. Nhưng buổi chiều dài hơn, những con đường quen thuộc bỗng có thêm lý do để đi chậm lại. Còn trái tim thì học được cách đập nhanh hơn chỉ vì một ánh mắt.
1: Nhưng mà không biết là anh Nam Vương có nhận ra không, nhưng mà chính tình yêu bằng tất cả sự hồn nhiên như thế á, nên đôi khi con người cũng dễ tổn thương nhất.
0: Anh nhận ra chứ.
1: Khi chúng ta còn trẻ nha, thì chúng ta luôn nghĩ rằng là chỉ cần chân thành thì sẽ được đáp lại bằng chân thành thôi. Chỉ cần cố gắng thì sẽ giữ được một người ở lại. Mà đến khi trưởng thành thì chúng ta mới hiểu là tình yêu không phải lúc nào cũng đi theo điều mình mong muốn cả. Có những người rất thương nhau nhưng mà cũng không thể cùng nhau đi hết một chặng đường. Có những cuộc chia tay không phải vì hết yêu, mà vì cuộc sống buộc mỗi người phải bước về mỗi hướng.
0: Thế nhưng anh lại nghĩ á, chính những lần trái tim biết đau mới dạy chúng ta cách yêu sâu sắc hơn. Nếu chưa từng chờ đợi, làm sao biết trân trọng một cuộc gặp gỡ? Nếu chưa từng mất đi, thì làm sao hiểu giá trị của những điều đang có? Và nếu chưa từng dành trọn trái tim cho một người, có lẽ chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được sức mạnh của hai chữ yêu thương đâu em ạ.
1: Nhưng mà có một điều em rất là thích ở những người từng đi qua tổn thương nha.
0: Sao nè?
1: Là họ vẫn chọn sống tử tế à.
0: Họ
1: không để những cái vết xước của quá khứ là mình khép lòng với hiện tại đâu. Họ vẫn tin vào con người nè, vẫn tin vào tình yêu và vẫn mong được người từng đi qua cuộc đời mình á sẽ có được hạnh phúc. Và có lẽ đó mới là sự trưởng thành đẹp nhất á.
0: Anh đồng ý với em. Vâng, và quý vị, ca khúc tiếp theo là lời tự sự dành cho những trái tim như thế. Một trái tim từng hết lòng vì một người nhưng chấp nhận thiệt thòi chỉ để người mình yêu được bình yên. Có thể người đời gọi đó là dại khờ, nhưng đôi khi quý vị ơi, chính sự dại khờ ấy lại là minh chứng đẹp nhất cho một tình yêu chân thật.
1: Mà với chất giọng giàu nội lực và đầy cảm xúc của Phương Thanh nữa, thì ca khúc Trái tim dại khờ của nhạc sĩ Nguyễn Kim Tuấn sẽ thay lời những trái tim đã từng yêu không toan tính. Xin được gửi bài hát này đến những ai đã từng hết lòng vì một người. Dù hôm nay câu chuyện ấy đã khép lại hay vẫn đang tiếp tục, thì xin hãy luôn tự hào vì mình đã từng sống bằng tất cả sự chân thành. Bởi vì trên cuộc đời này, điều đáng quý nhất không phải là yêu đúng hay là yêu sai, mà là đã từng yêu bằng một trái tim biết rung động và biết hy sinh.
0: Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Trái tim dại khờ, sáng tác của Nguyễn Kim Tuấn, qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Thanh.

năm sau con tim ta cùng xây mưa bên nhau. Có mối tình bên mềm, có mối tình thơ mộng. Có những năm tháng mình lẻ loi muộn phiền. Em ơi hãy nhớ đến anh dù đường dài ta không chung lối. Trái tim anh trao cho em êm đềm. Xin người nhau qua trong năm sau con tim ta cùng xây mưa bên nhau. Thời gian sẽ qua, ngày vui sẽ qua. Anh sẽ cho em tình yêu, anh sẽ cho em lời hứa. Trái tim anh dạng khờ, trái tim.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một lời chúc thật giản dị. Mong rằng trên hành trình của cuộc sống, mỗi người đều sẽ gặp được một người khiến ngày bình thường trở nên ý nghĩa hơn. Một người không nhất thiết phải hoàn hảo, nhưng luôn chân thành. Một người không hứa hẹn những điều quá lớn lao, nhưng luôn ở lại khi mình cần nhất. Và nếu hôm nay quý vị đã có người ấy ở bên cạnh đó, thì xin hãy yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc quý vị nhé. Bởi thời gian luôn trôi rất là nhanh, còn yêu thương chỉ thật sự có ý nghĩa khi được chia sẻ bằng sự quan tâm mỗi ngày.
1: Còn với những ai mà vẫn đang một mình trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình thì xin quý vị đừng vội lo lắng nha. Mỗi cuộc gặp thì đều có thời điểm của nó. Chỉ cần trái tim vẫn đủ bao dung, vẫn đủ chân thành và vẫn tin vào những điều tốt đẹp thì hạnh phúc sẽ đến theo một cách rất riêng. Có thể là chậm một chút nhưng mà sẽ là đúng lúc.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, thời gian của chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương khép lại rồi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi qua những giai điệu, những câu chuyện và những khoảng lặng của cảm xúc. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi người sẽ mang theo cho mình một nụ cười nè, một kỷ niệm đẹp nè, hoặc đơn giản là một chút bình yên để tiếp tục những ngày phía trước.
1: Xin được cảm ơn những nhạc sĩ đã viết nên những giai điệu đẹp, cảm ơn những ca sĩ đã gửi gắm cảm xúc của mình qua từng bài hát, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe, đồng hành để âm nhạc trở thành chiếc cầu nối của yêu thương. Chúng tôi xin được chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn giữ trong tim mình một khoảng dịu dàng dành cho những người yêu thương.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thu Trang, Minh Đức sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Trao đổi hợp tác phát triển du lịch giữa Cần Thơ và Hà Nội. Cần Thơ cũng mở rộng hợp tác đầu tư với các đối tác Hàn Quốc.
1: Tuổi trẻ Ninh Kiều chung tay đẩy lùi ma túy, tệ nạn xã hội.
0: Nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ mở nhiều ngành đào tạo đón đầu nhu cầu nhân lực.
1: Đề xuất phạt đến 50 triệu đồng nếu ép phụ huynh đóng góp tiền hiện vật.
0: Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh, người lao động được giữ lại nhiều hơn thành quả từ chính sức lao động của mình.
1: Vĩnh Long nghiêm cấm nhân nuôi phát tán đuông dừa trái phép.
0: Mở đầu là phần cập nhật các tin tức vừa diễn ra.